Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične začína krátko po druhej hodine Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme s klaviristami Mihájom Berecom, Iliom Šmuklerom a Dmitriom Judinom, ktorí sa predstavia spolu s komorným orchestrom festivalu Verbier s dirigentom Gáborom Takáčom Naďom. Na úvod si vypočujeme klavírny koncert číslo 6 D-dur Josefa Haydna, časti Vivace, Un poco adagio, Rondo alla Ungherese, Allegro assai.

To bol koncert pre klavír číslo 6 D-dur Josefa Haydna. Mihája Bereca teraz na klavíri vystrieda Ilia Šmukler. Spolu s komorným orchestrom festivalu Verbier predniesie koncert pre klavíra orchester číslo 2 B-dur z tvorby Ludviga van Beethovena.

Ilia Šmuklér a komorný orchester festivalu Verbier predniesli klavírny koncert číslo 2 B-dur z Beethovenovej tvorby. Trojicu viedenských klasikov samozrejme doplňa aj Wolfgang Amadeus Mozart koncertom číslo 15 B-dur v troch častiach. Počúvate Rádio Devín.

Solista Dmitrij Judin sa predstavil v koncerte číslo 15 B-dur z Mozartovej tvorby. Komorný orchester festivalu Verbier ďalej uvedie 40. symfóniu G-moll Wolfganga Amadea Mozarta v štyroch častiach na zázname zo septembra 2025.

Počúvali ste, milí poslucháči, symfóniu číslo 40 G-moll z Mozartovej tvorby. Komorný orchester Festival Verbier vedie Gábor Takács-Naď. Ich prídavkom bude Presto z divertimenta F-dur toho istého autora, Köchlov zoznam číslo 138.

Po krátkej časti Presto z divertimenta F-dur z Mozartovej tvorby si od tohto autora ďalej vypočujeme duet by Mähnern z čarovnej flauty zo záznamu z júna 2005. Spievajú Isabel Bayrak-Darian a Russell Brown, hrá orchester kanadskej opernej spoločnosti, diriguje Richard Brochaw.

Vyladené máte Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Do 4. hodiny vám ešte ponúkneme Divertimento B-dur Wolfganga Amadea Mozarta, časti Allegro, Menuetto Trio, Larghetto a Menuetto Trio Rondo Allegro. Hrajú Jozef Durdina, Gabriel Končár a Jozef Rotter.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela zo švajčiarskej, kanadskej a slovenskej interpretačnej proveniencie. V závere sa predstavilo bratislavské dýchové trio v divertimente B-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov zoznam číslo 439 na zázname z roku 2007.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť krátko po 4. hodine otvoríme americkým sláčikovým kvartetom číslo 11 C-dur, 61. opusom českého majstra Antonína Dvořáka. Na zázname z Pitwill Pump Room, alebo z kúpeľnej dvorany Pitwill, z nej účasti Allegro, Poco adagio e molto cantabile, Scherzo Allegro Vivo Trio a finále Viváče. Tešiť sa ďalej môžete na diela Johana Sebastiana Bacha a Alexandra Konstantinoviča Glazunova.

Kvarteto Apollón Musažet uviedlo kvarteto číslo 11 C-dur Antonína Dvořáka. Rafael Höhn teraz zaspieva kantátu Ich habe genug, mám dosť Johanna Sebastiana Bacha. Sprevádza ho Café Zimmermann. Počúvate Rádio Devín.

Zo záznamu z roku 1995 doznela mazurka Fizmol Alexandra Konstantinoviča Glazunova. Hral Stefan Lindgren. Pokračujeme interpretačným umením Symfonického orchestra Nové Škótsko. Prednesú kompozíciu Frederika Delia, Keď na jar prvýkrát počuť kukučku.

Caracas a Canarios z výuky hry na španielskej gitare Gaspara Sanza zahral Eduardo Egues. Flautisti Karin van Eerden a Alex Ripan teraz prednesú pasakáliu a áriu Johana Kristofa Peca. Hrá orchester L'Orfeo, diriguje Michi Gaik.

Z pastorálneho koncertu F-dur dozneli pasakália a ária Johanna Christofa Peca. Solo mali Karin van Eerden a Alex Ripan. Od ďalšieho menej známeho autora Henriho Ecléza teraz zaznie sonáta v štyroch častiach. Účinkujú solisti a symfonický orchester Toronto.

To boli variácie Abek Roberta Schumana v prednese Anniky Treutlerovej. Na záver Euroklasik Nocturna nám dramaturgia rádia BBC ponúka predohru z menej hrávanej opery Beatrice a Benedikt Hektora Berlioza. Predstaví sa Filharmónia Oslo.

0: Končí sa Euroclassic Nocturno. Nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC vo vysielaní Rádia Devín. Filharmónia Oslo dohrala predohru z opery Beatrice Benedikt Hectora Berlioza. Dirigoval Jukka-Pekka Saraste. Prajeme vám príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Rubikon.
2: Je to básnik, je to prozaik, eseista, autor odborných štúdií a rešpektovaná osobnosť slovenskej literárnej scény. Jeho životný príbeh je ovplyvnený faktom, že v roku 1968 emigroval a dlhé roky žije v Norsku. Napriek tomu je so slovenskou kultúrou 10 ročia v blízkom kontakte. Svojou skúsenosťou s inými kultúrami a zároveň hlbokým poznaním slovenskej literatúry nám prináša niečo ako liečivú silu odstupu. Tento názov dostala kniha esejí Ivana Čičmanca z rokov 1991 až 2025. Vyšla v roku 2026. A my sme mali možnosť sa s autorom stretnúť pri príležitosti prezentácie tejto knihy v Bratislave.
3: Naozaj sa usilujem byť v literárnych prejavoch všestranný. Celkom mi to vyhovuje. Jednak mám zrejme na to určité danosti, ale jednak to prispieva k takému širšiemu pohľadu na svet, ktorý ja pokladám za veľmi užitočný a ma to samého obohacuje. Posledné dve moje knižky sú knižky esejí, ale sú v nich aj beletristické prvky, ktoré už niektorí recenzenti aj postrehli. No ale predtým som vydal aj poviedky, aj jednu dlhšiu novelu, aj dve knižky básni, dokonca časopisecky aj drámy, takže toto všetko je ako súčasťou mojej identity, mojej tvorivej identity. Prakticky sa mení iba uhol pohľadu.
2: Môžeme hovoriť o tom, že trajektória vášho návratu do slovenskej kultúry, do slovenskej literatúry je veľmi pozoruhodná. Vraciate sa na Slovensko nie len jazykom, v ktorom píšete, ale aj vnútorným zainteresovaním. Publikujete na Slovensku.
3: Do svojho 26. roku som žil na Slovensku. Tu som sa naučil rozprávať rodným jazykom. Získal základné vzdelanie, aj trošku kúsok vyššieho vzdelania. Tu som mal korene aj rodinné, aj čo sa týka spoločenských kontaktov, priateľov. Takže sa cítim, najväčším zo všetkého sa cítim byť Slovákom. Preto bolo pre mňa celkom prirodzené, že som, keď to už bolo možné, po páde bývalého režimu som sa pripojil teda k slovenskej kultúre. Mimochodom, písal som do slovenských a českých aj exilových časopisov, aj do Rádia Slobodná Európa v čase, keď som nesmel na Slovensku publikovať, takže ja som ten kontakt nikdy neprerušil. Na moji príbuzní, hlavne moji rodičia, mi posielali pravidelne slovenskú tlač, slovenské knihy, aj platne so slovenskou hudbou. Dalo sa počúvať na jeseň v zime a na jar sa dalo počúvať slovenské rádio. Večer sa dali chytiť programy, teda stanice sa dali chytiť už keď začala byť tma. To neviem, prečo to je tak, ale je to tak, že vlnové vysielače sa dajú chytiť iba keď bola tma. Čo znamená, že v zime už niekedy okolo 4. som mohol počúvať slovenský rozhlas, ale potom keď sa už dalo počúvať rádio digitálne, to znamená niekedy po roku 2000, tak už počúvam slovenské rozhlasové stanice celkom nepretržite. No a samozrejme pomocou internetu a tak ďalej. Takže teraz to už vôbec nie je problém. Ale za komunistického režimu boli tie správy, to spravodajstvo bolo veľmi tendenčné a človek musel počúvať medzi vetami, aby sa dozvedel niečo zásadné, tak bolo to pre mňa veľmi užitočné. A samozrejme určité kultúrne programy a debaty, to sa dalo počúvať a toho som mal potešenie. To boli aj za tých komunistických čas, boli tam aj hodnotné veci, nedá sa.
2: Môžeme týmto vzdať hold našim kolegom a kolegyňam?
3: Áno, môžeme. Aj keď niektoré z týchto programov boli poznačené vtedajšou ideológiou, ale jedna jedna vec, čo sa mi ako páčila, alebo ktorú som oceňoval, bola, že mnohí tí kultúrni pracovníci a pracovníci rozhlasu mali zmysel pre kultúrnu kontinuitu, že sa vracali do minulosti, predstavovali našich spisovateľov starších, rozprávali o kultúrnych pamiatkach slovenských hudobných skladateľoch.
2: V Norsku ste začínali v robotníckych profesiách, čo je samozrejme logické. Prišli ste tam ako mladý človek. Ako ste sa potom vlastne venovali štúdiu a práci, ktoré boli pre vás dôležité?
3: Doteraz som norskej spoločne za to nesmierne vďačný, že ma tam prijala bez predsudkov, že ma od začiatku brali ako rovnocenného občana, aj keď som občianstvo nadobudol až po 7 rokoch pobytu. Ja som vlastne ani nemal v úmysle študovať, ale keď som videl, že sú tam také možnosti, tak som sa prihlásil na univerzitu už v prvý rok, to znamená v roku 1969. Najprv som prešiel 3 stupňami kurzu norčiny a potom som začal študovať. Totiž to ide o to, že ja som ako kádrovo postihnutý nemohol v Československu študovať to, čo som chcel. Ja som študoval proti svojej vôli viac menej technický odbor, kým ja som moje záujmy sa vždy a ich schopnosti sa vždy uberali smerom k humanitným odborom. No a v Norsku sa ma nikto nepýtal, že kto bol tvoj otec, čo ste robili pred 45. a tak ďalej a tak ďalej. Tam ma zapísali a hotovo a zadarmo. To tiež zdôrazne bol to štúdium zadarmo. Dokonca som dostal aj štátnu pôžičku a štipendium, ktorého by sa bolo dalo žiť, ale popri tom som si aj zarábal, teda ako vravíte, ako robotník v rozličných profesiách. Študoval som ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu. Bolo treba 3 odbory na to, aby človek dosiahol to, čo mu sa dnes hovorí bakalársky stupeň. V Norsku sa to volalo kandidát magister. No potom som chcel ešte študovať ďalej, urobiť si magistra z jedného z týchto odborov, ale jednak už som začínal sa cítiť byť starý, aj keď som si urobil niektoré skúšky z jazykovedy, ale práve vtedy sme si zohnali aj byt s manželkou a bolo treba teda zarábať naplno, tak som to nechal tak. No. Tým sa skončilo moje štúdium, to bolo v roku 1975.
2: Dnes s Ivanom Čičmancom hovoríme pri príležitosti vydania knihy esejí Liečivá sila odstupu. Editorkou, vydavateľkou a autorkou úvodného textu je rovnako všestranná literárna osobnosť, literátka a teoretička Stanislava Chrobáková-Repar.
4: Ide už o druhú spoluprácu s týmto autorom, tak ako v Zajati zvedavosti bola eseistická knižka, tak aj táto kniha pokračuje v tých tituloch, ktoré autor ponúka slovenskej verejnosti so svojimi premýšľaniami, úvahami, článkami. Je to vlastne už jeho 5. eseistická kniha v rozpätí asi 12-13 rokov, čiže je veľmi usilovný. Sú to v podstate výsledky jeho spolupráce s rôznymi periodikami. Niektoré texty boli v zborníkoch, niektoré na niektorých literárnych platformách internetových a dosť veľa textov, to boli vlastne texty pripravované pôvodne do éteru v spolupráci s rozhlasom a išlo o také mikro eseje na rozličné témy. Kniha má 3 časti. Tá prvá časť, ktorá je taká najrozsiahlejšia a asi tvorí také gro tejto knihy a ju odlišuje od ostatných eseistických kníh Ivana Čičmanca, sa nazýva Paradoxy doby a kontexty kultúry. Tu sa vlastne Ivan zamýšľa v podstate nad otázkami, ktoré súvisia s našim prítomným časom, ako ho žijeme ako jednotlivci, s jeho spoločenskými, politickými, etickými akcentami. Vlastne všíma si veľmi živé otázky, ktorými sa zaoberáme všetci, ktorí sme občiansky aspoň trochu uvedomili. Venuje sa otázkam, povedzme, rôznych smerovaní svetonázorových, politických, ale aj, povedzme, otázkam ľudských práv, histórie, teórie spoločnosti. Keď len prečítam niektoré z titulov 30 rokov prebudzania, paradoxy dnešného konzervativizmu, pandémia ako zhustenie skutočnosti, stále živé mikróby bolševizmu, psychologické korene pravicového populizmu, rozličné tváre ekologickej krízy a tak ďalej. Čiže mohla by som naozaj vymenovať a vidíme, že téma za témou veľmi živá, veľmi aktuálna. V tej druhej časti, to je už ten typický Ivan Čičmanec, ako poznáme aj z predchádzajúcich kníh, tá časť sa volá Literatúra v pohybe a všíma si tam vlastne osobnosti slovenskej aj svetovej literatúry. Povedzme, spomeňme Franca Kafku, Čechova, alebo z našich Timravu, Jesenského, Ivana Kadlečíka, ale aj napríklad Vericha, alebo Lasicu a Satinského, Pavla Branka a tak ďalej. A tretia časť, najstručnejšia, sa nazýva Za oponou a vlastne tam Ivan ponúka také najosobnejšie texty, kde vlastne si spomína na svoje detstvo, na ľudí, s ktorými sa v tomto detstve stretával. Hovorí vlastne o fínskom bývaní, napríklad v titule Zdanlivo bezvýznamná fínska dedinka, spomína Oslo, Norsku, kde žije vlastne. No a povedzme, že to rozpätie tej knihy je veľmi široké, od jeho detstva až po napríklad zamýšľanie sa o problematike stárnutia a staroby.
2: Na prezentácii knihy Ivana Čičmanca Liečivá sila odstupu vystúpila aj politologička Dagmar Horná s orientáciou na ľudsko-právnu problematiku. Ponúkla bratislavskému publiku politologickú analýzu týchto textov.
5: Mňa až prekvapilo, ako pán Čičmanec, ako dramatik, literát, človek z iného profesného okruhu, ako je ten môj, dokáže politologicky identifikovať veci. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože v dnešnej situácii aj vedy, výskumu, analýz je absolútne nemysliteľné, aby ostali jednotlivé vedecké disciplíny uzavreté sami do seba. A tu nie je len o spoločenské vedy, tu ide doslova o komunikáciu medzi disciplínami, ktoré nazývame skrátkou STEM a spoločenskými vedami.
6: Hovoríme stále o esejach Ivana Čičmanca?
5: Áno, pretože tam sú momenty psychologické, sociologické, filozofické, politologické, estetické, čiže je to veľmi širokospektrálny bádateľ, ktorý napriek tomu, že neštudoval osobitne tieto vedecké disciplíny, veľmi presne pochopil tie prízmy, cez ktoré sa musí pozerať. A preto je všetko v tých esejach prítomné.
6: Pri príležitosti uvedenia knihy v Bratislave ste položili autorovi otázku. Bola to možno svojím spôsobom rečnícka otázka.
5: Som poukazovala na tie podobnosti, ktoré sa mi evokovali, keď som čítala Čičmancové eseje s niektorými politologickými dielami. Aj v dovedku sme si s pánom Čičmancom povedali, že áno, že Nietzsche nás zaujíma. A určite nás zaujíma spôsobom, ktorý je mne vlastný od počiatku až dosial, že som v nápeči s tým Nietzschem. Predpokladám, že aj on je s ním v napätí, ale zároveň vieme vyťahovať určité inšpiračné mody pre to, ako rozmýšľame, prečo rozmýšľame, a tým, že ten Nietzsche rozmýšľal ďaleko dopredu, tak zrejme toto je tá inšpiračná plocha.
2: Herec Martin Kaprálik číta esej Exilový spisovateľ a národná identita, ktorá je súčasťou súboru Liečivá sila odstupu.
7: V tejto súvislosti nemôžeme nespomenúť aj nášho slovenského krajana, prozaika Martina Kukučína, ktorý môže poslúžiť ako jeden z najfascinujúcejších príkladov tejto kategórie. Kukučín pochádzal zo severoslovenského vidieka a vo svojej ranej tvorbe písal prevažne poviedky z tohto prostredia. Postavy jeho próstu doslova vyrastajú zo svojej rodnej pôdy, na ktorej prežívajú všetky svoje komické i tragické príbehy, v mnohom typické pre tradičný slovenský sedliacky život. Ako 25-ročný začal Kukučín so štúdiom medicíny v českej metropole Prahe, kde sa stretol s celkom novou skutočnosťou, čo do značnej miery zmenilo jeho spôsob písania. Kukučínove poviedky z tohto obdobia zobrazujú zložité konflikty typické pre moderné európske veľkomesto. Jeho pohľad sa stáva ostrejším, humor trpkejším. Autor vidí svet v badateľne temnejších farbách než predtým. Vo veku 34 rokov Kukučín opäť mení svoje pôsobisko. Tentoraz odchádza na chorvátsky ostrov Brač, kde prijíma miesto lekára. Hrdinami jeho próz sa stávajú dalmatínski Chorváti. V jeho tvorbe v čoraz väčšej miere dominuje slnečná juhoeurópska príroda, Jadranské more a úrodná pôda ostrova, na ktorom žije. pozorne sleduje dianie okolo seba a rýchlo si uvedomuje priepastné spoločenské rozdiely medzi bohatými statkármi a jednoduchými roľníkmi. Cíti, že v takto usporiadanej spoločnosti nevyhnutne dochádza ku konfliktom naznačujúcim príchod nových, dynamickejších čias. Tu napíše aj svoje azda najvýznamnejšie dielo, román Dom v stráni, ktorý sa už dávnejšie zaradil medzi klasické diela slovenskej literatúry. A to aj napriek tomu, že dej sa odohráva v chorvátskom prostredí, ktoré bolo navyše do značnej miery ovplyvnené talianskou kultúrou. O niekoľko rokov neskôr odchádza Kukučín do Južnej Ameriky, píše cestopisy z Argentíny, až sa nakoniec usadí v južnom Čile, kde vzniká jeho druhý rozsiahly román Mať volá, ktorý zobrazuje životné osudy chorvátskych exulantov v Latinskej Amerike. Ide teda znova o prostredie, v ktorom sa aj sám autor pohybuje. V závere svojho života po prvej svetovej vojne Kukučín niekoľkokrát navštívi rodné Slovensko, aby zbieral materiál na dva romány zo slovenskej histórie, ktorými završuje svoje tematicky, žánrovo a myšlienkovo bohaté literárne dielo. Zomrel v roku 1928. Ako vidíme, máme všetky dôvody na to, aby sme Martina Kukučína považovali za exilového spisovateľa. Vyše 40 rokov zo svojho 68-ročného života prežil mimo svojej domoviny. Niekoľkokrát dramaticky zmenil bydlisko, ako aj tematiku svojich próz, no nikdy nezmenil svoj literárny jazyk. Ani svoj konzervatívny svetonázor, ironizujúci temperament a svoju národnú identitu. Za každých okolností ostal slovenským spisovateľom, jedným z najtypickejších vôbec.
6: Mám príležitosť pokračovať ďalej v rozhovore s Ivanom Čičmancom. Hovoríme nielen o tvorbe, ale aj o súkromí, ktoré sa objavuje, ale aj neobjavuje v jeho písaní. Pani Marianne sedí vedľa nás a počúva nás. Nakoľko vie po slovensky? Nakoľko práve to dlhoročné manželstvo je most medzi slovenskou a norskou kultúrou? Treba povedať, že dlhoročné šťastné manželstvo, píšete o tom, odvolávam sa na vaše texty.
3: Moja žena Marianne sa pokúsila učiť po slovensky a niečo aj vie. Často rozumie, čo sa rozpráva po slovensky okolo nej, čiže nemôže mať pred ňou tajnosti. Ale neodvažuje sa plynne rozprávať, a keď niektoré také bežné frázy alebo vety vie treba v obchodoch. No a iná vec je, že sa naučila perfektne po slovensky čítať. Keď mi napríklad, keď si s jej pomocou pozerám svoje maily alebo iné texty na internete písané po slovensky, tak vie perfektne prečítať. Takže ona, by som povedal, že pasívne ovláda slovenčinu tak na 20%.
6: Odstup, teda liečivá sila odstupu, je zhodou ťažkých životných okolností aj vaša životná situácia. Vy hovoríte veľmi prirodzene o strate zraku. Tento odstup od reality možno ponúka, a pýtam sa, či to je tak, presnejšie zachytenie situácií, v ktorých sa nachádzate. V každom prípade vaše eseje by mohli byť toho dôkazom.
3: Tak ja som si uvedomil už dávnejšie, nielen pri písaní týchto esejí, len dávnejšie, že ja som sa usiloval o určitý odstup od reality už dávno predtým. Ja som sa vždy už ako dieťa, kedy som videl úplne dokonale, aj som nemal nejaké zdravotné ťažkosti a nemal som ani nejaké komunikatívne problémy s kamarátmi a s kamarátkami, ale už vtedy som sa cítil nejako mimo. Vždy, a ja som tuším 4-krát v živote zmenil školu. V každej triede to bolo rovnako, že ja som sa neocitol nikdy nikdy v nejakej skupinke. A nikdy som nebol ani terčom posmechu alebo podceňovania, ale nikdy som nebol členom tej, či už tej elity takzvanej triednej, alebo skupiny so špecifickými záujmami. Ja som sa vždy cítil trošku mimo, občas ma to aj mrzelo, ale nejak inštinktívne som časom pocítil, že je to vlastne určité plus, že si tým zachovávam určitú osobnú autonómiu. No a neskôr, keď som bol starší, tak som to začal povyšovať vedome na svoj životný postoj. A možno aj preto mi bolo pomerne ľahko emigrovať, že som nejak cítil, že sám seba beriem zo sebou aj tam, že tú svoju autonómiu si dokážem udržať aj tam. No a toto, že som v 40. roku svojho života som začal mať problémy so zrakom, zo začiatku veľmi, veľmi mierne, som ich aj nepociťoval, mňa vlastne prekvapilo, keď to očná lekárka konštatovala, ale tak po roku 2000 už to bolo dosť nápadné, dosť zle som už videl, no od roku 2012 už takmer vôbec nie. Takže to nejak samozrejme prispelo asi k tomu odstupu alebo tomu pocitu odstupu, ktorý je v nadpise tejto knižky. Aj keď ja nejak nezdôrazňujem, ja to ani vlastne nemám rád, keď mi niekto pripisuje niektoré moje zvláštnosti môjmu zrakovému handicapu alebo môjmu exilovému životu. Ja si myslím, že by moje názory mal každý brať a hodnotiť na základe toho, aké sú, nie na základe toho, kto ich napísal.

0: Nehovorili sme o tom, čím ste sa zaoberali v Norsku, čo bola vlastne vaša profesia.
1: Ja som 21 rokov pracoval ako učiteľ. Pritom som robil aj začas, ako bol som novinárom na voľné nohe. Prispieval som do norských novín, hlavne začas do novín Morgenbladet. Písal som do Rádia Slobodná Európa po slovensky. No, aby som nezabudol, 3 roky som pracoval v mládežníckom klube, čo bola tiež vlastne pedagogická práca.
0: Súčasťou prezentácie knihy Liečivá sila odstupu bol aj príspevok literárneho vedca, prekladateľa a kritika Martina Makaru. Jeho hodnotenie súvisí s generačnou skúsenosťou.
2: Už len samotný esejistický žáner je u nás pomerne vzácny a nie divu, lebo esej kladie na autora isté predpoklady, možno aj istú životnú skúsenosť očakáva a myslím, že všetky tieto predpoklady sa u Ivana Čičmanca stretávajú. Pre mňa to bolo zaujímavé predovšetkým šírkou jeho prehľadu. Je to typ takého až klasického vzdelanca, ktorých je dnes veľmi málo a čo mi prišlo možno najhodnotnejšie na tom jeho prístupe je jednak to, že hodnoty, na ktoré kladie vo svojich textoch dôraz, v zápäti aj sám vo svojich textoch preukazuje principiálnosť myslenia, dôraz na argumentáciu a jej kvalitu, ale je to tiež taký všeobecný kriticizmus, nejaká schopnosť syntézy všetkého, čo sa okolo nás deje. Je to veľmi náročné a myslím, že práve tvorba, akú predkladá v tejto knihe esej Ivan Čičmanec, je presne tým, čo nám môže pomôcť zorientovať sa v súčasnom svete.
0: Zopakujem ten rozdiel niekoľkých generácií, nakoľko vás oslovili témy, spôsob myslenia a spôsob preverovania našej literárno-historickej tradície?
2: Sám som k čítaniu pristupoval so zvedavosťou, otáznikom, ako sa tento rozdiel vekový, generačný medzi autorom a čitateľom prejaví a bol som veľmi príjemne prekvapený, ako teda už zaznelo aj na diskusii. Ľudia mojej generácie mám pocit, že sú vo svojich názoroch, interpretáciách, či literatúry alebo nejakých sociálnych javov istým spôsobom konzervatívnejší, strnulejší a tu je to myslenie živé, aktuálne. Vo mne to len ako predstavuje pripomienku, že potrebujeme sa medzigeneračne zhovárať viac, komunikovať viac a iste aj polemicky, vychádzajúc z odlišných skúseností, ale môže to byť veľmi produktívne a niekedy oveľa iskrivejšie, než keď hovoria ľudia, ktorí sú z rovnakej kohorty a zažili presne rovnaké veci.
0: Ukážku z eseje Franz Kafka, náš večný krajan a blíženec, číta Martin Kaprálik.
3: Typické postavy kafkových románov a poviedok sú často vystavené útokom anonymných síl, ktoré z pozadia manipulujú ich osudy a bránia im v plnohodnotnom životnom rozlete. K tomuto môžeme pridať aj Kafkovo ostré videnie a presnú identifikáciu podpovrchových javov a ľudských motivácií, vďaka ktorým dokázal pod početnými, impozantnými, neraz monumentálnymi prejavmi civilizačného prínosu týchto národov nachádzať večné nutkanie k malosti a vulgárnosti. Tento sebadeštruktívny inštinkt stredoeurópana spolu vytvára jeho dedičnú kliatbu. Navždy zostávať na okraji tzv. Veľkých svetových dejín. Tak ako pod prívetivou, spoločenskou maskou, civilizovaným správaním a duchovnou tvorivosťou každého jednotlivca môže bystrý psychológ nájsť primitívne, egoistické, agresívne a večne ustrašené zvieratko, tak sa pod hodnotnými výsledkami kolektívnej tvorivosti skrýva zatuchnutosť archaických psychologických stereotypov oných ibsenovských strašidiel, ktoré raz v menšej, inokedy vo väčšej miere brzdia ľudí na ceste k slobode a pokroku. O týchto regresívnych tendenciách sa môžeme dočítať aj v prácach skeptickejšie a kritickejšie založených slovenských spisovateľov a mysliteľov. A aj dnešná doba nám o ich existencii a pôsobení dáva viac ako zreteľné dôkazy. Toto je realita, v ktorej by sa každý kultúrny stredoeurópan mal spoznať. Ako už bolo naznačené, z týchto súvislostí nemožno vynechávať ani Slovensko, ktoré je, či si to už jeho obyvatelia uvedomujú alebo nie, takisto organickou súčasťou stredoeurópskej historickej skúsenosti. Nakoniec, Franz Kafka bol či už ako občan Rakúsko-Uhorska, alebo od 28. októbra 1918 až do svojej predčasnej smrti ako občan Československa krajanom našich predkov.
0: Ivan, budem osobná. Považujem vás za seriózneho a premýšľavého človeka. Píšete o humore. Píšete o humore ako o fenoméne, ako o spôsobe interpretácie.
1: Ja som aj vážny človek, ale práve v tomto je asi tiež istý druh odstupu, že dokážem si robiť žarty aj zo seba samého a niekedy z vážnych vecí dokonca až tak ďaleko, že by som to nikomu inému nepovedal. Takže áno, keď bolo z té výročie narodenia Voskovca a Wericha, tak som napísal vtedy dve eseje o nich, jednu pre časopis Tvorba, ktorá vyšla v tejto poslednej zbierke, a jednu pre Romboid, ktorá vyšla v mojej zbierke z roku 2012. Doteraz som úplne bezvýhradný milovník a ctiteľ humoru Voskovca a Wericha, takisto hudby Jaroslava Ješka, teda, ktorý komponoval na ich texty.
0: Pripadá vám písanie Franza Kafku smiešne? To je trošku kacírske.
1: Áno, mnohí ľudia túto stránku jeho tvorby nepostrehnú alebo podceňujú. Je tam samozrejme aj vážnosť a tragika, ale je stále nadľahčovaná humorom, ktorý je súčasťou jeho slovného prejavu, jeho jazykového prejavu. A je známe o ňom, že keď on čítal niektoré svoje práce, napríklad novelu Premena svojim priateľom, tak sa takmer nepretržite smial na tom sám. A on bol ináč vážny človek. Ale mal zmysel pre humor, mal zmysel pre hravosť. Málo kto vie treba, že Franz Kafka bol vášnivý motorista, že napriek svojej krehkej telesnej konštrukcii si rád zavesloval na Vltave, rád si vypil pivo. Mal zmysel pre erotickú stránku života, veď mal veľa priateľov, teda možno nie naraz, ale teda vystriedal ich niekoľko, takže o tom by sa dal rozprávať.
0: Pýtala som sa na Franza Kafku, pretože rovnako je to jedna výrazná postava, ktorej venujete eseje.
1: V poslednej eseistickej zbierke sú dve eseje o Kafkovi. Jedna je Franz Kafka, náš väčší krajan a blíženec. Je skrátená podoba, bola najprv prečítaná v Slovenskom rozhlase na stanici Devín. Druhá je porovnávacia štúdia Kafkovej poviedky Vidiecky lekár a Čechovovej poviedky Prípad z praxe. Ten svet včerajška, to nie je nostalgia po niečom, čo tu už bolo a k čomu sa treba vrátiť, ale je to určitý základ, určitá dynamika, ktorou sme všetci nejak vytváraní, spoluvytváraní a ktorú sebe nosíme. Stačí, keď človek precestuje Slovensko a pozrie sa na budovy kostolov, evanjelických aj katolíckých, alebo tiež synagóg a tak ďalej. Takže ja by som teda, ak je dovolené, vyzval mladých ľudí, aby sa neuzatvárali vo svojej bubline, lebo tým sami na to doplácajú. Treba tá gotika, alebo osvietenstvo, alebo romantizmus boli rovnako zaujímavé ako tie počítačové hry dneska.
0: Program Rubikon pre vás realizovali zvukový majster Andrej Klimič, herec Martin Kaprálik a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: O 6.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s pravidelným prelúdiom. Dnes ho otvoríme Allegrom z koncertu Wolfganga Amadea Mozarta pre Fagot a Orchester B-dur, Köchlov zoznam 191. So štátnou filharmoniou Košice hrá Bálint Mohaj, diriguje Leoš Svárovský.

Bálint Mohaj zahral so štátnou filharmóniou Košice Allegro z koncertu Wolfganga Amadea Mozarta pre Fagoda Orchester B-dur, Kychlov zoznam 191. Nasleduje balada D-mol číslo 1, opus 10 Johannesa Brahmsa, hrá Zlatica Poulová.

Zlatica Poulová zahrala baladu D-moll číslo 1 opus 10 Johannesa Brahmsa. Pokračujeme druhou časťou adágiom zo sonáty Johannesa Brahmsa pre husle a klavír G-dur číslo 1.

Vypočuli ste si druhú časť Adagio zo sonáty Johannesa Brahmsa pre husle a klavír G-dur číslo 1. Nasleduje Andante cantabile pre sláčikový orchester z prvého sláčikového kvarteta D-dur 11. opusu Petra Iliča Čajkovského. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Marian Vach.

0: Devín. Vzdelávame umením.
1: V pondelok 6. júla pred 6 rokmi zomrel taliansky skladateľ Ennio Morricone. Existujú ľudia, ktorí majú schopnosť urobiť svet lepším, pretože vedia, ako vytvoriť krásu, povedala o ňom talianska herecká ikona Monica Bellucci. A začiatkom jeho filmovej tvorby je venovaný aj dnešný mini profil filmovej hudby Fedora Gabriža.
0: Rádio Devín, mini profil.
2: Bol to veľmi zbožný muž. Mnohokrát premýšľal o tom, či by v nebi mohol nadviazať priateľstvo s Beethovenom alebo Mozartom. Rád o tom hovoril, povedal médiám lekár z nemocnice, kde Ennio Morricone umrel. Zlomenina nohy mala nakoniec nečakane tragický dôsledok. Podľa lekára bol už maestro príliš unavený a jasne dal najavo, že sa chce rozlúčiť. Ennio Morricone komponoval hudbu pre niekoľkých významných talianskych režisérov. Najznámejšia bola jeho spolupráca so Sergiom Leonem, s ktorým v 60. rokoch spolupracoval na 6 filmoch, ktoré ich oboch celosvetovo preslavili. Celkovo však zložil hudbu k viac ako 500 filmom a televíznym seriálom. S filmovou hudbou začal na prahu 30-ky. Najprv skomponoval hudbu k tragikomédii režiséra Luciana Salca Il Federale. Svetoznámym sa stal až po prvej už spomínanej spolupráci so Sergiom Leonem Záhrzť dolárov. Sergio ku mne prišiel so scenárom Záhrzť dolárov. Chodili sme spolu do školy, ale nepamätal si ma, lebo školu čoskoro zmenil a potom sme sa roky nevideli, spomínal skladateľ na začiatok ich spolupráce. Nakoniec si však Leone spolužiaka vybavil a zašli spolu na večeru, čím sa zrodila jedna z najslávnejších filmovo-hudobných spoluprác. Postupom času mal skladateľ privilegium komponovať hudbu už na samotnom začiatku filmovania a prichádzali nové a nové inovácie. Pri filme Vtedy na západe dostala dokonca každá postava svoj hudobný motív. A pri spomienke na bzgajúcu muchu v hlavni pištole v rovnakom filme prichádza na rad aj ďalšia z inovácií, a to využívanie rôznych ruchov a zvukov. Ennio Morricone totiž presadzoval teóriu, že hudbou dokáže byť aj každý prirodzený zvuk. My si majstra dnes uctíme skladbami z filmov Pár dolárov naviac, Vtedy na západe, Misia a Sacco and Vanzetti. V balade z posledne menovaného filmu si zaspieva Joan Baezová.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Ako by sme mohli definovať kvalitnú modernú hudbu? Čo by nám mala ponúknuť, čo by sme si z nej mali zobrať a pre koho vlastne je? Nad týmito otázkami sa vo svojej glose s názvom Drive-in či Gurmán zamýšľa hudobný skladateľ Matej Sloboda.
2: Predstava, že umenie má predovšetkým v úvodzovkách slúžiť publiku, patrí medzi najrozšírenejšie stereotypy modernej kultúry. V hudbe sa táto predstava často formuluje veľmi jednoducho. Skladba má byť príjemná, má zabávať alebo spríjemňovať čas. Na prvý pohľad ide o neproblematické očakávanie. Pri bližšom pohľade sa však ukazuje, že táto formulácia výrazne zužuje chápanie umeleckej tvorby. Dejiny hudby totiž opakovane ukazujú, že mnohé diela, ktoré dnes zaujímajú pevné miesto v hudobnom kánone, neboli prijímané ako zdroj bezprostredného potešenia. Premiéra baletu Svetenie Jary Igora Stravinského v roku 1913 patrí medzi najznámejšie škandály hudobných dejín. Podobné reakcie sprevádzali aj rané uvedenia hudby Arnolda Schönberga alebo Edgarda Varesa. To, čo sa dnes javí ako významné medzníky hudobného myslenia, bolo v čase svojho vzniku často označované za nepríjemné, chaotické alebo nezrozumiteľné. Filozof Arthur C. Danto upozorňoval, že moderné umenie nemožno vysvetliť prostredníctvom jednoduchých estetických kritérií, ako sú krása alebo príjemnosť. Podľa jeho interpretácie vstúpilo umenie v 20. storočí do situácie, v ktorej už nie je určované štýlom ani materiálom, ale predovšetkým kontextom a interpretáciou. Umelecké dielo tak nemusí poskytovať okamžitú estetickú satisfakciu. Často funguje skôr ako otázka adresovaná publiku. Podobnú perspektívu ponúkol Walter Benjamin vo svojej analýze umeleckého diela v ére technickej reprodukovateľnosti. Benjamin poukazoval na to, že moderné médiá zásadne menia spôsob vnímania umenia. Reprodukcia oslabuje tradičnú, takú, tak povediac, auru umeleckého diela a zároveň ho presúva do priestoru masovej recepcie. V takomto prostredí vzniká tlak na okamžitú zrozumiteľnosť a atraktívnosť. Umelecké diela sa začínajú posudzovať podobne ako mediálny obsah, podľa toho, ako rýchlo dokážu upútať pozornosť. Najradikálnejšie kritické stanovisko k tejto situácii formuloval Theodor Adorno. V analýze kultúrneho priemyslu poukázal na to, že moderná zábavná produkcia často funguje podľa logiky štandardizácie. Kultúrne produkty sú navrhované tak, aby poskytovali rýchle a predvídateľné uspokojenie. V takomto systéme sa nepríjemnosť alebo náročnosť stáva problémom, pretože narúša plynulý priebeh konzumácie. Adorno zároveň zdôrazňoval, že práve odpor voči tejto logike môže predstavovať jednu z podstatných funkcií umeleckého diela. Moderné umenie podľa neho často zámerne odmieta okamžitú príjemnosť, pretože sa snaží odhaliť napätia a rozpory v spoločnosti, v ktorej vzniká. Náročnosť alebo dizonancia tak nemusia predstavovať nedostatok. Práve naopak, vedia vytvoriť priestor pre istú formu kritického gesta. V hudbe sa táto situácia prejavuje veľmi konkrétne. Kompozičná tvorba predstavuje proces skúmania zvuku, formy a hudobného času. Nové kompozičné postupy, či už ide o experimenty, zladením, netradičné rytmické štruktúry alebo zvukové farby, často narúšajú ustálené spôsoby počúvania. Posluch sa ocitá v priestore, ktorý nie je úplne známy a poslucháč stráca oporné body, ktorými hodnotí svoje prežívanie, čo vytvára prirodzene neistotu, strach až hnev. Na vybudovanie takýchto oporných bodov je tak, ako pri vnímaní akéhokoľvek iného vnemu, s ktorým je konfrontovaný, potrebné získať istú dávku skúsenosti a neuškodí ani isté prehlbovanie znalostí v danej oblasti. Slovami nemeckého skladateľa Wolfganga Rima: nechcem dávať svojmu poslucháčovi vopred predžuté jedlo. Práve v tomto bode sa ukazuje význam otvorenosti v umeleckej tvorbe. Otvorenosť neznamená absenciu kritérií ani bezbrehú voľnosť, aj keď sa to niekedy tak môže zdať. Skôr je to situácia, v ktorej umelecké dielo neponúka jediný stabilný význam. A ako už bolo spomenuté vyššie, stáva sa priestorom interpretácie, v ktorom sa stretáva skúsenosť tvorby a skúsenosť recepcie. Ak je umenie redukované na funkciu príjemnej zábavy, takýto otvorený priestor sa výrazne zužuje. Hudba sa potom mení predovšetkým na kulisu, zvukové prostredie sprevádzajúce každodenné aktivity bez nároku na sústredené počúvanie. Takéto využitie hudby je samozrejme legitímne, predstavuje však len jednu z jej možných funkcií. Filozofické reflexie Danta, Benjamína či Adorna pripomínajú, že umelecké dielo môže plniť aj inú úlohu. Môže byť miestom otázok, experimentu a intelektuálneho napätia. V takomto kontexte prestáva byť príjemnosť hlavným kritériom hodnotenia. Dôležitejšou sa stáva schopnosť diela otvárať nové perspektívy vnímania. Otázka teda nestojí tak, či má hudba poskytovať potešenie. Podstatnejšie je, či jej zostáva priestor byť aj niečím viac, než len zdrojom okamžitého komfortu, než len hamburgerom z drive-in zabaleným v papierovom sáčku. Áno, poskytne nám istú dávku potravy, ale v porovnaní s gurmé zážitkovou reštauráciou, kde sa spolupodielam na výslednom prežívaní, kde nasýtim v nemi komplexne, sa jedná o slabú náhradu. A tak, ako by sme mali dbať na konzumáciu kvalitných potravín pre svoje telo, je dôležité prijímať aj kvalitnú a komplexnú potravu pre svoju dušu. Dejiny hudby naznačujú, že práve diela, ktoré spočiatku pôsobili nepríjemne alebo nepochopiteľne, sa často stali impulzom pre nové estetické myslenie a práve schopnosť narúšať samotné očakávania patrí medzi základné hodnoty umeleckej tvorby.
1: Počúvali sme glosu týždňa hudobného skladateľa Mateja Slobodu s názvom Drive-in či Gurmán. O týždeň si môžete vypočuť text divadelného vedca Mareka Godoviča. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Rádio 9 Fenomény.
1: Bálovo umenie života podlieha rovnakému osudu ako každé iné umenie v kapitalizme. Je napadnuté, je asociál, ale v antisociálnej spoločnosti. Povedal o svojom antihrdinovi Bertolt Brecht. Začínajúci dramatik sa nechal inšpirovať francúzskou dekadentnou poéziou a vytvoril postavu básnika bojujúceho s buržoáznou spoločnosťou a nasledujúcu Villona a prekliatých Rimbauda a Verlaina. Tento vplyv formoval nielen Bála, ale aj Brechtov obraz Enfant terrible nemeckého divadla 20. storočia. Už v tomto jeho debute sledujeme Brechtovú záľubu v poézii a hudbe. Sám pre Bála napísal verše a skomponoval aj hudbu, aby potom v nasledujúcich hrách nasledovala jeho spolupráca s Kurtom Weilom. Epizodické scény Bálovej zhýralosti, násilia, manipulácie, bezcitnosti, obscénosti, morálnej degradácie, končiacej vraždou sú vzbúrou proti konvenciám, stave spoločnosti a sveta, anarchiou jednotlivca, ale v závere aj revoltou voči sebe samému. Bál položil základy Brechtovej estetiky a Brechtov príbeh dekadencie zostal pre umelcov stále atraktívny. Po divadle ho objavil aj film, za všetky spomeňme televíznu snímku Volkera Schlondorfa z roku 1970 v hlavnej úlohe s iným nemeckým režisérom Rainerom Wernerom Fassbinderom.
2: Mutterschoß ihr Aufwuchsbahl. War der Himmel schon so groß und still und fahl? Jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Bahl dann liebte, als Bahl kam.
1: V roku 1982 vznikol Bál v produkcii BBC a stvárnil ho David Bowie.
3: She had drowned and stopped.

0: slimy grip. Through her limbs the cold-blooded fishes played. Creatures and plant life kept on thus obstructed.
1: Bál, ktorého v roku 1989 inscenoval v Martinskom divadle Roman Polák, má dodnes status kultovej inscenácie. Ako sa dočítame v knihe Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra Romana Poláka, na tú dobu veľmi sugestívne, silnými, brutálnymi a drastickými divadelnými znakmi vysokej poetickej a výpovednej hodnoty hovorila o svete, ktorý upadá.
2: Jeho nihilizmus bol naozaj zničujúci a bol to akýsi symbolický rozhovor medzi jeho priateľom Eckhartom v podstate a Bálom ako reprezentantom toho najčiernejšieho, čo v ľudskom pokolení je, kde dokonca Matej Landl hlavnú postavu Bála spieval lepšie ako samotný Richard Miller. Keď som písala 40 stránkovú štúdiu o drastickosti a brutalite v Bálovi, tak som išla v genéze, je to v podstate intertextuálna interpretácia v genéze ku kanaanskému bohovi, ktorý je predobrazom postavy Bála z toho môjho pohľadu. Až po ten súčasný model, alebo vtedy súčasný model intelektuála, ktorý sa nemohol realizovať a ničil z tohto vlastného zúfalstva, uvedomenia si postavenia všetko okolo seba, lebo Bála nakoniec v podstate jeho kamaráti zabili kvôli tomu jeho správaniu.
1: Hovorí Dagmar Inštitorisová. Matej Landl ešte bude rozprávať o svojej skúsenosti s Bálom spolu s režisérom Romanom Polákom. No a rovnako kultovým sa stal aj album s pesničkami z tejto inscenácie od autorskej trojice Šeban, Miller, Peteraj, ktorý po 30 rokoch od prvého vydania len nedávno vyšiel v reedícii aj na vinile. O hudobnej a textovej zložke budú hovoriť Kamil Peteraj a Andrej Šeban. Začínajú sa fenomény o dvojitom fenoméne Bála a jeho príbeh začne rozprávať režisér Roman Polák.
3: To je taká zvláštna epizóda. Presne si na to spomínam. Išiel som s Marošom Porubiakom z Bratislavy do Martina a vlak zastal paradoxne v Novom meste nad Váhom, čo je moje rodisko. Ja neviem, bola nejaká výluka na trati, tak sme sa prechádzali popri vlaku a tak ja som spomínal, že na to mesto, že veď sme tam zastali na svoju mladosť, na písanie veršov a on mi zrazu hovorí, Maroš, že aj môj syn, ktorý vôbec nemá nejak gumeniu, myslím, že geológiu vtedy študoval. A ono píše také tiež také drsné verše protištátne, že skoro ako Bál. A ja hovorím, že Bál? No Brechtov Bál, vieš, že poznáš? Ja hovorím, no túto hru nepoznám, ja neviem, či to nejak vyšlo alebo nevyšlo. Áno, vyšlo to, ale nemôže sa to inscenovať, ale tuším, že teraz, tento rok alebo budúci už prejde to obdobie, kedy Bertolt Brecht zakázal neviem koľko rokov po svojej smrti, aby sa tá hra uvádzala, pretože bola to jeho ranná hra, vtedy ešte nebol marxista, ale anarchista, veď aj do Biltenu sme dali takú fotku, jak Brecht má pod pazuchami dve lebky, takže dosť to vyzeralo morbidne. A tá hra bola taká v niečom morbidná, v niečom poetická, krutá, drsná, ale v niečom to malo v sebe očistnú akúsi žilu, aj keď sa to ťažko dá nejak rukolapne povedať, že v čom to bolo, pretože určite to nie je hrdina Bál nejaký pozitívny. Ide s tým životom a ničí a rúca všetko okolo seba. Aj vzťahy a nakoniec aj seba. Tak sme začali hovoriť o tej hre. Prečítajme si to, že ono by to bolo treba nejak upraviť, ale možno, že by to bolo dobré, keby sme to skúsili inscenovať. No Maroš to preložil ale skvele. Ten jazyk prekladu bol naozaj veľmi expresívny a v tom dobrom slova zmysle. Zoškrtali sme to. No a tam už na tej železničnej stanici pri tom vlaku sme si hovorili, že to by nemusel byť básnik, ale nech to je taký nejaký rokový spevák, niečo také drsné a žije kdesi. Ja neviem, či už vtedy sme hovorili o kotolni a o takých akýchsi undergroundových pocitoch. Predpokladám, že áno. Lebo tam sa to zrodilo pri tej prechádzke popri stojacom vlaku. No a potom vznikol text.
4: Ja som si zobral taký jeden ťahačik, kde je napísané Bál. Bol to cynik, romantik, alkoholik, zhýralec, básnik, asociál, umelec, zatratenec alebo dieťa. Všetko dovedna. Bertolt Brecht vlastne tak troška chcel uraziť tých nemeckých meštiakov a teda zarezať sa akože do nich. No a ja som samozrejme túto výzvu, ktorá je v tejto hre, prijal a snažil som sa nejakým spôsobom vyjadriť to, čo teda ten bál je. Samozrejme, my sme si označili v hre tie miesta, teda čo by to malo byť, kde by to malo byť a všetko to, čo teda patrí k také nejakej korektnosti. No a môžem povedať, že to je asi hra, kde som ja uletel najďalej od svojich textov, lebo tie texty sú naozaj divoké, nonkonformné, ale hlavne svojím spôsobom charakterizujú to, čo som akože menoval. Keď sa do toho pustíte, je to veľmi zvodné, ten hedonizmus, nihilizmus, takéto tie všetky akože v úvodzovkách, tie roztopašnosti tohto mladého básnika, však to dal bol ako mladý básnik. To mi veľmi dobre padlo a myslím si, že odtedy, ani dovtedy, ani odtedy som už takýto materiál vlastne nemal nikdy v rukách.
1: Ako sa hľadal vlastne taký ten jazykový výraz pre bála?
4: Ak to niekto počúva, myslím si, že tam, kde to má byť akože v úvodzovkách vulgárne, ale vulgárne v rámci nejakej estetiky a tej brechtovskej poetiky. Takže ja som s týmto nemal žiadny problém. Tam je iba, ja neviem, na dvoch alebo na troch miestach. Je to také akože, teda no. Ale vždy je to otázka, vždy aj vulgárnosť ako taká je otázkou istej estetiky, ako to nanesiete. Jeden klasik hovorí, že len tie cesty vedú dopredu, ktoré sú nebezpečné. Ja si myslím, že v mnohých veciach som bol odvážny a kde to nebolo vidno, tak nebol odvážny niekedy interpret. Ale myslím si, že na Millera sa dalo toho naložiť dosť, teda ja som aj na, samozrejme, na Maťa Landla. A okrem toho naozaj to vychádzalo z kontextu tej hry. A tie miesta, kde to príde na hranu, čo sa týka povedzme tých vulgárností alebo takto, tam nemám pocit, že by to tam bolo nadužívané. Je tam toho toľko, koľko má byť. To zase taký estet som.
5: Zodraný dažďom, tvár od slnka čierna, lúpežný lavrín, ten ksicht ako zberňa. Zabudol si mladosť, ako kabát v šatni, zostali len sny a modré nebo nad ním. Vy, ktorí ste sem zostúpili z pekiel, už po rodniciach smiech vás asi prešiel. Mali ste len pekne zostať v lonách matiek, nevediac, že život je len plač a nárek. Zodraný dažďom, tvár od slnka čierna, lúpežný lavrín, ten ksicht ako zberňa. On plaví sa po moriach plných liehu, bez matky v srdci, nenávidí nehu, prekliatý.

zalievaný dažďom, tvár od slnka čierna, lúpečný labrín, ten ksicht ako zberňa. V pekle je doma, na adrese starej, vraj tam smrť.

0: modré nebo, modré nebo nad ním.
1: A hľadali sme dosť dlho, aký druh hudby do toho dáme, akého hudobníka oslovíme, akého textára. Myslím, že ten Kamil Peter aj bol v tom prvom poradí, hneď sme sa na tom zhodli, že by to mohol on prebásniť, upraviť tie pôvodné Brechtové verše, prípadne ak budeme potrebovať ešte niečo nové dopísať. A hľadali sme toho hudobníka. Nebudem spomínať tie mená, lebo je to neslušné, ale myslím, že tam bolo aspoň 4 a 5, kým Kamil hovoril, skúste to s Millerom a Šebanom. Nie, on povedal, že s Millerom. A ja vtedy letel banket a aj keď, ja neviem, či som už, je to až neskôr skončil Miller, alebo skončil školu scenaristiku filmovú, lebo v jednom filme som tam hral takého avantgardného režiséra a ten filmový scenár nebol zlý, to znamená, že ja som ho nebral za človeka nejakého lacného, nerozumného, ale práve tá elektronická hudba banketu nebolo presne to, čo by som mal chuť počúvať, skôr naopak. No ale Kamil Petra hovorí, vieš čo, veď on, keď so Šebanom sa dajú dohromady, to bude trošku iné, to bude mať drahé a tak ďalej.
2: Ak hovoríme o Brechtovi, hovoríme súčasne o Kurtovi Weilovi, ak hovoríme o hudbe, ale čo sa týka Bála, to bola jeho debutová hra, k nej si ešte komponoval vlastne hudbu on sám. Pracovali ste aj s nejakými archívnymi nahrávkami, že aká bola tá úplne pôvodná verzia, alebo toto ste úplne vypustili?
3: Vedeli sme, že do tejto inscenácie nerobil hudbu Kurt Weill, ale netušil som v tej dobe, alebo možno som zabudol, že si to Brecht napísal sám. A zároveň až teraz som sa dozvedel, že to je vlastne jeho debut a že to napísal ako 20-ročný, čo je teda veľké prekvapenie. Takže nepočuli sme nič z tých originálnych vecí.
2: Tak ako sa hľadal zvuk Bála?
3: Tak naskakujú mi také spomienky, že jedna z tých ako keby kľúčových vecí bola tá, že Bál vlastne pracoval v kotolni. Hej. A ten kotolník aj za socializmu to bol taký ten azyl pre ľudí vylúčených zo spoločnosti, alebo teda vytlačených zo spoločnosti a tí väčšinou pracovali v tých kotolniach ako kuriči. No a ja som mal v dispozícii prístroj od firmy Yamaha, ktorý sa volá RX-5 a je to automatický bubeník a v tej dobe ten stroj vedel robiť všelijaké veci, tam sa dali s tými zvukmi robiť naozaj zázraky, dalo sa to upravovať, dalo sa to prelaďovať, dalo sa to otáčať. A keďže ja som prvýkrát v živote mal takýto prístroj dlhodobo v rukách, lebo to kúpil Richard, ale robil som na ňom ja, tak z toho manuálu som sa to naučil naozaj veľmi poctivo a vedel som ho ovládať vzadu dopredu. Texty dostal od Kamila Richard. A keďže sme boli tlačení termínom nielen v zmysle, že bude premiéra, ale aj v tom zmysle, že tých nahrávacích dní nebolo nejak veľa, tak časť textov si nechal on a myslím si, že jeden text dal mne, to je hneď tá prvá skladba a potom ja som dorobil, tam sú dve instrumentálne záležitosti, tá samotná kotolňa, hlavný motív scenický, akože ktorý sa tam opakuje, teda v tom predstavení sa opakoval v rôznych variáciách a potom je tam ešte taká nejaká rocková záležitosť, blúzová. No a zbytok, keďže Richard to nesihol urobiť, tak sme robili priamo v štúdiu na mieste, že sme si sadli u klavíru, ja som hral a mali sme položený text na piane a spoločne sme teda spievali a nejak sme to dávali dokopy. A ja som po večeroch a aj po nociach doma vlastne programoval ten stroj, aby sme na druhý deň to mohli nasypať do pasu a dotočiť, čo bolo treba. S tým, že keď to Richard naspieval, tak robilo sa to z toho dôvodu, že bol to ako príklad pre hercov, že to boli demosnímky, podľa ktorých majú teda herci to predvádzať na pódiu. Ale začalo nás to nesmierne baviť a mali sme z toho radosť a potom vznikol ten nápad to vydať. A ten celý zvukový svet tej nahrávky som vlastne vytvoril v tomto stroji a sú to v podstate väčšinou zvuky, ktoré som si tam ja sám vyrobil. A potom sme dohrali ešte krídlo a nejaké gitary a ešte tam tie dievčatá prišli spievať a tak. Ale ten hlavný zvukový zdroj alebo sound tej nahrávky je táto Yamaha RX-5. S tým, že mali sme vtedy luxus, o ktorom sme nevedeli, že sme natáčali cez Mixpult Neve, ktorý je dneska nezaplatiteľný a nahrávali sme do širokého pásu, čo v podstate sú dneska už len výnimočné záležitosti, ale vtedy to bolo bežné. No. Mne ten zvuk pripomína niečo ako tie obrazy, ktoré sú vo filme Fritza Langa Metropolis, proste tie industriálne záležitosti, tie odlučtené priestory tých fabrík a tie výťahy tam a tie stroje, proste taký ten futurizmus toho raného 20. storočia obrazový, tak niečo v tom duchu a miestami je to aj dosť brutálne, že tie zvuky sú veľmi, veľmi surové a tak. A viem, že v tom Edinburgu, keď to hrali, tak napísali, že tá hudba znie jak kroky Frankensteina. V tej dobe som to vnímal ako pochvalu, neviem, či to mám aj dnes vnímať ako pochvalu, ale toto napísali.

0: To bola vlastne hudba robená pre hercov, pre činohercov. Tak či sa vlastne pri tom aj trošku zohľadňovali tie spevácke možnosti, pretože nehovoríme o profesionálnych spevákoch?
1: Nuž, nezohľadňovali, pretože robili sme to prvýkrát a ja som vtedy ešte nemal skúsenosť s tým, že čo to je zohľadňovať spevácke schopnosti hercov, ale zároveň si myslím, že tie skladby sú z toho spevackého hľadiska pomerne jednoduché a tam ide o to, že potom tie ďalšie skúsenosti mi ukázali, že tí herci viacej sa o to postarajú cez to herecké stvárnenie toho textu a tej melódie ako samotný nejaký ten spevácky výkon a myslím si, že sme im tam nechali hodne veľa priestoru na to, aby mohli veľa deklamovať a vlastne viacej to odohrať ako odspievať, a čo si myslím, že v tomto prípade bolo určite v prospech veci. Hey,

0: No už to bolo tiež pre mňa fascinujúce a považoval som to za veľkú česť, keď sa ocitnete v štúdiu už vtedy veľmi známymi muzikantmi, ako je Andrej Šeban, ktorý už vtedy bol pojem medzi hudobníkmi, a to isté samozrejme Richard Miller. A s nimi sme to týždeň nahrávali, myslím, v Opuse to bolo, na Leningradskej. A to bolo veľmi náročné, aj tá korepetícia, samozrejme, ja som si to doma púšťal, lebo mi to Richard predspieval, čiže som to dosť dlho nacvičoval. No a potom bola taká vtipná situácia, keď sme to týždeň nahrávali, každý deň nejaké 3-4 hodiny, a prvú pesničku sme nahrali, myslím, to bola taká tá pomalá, tá, že keď utopenú niesol prúd len tak, tak sa to nejak, myslím, začína. Veľmi náročná pieseň a výborný bol Richard Miller, že keď sme to donahrávali, tú prvú pieseň, tak ma brutálne povychvaloval, že ty máte, že to je super, perfektne si to zaspieval, že ja som veľmi milo prekvapený, že senzačné, ideme ďalej. A keď sme donahrávali, tak ten posledný deň mi povedal, ja som sa samozrejme za ten týždeň už ako tak rozospieval, a na záver mi povedal, že počujem, Maťo, vieš čo, ešte máme čas, že prespievame tú prvú pesničku, lebo tá je úplne zlá. Čiže on bol fantastický v tom, že mi dodal sebavedomie, že ma vychválil do nebies a pritom vedel, že to bolo úplne zle naspievané, že možno aj falošne, ja neviem. Tak sme nakoniec potom tú pieseň, čo som ako prvú nahral, nahrali ešte raz.
1: A napokon, keď sme sa rozprávali s autorkou monografie Romana Poláka, Dagmar Inštitorisovou, ona sama hovorila, že to bolo naspievané lepšie, ako to potom naspieval Richard Miller, bez toho, aby povedala, že Richard Miller to naspieval zle, ale že jednoducho v tom výraze to bolo oveľa lepšie.
0: To povedala? Tam to bolo umocnené tým, že na tom javisku ja som bol v tej emócii ponorený, čiže tam som do toho dal ešte aj tú emóciu a ten výraz, čiže to mi veľmi pomohlo. Postavili sme to vtedy tak, že Bál je veľmi citlivý človek, ktorý vie veľmi silno milovať, ale zároveň takisto nenávidieť, ale zároveň je vlastne znechutený spoločnosťou. A preto sa tvári a hrá zo seba takého odľuda, ktorý vlastne sa bráni voči tým všetkým svinstvám v spoločnosti vlastne práve tou svojou vlastnou agresiou. Ale vo vnútri je to veľmi citlivý človek. To proste je charakter postavy, že si uvedomuje tú proste falošnosť, pokrytectvo spoločnosti, neúprimnosť a tak ďalej, a je z toho zúfalý a nešťastný, tak vlastne sa postaví na odpor tej spoločnosti tým, že on je vlastne v podstate ešte horší.
1: Ako sa hrala tá expresia?
0: Fantasticky. Ja si to naozaj veľmi dobre pamätám a asi aj predstavujem ten pocit, keď som vyšiel na javisko. Jednak ja som hodinu a pol pred predstavením už proste sa totálne ponáral, že nielen tú hodinu klasickú, ale už aj niekedy aj o 2 hodiny som došiel pred predstavením do divadla a sa maximálne sústredil o to, aby som to mohol zahrať, všetky tie emócie, tak tam som nemohol ísť iba na 100%, tam som musel ísť na 130%.

0: Bola veľmi silná scéna, kde som skoro prišiel o hlasivky a aj o všetku chémiu v tele. Lebo tam sa to naozaj vlastne dalo zahrať dobre len vtedy, keď ste sa stali tým Bálom. Že som toho Bála nehral, ale som tým Bálom bol.
1: Bola to teda inscenácia, ktorá sa nejakým spôsobom hodila do tej doby, kedy sa lámali kryhy ešte v tom predrevolučnom období. No ale taký ten boom to malo vlastne až potom v novembri.
2: Zmenili sa aj reakcie diváka, lebo ešte z tých prvých predstavení ľudia odchádzali, čo sa potom v úvodnom preslove Bála. Asi verím, že niektoré slabšie povahy možno nevydržali, ale potom v 90. sa tie reakcie zmenili.
1: No viete čo, úprimne povedané, ja ani neviem, že keby nebola novembrová revolúcia, že či by sa to predstavenie v tom martinskom prostredí uchytilo. Pretože predsa len to bolo niečo také ako príliš drsné na to prostredie, ktoré malo takú tú svoju kultivovanú tradíciu čechovovsko na jednej strane a potom taký jednoduchý, žičlivý humor v inscenáciách. Takže nebolo to vtedy také nejaké, že by trhali kulisy diváci od frenetického potlesku. Naozaj odchádzali pri nadávaní publiku. Odchádzali, ja som bol vtedy mladý, drzý, tak som iba tak na polhubu povedal, vypadnite čo najrychlejšie a nevyrušujte. Tedy som mal pocit, že nech tam zostane 5 divákov, ktorí to pochopia a nech 150 odíde. Trošku sa ten môj svetonázor zmenil za tých 40 rokov, ale ako to je znakom aj tej doby, aj že človek niečo cíti, že sa deje v spoločnosti, aj keď to nevedel pomenovať.
2: Ako ste vy sám pre seba zadefinoval si Bála?
1: Rozhorovaný umelec, ktorý tým, že nevie nájsť v sebe to pozitívne, tak zo seba dáva istú krutosť, provokáciu. Ja viem, že to fráza, keď človek povie, že ako keby bojuje voči spoločnosti, ktoré sa necíti slobodný a spokojný, a toto je istým spôsobom akoby isté ospravedlenie tej agresivity, ktorá v ňom je. Tak takto som si to nejak ospravedlňoval v tej dobe. Tak som sa trošku s tým aj stotožnil.
2: No a pokon je to vo finále a je taká rebelia voči sebe samému.
1: Nebolo to jednoduché skúšanie. Mnohokrát som sa v noci budil. Mal som také depresívne nejaké stavy. Prechádzal som sa po sídlisku, kde som mal na hladovni byt. Mal som pocit, že dostanem infarkt. Také zvláštne, čudné obdobie. Skúšobné to bolo.
2: Scenografia samozrejme je vždy dôležitá. Tak ako sa hľadal ten spoločný vlastne jazyk a výraz s Jozefom Cillerom?
1: Tak so scenografom Jožom Cillerom samozrejme, že to bola istá cesta, lebo ten Bál bolo vlastne završenie etapy v Martinskom divadle, kde som bol 6 rokov. Potom som po revolúcii odišiel nežného tiaľ. Tak Jožo Ciller je scenograf takého znaku jednoduchosti a tie jednoduché prvky realistické sa dostávajú do istej konfrontácie s hercom, so vzájomným akýmsi kontrastom a vznikne akoby sugestívne, na jednej strane jednoduché, ale sugestívna vizualita istého prostredia. Príklad. Sú tam situácie v krčme, na čo stačil Gulečníkovi stôl a zo pár pív a stoličiek. Áno? V čistom čiernom priestore. A potom sú tam situácie, kedy je Bál s Eckartom v prírode. No tak stačila nám jedna obrovská halus. Ja neviem, trojštvor metrová na javisku a sem tam nejakých pár suchých listov a zrazu znovu to bol znak toho lesa. A keď sa znovu vráti z toho lesa do krčmy, no tak zrazu, ja už neviem, či to napadlo Joža alebo mňa, hovorím, veď tam nechajme tú halus, tak už tá krčma zrazu ako keby bola prerastená tým lesom, tým časom. A tým, že Gulečníkový stôl je vlastne kúsok od halúze, ktorá bola predtým znakom lesa, tak dohromady to vytvára zdánlivo nezmyselnú absurditu. Ale dáva to taký pocit plynutia času aj zvláštneho kontrastu. Takže takáto hra s realistickými fragmentami reálnymi je niečo, čo ma s Jožom Cillerom bavilo.
2: Ako ste pracovali s hercami? Pretože hovoríme naozaj o také veľmi expresívnej postave, ako hovoríme o Bálovi. Mať Landl hovoril, že teda musel sa stať Bálom, lebo hrať Bála to by nestačilo.
1: No, bože môj, tak ja som v tomto období nejak veľmi nevedel komunikovať s hercom. Ešte predtým som bol zo pár rokov v v Košickom divadle, tam som sa vyjadroval iba škrekmi a pobehoval som po javisku a snažil som sa mi ukázať hercom, že čo od nich chcem. Som vyzeral ako šialenec vypustený z mláznica. V tom Martine, tak tam som sa už naučil komunikovať, rozprávať, hovoriť rozvinuté vety. Ale samozrejme, že táto inscenácia bola, lebo tam som chcel prekročiť aj vlastný vlastný tieň, aj tieň tých hercov, takže no bolo to kruté, bol som krutý. Ale ešte predtým, ako prídu herci, ešte tam pol roka príprav,

0: režisera a jeho tímu, ako to budeme robiť. No, my sme zvolili taký systém, že ako sa začína tá hra, tak sa končí. Bál zomiera, kde si v lesoch v truhle, drevorúbači ho tam zatlkajú do truhly a vtedy on z tej truhly vylezie a začína celý ten príbeh od začiatku a na záver je tam nádherná piesň Stále na sever, stále na sever, a on ide na sever a sever je smrť, sever je niečo chladné. Tak sa nakoniec priplazí do tej truhly, z ktorej vyliezol na začiatku inscenácie a tam ho tam zatlču.
1: A týmito slovami uzatvárame príbeh Bála v podobe, aký mu dali v roku 1989 v Martinskom divadle, vtedy ešte Slovenského národného povstania. Spomínali na neho režisér Roman Polák, herec Matej Landl, textár Kamil Peteraj a skladateľ a hudobník Andrej Šeban. Podrobnú analýzu inscenácie nájdete v knihe Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra Romana Poláka a samozrejme je tu aj album Bál. Do počutia pri ďalších fenomén noch sa teší Mariana Jaremková.
2: Rádio Devín, Raníček.
3: Slovenský rozhlas uvádza v Raníčku cyklus s názvom Povesti Zabova. Dnešná časť má názov o kapitánovi Iskrovi a krásnej Aničke. Autorsky pripravil Ján Mičuch.
4: V Jasove sa zotmelo. Na pravé poludnie. A možno to bola naozaj polnoc. Polnoc, ktorú si nikto nepripúšťal a ktorej nik neveril. Pretože občas je všetko naopak. A práve strata viery potláča bolesť a možno aj skutočne lieči. Niekoľko týždňov predtým kráčali naprieč mestom dvaja muži. Zostúpili chodníkom z pozahradnej skaly a osviežili sa v bodve. Z diaľky zamávali mladej mlynárke a pozdravili sa aj s niekoľkými remeselníkmi kráčajúcimi opačným smerom. Potom sa pustili mierne stúpajúcim svahom, po ktorom si skrátili cestu ku kostolu. Jeden bol kňaz kapitána Iskru a ten druhý správca hradu. Prečo ste ma z hradu vytiahli až sem, otče? Vyzvedal sa správca. Musíme sa porozprávať, začal pošepky kňaz. Náš kapitán sa asi pomiatol na rozume. Chce poraziť kráľa Ladislava. Správca pokrčil plecami. Je to jeho rozhodnutie a my dvaja to nezmeníme. Kňaz si nahlas vzdychol. Kapitán Iskra sa chystá do vopred prehratého boja. Duchovného trápilo rozhodnutie kráľa Ladislava potrestať kapitána Iskru. Kráľ s Iskrom boli donedávna priateľmi a panovník niekoľkokrát navštívil kapitána na hrade. Obyvatelia Jasova dokonca podľa kráľa nazvali aj nedaleký kopec Ladislav. Kapitán trávi veľa času za Ničkou. Aj toto môže robiť zlú krv, posťažoval sa svätý muž. Mlinárova dcéra je pre kapitána požehnaním. Ako tak môžete rozprávať? Zamračil sa správca, pretože o krásnej Aničke nechcel počuť ani jedno krivé slovo. Pre mnohých mužov bola Anička krásnym, no nesplniteľným snom. Kapitán jej daroval majetky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani gróf, povzdychol kňaz. A odkedy trápia božích služobníkov majetky? Odjakživa, priateľu. Odjak živa, vzdychol si znovu kňaz. V ten deň vrcholili na hrade prípravy na ďalšie vojenské ťaženie. Vivat, kapitán Iskra, skandovalo z nádvoria niekoľko vojakov sediacich na koňoch, keď zbadali v okne svojho vrchného veliteľa. Iskra opetoval pozdrav rovnako silným pokrikom. Vivat, moji rytieri! Keď zodvihol nad hlavu obidve ruky, jeho mohutná postava sa sotva vmestila do okennej klenby. Zvuky kopít poskakujúcich koní sa odrážali od hradných múrov a zneli ako víťazná hudba. Iskra bol presvedčený, že pozná taktiku kráľa Ladislava a chcel mu dať príučku za to, že sa nechal ovládnuť biskupmi a zabudol na dávne priateľstvo. Anička stála v rohu priestrannej hradnej sály a sledovala Jiskru, mávajúceho v okne svojim rytierom. Nikdy jej nenapadlo, že vo svojom živote stretne takéhoto výnimočného muža. Bola prichystaná vydať sa za nejakého miestneho mládenca. A odrazu sa tu objavil slávny cudzinec, obrovský postavou aj povesťou. Kapitána Jiskru rešpektovali mnohí páni v Košiciach i v celom Uhorsku, ale aj v okolitých kráľovstvách. Vojakmi povzbudený veliteľ sa odvrátil od okna a vykročil k Aničke. Bojím sa o teba, milý môj, zavesila sa Anka do pevných Jiskrových ramien. Zasa tu zostanem sama. Nezostaneš, správca aj môj kňaz na teba dajú pozor, pohľadil Jiskra devu nežne po tvári. Nie, pôjdem do mlyna, tam je moje miesto, priložila Anička prsty k Jiskrovým ústam na znak toho, aby sa ju nepokúšal prehovárať. Ale dnešnú noc ma hádam neopustíš, zovrela Aničkine dlane Jiskra. Krásna deva odpovedala len nežným úsmevom. Ďalšie dni strávila Anička v mlyne, ako si to zaumienila. Správy o Jiskrovi neprichádzali. Šírili sa akurát chýry, že najmä biskupy venovali kráľovi toľko peňazí ako nikdy predtým. Proti cudziemu, no obľúbenému pánovi tohto územia sa spojili všetci grófy aj majitelia okolitých hradov. Až napokon v jeden večer zaklopala na okno mlyna čiasi ruka. Bol to Jiskra. Kapitán sa prišiel rozlúčiť so svojou milou. Bitku s kráľom prehral na celej čiare a s hrstkou najvernejších zamýšľal opustiť krajinu. Anička Jiskru odhovorila od unáhleného úteku a celú skupinu vytiahla von do hlbokej noci. Hora pod hradom bola odpradávna poprepájaná jaskinnými chodbami. Cudzí o jaskyniach nemali ani tušenia, no Anička sa tu hrávala od detstva. Mám sa skrývať ako nejaký krt, snažil sa protestovať Jiskra, keď ich jeho milá zaviedla úzkou štrbinou v skale do priestrannej jaskyne. Teraz je najdôležitejšie, aby si žil, podávalo dievča kapitánovi niekoľko voskovíc a narýchlo zbalený batoh s chlebom a vodou. Prehral som. Môj život nemá zmysel. A čo ja? A čo títo tu? A všetci, ktorí ti veria, zamračila sa vyčítavo Anička. Kapitán Jiskra jej neodpovedal. S povzdychom držal jednu horiacu voskovicu a obzeral si biele steny jaskyne. Zahádžem otvor konármi a lístím. Budem vám nosiť jedlo a vodu každý večer. Von nevychádzajte, povedala Anička bez toho, aby sa rozlúčila s kapitánom a vytratila sa v úzkej chodbičke tmavého otvoru. Chvíľu sa odtiaľ ešte ozývalo praskanie konárov a šuchot lístia a potom nastalo ticho. Do mlyna sa vrátila na poslednú chvíľu. Len čo zhasla svetlo a uložila sa do postele, dvere sa rozleteli a dnu vtrhli kráľovskí vojaci sprevádzaní posluhovačmi tunajšieho grófa. Prevrátili všetko hore nohami. No tých, čo hľadali, nenašli. Anička schovávala svojho milého v jasovskej jaskyni skoro týždeň. Vždy, keď sa zotmelo, zbalila jedlo, z nedalekej studne nabrala vodu a všetko to odniesla utečencom do skrýše. Zajtra odtiaľto odídeme, vyhlásila raz Jiskra, keď za nimi opäť prišla Anička. A kam chceš ísť? Všade sú kráľovskí vojaci, čudovala sa dievčina. Veď práve, je to tu nebezpečné aj pre teba. Dlhšie tu už ostať nemôžem, povedal Jiskra a zmlkol. Anička sa mu vrhla do náručia a rozplakala sa. A potom mu pošepla. Ľúbim ťa, budem na teba myslieť a budem čakať. Jej slová prerušil ďalší príval slz. Ešte tej noci sa Jiskra so svojimi vojakmi vytratil z jaskyne. Aj z Jasova. Podarilo sa mu dostať do bezpečia. Zlosť jeho prenasledovateľov sa o nejaký čas obrátila proti Aničke. Do mlyna vtrhla horda vojakov a pod zástavou kráľovského súdu vyvliekli mladé dievča Nárad. Ten bol už v tom čase opustený. Aničkiny vyšetrovatelia premenili hradnú sieň na mučiareň. Na procese sa zúčastnili biskupy aj grófy a nechýbal ani prepošt z kláštora. Pod zámienkou spravodlivosti sa na mladej deve vyvršila zlosť, chamtivosť a ctižiadostivosť všetkých, ktorým dal kedysi kapitán Iskra pocítiť, že skutočným pánom tohto kraja bol on. Doráňané a zohavené telo mladej Aničky najprv vláčili po chodbách a nádvorí hradu a potom ho potupne zhodili dole zo skaly. Neskôr vojaci celý hrad zničili. Keď z jasovskej skaly padalo mŕtve telo mladej devy, strašný výjav sledovali aj dvaja svedkovia na druhej strane doliny neďaleko kostola. Boli to bývalý správca hradu a Iskrov kňaz. Prečo si to dopustil, Bože? Odvrátil kňaz svoj zrak od hrozného úkazu. Bohu nič nevyčítajte, ten za nič nemôže. A poďte, pre nás tu už nie je miesto, ťahal správca kňaza popri kostole hore do kopca, kde sa obaja muži stratili v úštinách. Telo Aničky dávno dopadlo na zem, ale v povetrí sa ešte vznášal jej svetlučký vlas. V Jasove sa zotmelo. Na pravé poludnie. A možno to bola naozaj polnoc, ktorú si nikto nepripúšťal a ktorej nik neveril. Pretože občas je všetko naopak.
3: Počúvali ste Ranníček s názvom O kapitánovi Iskrovi a krásnej Aničke. Autorsky pripravil Ján Mičuch, redakčne Matúš Bartko. Hudbu vybral Juraj Vajo, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovala Hana Makovická. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Milí poslucháči, teraz vám ponúkame rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej O zime, čo chcela trvať večne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: No čo je? Reč ti zamrzla. Vojdi, alebo si choď svojou cestou. Len na prahu nepostávaj.
1: Lebo ti všetko teplo z chalupy vypustím. Nie je v nej teplejšie ako vonku. Stôl aj lavicu snehom pokrylo. Prečo takto mrzneš?
0: Lebo mi je tak dobre.
1: Ako ti môže byť takto dobre? Veď si celkom biela od zimy.
0: A čo ak od staroby?
1: Kto sa v tom má vyznať? Ruky za chrbtom schovávaš, zrak sa ti od hnevu kalí. Tak či tak sa mi nepozdávaš. Povedz, kto si?
0: Čo vyzvedáš? Pýtam sa ja teba, odkiaľ ideš a kam. Ani na meno som sa ťa nepýtala.
1: No, rád ti ho poviem.
0: Nie som naň zvedavá. Pre mňa si... človek.
1: Vravíš, ako by si nebola z ľudí.
0: Možno ani nie som.
1: Veď vravím, že sa mi nezdáš. Kde sa tu vzala tvoja chalupa? V lete na tomto mieste vyvierali 3 pramene. Z nich 3 potoky do údolia tiekli. Odrazu sa ich voda vytratila.
0: Tak voda vám v údolí chýba. Preto si prišiel.
1: Kam sa podela? Nemohla z ničoho nič vyschnúť?
0: A ja si to myslím.
1: Tak čo sa s ňou stalo?
0: To, čo sa s vodou stáva. Iní z nej berú.
1: Chceš povedať, že ju slnko vypilo a na mraky premenilo? Veď sa už celé týždne neukázalo.
0: Kto vraví, že ju slnko vypilo? O tomto čase majú iný smet.
1: O kom to vravíš, starenka? Vôbec ti nerozumiem.
0: Lička je ráno. To je múdrejšie. Možno potom porozumieš.
1: Chceš ma prenocovať? A kde? Veď tu zamrznem.
0: Otvor dvere, čo máš po pravej ruke. A nájdeš, čo ti chýba.
1: Fíha!
0: Si spokojný?
1: Tak prečo máš v chalupe pec?
0: Zakúr si. Ale až keď za sebou dvere zavrieš, aby sa ku mne teplo nedostalo.
1: Ty ho nemáš rada?
0: Veľa sa vypituješ. Dobre sa vyspí, mládenec.
1: Ja sa vyspím. Ale čo ty? Kde sa ty uložíš?
0: Kto povedal, že budem spať? Možno mám ešte robotu.
1: V noci? Nevidím krosná, na ktorých by si tkala. Ani kolovrátok, na ktorom sa pradie.
0: Sú aj iné roboty, ale ty tomu nemôžeš rozumieť.
1: Sú okolo teba samé tajomstvá.
0: Ktoré ty nerozlúštiš.
1: Možno.
0: Nejaké možno. Ľahni si a spi. V noci piecka vyjasne a chlad ťa skoro ráno zabudí. Kamže? Kam, mládenček?
1: Kde sa tu berieš? Nikde ťa nebolo a odrazu ťa mám za chrbtom.
0: Zle si sa pozeral. Po celý čas som za tebou stála.
1: Tak prečo si sa neozvala?
0: Bola som zvedavá, čo urobíš.
1: Vrátim sa, do údolia.
0: Vrátiš, no a cestu nájdeš. No, či uvidíš?
1: Do očí mi snehu nafúkalo.
0: Vráť sa radšej do chalupy.
1: A čo by som tam robil? V údolí ma čakajú.
0: Čakajú vodu, nie teba.
1: A ako to všetko vieš? Z chalupy si pety nevytiahla.
0: Iní sa za mňa svetom túlajú. Tí vedia aj to, o čom ľudia zdania nemajú. Budeš patriť medzi nich, slúžiť mi ako oni.
1: Tebe? Veď si len taká obyčajná starena.
0: Naozaj.
1: Chlad ma ovanul. Telo mi krehne. Nemôžem sa hnúť. Čo to robíš?
0: Iba som sa ťa žezlom dotkla.
1: Teda žezlo si za chrbtom schovávala. V ňom je tvoja sila.
0: Stačí mi aj líca naduť. Dýchnuť na teba.
1: Prestaň, z nôh ma strhneš.
0: Tak ako? Prisľúbiš sa mi do služby.
1: A čo mám robiť?
0: To, čo ti ráno prikážem a na čo večer zabudneš. Inak sa medzi ľudí nevrátiš.
1: Chceš ma tu držať na silu?
0: Ak neostaneš po dobrotky.
1: Máš silu ako vietor. A sneh sa sype, keď si naň pomyslíš. Už viem, kto si.
0: Vieš? Alebo to iba tušíš?
1: Nebudeš ty nikto iný ako zima.
0: Ale ti trvalo, kým si na to prišiel.
1: Keby si sa na prach chalupy nepostavila a svoju silu neukázala, doteraz by som nevedel, kto si.
0: Keď už to vieš, ber sa dnuka.
1: To je tvoj prvý príkaz?
0: Prvý. A nie ostatný.
1: A čo mám robiť teraz?
0: Výjdeš týmito schodmi až na povalu. Tam nájdeš dvere na tri zámky zamknuté. Ak by sa ti dakto spoza tých dverí prihováral, nepočúvaj ho. Za to oka z tých dverí nespustíš.
1: Koho za nimi držíš?
0: Do toho ťa nič. Ty máš len strážiť.
1: A keby som ich neustrážil?
0: Na ľadový stĺp ťa premením.
1: Tak radšej urobím, čo žiadaš. A kedy sa moja služba skončí?
0: Keď na tvoje miesto príde iný.
1: Ale to môže trvať dlho.
0: Len kým niekto k mojej chalupe nezablúdi.

0: Hej! Hej, je tam niekto! Alebo strážim dvere, za ktorými nikoho niet? Prečo ma sem zima postavila? A kde je po celé dni? Ráno sa zjaví, pošle ma strážiť to nič za dverami a viac sa neukáže, niet jej. Až na večer hore schodmi vyjde a sama si pred dvere sadne. Že by to nič za dverami až na noc ožívalo? A ona si ho sama stráži, lebo mne neverí? Alebo chce, aby som si zdriemol? Kto sa v tom má vyznať? Tuším, tam predsa len niekto je. Ako by som počul šum lístia. Hej! Kto si? Ozvi sa mi!
1: Som Jar.
0: Jar? Ale veď tá už by sa mala po kraji túlať. A ty si na tri zámky zavretá.
1: Zima ma vezmi.
0: Keby som aj chcel tie zámky otvoriť, neviem, kde sú od nich kľúče.
1: Nemyslí na ne. Ten, kto by mi otvoril, zle by pochodil.
0: Prečo si stíchla, Jar?
1: Nemala som sa ti vôbec ozvať. Teraz by nebol v tvojom hlase smútok.
0: Mlčali by sme. Ja z jednej, ty z druhej strany dverí. Nie je nič horšie, ako nemať s kým prehovoriť.
1: Tak prečo si smutný?
0: Myslím na to, ako sa cez tieto dvere dostaneš.
1: Zima mi ich sama neotvorí. V údoliach sa ma nedočkajú. Na strechy neprestane padať sneh. Aj záhrady budú pod ním driemať. Prespia čas pre trávu a kvety.
0: A človek? Čo urobí človek?
1: Bude čakať. A keď sa nedočká, zabudne na mňa.
0: Ako môže zabudnúť, keď potrebuje slnko, zakvitnuté stromy, aj vodu, ktorá je v ľadových okovoch sputnaná? Dostanem sa ku kľúčom, čo ti otvoria dvere.
1: Nevieš, kde ich hľadať.
0: Možno visia zime za pásom.
1: Tam nájdeš iba jeden kľúč.
0: A ostatné? No povedz, kde ich ukrýva.
1: Ten druhý za dverami jej chyže visí. Len neviem, za ktorým.
0: To zas viem ja. Iba jedny zostali doteraz zatvorené. Stačí vojsť a kľúč bude môj.
1: Okrem zimy do tých dverí nikto nevkročil. Ani tebe sa to nepodarí.
0: Bol by v tom čert, aby som to neskúsil. A teraz mi povedz o treťom kľúči. Alebo o ňom nevieš?
1: Ak sa ti aj podarí tie dva kľúče dostať, tretí zime ostane. Lebo ho ešte aj v noci pod jazykom drží.
0: Ani to ma neodradí.
1: Maj sa na pozore, mládenec. Zima je lstivá.
0: Veď sa ešte ukáže, či na dňu nikoho niet.

0: tu robíš? Kto ti dovolil odísť od dvier? Máš ich strážiť.
1: Začul som hudbu.
0: Hudbu? Veď je to meluzína.
1: Juj, či by sa pri nej tancovalo?
0: Myslíš na tanec? A čo robota? Periny mi treba snehovými vločkami nasýpať.
1: Zatancuj si so mnou, zimička. Aspoň chvíľu.
0: A, nepoznám tance ľudí.
1: Ale nie je nič ľahšie ako tancovať. Aha, zimička, takto.
0: Nie, pustma.
1: Zimička, iba chvíľku. Krok doprava, tak, krok doľava, otočiť sa, dupnúť, tak a znova. Krok doprava, krok doľava, otočiť sa, dupnúť, tak to je ono, ide ti to. A ešte raz, doprava, doľava, otočiť sa, dupnúť a rýchlejšie. A doprava a doľava, otočiť sa, dupnúť, tak. Ide ti to, zimička.
0: Ty ma o nohy pripravíš, prestaň, mládenie.
1: Ale zimička, teraz, keď ti to tak dobre ide, len tancuj, zimička, tancuj, prinesie ti to radosť. Doprava,
0: doľava. Prestaň ma zvrtať. Celý svet sa mi pred očami krúti.
1: Krúti, veru, krúti. A len tak nič po nič neprestane.
0: Aj, nie, že tak divoko. Lebo na druhý koniec sveta odletím.
1: No, keď sa máte v nej, zimička, budeš poletovať ako pierko.
0: Joj. Ako mi na vás tisneš? Či aj to patrí k tancu?
1: No, patrí, pravda, že patrí, akože by nepatrilo. No, že rýchlejšie nohami preberaj, zima. Varine, nechceš, aby bol človek v tanci lepší ako ty?
0: O, ešte toto, nikto ma neprestí.
1: No, rýchlejšie, rýchlejšie.
0: Teraz už ma pustí. Bože, joj, nohy sa mi podlamujú.
1: Teda, zimička, uznávam, že takej tanečnice, ako si ty, som ešte nemal.
0: Aj, pravdu vravíš.
1: No, tebe by som neklamal.
0: Keď je tak, rada budem s tebou tancovať. A páči sa mi to, no? Vždy na večer sa my dvaja pustíme do tanca.
1: Vždy?
0: A budeme sa zvrtať, až kým neustane.
1: Ale zimička, veď postačí aj každý tretí deň.
0: No, myslela som si, že rád tancuje.
1: Rád, zimička, rád, ale my ľudia tancujeme len raz v týždni.
0: Má mať iba toľko, čo ľudia?
1: Viac. Ty musíš mať viac,
0: no.
1: Preto budeme tancovať každý tretí deň.
0: Nezdá sa mi to.
1: Zimička.
0: No, dobre. A veď, kto by dvere s troma zámkami strážil?
1: Mm-hmm.
0: No, či sa ti služba u mňa pozdáva?
1: Akože by nie. Iba si sedím, na dvere pozerám.
0: A myseľ ti, kto vie, kde blúdi. Možno za tým, čo spí za dverami.
1: O, čo ma potom? Jedno mi je, či je to drak, alebo...
0: Alebo?
1: Alebo iné stvorenie.
0: Privrávalo sa ti?
1: Možno aj chcelo. Ale vieš, že so mnou nie sú žarty. Veď ty by si hoci koho do služby nezobrala. Tak si tam za tými dverami čupí, slovka neprevraví.
0: Pozdávaš sa mi, mládenec, čoraz viac. Možno by si rád u mňa v službe aj navždy ostal.
1: Ostanem. Ostanem, kým sa k tvojej chalupe iný nezatúla.
0: A potom...
1: Potom uvidíme.
0: Tak.
1: Len si spí. Dlho... A tvrdo, kým ku kľúčiku, ktorý som ti pri tanci zobral, druhý nepribudne.

0: vietor pomaly. Dobre strážiš, ale mne dvere pred nosom nezabuchneš.
1: Hej, čo tu chceš?
0: Aj.
1: Sem ešte nik zo smrteľníkov nevkročil.
0: Tak som prvý.
1: Priveľa si trúfaš, úbožia.
0: Iné mi neostáva.
1: Mohol si sa týmto dverám radšej vyhnúť.
0: To by som sa nikdy nedostal ku kľúču, čo tu visí.
1: Iba, že by si s ním aj stenu odniesol.
0: Potrebujem iba kľúčik.
1: Ten ho skús zvesiť.
0: Primrzol k stene.
1: No, čo stojí? Rozmyslel si si to?
0: Nevyľakáš ma, vietor.
1: Hej, čo to robíš, človeče?
0: Dýcham na kľúčik.
1: Topíš ľady. Zaraz prestaň.
0: Prestanem. Keď budem mať kľúčik. Povolil. Mám ho.
1: Kľúčik máš. Ale von, sa odtiaľ to nedostaneš. Keď sa ja raz do dverí zapriem, nie toho, čo by ich otvoril.
0: Neraz som už kráčal proti vetru. Nemôžem ťať. Musím.
1: Ubúda ti síl. Budeš ich mať ešte menej. Zase stváraš, človeče!
0: Pískam!
1: Na hvízdanie som tu ja! Svojím pískaním!

Hlupák. Už by som dlho nepískal, dých mi dochádzal. Na ľadový cencúľ som sa v tej izbici menil. A to mi ešte k týmto dvom kľúčikom chýba tretí.

0: zimička. Tvrdo? Takže ani nezbanáš, keď ti kľúč spod jazyka vezmem? Spí. A čo ak spánok iba predstiera? Zlé, nedobre bude so mnou. Ale bez kľúčika odísť nemôžem. Nože, otvor ústa, zimička. No, viac, viac, viac. Takto sa ti pod jazyk nedostanem. Bodaj ťa. Až do kúta ma tým vzdychom odhodila. No tak spí, alebo nie. Čo ak k nej znova podídem a ona otvorí oči? Schmatne ma a na ľadový stĺp premení. Obavy mi na smelosti nepridajú. Tá sa teraz iste vo svojich snoch potuluje. A kto je, čo sa jej asi sníva? Mohlo by sa jej o jedle. Viac by ústa otvorila. Tak, tak, tak. Zdvihni jazyk. Zima. No, no, no, no, no. Aspoň troška. Ako keď ľadový cencúľ oblizuješ. Tak.
1: No, prečo ma budíš?
0: Chcel som ti len povedať...
1: Čo, že sa predsa len spoza tých dverí dostala?
0: Nie, nie, nie, nie, to nie, to
1: no,
0: nie.
1: No, tak čo teda? Ty chceš tancovať? A nie, nie, nie, nie, nie, nie. Stať sa nič nebude. Ustala som. Nohy mám ťažké ako snehové mraky. Aj na dne stačilo. Aj zajtra je deň.
0: Nech je po tvojom, zimička. Tancuj zajtra. Ak chceš. Len či ti bude do tanca, keď jar nenájdeš. Ústa ti ostali doširoka otvorené? No, čo si ešte chcela povedať? No, ukáž mi kľúčik? Vďačne si ho vezmem. Len sa teraz neprebuď. Tak, neprebuď. Až keď budeme s Jarou na slobode.

0: Môžeš výjsť zo svojho väzenia, Jar.
1: A Zima?
0: Spí. A kým sa preberie...
2: Mládenec! Kde si? Máš byť tu, keď ťa potrebujem.
1: Prebudila sa. Sme stratení.
0: Vyklzneš z chalupy, kým sa s ňou budem zhovárať.
1: A čo bude s tebou?
0: Premení ma na ľadový stĺp.
1: To radšej budem navždy za dverami s troma zámkami sedieť.
0: A aký osud bez teba čaká tých z údolia? Musíš im vrátiť vodu, kvitnúce stromy i lúky.
1: Bez žezla nemôžem.
0: Na to som zabudol.
2: Dlho ma nechávaš čakať, mládenec. Ideš sám, alebo si mám ísť po teba?
0: Už idem, Zimička. Zaraz som pri tebe. Ponáhľaj sa z tejto chalupy, ale skôr sa dobre pozeraj, kam odhodí Zima žezlo.
2: Ale ti to trvalo. Chcem tancovať.
0: A čože si si rozmyslela?
2: Aj moje nohy sa už tanca dočkať nemôžu. Tak poď bližšie. Hádam, nechceš tancovať v kúte.
0: To je taký tanec, kútový.
2: Naozaj? Viac sa mi páčilo, keď si ma uprostred chyže zvrtal. No, keď tak chceš, spravím ti povôli.
0: Tak dobre sa ma chyť. Tak, Zimička.
2: Čo?
0: A to žezlo ti je na čo?
2: Ja?
0: No iba čo ti bude pri tanci zavadzať. Odhoď ho.
2: No dobré. Meluzína, hraj!
0: Doprava, doľava.
2: Aj takto sa mi to páči.
0: Doprava, no, sa zvrtaj, Zimička, zvrtaj. Kým je čas?
2: Stoj, mládenec. Prestaň hrať Meluzína. Čo sa to deje za oknom? Jar svoju kvetovanú sukňu rozhádzuje. Čo robí vonku, keď má za dverami s troma zámkami sedieť?
0: Asi ju niekto pustil, kým sme tancovali.
2: Kľúč! Nie je pod jazykom. A kde je? Aj ten, čo nosím za pásom, chýba. Žezlo! Kde je žezlo? Okradli ma! Okradli ma! Strážiš kľúč, čo visí pri dverách. Vietor!
3: Zobral ti ho ten, čo v kúte postáva.
2: Hlupák! Nemal si mu ho dať! Počul si, čo povedal? Že zlodejom si ty!
4: Ale zatancujme si, Zimička, zatancujme.
2: Na kľúče! Nie na tanec si myslel. Na všetko zabudnem, ak sa Jar vráti.
0: Nemôžeš ju väzniť. Nadišiel čas jej vlády.
2: Vládnuť budem ja. Všade ostane ľad a sneh. Lebo moja moc je veľká.
0: Skončila sa. Slabneš.
2: To nie je pravda.
0: No tak vyjdi predo dvere. Zmeraj si sily s Jarou. No, čo stojíš? Dostala si strach. No? No, len poď.
4: Oľutuješ, že sa mi posmievaš.
0: Iba chcem, aby si dokázala svoju silu.
4: Dokážem. Na tebe. No? Čo nič nevravíš? Jazyk ti na kus ľadu stuhol. Braň sa, vykroč z chalupy. Nemôžeš. Nemôžeš.
2: Teraz už poznávaš moju silu. Dostal si plácu za svoju službu. Takú, akú som ti slúbila.

0: som, že sa po mládenca vrátiš, Jar. Nech teda s tebou odíde.
1: Veď si ho premenila na ľadový stĺp.
0: A čo si si myslela? Že ho iba tak nechám odísť? Neobstal v službe, patrí mu trest.
1: Ja ten ľad roztopím.
0: Len ako? Nezabúdaj, že toto je moja chalupa. Tu vládnem ja. Už si nepamätáš, ako si v nej po celé mesiace bezmocne vysedávala? Tak vojdi. Prečo postávaš pred dverami?
1: Dnu ma nedostaneš. Môžeme sa aj takto rozprávať.
0: Čože? Sluh mi už dobre neslúži. Musíš mi do ucha hovoriť.
1: Vyjdi teda pred dvere.
0: Ty nemôžeš dnu a ja zasa von. Ja nedostanem teba a ty zase mládenca. Iba, že by sme sa nejako dohodli.
1: Čo odo mňa žiadaš?
0: Žezlo! Chcem si ešte trochu povládnuť.
1: Tvoj čas pominul.
0: Iba sa s tvojim stretol. Zmeriame si sily. Znova vrcholky hôr snehom poprášim. Poprikrývam ním koláre stromov v údolí. Vysteliem cesty a potom si pri meluzíne zatancujem.
1: Len či budeš mať s kým?
0: Je tu predsa mládenec.
1: Chceš tancovať s kusom ľadu?
0: Povedala si, že ľad roztopíš. Alebo ti už na ňom nezáleží?
1: Chcem, aby žil. Potom ti vrátim žezlo.
0: Tak neváhaj. Vezmi si mládenca do parády. Ibaže ja si ho podržím, aby mi neubzikol ako ty.
2: Ako by ma teplý lúč pošteklil. Jar pohladila.
0: Stačí! Vráť mi žezlo!
1: Sľúbila som. Je tvoje.
0: S Bohom, krásavica! Tak čo, mládenec? Zatancujeme si.
2: Musím sa trochu povystierať.
0: Tanec ti rozhýbe údy.
2: A kto nám bude hrať?
0: Meluzína.
2: Kde tá je? Vystriedali ju Vánok. Jar ho privolala.
0: Jar? Sa pozri oknom. Vidíš ju? Všade je ľad a sneh.
2: Čo si s ňou urobila?
0: Sama mi darovala vládu nad krajom.
2: To by nespravila.
0: Ona s tým prišla. Aby si nemusel väčšie ako ľadový stĺp pri dverách stáť.
2: Neuverím ti, pokiaľ mi to sama nepovie. Čo, ak si si všetko vymyslela?
0: Vymyslela? A od koho mám žezlo? Opäť ja vládnem.
2: Ničomu nerozumiem.
0: A prečo by si aj mal? Premýšľanie nechaj na iných. O teba chcem, len aby si tancoval. No, no, hej, meluzína, hraj! No, čo je mládenec? Čo mám, sama tancovať?
2: Nie je mi do tanca.
0: Na čo sú nohy, ktoré netancujú? Jo, ty najad znova zmením.
2: Joj, zadrži ma, zadrž. Ja len, že mi strpli. Veď oni sa roztancujú. Veď uvidíme, kto bude reskejšie dýchať.
0: Tak, no, ešte. Ja by ťa, nie tam nikto. Meluzína nám nestačí.
2: Nestačí, tak nech sa viacej usiluje.
0: Aj ja mám rada pomalšie.
2: Ale aj na rýchle si zvykneš.
0: Aspoň na chvíľu mi daj vydýchnuť.
2: A čo by si to bola za tanečnicu, keby si mi nestačila? Tak, tak.
0: Hlava sa mi krúti.
2: Dobre, Zimička. Práve toto som chcel.
0: Čo si to urobil? Žezlom sa vládne. Nie je na rozbijanie okien.
2: Ty ho už nebudeš potrebovať.
0: Žiary si ho hodil.
2: Uhádla si. Už dávno ho mala mať.
0: Zase si ma dobehol. Že ja sa ti dám oklamať. Takému obyčajnému ubožiakovi z údolia.
2: Oddychni si, starenka zima. Dotancovala si.
0: Poslúcha ma vietor, aj meluzína, mráz. A ty si robíš, čo chceš.
2: Ja iba ctím zákon spravodlivého času.
3: odmeriava každému toľko, koľko mu patrí.
4: Kam ideš, mládenec?
3: Jarma volá. Zídeme spolu do údolia. Pramene ožijú, vody troch potokov zažblnkocú, stromy budú kvitnúť, vtáci spievať a ľudí bude zasa ráno slnko zobúdzať.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru O zime, čo chcela trvať večne. Pre rozhlas ju napísala Božena Čahojová-Bernátová. Dramaturgicky pripravila Kveta Slobodníková. Hudbu vybrala Katarína Cútová a majstrami zvuku boli Ľubica Olšovská a Andrej Klimič. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Zdena Grúberová, Robo Rot, Zuzana Tlučková a Ján Mistrík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: RTVS uvádza hru Slobodana Govorčina, rozprávka o kačkách.

0: Kde som? Som nažive. Kto som? Je tu veľká tma a tesno. Zdá sa, že som v nejakej guli. A vonku počujem hlasy. Niekto tam vonku je. Mám trochu slabé ruky. Skúsim do toho buchnúť hlavou a uvidím, čo sa stane. Buchol som si čelo. Ale oplatilo sa. Praskla tá stena a nie moja hlava. Presvitá tadiel svetlo. Ale ešte stále nevidím, čo sa vonku deje. Nech mi Boh na trikrát pomôže.
1: Kláč, kláč. Milé deti, prichádza posledné kačiatko. Braček. Ako sa to moje dieťa v tom tesnom vajíčku spotilo. No poď, poď, vylez z tej škrupiny.
0: Je to veľmi ťažké. Zasekol som sa.
1: No. To je ono. Výborne, chlapček. Ako ťa budeme volať?
0: Kač.
1: Kač? Časlav?
0: Kač?
1: Mamino malé káčatko. Pozdravme Časlava z plného hrdla, no. Kač. Vítaj, Časlav. Toto sú tvoje sestry. Beca, Veca a Sneža. A tvoj bratia Igor, Joca a Mare. Deti, dáme vášmu bratovi chvíľku, aby sa spametal z vyliahnutia a potom sa všetci naraňajkujeme a zaplávame si. Veca, nehádajte sa o toho červíka. Podielte sa ako sestry. Chyťte ho každá z jednej strany. 3, 4. No, to je ono. No, tak sa to robí. Tak, ste pripravení? Tak poďme na jazero. Jeden po druhom. Nadýchnite sa. Skočte, ponorte sa a šliapte nohami. Poďme.
0: Mama, ja sa bojím. Čakač, to nezvládnem.
1: Drahé moje káčatko, bať sa je normálne. Znamená to, že nie si hlúpy. Ale musíš byť aj trochu hlúpy, aby si sa prestal bať. Káč, rozumieš?
0: Ale ja sa bojím.
1: Mama ti pomôže.
0: Mama, ty si ma postrčila. Utopím sa. Zachráň ma.
1: Plávaj, moje dieťa. Nemôžeš sa utopiť. Nemohol by si sa káč utopiť, ani keby si chcel. Pierka máš pokryté tukom, ale vieš sa veľmi ľahko ponoriť. Voda kačky nadnáša. No, a začni krútiť nohami a uvidíš, že je to pre teba prirodzené.
0: Mama, som veľmi rýchly. Pozri sa na mňa. Mama!
1: Káč, bravo, Časlav. Daj pozor, aby si nevrazil do trstia. Hrajte sa, milé deti.
2: Mami, môžem zjesť toho chrobáka?
1: Skús to, zlatko. Keď ti bude chutiť, dá sa jesť. Vypluj všetko, káč, čo ťa trochu šteklí na jazyku. Káč.
2: Ten mi nechutil. Radšej si dám tento list.
3: Hej, Joca, Časlav, našiel som kač, skokánsky mostík. Pozrite, 3, 4 a teraz skáčem, juchu. Musím ísť ešte raz.
2: Sneža, zahrajme si napodobňovanie. Keď sa kač otočím doľava, aj ty sa otočíš doľava. Keď sa kač ponorím, aj ty sa ponoríš. Dobre?
4: Dobre, sestrička. Ideš, kač.
1: Kač, deti. Už sa stmieva. Všetci von. Dáme si obed. Kač.
5: Sme hladní.
1: Ja viem, deti, to aj ja. My divé kačky musíme okrem spánku jesť stále. A zjeme takmer všetko. Listy, trávu, malé kvietky, malé rybky, žabky, chrobáky, červíky, aj zrná. Vyhýbajte sa len plastu, sklu a kovu. Ľudia ich príliš veľa vyhadzujú. No, poďme, milé deti, poďme, poďme. Z času na čas pozerajte pred seba a nad seba. Nebezpečenstvo striehne na oblohe aj v kríku. Všetci majú radi kačacie meso. Ale túto lekciu vám dám až po obede. Tak poďte za mnou.

0: Svet okolo nás.
1: Ačkačka, deti, dobre ste sa najedli.
2: Áno, mama.
3: Mne najviac chutili tie malé vodné lekná. Mohol by som ich jesť na obed, aj na večeru.
1: Ty si zlatý, to je žaburinka. Aj mne veľmi chutí.
4: Z toho všetkého jedla mi napuchol krk, ale cítim sa dobre.
5: Prehltla som žubrienku. Bola ako mňam cukrík. Káč, mňam.
1: Keď budete trénovať, stanú sa z vás lepší lovci. Deti, je vám zima? Musíte si rozotrieť svoj tuk po pierkach, aby rýchlejšie vyschli. Osobná hygiena je pre kačku veľmi dôležitá. Ale to najdôležitejšie je byť ostražitý. Vylezte mi na chrbát. Zababušte sa pod moje krídla a pozorne ma počúvajte. Toto je náš domov. Tu spíme a schovávame sa pred rôznymi hrozbami. Keby sa niekto z vás niekedy káč stratil, musí nájsť tú najrýchlejšiu cestu domov a počkať tu na nás ostatných. Káč, káč. Teraz sa musíte naučiť skratky na zemi a vo vode. A keď sa káč naučíte lietať, budete vo vzduchu vedieť, ktoré jazierko je vaše.
5: Káč, ale mama, aké sú tie hrozby?
1: Hrozby sú predovšetkým vidra, jastrap a poľovník.
4: Čo je to vidra?
1: Vidry sú tiché a múdre a striehnú na zemi. Ale sú aj dobrí plavci, káč, káč. Vidru prezradí pach ich hrubého kožucha. Jastraba prezradí tieň, káč, ktorý vrá, keď letí pod slnkom. Keď ho káč, káč, káč zbadáte, zhlboka sa nadýchnite a ponorte sa. Jastraby sú vynikajúci leci a ťažko sa pred nimi uniká. Vo vzduchu

0: Existuje veľa druhov psov. Niektorí nemajú svojich pánov radi. Keby ste museli vzlietnúť, rozleďte sa do všetkých smerov.
1: Už sa teším, keď vzlietnem.
0: Lietanie je pekné, ale nie je ľahké. Vaše páperie ešte nie je na lietanie dobré. Ešte musíte zjesť veľa červíkov, kým vám narastú lietacie pierka. Dovtedy sa musíte naučiť veľmi dôležitú vec.
1: Akú, mama?
0: Na môj signál sa všetci schováte vo svojich skrýšach. Ostanete tam potichu a bez pohnutia, až kým vás zavolám a potom pobežíte čo najrýchlejšie ku mne. Pripravení? Stop. Signál na schovanie bude vek. A signál, že nebezpečenstvo pominulo, bude rebrep. Tak poďme. Všetci naraz. Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo pominulo! Výborne, deti. Kač. Prešli ste prvou skúškou života. Viete, kto ste, kam sa máte schovať a čo sa dá jesť. Hrajte sa, buďte veselí, ale vždy ostražití. A starajte sa o seba navzájom.
2: Ale čo sa nám stane, keď nás niekto chytí?
0: Ja neviem. Moja mama mi hovorievala, že sa o nás vždy niekto staral a viedol nás. Som rada, že som nažive a nebojím sa, ale vždy si dávam pozor, lebo rada žijem v tejto močarine. Ale existuje veľa močarín.
1: Mama, kedy sa budeme učiť lietať?
0: Keď vyrastiete z káčatka na mladé kačky a káčerov. Moje zlaté káčatka, moje malé káčatka. Poďme, deti, poďme. Slnko už zapadá. Radšej sa schováme. Káčka. Poďme.

0: Ľavé krídlo vpred.
1: Letka, salutujte vľavo. Deň, na ktorý ste sa tešili, už prišiel. Od dnešného dňa už nie ste mamine mláďatka. Nie ste ani mamine káčatka. Od dneska ste kačky a káčery. Gratulujem, deti. Zdravím vás, mladí letci. Pravidlo je jednoduché. Sledujte svoj tieň na zemi a keď vedľa neho uvidíte niečo zvláštne, pristaňte v najbližšej vysokej tráve. Sokoly, orly a jastraby sa od seba líšia veľkosťou svojho tieňa a spôsobom lovu. Pred sokolom sa ubránite ponorením do vody, pred orlom kľučkovaním vo vzduchu a pred jastrabom sa musíte schovať. Úlohou každej kačky a každého káčera je naučiť svoje deti všetky triky, ktoré vedia, a kričať na oblohe tak hlasno, ako dokáže. Letka, ste pripravení na vzlietnutie? Áno, áno. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Nikdy nechoďte do sivých mrakov.
2: Môžem prehovoriť? Ale prečo?
1: Biele mraky sú v poriadku. Ľahko sa rozplynú a sú mäkké. Ale tie sivé, sivé mraky sú nekonečné, chladné a lepkavé. Ťažko sa z nich hľadá cesta von. Aj keď sa z nich dostanete, sú také rýchle, že vás môžu zaniesť na neznáme miesto. Musíte odolať svojej zvedavosti. Môžete za ňu draho zaplatiť. No, takže odlet. Zlietnite do vetra, pristávajte proti vetru, mávajte krídlami a bežte. Nezľaknete sa, keď sa vám spod nôh stratí zem, len lette a lette. S vašou silnou hruďou zvládnete zaletieť až do Afriky. Majte sa pekne a prajem vám šťastný život.
2: Čo to znamená? Už nebudeme mať mamu?
1: Ale nie, káčatko moje. Ešte vás toho musím veľa naučiť. Tak stretneme sa v močarine. Odlietajte v intervaloch 5 kačnutí. Veľa šťastia a dobrý

0: mama. Mama, ale počkaj na nás. Kam ideš? Mama. Mám z lietania strach. Ale oni už všetci odleteli. A nikto nespadol. A zdá sa, že ich to baví. Ale no tak, ty to dokážeš. Len bež a mávaj krídlami. Bež a mávaj krídlami. Len bež a mávaj krídlami. Mávaj krídlami. Mávaj, mávaj, mávaj, mávaj. Igor, Joca, počkajte na mňa. Ja letím, naozaj letím. Aké malé odtiaľ to vyzerajú vodné lekná. Môžem letieť kam len chcem. A teraz pôjdem trochu doľava. Doľava, doľava, doľava, doľava. Teraz doprava. A v plnej rýchlosti dole a potom celkom hore až k slnku. Toto je úžasné. Len keby bolo o trochu krajšie počasie. Zdá sa, že bude pršať. Kač, musím ísť dole do bezpečia. Sivé mraky, chodte preč. A kam odleteli ostatní? Kač? Kač? Nikde nevidím bezpečné miesto na pristátie. A možno v tomto sivom oblaku nebude dážď. Husto prší. Len doň nakúknem. Počasie tam nemôže byť horšie ako tu. Je tam niekto? Je tu pekne, len...
1: Musíte odolať svojej zvedavosti. Môžete za to draho zaplatiť.
0: Mama, kde si? Muselo sa mi to zazdať. Idem von, ale kde je východ? Musím sa ponáhľať, už som unavený. Kde je koniec tohto mraku? Pomoc! Mama, bratia, sestry, už nemám silu. Spadnem. Zvládol som to. Vypadol som z toho mraku. Ale už nemám silu. Žiadnu silu. Kač, kač, kač. Som nažive. Ale bolí ma celé telo. Schovám sa v trsti. Je mi veľmi zima. A som hladný. Neviem, kde som. Ako nájdem svoj domov? Ja nemám domov. Nemám bratov ani sestry. Som sám. Mama.
1: Časlav, nezaspí.
0: Mama?
1: Ja nie som tvoja mama. Som tvoj strážny anjel.
0: Kde si?
1: Na modrej hviezde. Môžem vyzerať, ako len budeš chcieť. Niekedy som svetlo, niekedy dievča, niekedy vták. Je dôležité, aby si mi veril.
0: Kač, verím ti. Mama mi o tebe hovorila. Som nažive?
1: Samozrejme, že si. Ale si v nebezpečenstve. Musíš byť opatrný.
0: Mohla by si sa o mňa postarať na miesto mojej mamy?
1: Buď statočný a ostražitý. Už nie si káčatko. Ak zaspíš, už sa nezobudíš. Zaspievaj si, kým čakáš.
0: Čo sa mi stane?
1: To nemôžeš nikdy vedieť. Ale neboj sa. Budem s tebou.
0: Ja sa bojím.
2: Keď som bol mladým psom.
0: Kač, kač, kač. Mám zmrznutý zubák. Aj plávacie blany. Už som dlho nejedol. Blíži sa môj koniec. Hlboko pod námrazom a ľadom mám horúce srdce. Horúca je aj moja nádej. Som divá kačka. Už len sneh som potreboval. Teraz už mám všetko, aby som tu skončil. Stratil som rodinu, jedlo, aj domov. A navyše, Neviem, kde som. Mama mi povedala, nechoď do sivých mrakov. Kde je teraz moje močarisko? Mal by som tu asi radšej počkať, kým ma nájdu. A mali by sa poponáhľať. Hej, mama? Hviezda? Kto je to? Pomoc, prosím.
3: Choď preč, chlapče, kým si ešte nažive.
0: Prosím? Čože?
3: Prečo nikto nikdy nepočúva, čo hovorím, kým to hovorím milo? A potom sa čuduje, keď je už neskoro. Mohol som ich toľkých zachrániť.
0: Ale kto si? Neublížiš mi však?
3: Ja nie, ale niekto iný áno. Som pes. A volám sa teda Janko. Hlúpe meno pre psa. Ale aj moja práca je hlúpa.
0: Ahoj, Janko. Ja som Časlav, divá kačka. A ešte nemám žiadnu prácu. Ale čo ty vlastne robíš?
3: No, väčšinou ňuchám. Trochu hľadám a potom nosím to, čo nájdem. Teda, ak niečo nájdem.
0: A ty ma nezješ?
3: Nie, ďakujem. Už som dnes raňajkoval. Navyše, ja jem len jedlo z konzervy. Už dávno ma odvykli od jedenia skutočného mesa. Ani si nepamätám tú chuť. A mám zakázané jesť korisť.
0: To je dobré. Trochu som sa bál. Počuj, Janko, nemáš náhodou niečo na jedenie? Červíka, jahodu, nie? Čo je korisť?
3: Že jahodu. Ty naozaj nič nevieš však. Korisť. To si sa stal ty vo chvíli, keď si ma neposlúchol, keď si neodletel preč, keď som ťa varoval. A teraz je už neskoro. Poľovník je už tam, priamo za kríkom. A čaká, kým ťa začnem naháňať.
0: A potom?
3: No potom, môže to byť rôzne. Niekto by ťa dal do polievky, iný do rúry. Pozri sa na to z tej svetlej stránky. Aspoň už viac nebudeš hladný. Trochu to bolí, ale zakrátko to prestane, neboj sa. Keby som mal tvoje šťastie...
0: Ale ja som ešte mladý a ešte toho musím veľa vidieť a naučiť sa. Musím sa vrátiť domov. Čaká ma moja mama.
3: Vždy ten istý príbeh. Možno, že ujdeš. Tento mladý poľovník je trochu nemotorný. Vlastne trochu viac. Možno trafí mňa. Tak poďme vták. Uvidíme, kto koho dostane.
0: Pozrime sa na ňo. Čo je to s tebou? Pomoc, hej, stoj. Čo to robíš? Janko, povedz im. Beda, drahá mama, to bolí. Zase ma trafili. Skončil som. Bolí to, bolí, ale nevzdám sa. Nedovolím, aby ste ma dali do rúry. Jedzte si svoje konzervy. Mám horúce srdce a horúca je aj moja nádej. Som divá kačka.
1: Výborne, mladý. Tak sa to robí. Stal sa z teba divý káčer.
0: Hviezda, tu si.
1: Ja som tu stále.
0: Kam teraz? Ktorým smerom sa mám vydať? Hviezda!
2: Na druhej strane močariska.
0: Už nemám silu. Musím niekde pristáť. Keby som zvládol preletieť tie domy, spadnem im rovno do polievky. Strácam výšku. Tam, do toho lesa. Padám. Vek. Tam sú. Bežia ku mne. Krvácam na bielý sneh. Janko povedal, že bude rýchlo koniec. Mama... Mrzí ma, že som ťa neposlúchol. S Bohom svet. Jedzte, drahé šelmy. Nemám vám to za zlé. Ja viem, že to tak v živote chodí. Tie červíky a chrobáky a žaby, ktoré som jedol, tie mali tiež svoje mami a otcov a bratov a sestry. Jedzte. Dobrú chuť.
4: O čom to hovoríš, chlapče? Čo by sme mali zjesť?
5: Máš niečo pod zub? Ó, si dobre vykrmený. Čo si nám priniesol?
0: Hrdinské biele meso.
5: Áno, daj mi ho, daj mi ho.
4: Báďa, nepochopil si to. On nám ponúka svoje prsia.
5: Čo? Fuj. Čo si to o nás myslíš? Že sme nejakí divosi? Ja jem brokolicu, chlapče. Vona, prosím, vysvetli mu to.
4: V poriadku, upokoj sa. Bolo to nedorozumenie. Chlapče, nikto sa ťa nechystá zjesť. Ako sa voláš?
0: Volám sa Časlav. Stratil som sa a strieľali na mňa poľovníci. Bolí ma krk a tu na pravej strane...
4: Oh, si v poriadku. Zdvihni si krídlo. Takže si zranený. Baďa, choď to rýchlo povedať Bobovi. Neboj sa, si na správnom mieste.
0: A ten Boba, kač, ten ma uvarí?
4: Ty si nepočul o Bobovi? Odkiaľ si?
0: Z druhej strany močariska.
4: On zachrání všetko, čo sa dá zachrániť. Hovorí sa o ňom, že raz oživil škorca pomocou kávovaru. Napríklad mňa vyhodili na ulicu a mala som v brúšku moje detičky. Povedali mi, aby som hľadala zelenú bránu pod orechom, sadla si tam a začala nariekať a že on sa okamžite objaví. Presne tak sa to stalo. Už s ním žijem 13 rokov. Uvidíš, je trochu ako medveď, ale je milý. Tam je.
6: Ó, drahý, skutočne ťa dostali. Neboj sa, vyliečiš sa. Pôjdeme hore a ja ti urobím dobrú kapustovú polievku.
4: Čo som ti povedala? Volá sa Časlav.
5: Ostane trochu polievky aj pre nás.
6: Tučko, radšej prinies ešte jeden konár do ohňa, aby sa mohol náš host zohriať. Vitaj v Liparí.
5: Vždy musíme len pracovať. A čo to jedlo?
2: V Bobovom dome.
0: A tak som strávil zimu v Bobovom dome. Vonku fúkal studený vietor a ja som si, kač, užíval. Nikdy som nebol hladný, bol som v teple a veselý. Dokonca som plával v dreze. Boba mi pravidelne menil podstielku. Kač robil ju zo suchej trávy. A Badža a Vuna sa o mňa postarali, keď išiel Boba do mesta navštíviť Saniu. Sania je modrovká jemná žena, ktorá nás má rada. A my máme radi ju. Všetky rany sa mi zahojili a vrátila sa mi sila. Bol som rád, že mám mamu aj otca. Kač? Tej jari, keď som sa vyliahol, vykopal Boba rybník a priniesol doň všetky rastliny z močariska. Teraz v rybníku plávajú zlaté rybky a žaby. Kač, kač, skáču po kač leknách. Tvrdí, že vedel, že ho prídem navštíviť. Dokonca som dostal letný domček pri jazere. Utekám doň vždy, keď sa na oblohe objaví krahulec. Zo začiatku bolo pre mňa spať vonku sám trochu strašidelné, ale s mojimi priateľmi Vunou a Badžom po boku sa ma nikto neodváži ani dotknúť kač. Často myslím na svoju kačaciu rodinu, ale nie som smutný. Mohol som sa dostať kamkoľvek. A moja nová rodina ma prijala a začala ma ľúbiť.
7: Badža, Vuna, buďte dobrí a postarajte sa o Časlava a o dom. Ja musím ísť za Saniou do nemocnice.
4: Čo?
5: Aha, prečo?
4: Čo sa stalo?
7: Nebojte sa, nie je chorá. Len budeme mať malého chlapčeka. Sania je tehotná.
5: Blahoželám, haf.
7: Ďakujem.
4: A ako sa bude volať? Môžem niečo navrhnúť? Je jeden korčuliar, je môj obľúbený. A volá sa Maxim.
0: Počkaj chvíľku. Aký chlapček? A nikto mi nič nepovie?
7: No, ja som nechcel.
0: Ja chcem byť tvoj chlapec.
7: Môžeš, samozrejme. Ale musíš sa poponáhľať, lebo odchádzam a musím tam byť o 20 minút. Musíš preletieť rieku, ponad most a potom niekde uprostred ulice zabočíš doľava. Priamo tam je škôlka a pôrodnica je vpravo. Sania je na prvom poschodí, úplne vpravo. Poviem jej, aby otvorila okno. Nemôžem ťa pustiť dnu, lebo divé kačky nepúšťajú cez hlavný vchod. Len leď a premeň sa na chlapca.
0: Fúha. Okrem toho, že som už dlho neletel a že sa vôbec nevyznám v meste, tá premena... Len mi raz ukáž, ako sa to robí a už to budem vedieť.
7: Nič nie je ľahšie. Keď preletíš cez okno, zatvoríš oči a len si pomyslíš: som chlapec. Počkáš, kým sa všetko upokojí a budeš len počúvať. Najprv začuješ svoje srdce a vtedy už budeš vedieť, že je všetko v poriadku. O zvyšok sa neboj. Už idem, uvidíme sa neskôr. Maxim, pôrod je naplánovaný na 10:20. Nemeškaj. Čokoľvek sa stane, len opakuj. Som chlapec, som chlapec. Budem tam na teba čakať.
0: Som chlapec. Uvidíme sa, otec. Takže cez Dunaj, potom rovno a doľava, doprava od škôlky, prvé poschodie, vpravo. No, musím si len spomenúť, ako sa lieta. Mávaj krídlami a bež. Mávaj, mávaj, mávaj. Tak, mávaj, mávaj, tak, áno, mávaj, mávaj, mávaj. A vzlietnem.
7: Teória je ľahká.
5: Af, neboj sa. Je to ako jazdiť na bicykli. Keď sa to raz naučíš, nezabudneš to.
4: A ty vieš jazdiť na bicykli?
5: No nie, ale viem plávať. To je rovnaké.
0: Kač, nehneváte sa, že idem preč?
4: Drahé dieťa, v tvojom živote si hlavným hrdinom ty sám. Kto vie, možno sa stretneme znova. Prajem príjemný let.
5: A napíš nám, keď sa tam dostaneš.
0: Napíšem. Majte sa dobre. A postarajte sa o dom.
5: Dobrý chlapec.
4: Pozdravujem.
0: Mávaj krídlami a bež. To už nie. Vôbec nič nevidím. Som chlapec, som chlapec, som chlapec, som chlapec.
2: Poklad je v jazere.
0: Kde som? Kto som? V poriadku, som nažive. Je tu veľká tma a tesno. A vonku počujem nejaké hlasy. Niekto tam vonku je.
8: Vieš, Maxim, budeme ťa volať Maxim. Tvoj otec si myslel, že je šťastný, keď žil sám. A potom počul príbeh o poklade z jazera. Povedali mu, že pravé šťastie a bohatstvo pochádza z jazera so zlatou rybkou. Uveril tomu a chcel vykopať dieru. Ale keď prvýkrát zaril lopatou do zeme, zjavilo sa pred ním celé jazero plné života. Na vodnej hladine videl niečo, čo mu navždy zmenilo život. Videl modrooké dievča, divokého káčera a ryšavého chlapca. Hodil do jazera mincu a čakal. Snažila som sa mu vysvetliť, že Časlav bol len predzvesť toho dieťaťa, ktoré sa malo narodiť. Ale on mi neverí. Tvrdí, že vie, že si to ty. Maxim, je 10:19. Už by si sa mal narodiť. Všetci sú už tu. Starý otec, staré mami, tety, bratranci. Len Badžu a Vunu by nepustili do pôrodnice. Čakajú na teba doma. Neboj sa. Poď k nám.
0: Kam mám ísť? Ako sa mám odtiaľto dostať? Vidím tam svetlo. Je to veľmi úzke. Som zvedavý, čo je tam na druhej strane. Ale aj ľutujem, že odtiaľto odchádzam. Takže prepáčte, budem plakať. Neviem, čo sa to so mnou deje. Už idem.

0: Skončila sa hra Rozprávka o kačkách, ktorú napísal Slobodan Govorčin. Účinkovali Časlav a Maxim, Ondrej Kaprálik, Matka Olga Belešová, Beca a Vuna Lenka Libiaková, Igor a Janko Ivo Bis, Veca Martina Slobodová, Sneža Zuzana Jurigová Kapráliková, Modrá hviezda a Sania Jana Lieskovská, Badža a Joca Laco Kerata, Boba Vlado Kobielsky, hlas Pavol Náter. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvukový majster Stanislav Kaclík, preklad Ivor Gogál, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová, Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Rozprávkové rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zelená a modrá, ktorú na motívy francúzskej ľudovej anekdoty napísal William Sikora.

0: Na kopci nad dedinou, zaoblenom ako veľká lopta, trónili dva utešené domčeky, každý inej farby. Jeden zelený, druhý modrý. Ale inak boli na vlas rovnaké, ako by v nich bývali dvaja bratia. Lenže nebývali. V tom zelenom, ako tá najzelenšia tráva, ktorým mal bránku aj plot, ba dokonca aj komín zelený, býval pán zelený. A v tom modrom, ako tá najmodrejšia obloha, zase pán modrý. Aj oni akoby si z oka vypadli. Obidvaja nosili rovnako velikánske klobúky. Pán zelený, zelený, a pán modrý zase modrý. A keďže boli rovnako malí, vytrčali im spod nich iba ich nosy, ktoré mali ešte väčšie ako klobúky. Boli to tí najpodobnejší susedia na svete, ale práve to bola podľa nich veľká nespravodlivosť a chyba. A aj preto sa za každú cenu a zo všetkých síl snažili nejako od seba odlíšiť. Neustále sa kvôli tomu hádali, škriepili, všeličo si dokazovali a vyhazovali na oči. Ak sa niekto v dedine zadíval hore na kopec a zbadal tam dva smiešne poskakujúce a pokrikujúce klobúky, jeden zelený a druhý modrý, mohol si byť istý, že pán zelený a pán modrý sú zasa v sebe.
1: Zelená. Modrá.
2: A zelená.
3: A modrá.
2: A zelená, aby ste vedeli.
3: Neviem, iba jedno. Modrá.
2: Zo všetkých farieb. Bola na celom svete. A tým pádom, to dá predsa rozum, aj v našej dedine najskôr zelená.
3: Nie, najskôr zo všetkého. Na úplne, úplnom samom začiatku, a možno, že ešte aj o niečo skôr, tu bola obloha. No a obloha bola predsa vždy, áno, modrá. Modrá a až potom, čo ja viem kedy, mohla byť už aj tráva, teda zelená. Ak aj toto nebolo náhodou nejako celkom inak. No a na tej tráve, dajme tomu sliepka. Takže prvá bola... Modré,
2: ale kdeže? Len pekne po poriadku. Najprv, tu musel byť niekto, až ten mohol oblohu uvidieť. Možno to bola aj sliepka. Takže ešte raz, najskôr zem, na nej tráva, teda zelená, na nej sliepka, ktorá sa potom pozrela na modrú oblohu a aj to len v tom prípade, že nebolo práve zamračené. A ako hovorím, tak aj bolo, prvá bola zelená a basta.
3: Nie, mňa nezlomíte, mňa nie, to sa vám nikdy nepodarí. Modrá!
2: A zelená, aj keď sa na hlavu postavíte.
3: No, zdá sa, že dve hlavy, teda tá moja a tá vaša, sa pod jeden klobúk len veľmi ťažko zmestia.
2: Podľa toho, aké by bol farby.
3: Samozrejme, že modrej.
2: Nie,
0: zelené. Nad dedinou sa neustále rozliehal krik. Ľudia nad tým zvykli už len mávnuť rukou. Skôr ich prekvapovalo, keď tam hore bolo ticho. Vtedy sa s obavou pozerali na kopec, či ich susedia náhodou neochoreli. Ale pán zelený s pánom modrým boli neúnavní. Tak ako sa nevedeli dohodnúť, ktorá z tých dvoch farieb tu bola skôr, či zelená a či modrá, už vôbec sa nemohli zhodnúť na tom, ktorá z nich je vlastne krajšia. Tieto dva rozhašterené klobúky sa jednoducho nevedeli zhodnúť na nič.
4: Dobrý deň, pán zelený.
2: Komu dobrý, komu nie. Komu modrý, komu nie.
4: Čože je to s vami? Vtáčiky pekne spievajú. Slnko nám krásne svieti.
2: Zatiaľ.
4: Obloha je modrá
2: ako váš dom. Nie, o chvíľu nebude.
4: Čo? Čo, môj dom?
2: Obloha nebude modrá. Zaťahuje sa.
4: Čo máte proti modrej farbe?
2: To isté, čo vy proti zelenej. Ešte ani poriadne nezačal deň. A už sa so mnou hádate, to ste celý vy.
3: Ja, že som celý ja? A čo ste potom vy?
2: Ja som, prosím pekne, pán Zelený. To predsa veľmi dobre viete. Ale čo ste vy vlastne zač?
3: Ja? Ja som zasa pán Modrý. Áno, Modrý, odjak živa.
2: Ďakujem pekne za také meno.
3: Ale veď sa podobá na to vaše. Len je trošku inej farby. Trocha krajšej.
2: Veď vy máte naskrze popletené meno.
3: Áno? A to už ako?
2: Keby ste v ňom mali aspoň
3: trochu
2: zeleného, nepoviem nič, ale...
3: Tak to sa na vás podobá. A čo sa na vás nepodobá, to sa vám nepáči. Lenže svet nemôže byť zariadený podľa vás.
2: Svet nech je, aký je, len nech nie je podľa vás.
3: Keby sme sa rovnako volali, ako by potom na nás volali? Rovnako? Niekto by nás oslovil a ani my, ani on by nevedel, koho vlastne oslovil.
2: No, vidíte? Zase sa so mnou hádate.
3: Ja som chcel len slušne pozdraviť, ako sa medzi susedmi patrí. Dobre, na budúce radšej nepoviem nič.
2: To by nebolo dobré. S kým by som sa potom hádal? Chcel som povedať, rozprával. No, načisto ste ma poprietli, lebo sa so mnou neustále hádate.
3: Dobre, ale ako sa s vami nehádať, keď vás rozčúli aj dobrý deň? To sa vás mám najprv opýtať, aký máte deň, až potom vám nejaký zaželať? Ešte si budete aj vyberať?
2: Na budúce mi zaželajte iba deň.
3: Deň? Pán Zelený, no tak neznie to trochu čudne.
2: Možno áno, ale aspoň mi nebudete nič vnucovať. Povedzte len, deň a to, aký je, už nechajte na mňa. A prefarbite si klobúk. Keď zbadám, ako sa ku mne blíži ten váš modrý klobúk, hneď mám po dobrom dni.
3: Dobre viete, že zelenú farbu nemám, lebo...
4: Ja vám požičiam.
3: Nie, len si ju nechajte.
2: Keby to záviselo odo mňa, premaľoval by som celý svet na zeleno. Hviezdy by som zatiaľ nechal tak, sú predsa len trochu pridaleko.
3: Našťastie.
2: Vy nič nehovorte. Včera ste sa so mnou celý deň škriepili, lebo sa vám tráva na mojom dvore zdala príliš zelená a predvčerom ste sa chystali všetky stromy ponatierať na modro.
3: Vidíte? Už sa so mnou zasa hádate.
4: Kto sa tu s kým háda?
3: No vy so mnou.
2: Vám sa stále zdá, že ja sa hádam s vami, lebo stojíte na vašej strane plota. Keby ste stáli na tejto strane plota, kde stojím ja, okamžite by vám svitlo, že sa hádate vlastne vy so mnou.
3: Áno, že sme na to neprišli skôr, všetkému je na vine ten nešťastný plot. A nie my. Veď keby tu nestál, tak by sme sa nehádali.
2: Samozrejme, že na príčine je tento plot.
3: No.
2: Veď vám to hovorím. Ale zbúrať ho aj tak nemôžem.
3: Ale prečo? Ja sa s vami už nechcem ustavične škriepiť.
2: Ani ja s vami.
3: Tak teraz už tomu vôbec nerozumiem. Prečo ho teda neodstránime?
2: Lebo potom by sme sa hašterili ešte viac.
3: A to už ako? Veď aj vy tvrdíte, že na vine je plot.
2: Ale potom by už ani jeden z nás dvoch nevedel, na ktorej strane plota vlastne stojí. Tak to aspoň vieme, kto je kto.
3: Dobre. Keď to nejde ani tak, dohodnime sa aspoň tak, že sa už nikdy nebudeme hádať.
2: Prečo hneď nikdy? Sľúbme si, že sa zatiaľ nebudeme škriepiť aspoň do zajtra. Vy aj tak nevydržíte.
3: Aha, vidíte? Ešte nie je ani zajtra a už sa hádate.
2: Dnes sa ešte môžeme trochu hádať, lebo vy znova začínate.
3: Jaže začínam? Keby som ja začal, to by ste videli. Vy začínate. Začali ste vy.
2: Nie, vy ste začali. Vy.
0: Ľudia z dediny pod kopcom si potrebovali oddychnúť, aby mohli na druhý deň pokračovať v práci. Ale pán zelený a pán modrý oddychovali, zdá sa, len preto, aby sa vládali znova hádať. Príčinou ich vzájomných hádok mohlo byť podľa nich čokoľvek a ktokoľvek. A preto sa ľudia začali kopcu vyhýbať. Týmto dvom susedom nikdy nenapadlo, že príčinou ich nekonečných sporov mohli byť oni sami.
2: Ešte raz. Cip, cip, cip, cip, jedna. Cip, cip, cip, dve.
4: Pán modrý, počítate sliepky. Dobrý deň.
2: No, komu dobrý, komu nie, komu zelený a komu aký. Včera ste niečo navrhli, tak nechajte pekne aj vy na mňa, aký mám dnes deň. Cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, jeden, cip. Vidíte, vôbec ich neviem zrátať. Celkom ste ma poplietli, teraz aby som začalo znova. Cip, cip, cip, cip, cip, jedna. Cip, cip, cip,
4: len aby ste nenarátali viac, ako ich máte.
2: Cip, cip, cip, cip, cip. Počkať, moment. Prečo sa obávate, že by som ich mohol napočítať viac, ako ich je? Čo? Chcete tým nebodaj naznačiť, že neviem počítať?
4: Ja nechcem nič naznačiť, pán modrý. Ja chcem len upozorniť, že ak ich dnes narátate viac, ako ich máte, zajtra by mohol vzniknúť dojem, že vám jedna chýba.
2: Áno, no tak sa mi vidí, pán zelený, že rovnako ako včera, aj dnes sa chcete so mnou iba hádať.
4: Dobrú radu považujete za hádku.
2: Chcete mi snáď naznačiť, že by bolo lepšie napočítať ich menej a na druhý deň byť spokojný, aj napriek tomu, že by jedna skutočne chýbala? Áno.
4: Nezaujíma ma, či máte sliepok viac alebo menej, pán modrý. Čo ma je po vašich operencoch? Ja sa len chcem vyhnúť susedským škriepkam.
2: Tak prečo mi potom chcete naznačiť, že neviem narátať ani do troch?
4: To som predsa nepovedal. Veď sliepok máte aj tak viac. Keby ste vedeli narátať iba do troch, tak...
2: Tak? Tak čo?
4: Ozaj,
2: tak čo?
4: Dokoľký vy vlastne viete narátať.
2: Prepáčte. Odkedy vás zaujíma, koľko mám ja sliepok?
4: Čo ja viem, koľko ich máte? Vy ich neustále počítate a vždy rovno predo mnou. Ako by ste mi tým chceli niečo naznačiť? Až mi je to trochu podozrivé.
2: Som priamy človek, viete? Ak sa mi niečo nepáči, zvyknem to povedať rovno do očí.
4: Tak prečo potom tie svoje operence nespočítate v kuríne, ale vtedy, keď pobehujú po dvore? To sa vám predsa nikdy nemôže podariť.
2: To je moja vec, kedy a kde rátam svoje sliepky. Nedržte sa toho plota. Nevidíte, že je na spadnutie.
4: A kto ním trasie, keď sa mu niečo nepáči? Nie ste to náhodou vy?
2: Nie. Vy vidíte, trasieme ním obidvaja. Takže by sme ho mali aj spoločne opraviť. Ja navrhujem zajtra.
4: A ja zase pozajtra.
2: Prosím, chcete, aby sme to urobili pozajtra, len preto, aby bolo po vašom. A čo tak popozajtra? To nenavrhol zatiaľ nikto.
4: Dobre,
2: aspoň na niečom sa dohodneme. Cip, cip, cip, cip, cip. Až mi je to trochu čudné. A podozrivé.
4: To mne je trochu čudné. To mne je trochu podozrivé.
2: Mne je to čudné.
0: Takéto krátke chvíle pokoja medzi pánom zeleným a pánom modrým neznamenali nič viac a nič menej ako ďalšie ticho pred búrkou. A aby im nemuselo byť tak ako si čudne, že je medzi nimi už pridlho mier, začali sa znova podpichovať a podozrievať.
2: Jedna.
4: Prajem vám deň, pán modrý.
2: Cip, tri, štyri.
4: Vyzerá to, ako by ste neprestali počítať od včera večera.
2: Nech rátam, ako rátam, stále jedna chýba. Plote je diera.
4: Veď sa ho chystáme opraviť.
2: Áno, diera akurát pre jednu sliepku. Akurát pre jednu.
4: Chcete mi tým akurát niečo naznačiť?
2: Áno, že mi niekto uchmatol sliepku.
4: Ona asi len prešla tou dierou a zase sa vráti.
2: Z hrnca sa sliepky nezvyknú vracať.
4: Z ktorého?
2: No veď toto
4: keby som vedel. Kto by to tak mohol byť?
1: Nikto vám neprichádza na rozhovor.
4: Keby som náhodou niečo zbadal, hneď by som vám to utekal oznámiť. Nech by to bolo pre mňa za mňa aj v noci, to mi verte.
1: Aha, v noci. Vy chodíte v noci po dvore?
4: Nie, to nehovorím, ale keby náhodou hovorím.
1: Ozaj? Prečo ste vlastne odsunuli opravu nášho plota až na pozajtra? Je mi to veľmi podozrivé.
4: A vy ste to potom z pozajtra preložili na popozajtra. To je ešte podozrivejšie. Ale na rozdiel od vás, ja vám verím. A určite je to na mňa aj vidno. A nechcem sa s vami hádať.
1: Ja chcem iba prísť na to, kto mi ukradol sliepku.
4: No ale to by sme museli dať hlavy dokopy.
1: Lenže my dvaja hlavy dokopy dať nemôžeme. Lebo vy v nej máte zelenú.
4: A vy v tej svojej zase modro.
1: Ja že mám modro? Áno, modro.
4: Ale keby
1: sa to zmiešalo dokopy.
4: To by bola určite hrozná farba.
1: Áno.
4: My nielenže nechceme, ale ani to nemôžeme.
1: My to ani nemôžeme.
4: Už len to by nám
1: chýbalo. No to by nám teda...
0: Pán Zelený s pánom Modrým boli tá najvydarenejšia susedská dvojica na svete. Jeden deň sa dokázali škriepiť tak, že ich začali napodobňovať aj vrabce na plote. A hneď ten ďalší sa tvárili, že by jeden druhému zniesli aj modré, chcem povedať, zelené, aj modré z neba. Pánovi Modrému sa všetko videlo tak, že jeho sliepka skončila v susedovom hrnci. Ale vedel aj to, že mu to nemá ako dokázať. Pán Zelený, hoci sa tváril, že nevie do troch narátať, vedel, že pán Modrý ho skadečoho upodozrieva. Ale vedel aj to, že mu to nemá ako dokázať. A tak sa pán Modrý rozhodol, že vytrestá klamstvo klamstvom a vymyslel si historku o neexistujúcom psovi. Pán Zelený vedel, že pes je vymyslený. A tak sa tiež rozhodol, že vytrestá klamstvo klamstvom. A bude sa tváriť tak, že tej historke verí. Naši susedia si naozaj nič neodpustili.
1: Pán Zelený... Videli ste už môjho veľkého psa.
4: Psa?
1: Áno, psa.
4: Veď vy ste predsa nikdy nemali psa.
1: Ale teraz už mám. Veď viete, že sa mi kto si po noci ho obšmieta okolo kurína.
4: Áno. Spomínali ste niečo také. Takže vy teraz máte psa.
1: Tak, zašiel som do dediny za kováčom a on mi predal jedného zo svojich psov. Bože, je veľký a čierny ako jeho majiteľ. A je aj strašne zlý. No, tak teraz už budem mať pokoj.
4: Vy možno áno, ale čo vaše sliepky?
1: Ale nie, je to zvláštny pes. Odoženie každého nevítaného návštevníka, ale sliepkam neublíži. Áno, práve takého psa som hľadal.
4: Tak to musí byť naozaj veľmi zvláštny pes.
1: Áno, je.
4: O takom som ešte ani nepočul. A že ho nikde nie je vidno.
1: Akože nie. Aha, vidíte? Už ide. Tam, čierny ako uhoľ, s vyplazeným červeným jazykom. Vidíte ho?
4: Nevidím nejakého psa.
1: Ale akože nie, tam ide. Hore brieškom.
4: Aha, tam ide hore brieškom.
1: Áno.
4: Kde?
1: Ešte stále nič nevidíte?
4: Nech si oči namáham, ako chcem. Nič nevidím.
1: Chcete mi snad naznačiť, že si vymýšľam?
4: Nie, to by som si nikdy nedovolil. Ako by som aj mohol. Ja vám verím tak, ako vy mne.
1: No, tak to ma naozaj teší, lebo aj ja vám verím tak, ako vy mne. Inak, pán Zelený, ten pes je taký taký zlostný, že to si jednoducho neviete predstaviť.
4: Ja si viem predstaviť čokoľvek.
1: Neverím. Nie všetko, čo poviem, si možno predstaviť.
4: A ja vám opakujem, že si dokážem predstaviť čokoľvek, kdekoľvek, ba čo viac. Ja si to predstavím ešte skôr, ako to poviete.
1: Áno? No tak musíte vidieť aj toho môjho psa. Len sa pozrite, ako dvíha tie svoje veľké čierne laby. Jedna za druhou.
5: Naozaj, už aj ja vidím. Ide z neho hrôza. Kráča popri záhradnom plote. Pred takým psom sa bude mať každý na pozore.
1: Mal by sa mať na pozore pán zelený. Hlavne ten, čo mi kradne moje sviečky.
0: Pán modrý nevravel už nič o psovi, ktorého si vymyslel. Len si nebol istý, či mu jeho sused verí alebo nie. Ale nech už bolo ako chce, pokračoval vo svojej hre ďalej. Iba pod chvíľou sa pozrel hore na briežok, či tamto psisko naozaj nezbadá. Obidvaja susedia boli so sebou veľmi spokojní, lebo sa im zdalo, že im tie malé klamstvá
4: pánovi
0: pomáhajú žiť.
4: Pánovi,
1: áno,
4: pánovi, videl som dnes toho vášho veľkého čierneho psa. Musíte ho veľmi dobre krmiť, lebo sa mi vidí, že ešte viac podrástol. Bežal popri plote mojej záhrady, jazyk mu visel až po zem a dvíhal tie svoje veľké čierne labiská jednu za druhou.
1: No, hovoríte, že ste ho videli za vašou záhradou?
4: Ako hovorím, verte mi, chytro som sa mu vyhol z cesty.
1: O, nie, netreba sa obávať. Samozrejme, pokiaľ človek nerobí nič zlé.
4: Ako by som mohol, pán modrý? Viete si ma pri takej činnosti vôbec predstaviť?
1: Neviem, či viem. Mám slabú predstavivosť, viete?
4: Aha, už som sa skoro začal obávať, že nedaj Bože, viete?
1: A čo vy? Vy si sám seba pri niečom takom nekalom viete predstaviť? Vy máte lepšiu predstavivosť ako ja. Ako tvrdíte, viete si predstaviť všetko.
4: No, pri takom nekalom? Ako by som to povedal, niečo také nepredstaviteľné si zo všetkých svojich síl radšej ani nepredstavujem. Lebo, fúj, veď ako by to bolo sused susedovi. Dúfam, že vám niečo takého ani vo sne nenapadlo. Že by som snáď ja, až mám mrazy pri tom hroznom pomyslení, že takému človeku, akým ste vy, pán modrý, by som čo i len vlások na hlave skrivil, alebo čo ja viem čo. Veď koľkokrát sa tak sám seba v duchu veľmi úprimne pýtam, že čo také dobre, alebo ešte lepšie by som pre toho pána modrého mohol urobiť. Veď ja by som mu aj zelené... Chcem povedať, modré z neba k nohám zniesol.
1: A už ste na niečo prišli?
4: No, zatiaľ nie. Ale to si môžete byť istý, že ak na niečo veľmi šľachetné prídem, určite vám to poviem. A mimochodom, aké meno ste to dali tomu vášmu obrovskému psovi?
1: Modrofus.
4: Modrofus,
1: pekné meno, nie?
4: Áno, tak je zvláštne. Veď nemá fúzy. A nie je ani modrý.
1: Nie. Akože nie? Čo to nevidíte? Tá čierna srst sa mu leskne trochu akoby do modra. A fúzy si môžete predstaviť. Veď o sebe tvrdíte, že máte veľkú predstavivosť.
4: No áno. Áno.
1: Už sa približuje. Vidíte ho?
4: Áno. Už ho vidím. Vidím ho aj ja. Naozaj sa mu tá čierna srst leskne akoby do modra. No, ja už radšej pôjdem.
1: Ale pán zelený, vari sa nebojíte.
4: O to nie, ale... Nie? Ale viete dobre sám, že človek nikdy nevie.
1: Akože nevie? Človek s takou predstavivosťou, ako máte vy, musí vedieť, nie?
0: Pán modrý sa znova potešil, ako mu jeho nápad s vymysleným psom dobre funguje. ale pravdu povediac, obrazotvornosť pána Zeleného ho aj trocha zarazila. Čo ak si z neho sused robí žarty? Potom mu ešte napadlo, že ak pán Zelený vidí psa behať po okolí, nevidí ho strážiť kurín a trocha z toho znervoznil. Zdalo sa, že sa do svojich menších i väčších klamstiev tak vžil, že sa v nich chvíľami sám začal zamotávať. Včera napríklad len tak na oko, aby ešte viac odstrašil pána Zeleného, zavolal na svojho psa Modrofúza, ale dnes večer sa prichytil pri tom, že ho privoláva naozaj. A z toho znervóznil ešte viac. Baveru mu aj prebleslo hlavou, či klamstvá človeku naozaj uľahčujú život. A z toho bol už úplne dopletený. Ale nie až tak, aby s nimi prestal.
6: Pán Modrý!
2: Pán Modrý! Dnes ráno som videl vášho veľkého čierneho psa, ako naháňa zajace pod lesom.
1: Oh, to musel byť nejaký iný pes. Pán Zelený, áno, môj veľký čierny pes je doma a stráži kurín.
2: Nemá ten váš pes veľký červený jazyk, ktorý mu visí z papule?
1: Tak to áno, to má.
2: A keď beží? Nerobí vietor?
1: Robí, veru. A ešte aký?
2: No, sám vidíte, že hovoríme o tom istom psovi.
1: No, áno, dobre. Dobre, asi áno. Ale vysvetlite mi, ako môže byť na dvoch miestach odrazu. To mi je nejaké podozrivé, čo povieť.
2: A čo ja viem? Hovorím len, čo som videl. Radšej by ste ho mali uviazať, lebo ľudia z dediny sa sťažujú, že nechávate to svoje zúrivé a možno aj besné psisko len tak voľne behať po okolí.
0: Zdá sa však, že aj pánovi Zelenému klamanie viditeľne neprospievalo. Keď prišiel do svojho domu po náhlej rozlúčke s pánom Modrým, nijakovsky si nevedel spomenúť, či naozaj nevidel prichádzať to zlovestné psisko, alebo sa mu to len zdalo, alebo ako to vlastne bolo. A tiež z toho viditeľne znervóznil. Padalo by sa povedať, že bol z toho úplne vedľa, ale nie až tak, aby s tými klamstvami prestal.
2: Pán Modrý, robte už konečne niečo s tým vašim nebezpečným psískom, lebo to už prestávajú všetky žarty.
1: Pre pána Jana, čo vám zasa urobil? Nezdá sa vám, že sa ním príliš zaoberáte? Ako keby ste nemali nič iného na práci.
2: Modrý, ten váš pes ohrozuje nielen mňa a ľudí v dedine, ale blíži sa tá chvíľa, keď napadne aj vás.
1: Myslíte, že je až taký zákerný?
2: Nie, že myslím. Už ako by som to priam teraz videl. Čo si ja raz predstavím, to sa najisto aj stane.
1: Radšej to ani nehovorte na hlas.
2: Konec koncov, tu nejde ani tak o mňa. O seba sa nebojím, ja som mocný, poľaky dokážem utiec. Ale čo vy? O vás sa trápim. Niekedy kvôli tomu dokonca nemôžem ani spať, čo sa tak trápim.
1: No, veď som si všimol, že sa v poslednej dobe v noci občas túlate po dvore a že ste celý nejaký utrápený. Až ma to trápi. Áno, začne to hneď ráno a trápi ma to až do večera. Ja už pomaly neviem nič robiť, pretože sa stále kvôli vám trápim.
2: No vidíte, pán Modrý, trápime sa obidvaja, tomu všetkému je na príčine ten čierny psisko. No. Tam je pes zakopaný.
1: Kde? Ja som žiadneho psa nezakopal.
2: Práve to je možno tá chyba.
1: Áno, myslíte, pán Zelený?
2: Som o tom priam presvedčený, pán Modrý.
1: No dobre, tak jedno vám môžem slúbiť. Zatiaľ ho nezakopem, ale priviažem ho na pevnú reťaz. Alebo viete čo? Ja tomu urobím koniec raz a navždy. Vrátim ho tam, odkiaľ som ho vzal, dedinskému kováčovi, tomu, čo má tú veľkú čiernu bradu a je celý začadený od víne. Veď koniec koncov patria k sebe.
0: Ešte v ten istý deň pán Modrý hlasným hvízdaním akože privolal svojho psa a potom sa s ním akože odobral do dediny. Vrátil sa až neskoro popoludní.
1: Máme to za sebou. Viete, pán Zelený, je mi to aj trocha ľúto. Len tak z ničoho nič sa s ním rozlúčiť. S Modrofúzom sme si na seba veľmi, veľmi zvykli.
6: Zdá sa ale, že on si zvykol na vás ešte viac ako vy na neho. Keď som ho asi pred hodinou zbadal, ako sa vracia hore Briežkom, hneď mi to bolo jasné.
1: Ako sa mohol pred hodinou vrátiť, keď som ho priam pred chvíľou, áno, pred chvíľou, uviazal u Kováča?
6: Kto vie, ako je to s tým vašim psom, aha, tam stojí.
1: Ale kde?
6: No tam, tesne pri Kuríne.
1: Ale veď tam ani môj veľký čierny, ani žiadny iný pes nie je. Čo máte pre ľudí?
6: No tak, to ma podržte. Veď vy si už nespoznávate ani vlastného psa. To som ešte nevidel. A ešte ho aj zapiera. Lebo zaobstarať si ho síce vedel, ale zbaviť sa ho nedokáže.
1: Že?
6: Aby ste vedeli, keď mňa môže donekonečna ohrozovať váš pes, vás bude strašiť môj nemenej zlostný kohút.
1: Daj sa mi, svete, kohút. A kto by sa už mal kohúta? Vy máte kohúta?
6: Áno.
1: A odkedy? A na čo vám je, keď nemáte sliepky? A kde je ten váš kohút? Nikde ho ako si nevidí.
6: Stojí tam, za stodolou a čaká.
1: Čaká? A na čo čaká?
6: To nie je len taký hociaký kohút, aby ste vedeli. Vidobe oči každému. Chcem povedať, pri prvom klamstve, ktoré vyslovíte, sa na vás vrhne a ste bez očí. Už ako by som to priam videl? Bože môj, čo si ja len počnem so slepým susedom a kikiríka ešte hroznejšie, ako breše ten váš strašný pes.
1: Dobre viete, že môj pes nebreše. Ale ak si neprestanete vymýšľať, tak tuším naozaj začne kikiríkať. Teda, chcem povedať, celkom ste ma poplietli.
6: A teraz ste sa prezradili. Klamete, klamete, že pes je preč a zároveň sa vyhrážate, že bude brechať. Čo to robíte? Volám na svojho kohúta.
1: Okamžite presaďa. Lebo v tom prípade aj ja budem musieť zavolať toho svojho psa.
0: Vzájomné obviňovanie nemalo konca kraja. Naši susedia sa vo vršení klamstiev už vôbec nedokázali zastaviť. Rozhorčené sťažnosti začali prichádzať aj z dediny. Psa videli striehnuť za obchodom, pobehovať po cintoríne, nebolo Kurína, stodoly ani komory, v ktorej by ešte nebol. Ten pes bol zrazu všade. A to najhoršie ešte len malo prísť.
6: Pán Modrý, pán Modrý.
1: Áno?
6: Váš veľký čierny pes ma pohryzol. Pozrite, ako mi dokaličil ruku. Ale ja to tam nenechám. Ja zalarmujem celú dedinu. Ja to poženiem vyššie.
1: Ukážte.
6: A možno ešte ďalej.
1: Ukážte,
6: ako vyššie.
1: Ukážte, ukážte.
6: No.
1: No ale veď to vyzerá...
6: Ako čo? No, ako čo? Vidíte tie stopy po zuboch? Tu.

modrý vošiel do svojho domu a vrátil sa s puškou. Potom sa s vymysleným psom stratil za stodolou. Ozval sa ohlušujúci výstrel. Pán modrý si dojato utrel slzu z oka. Tak, a je po mojom veľkom čiernom psovi modrofúzovi. Pomyslel si a začal kopať hrob pre jediného psa, ktorého kedy mal. Až neskôr pochopil, že pes prežil aj svoj vlastný pohreb. Nedal sa zniesť zo sveta ani slovom, ani výstrelom. Ľudia mu naďalej dohovárali, že tu a tam niekoho pohrízol a pán modrý sa to potom už ani nesnažil vyvrátiť. Pes modrofúz si ďalej žil svojim vlastným životom. Ako každé klamstvo, ktoré sa síce ľahko zrodí, ale nedá sa už nikdy celkom vymazať. Na to však pán zelený a pán modrý prišli trochu prineskoro.

Skončila sa rozprávková hra Zelená a modrá. Podľa francúzskej ľudovej anekdoty ju napísal William Sikora. Účinkovali Marian Gajšberg, Boris Farkaš a Ján Galovič. Hudba Rudolf Pepucha. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuková realizácia Peter Janík. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia William Sikora. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2002.

0: Autorkou kompozície je Tereza Froncová, klaviristka, speváčka, skladateľka, hudobná producentka, pedagogička. Je absolventkou Berklee College of Music. Aktívne tvorí, hrá, spieva, koncertuje a učí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.
1: Pre mňa je celková tvorba a kompozícia stále také objavovanie. Stále to vnímam ako taký proces, ktorý samotný ma viacej fascinuje možno ako ten výsledok. Tým, že som není nejaký vyštudovaný skladateľ, tú kompozíciu som síce v rámci štúdia mala zahrnutú, ale tým, že som klaviristka, pôvodne vyštudovaná, tak prirodzene som pri tom klavíri skončila ako pri nástroji, pri ktorom sa mi najlepšie tvorí. A druhý taký spôsob je pre mňa, keď napríklad nemám klavír a som iba sama so sebou spevom alebo s lúprom, tak si len vrstvím nejaké hlasy a skúšam tie harmonie a s tým zvukom sa hrať vlastne čisto so zvukom. A tretia taká možno forma je, keď sa hrám čisto iba s nejakými samplami, s elektronikou, aj s takými nejakými field recordings, že keď som bola v pustovni pre umenie na rezidencii umeleckej, tak tam som si nahrávala nejaké autentické zvuky z okolia pustovne. Prebiehala tam zrovna nejaká ruja. To sa mi nepodarilo zachytiť jelenia, ale pustovňa to bola taká stará stodola, ktorá mala veľa rôznych špecifických zvukov a tak som si len z toho spravila taký, akoby jeden deň som celý deň si iba nahrávala rôzne zvuky, čo som tam počula a potom som si z toho vytvorila nejakú takú zvukovú skladbu ako podklad jednej skladby, ktorú som tam vytvorila. Čiže toto sú tri najväčšie spôsoby toho objavovania môjho zvukového.
0: Klavír, tak tomu myslím všetci rozumieme, spev, ale potom si použila niektoré výrazy. Hovorila si o sample, hovorila si o field recordingu, hovorila si o lupovaní. Poďme teraz otvoriť taký slovníček.
1: Tak sú to také zaužívané v pojmy, ktoré už mám zautomatizované, ale vlastne loop je po anglicky nejaká slučka a v hudbe sa to používa loopovanie ako nahranie nejakej zvukovej stopy, nejakej slučky, ktorá sa akoby zacyklí a hrá do kolečka. A na to sa vrství ďalšia slučka a ďalšia slučka. A na toto slúži ten looper, bude to ako fyzicky nejaký hardware, nejaký nástroj, pedál, alebo rukou sa môže ovládať, alebo napríklad používam looper, ktorý je zabudovaný v softveri, priamo v počítači. On umožňuje vlastne takto si nahrávať viaceré stopy nad seba a vrstviť si jednotlivé nápady.
0: Môžeš to realizovať potom ako nahrávku, ale dá sa s tým pracovať aj pri živom vystúpení, napríklad ako teda s klasickým hudobným nástrojom.
1: Presne to využívam, keď mám nejaké solo vystúpenie a využiť tento looper umožní vlastne viacej harmonie s tým hlasom vytvoriť a nejakú farebnosť si pomôcť tam docieliť akoby bohatšie tie vrstvy.
0: Dobre, sample.
1: To je výraz, ktorý používame hlavne v elektronickej hudbe a v elektronickej tvorbe. Je to viac menej podobne ako taká nejaká slúčka, tiež nejaký krátky úryvok nejakej zvukovej stopy, ktorý môže byť vokálny, môže byť instrumentálny a existujú na toto napríklad rôzne také zvukové knižnice, kde si človek môže dneska nájsť online akýkoľvek sample, to znamená akýkoľvek nahratý zvuk, krátku stopu, čohokoľvek.
0: Tie zvuky sú aj klasické hudobné nástroje. Aké druhé ešte by sme tam našli v knižniciach?
1: Môžeme nájsť čokoľvek, si myslím, že nejaká emócia, nejaký zvuk zvonka, tlesk, lusknutie, šuchot, čokoľvek človek si vyhľadá, nájde to viac menej dneska už čokoľvek.
0: Už sú hotové zvuky, sú aj také, ktoré si sama nájdeš, nahráš a potom s nimi dodatočne pracuješ?
1: Áno, to sú práve tie field recordings. Tomu hovoríme, keď človek si vezme nejaké nahrávatko, dneska už aj ten mobil celkom dobre zaznamená, nemusí mať ani nejaké špeciálne narade a ide field recordings, tak sa to volá, väčšinou to bolo, že keď v prírode alebo niekde, ale viac menej môže to byť aj v interiéri a ide o tie autentické zvuky toho okolia, z ktorých si človek tiež nahrá nejakú krátku zvukovú stopu a buď s tým pracuje podobne ako s looperom, viac menej, že to opakuje, alebo kombinovaním tých rôznych samplov.
0: Si primárne klaviristka, Povedal by som všeobecne muzikantka, v súčasnosti už sa tak čoraz menej delíme na tých a oných, ale zároveň si aj naznačila, že v rámci štúdia si predsa len absolvovala kompozíciu, tak poďme k tomu štúdiu na slávnej Berklee College.
1: Ja som študovala taký magisterský program, volá sa to, že Contemporary Performance with Production Concentration. Čiže bolo to v môjom prípade so zameraním na spev, súčasná hudba, nie klasický operný, ale viac menej to bol mix žánrov, či už world music, jazz, pop. Nebolo to tam špecifikované nejako konkrétne, boli sme tam naozaj zmeska rôznych muzikantov z celého sveta. Ale bolo to s zameraním na produkciu hudby, čo znamená, že sme riešili celý ten proces od kompozície, od nejakého nápadu, cez aranžovanie, potom ako to pripraviť nahrávku, ako pracovať v hudobnom štúdiu, ako si to vlastne aj sám nejak nahrať a sprodukovať skladbu. A potom zároveň, keď je to nahraté, ako pracovať nejak s postprodukciou nahrávky v hudobných softveroch, až potom výsledok nejakej konkrétnej nahrávky. Čiže vyskúšali sme si počas toho štúdia ten celý proces a tie rôzne role. Bolo to teda to štúdio veľmi také praktické. Teórie tam bolo naozaj málo, však vieme, ako to na hudobných školách chodí. A to štúdium bolo o tom, že sme robili rôzne projekty. Jeden projekt som napríklad robila, že ako performer, ako artist. A mala som tým ľudí aj z iných programov. Niekto mi robil tých zvukových inžinierov. Mohla som si vybrať nejakého producenta. Vybrala som si nejakých spoluhráčov kapelu, ktorá mi to zahrala. To bol jeden projekt počas jedného semestra. Ďalej sme potom robili, že jeden som ja mal robiť niekomu inému producenta, hej, ktorý mu vlastne pomáha celé to zrealizovať. V ďalšom projekte som robila vlastne zvukového inžiniera, toho, ktorý nemá kecať do roboty, iba sa postarať o to, aby bol naozaj dobrý zvuk, aby to bolo dobre nahraté, aby boli dobre nastavené gainy, aby to bolo dobre zmixované, tá nahrávka. Takže mali sme tam možnosť vlastne si takto vyskúšať jednak všetky tie uhly pohľadu, ale zároveň aj spolupracovať so spolužiakmi a v tom týme nie menej podstatná časť bola, že vôbec spolupracovať so šikovnými muzikantmi a spoznať veľa zaujímavých ľudí, takže to bolo veľmi, veľmi prínosné.
0: To ako sme skonštatovali, že už nie sme rôzne funkcie, ale že stále viac sme jednoducho hudobníci alebo music makeri, by sme mohli povedať, tak si mi to potvrdila aj vlastne kurikulum tej školy, na ktorej si študovala. A zároveň, čo sa týka tých hraníc, tak si naznačila, že tie hranice sa zotierali aj v oblasti žánrov. Možno, že aj ty vo svojej kompozícii to takto cítiš, že teraz, keď sme to mali charakterizovať, že je to pop, rock, jazz alebo contemporary music alebo čo, tak máme problém. Prestáva to byť pre teba dôležité a je možno vplyvom práve toho štúdia?
1: Neviem, či vplyvom štúdia, asi skôr myslím, že ja som na tú školu išla práve preto, že tam tá sloboda bola, že nemala som to nejak vysnívané, že práve Berklee College of Music, že tam chcem ísť, ale keď som hľadala ten program, že to bola jedna z mála škôl, ktorá to ponúkala, že väčšinou sa to špecifikuje, áno, že ide študovať world music alebo jazz, a ja som vždy ten prístup asi mala taký otvorený, že necítila som sa byť ani jazzovou hudobničkou, ani pop, ale rada aj viac, vlastne menej teraz to tak kombinujem a neviem, čo to je a nemám rada túto otázku, keď to mám nejako zaškatulkovať. Hej, tak ako vravíš presne, že v podstate to není ani dôležité dneska. Mám pocit, že aj tak každý umelec, neviem, ako to ty vnímaš, že sa aj v rámci svojho života, v rámci svojej tvorby posúva a odtiaľ sa dostane niekam inám a potom sa tá tvorba zase zmení. Ale určite aspoň tak to vnímam, že najviac ma ovplyvnili asi tie žánre, ktorým som sa najviac venovala. To znamená, že dlhoročné štúdium nejakej klasickej vážnej hudby, tak čiastočne možno napríklad skladba, o ktorej sa budeme rozprávať, by sa dala nazvať do istej miery aj contemporary classical, že taká súčasná vážna hudba a zmiešaním možno trochu vplyvu nejakého jazzu, ktorému som sa tiež jedno obdobie venovala, a plus teda tam je taký nejaký ambientný elektronický vánok a ďalší rozmer, ktorý je to zase taký žáner, ktorý možno teraz najviac nejako počúvam alebo objavujeme.
0: Takže by sme to mohli zhrnúť, že si hudobnička, ktorá robí hudbu. Myslím, že toto bude celkom presná definícia. Keď sme hovorili o tých jednotlivých roliach, ktoré sa tam syntetizovali, tak celkom prirodzene pri tom štúdiu, alebo naopak, že ty si to v sebe mala už pred štúdiom, preto si tam išla študovať, tak spomínali sme hlavne tú funkciu skladateľky a interpretky, ale sú tam ešte aj rôzne iné. To znamená, že každá tvoja tvorba je komplexná aj v tom, že si je producentka aj všetko možné, čo ešte.
1: Asi hej, zatiaľ som to tak mala, že skôr to bolo také moje one man show, že si to zložím, vymyslím, nahrám, sprodukujem, aj interpretujem. Ale práve, že do budúcna rozmýšľam, že tá spolupráca nie je zlá, že mať na vec rôzne možno uhly pohľadu alebo počuť nejakú inšpiráciu od niekoho človeka iného, ktorý si to vypočuje, alebo celkovo vôbec maláka asi ako extroverta, že robiť na tom aj s niekým. Takže do budúcna presne skôr uvažujem, že zamerať sa na tú interpretáciu, možno kompozíciu a kľudne na tú produkciu niekoho osloviť, že nie nadarmo sme aj na tej škole v tých tímoch pracovali, že on je to vždy prínosné, keď sa na vec pozrú viacerí ľudia.
0: Uvažovali sme nad koncepciou tejto relácie, že najskôr si vypočujeme skladbu, o ktorej budeme hovoriť, tvoju skladbu Cykly, a vypočujeme si ju dvakrát. Najskôr pred našim rozprávaním, pred tým, ako sa do nej vlbíme, a potom už, keď budeme o nej vedieť viac, bude sa nám počúvať inak. Ale už aj pred tým prvým počúvaním, úplne základný úvod, aby sme do toho predsa len nevhúpli takým ostrým strihom.
1: Tiež nechcem poslucháčom dávať nejaké predsudky, alebo že čo tam majú hľadať a počúvať, takže za mňa asi len taký nástrel je, že tieto cykly, táto skladba, možno také zaujímavé je, že ono to vzniklo ako školské zadanie. A bola to možno prvá skladba, taká ucelenejšia moja kompozícia. Čiže to bolo také moje objavovanie vôbec zvukové, to, čo sme sa bavili, že čo tá tvorba pre mňa znamená. Objavovanie nejakého môjho jazyka, ktorým chcem rozprávať. A k tomuto som dospela.

0: Počúvali sme skladbu Terezy Froncovej, ktorá je aj hostkou v dnešnej relácii Hudobná dielňa. Bola to skladba Cykly, o ktorej budeme teraz viac a hlbšie rozjímať, aby sme si ju vypočuli opätovne, už ako poučení poslucháči. Cykly, nakoľko je ten názov kľúčom k obsahu tejto skladby?
1: Ja som tomu skôr musela dať asi nejaký názov. Bol to dodatočný názov, že som si vravala, že tak čo to pre mňa evokuje. Ale nerada by som to akože poslucháčom podsúvala, aby tam počuli. Mne sa na hudbe páči hlavne to, že každý si z nej môže zobrať niečo iné a každý si tam môže nájsť to, čo on prežíva a to, čo on chce počuť. Verím tomu, že aj skladba na každého vplýva nejako inak, či už inou náladou. Cykly skôr znamenajú, jednak ten hudobný motív je akoby taký malý cyklus, ktorý sa tam stále tak točí, opakuje aj rytmicky, že má to tam také kolečko, ktoré ide dokola. Zároveň je to ako taký cyklus nejakého života, ktorý mám pocit v rámci aj tej formy, tej celej skladby, že máme nejaký motív, ktorý sa nejako rozvíja, naberá a potom možno aj príde nejaký zlom, musí prísť nejaké znovuzrodenie, očistenie a že dobre, čo tam chceme nechať, čo tam nechceme nechať a možno príde naspäť ten motív buď rovnaký alebo nejak upravený, ale že vlastne aj ten život má taký nejaký svoj cyklus a niekedy tá strata neznamená nevyhnutne zle. Teda pri týchto cykloch sa vyjavil taký obraz vlastne stromu, ktorý má tie svoje životné cykly, každý rok sa opakuje a niekedy musí proste stratiť tie listy, preto aby mohli znova naraz nové a tak ďalej. Čiže pre mňa asi tie cykly znamenajú takéto niečo, také očisťovanie, znovu nejaký rast, zrod niečoho nového.
0: Hovorila si o práci s motívom. Jednoducho nejaké nabalovanie, nejaké návraty, nejaké možno deštrukcie, alebo uvidíme. Najprv musíme identifikovať teda ten motív. Kedy sa ozve, kde sa ozve, ako vyzerá.
1: V rámci tejto nahrávky, ktorú sme si mohli vypočuť, je aj také intro,

teda úvod, ktorý je viac improvizovaný. Teda ešte poviem možno o tej skladbe tak celkovo formálne, že ja som si ju normálne zapísala, je notačne zapísaná, ale je to taký mix komponovanej a otvorenej hudby, kde je priestor aj na improvizáciu. Hej, čiže v rámci tej skladby je najskôr to intro, ktoré čisto iba hrá so zvukom, s preparovaným klavírom, hrá na strunách a nejaké krátke intro, kde má viac priestor aj vyznieť možno tá práve elektronika. A potom príde vlastne hneď ten hlavný motív. Môžeme ho aj zahrať, aby sme si ho vypočuli.

0: tak to nejako znie, hej? A toto sa tam stále tak opakuje, viac menej hra.
1: Môžeme si ho zahrať len ten vrchný hlas? Mhm. Je to tá časť, z ktorej vyviera proces.
0: Vyviera z toho všetko. Toto bolo úplne prvotná myšlienka. Teda ako som vravela, že to bolo... Skladba vznikla ako školské zadanie, kedy my sme si mali vybrať jeden mod, s ktorým sa máme pohrať. A ja som si teda vybrala frigický mod, lebo ma zaujal svojou asi hlavne tou sekundou na začiatku. Hej. A potom som sa s tým len začala hrať, objavovať, dobre, ako ten mod reaguje, ako keď mu dám, keď zmením napríklad bás, hej, hej, že ako to pracuje. A celkovo tento motív, teda v skladbe je napísaná v metre 11/8. A to metrum aj počas tej skladby sa mení stále, ale nebol to vôbec žiadny nejaký môj intelektuálny zámer alebo rozhodnutie. Ono sa to tak nejak stalo, jak som sa s tým hrala, že v pôvodne to bolo myslené ako 6/8 a som sa len hrala s tým, že tak a tá. To som možno aj omylom jednu vynechala a zistila, že to znie oveľa lepšie, keď tu jednu vynechám. A tam mi to už potom zostalo a vlastne takto to celé vznikalo.
1: Ťažko by sme na to tancovali, ale je to zaujímavejšie v tom nepárnom metre. Ty si hovorila, že sa to začína, teraz máme pred sebou noty, teda naozaj potvrdzujem, že je to zapísané korektným spôsobom, aj keď si povedala, že samozrejme v tej praxi koncertnej je tam priestor na improvizáciu. Hovorili sme o nejakom intre, ale už v tej predohre je teda zárodok motivu?
0: Áno, vlastne hneď ako príde táto téma, tak ten motív viac menej si tam už ide.
1: Čiže on sa tak tvári, ako keby, že ostina, to som len úvod, ale v skutočnosti je to podstatná vec pre celú kompozíciu.
0: Pre mňa v podstate toto ostinato bol ten hlavným motivom, že potom nad tým teda príde nejaká melódia. Hej, ale tá pre mňa samotná melódia vrchná nenesie akoby ten hlavný motív. Že naozaj, že tým motivom to ostinato bolo pre mňa. Že aj keď si to spievam, že keby ti mám zaspievať, že hlavnú myšlienku, tak ja si spievam to ostinato non-stop. To je to, čo mi zostane v hlave. A tá melódia akoby len dotvára ten celok. Aj tak presne je to vlastne aj s hlasom v tejto skladbe, že stále sa stretávam na niektorých koncertoch alebo s ľuďmi, ktorí automaticky očakávajú, že keď príde spev, tak má byť nejaký text alebo nejaký príbeh a ten spev má byť vlastne v hlavnej roli, tak v tejto skladbe je pre mňa naozaj, že ten klavír hrá hlavnú rolu a spev len dotvára ako nejaký ďalší nástroj, nejakú textovú vrstvu, alebo teda je to ako taká hlasová textúra, ktorá...
1: Alebo farba, možno len do farbenie situácie.
0: Áno, ako farba, ktorá spieva tú melódiu, ale ktorá, presne vravím, že pre mňa nie je vlastne najdôležitejšia v tej skladbe.
1: Dobre, máme za sebou nástup tej melódie, ktorá je rozpoznateľná, ale nie až taká dôležitá. Čo potom postretneme po ceste? Je tam už až ten zlom? V tejto fáze možno, že treba sa upokojiť, uvoľniť a len príjmať, keď to budeme počúvať znovu. Ale aby sme sa predsa len aj zorientovali vo forme, že kde sme, čo nás také orientačné postretne.
0: Môžeme si všimnúť zlom, kedy príde nejaká kontrastná myšlienka trochu. To je práve ten B diel. To ostinato už tam není v tej pôvodnej forme, v pôvodnej akoby harmonii, ale rytmicky tam zostáva stále prítomné, ako sme sa bavili. Aj keď sa nám zmení metrum na 5/8, to znamená, že naozaj akoby tá reforma aj rytmicky tam trochu príde, že áno, je to kontrastný diel, ale za mňa to stále ako ide v tom plynulom flow, nejakom toku, až do toho zlomu, kedy príde naozaj, že stratíme tempo, čas, ostinato, harmónia nám asi zostáva stále viac menej harmonicky. Je to, povedzme, že jednoduché, že je to tá modálna hudba, ktorá sa v rámci toho frigického modu stále točí. Tak zahrám ukážku teda toho bedielu, že o čom som hovorila. Samozrejme, to ostinato tam nezostáva v tej forme, ako bolo. Skôr to vnímam ako tak na pozadí práve v tých rytmických prvkoch, ktoré ho tam pripomínajú, že aha, stále som tu, môžem kúsok z toho teda zahrať.

0: Hej, čiže ono, keďže sa nám aj zmenilo metrum, nemôže to ostatné zostať rovnaké, ale vždy sa tam trošku pripomenie. Hej, a primárne je teda, ako v tom ostináte sa pohybila okolo tej malej sekundy. A viac menej je to tá kombinácia, som zistila, že strašne dobre znie, je kombinácia kvarty so sekundou. A to sa vlastne v tom, aj v tom bedeli nachádza, že sa to tam stále kombinuje aspoň intervalovo. Hej, že tá sekunda sa, malá sekunda sa tam objaví, alebo nejaký malý rytmický prvok. Čiže aj keď to už není ostinatné, tak za mňa tam stále v pozadí niekde zostáva.
1: A po tomto momente návrat musí byť v cykle, pretože cyklus sa neustále vracia.
0: Áno, áno. A ešte v rámci tej improvizácie, alebo v rámci tej možno nejakej, môžeme si povedať, že reflexie. Hej, môžeme to nazvať ako nejakú reflexiu, keď je tá improvizácia a ten priestor vlastne na hľadanie toho návratu, tak sa tam ozýva aj akoby taká spomienka, spev, ktorý sme použili melodicky predtým, tak je teraz reverznutý, to znamená otočený spredu dozadu a tak tam zaznie ako taký nejaký zvukový efekt. Vlastne to hlas, ktorý bol aj predtým, ale je to tak otočené a je to akoby taká nejaká možno spomienka v rámci reflexie, že keď reflektujeme, hej, čo to tam znelo, aj takéto nejaké hráčky sa tam objavujú.
1: Možno ešte úplný záver, jednoducho tá cyklickosť sa zastaví.
0: Alebo práve, že nezastaví. Pre mňa ten záver je, to ostinato tam naozaj znieje do kolečka, dokola a ide tak dostratená, ako by sa ani nechcelo zastaviť. Prejde iba hore do vyššieho registra a samozrejme skladba skončiť musí, ale viac menej ten môj cieľ bol, že nie, ono sa to cykli ďalej a keby nebolo treba zastaviť recording, nahrávanie, tak to pokračuje.

Doznela skladba Cykly, o ktorej sme sa dnes rozprávali s jej autorkou i interpretkou Terezou Froncovou. Hudobnú dielňu pre vás pripravil Tomáš Boroš.

Gramoretur. V relácii Gramoretur dnes zaznejú piesne z repertoáru stálice slovenskej folkrockovej scény skupiny Prešporok. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Skupina Prešporok pôsobí na domácej hudobnej scéne už 25 rokov. Za ten čas si vybudovala štýl svojrázny, svojský repertoár, absolvovala množstvo koncertných vystúpení a nahrala 5 štúdiových albumov. Dnes si vypočujeme niekoľko piesní z ostatného albumu Krehké sny, ktorý vyšiel pod týmto názvom 27. apríla 2024. No a je to autorské dielo frontmana skupiny Klimenta Ondrejku, ktorý nahrával v spoločnosti svojich členov kapely Prešporok, to je Fero Petriska a Vlado Mrázko. No a po boku mali celý rád prizvaných hudobných hostí, okrem sláčikového kvarteta Zoe. Sú to instrumentalisti a speváci, aspoň niektorých vymenujem. Igor Bár, basgitarista, klávesista, hral aj na elektrickej gitare a perkusiách. Kajo Svozil z kapely Jednofázové kvasenie, klarinet. Speváčka Petra Humeňanská si zaspievala s Klimentom jednu pieseň. Trubkár Ondrej Juraši je prítomný medzi hostiami. A spomeniem ešte aspoň Stanislava Palúcha, huslistu známeho. Sám autor albumu Kliment Ondrejka tvrdí, že tento hudobný titul je špeciálny predovšetkým tým, že na žiadnom z predošlých albumov skupiny Prešporok sa nezúčastnilo toľko špičkových hudobníkov ako práve na tomto. Album pozostáva z kolekcie 14 piesní, ktorí pojednávajú o obyčajnom ľudskom príbehu, o živote, o priateľstvách. A my si vypočujeme ďalšie skladby. Takýto som sa zdal, Tancujúca kráľovná, mimochodom najväčší hit ešte z 80. rokov od skupiny Prešporok, ale v novej úprave. A potom to bude Srdcervúci smiech

V relácii Gramoretúre sme dnes počúvali hudobnú tvorbu skupiny Prešporok, piesne z albumu Krehké sny. Hudba z Gramoarchívov tu bude pre vás aj o týždeň. Tešíme sa. A pekný deň z Rádia Devín želáme Marta Pelikánová, Soňa Horňáková. Majte sa krásne.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Vitajte v krajine duše. Dnes bude venovaná dvom knihám. Obe boli nedávno vydané v Českej republike. Jedna sa volá Dejiny ľudí a zaoberá sa tým, čo nás ako ľudstvo všetkých spája. A je toho pozoruhodne veľa. Druhá má názov Dejiny v troskách a je o ničení a obnove kultúrneho dedičstva na Blízkom východe a Afrike. Nasledujúcu hodinu vás bude sprevádzať Soňa Koželová.
2: Uctívam chaos a toho má Blízky východ spoustu.
1: Arabistka a iránistka Lenka Hrabalová sa Blízkému východu a Severnej Afrike dlhodobo venuje. Opakovane navštívila väčšinu krajín regiónu a špecializuje sa na ochranu kultúrneho dedičstva. Jej kniha Dejiny v troskách má 400 strán, ale fakty sú natoľko zaujímavé, pestré a zložité, že by bez problémov mohla mať 1000 stranový rozsah. Blízky východ je kolískou ľudstva.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalice otáč.
6: 400 to přítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si rozhlasovú hru pre mládež s pesničkami, ktorú jej autor Ján Uličiansky nazval Krtko. Scénickú hudbu skomponoval Ladislav Gerhardt. Prajeme vám príjemné počúvanie.

či sa nesmú dotknúť srdcia srdc. Obracia tvár a nevie, čo by vravel. Ale veď Bože, teplé nebo, múdre jablone, plavá voda i bezradnosť ich pokory za oboch hovorí. Po A. Strofu rozoberte celú, keďže v prvom jej verši ach, či sa nesmú dotknúť srdcia srdc, ide o básnickú otázku. Zistite a povedzte, prečo sa môžu dotknúť srdcia srdc. A ako básnik rieši a formuluje odpoveď na túto otázku v ostatných veršoch strofy. Na jar sa vodia 15-ročné deti za ruky. Prekrásne hračky našej mladosti. Kučeravé dievčatko so stýchavým chlapcom. Mašľa vypratá, štica strapatá. Hore vietor šušle,

0: po B. Prečo autor pomenoval báseň Hračky? Ako autor konkrétne spredmetňuje výzor, sprievodné vonkajšie poznávacie znamienka týchto prekrásnych hračiek našej mladosti. Pracovať môžete aj v skupinkách. Literatúra pre 8. ročník základnej školy.
1: Musím sa vám priznať, nenávidím víkend. Víkend.

družina na zadnom sedadle. V aute je rodina, mama, tata, veci. Prečo nie som iná?

tohto plecniaka. Veci do mňa pcháte. Čo odo mňa čakať? I vám sa chce plakať.

0: No pozri sa, blbec.
1: Recept na víkend. Vezmeme asi 45 kilogramov dieťaťa. Najlepšie 14-ročného. Osolíme mu to. Okoreníme. Vyklepeme ho a naložíme do auta. Dobre uzatvoríme. Potom dusíme asi 30 minút za stáleho podlievania.
2: No. Neviem, čo to do teba vošlo. Odrazu ti nič nie je dobré. Nechápem, ako si to vôbec predstavuješ. Dobre. Najedla by si sa aj sama. Máš veľa učenia. Ale aj ty potrebuješ zmenu, nie? A vždy si rada chodievala k babi. No, tak prečo tam odrazu nechceš chodiť? Neviem, či je to správne, aby si ostávala doma sama. No, čo povieš, otec?
1: Môžeme to aj prešpikovať.
0: Čo ty vieš, prečo chce zostať sama? Jedno je vytnem a hotovo.
2: Ale no,
1: sledujeme, aby sa nám to nepripálilo.
2: Nemusíš hneď začínať s takými rečami. Veď je to iba decko.
0: No.
2: To prejde.
1: Po 30 minútach vyberieme dieťa z auta spolu s taškami, s jedlom, s prázdnymi fľašami, plnými fľašami, suchým chlebom, priesadami, novým sitkom, jedným kilogramom hnojiva, obnosenými šatami, zásobou zubnej pasty, knihou Jar v záhrade a gitarou. Takto upravené dieťa si potom celý víkend podávame s rozličnými prílohami.
2: No, veď ja za to naozaj nemôžem, že ťa nevzali na konzervatórium. Tak čo na mňa už pol roka gániš? Veď som bola aj za Ujom Lacom, aj za Šomodijovou. A nakoniec veď si sama videla, že tam boli väčšinou starší od teba a také už vyvinutejšie. No. Počula si, že asi nemáš fyzické predpoklady. No, taká speváčka potrebuje hrudný kôž, aby jej to malo kde rezonovať.
0: No,
2: povedal to aj Ujo Laco. A k Šomodijovej môžeš chodiť aj ďalej. Vieš, že jej zaplatíme, koľko zapýta.
0: No.
2: A keby si naozaj chcela spievať, no tak s tým nesekneš. No, netvár sa tak úrazene. Dobre vieš, o čom hovorím.
1: No. A iba jedno rodičia nemôžu pochopiť. Ako je to možné, že tak starostlivo upravené dieťa je také nestráviteľné, že im potom leží v žalúdku celé 2 dni.
3: Ja ho zabijem!
2: Nekrič tak! Nemusí celá dedina vedieť, že sme už tu.
3: Ja ho zabijem. No len sa na to pozri, porazí ma potvora jedna slepá podrývačná. On mi to robí na schvál.
2: No, ešte nikdy toho toľko nebolo.
3: Počítaj. 1, 2, 3. Tam pod kríkom 4, 5, 6. On sa zbláznil.
4: Dobrý deň.
2: Ahoj.
4: Ahoj. Rozril vám, rozril. Aj u nás rie.
3: Dal som aj fľaše do dier. Vraj to má pomôcť. A nevyženieš toho krta ani za otca. Kam ideš, Tebo?
4: Na trávu pre zajace. Tak každý deň chcú žrať.
3: A čo nechodíš k nám? Vzadu je trávy a trávy, nestíham kosiť. Mám čo robiť s trávnikom vpredu.
2: Joj, ako by si nám pomohol.
4: A veď môžem.
2: Aspoň aj dohliadneš na záhradu a tak. A čo mama? A Milka?
4: Normálne. Milka prišla už včera. A sadia voľačo.
2: No, tak to sa pôjdem pozrieť, že čo a ako.
3: No, poď. Ukážem ti, kde máš kosť.

0: zo zeme.
1: Vráťte sa, prasličky plavúne a paprate. Nech to tu všetko zarastie. Nech všemocná burina prekrie chalupu, žigulko, čopu i hovno. Nech sa v nej všetko stratí.
2: Lebo aký to má zmysel?
1: Na čo je to?
2: Keď ona už odplávala. S hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že úschovňa u našej baby sa ruší. Je to smutné, tragické, nepohodlné a veľmi nepraktické, lebo čo s dieťaťom? V úschovni u baby ste ho mohli odložiť na víkend, na týždeň, na rok. A počase ste si ho mohli vybrať späť nepoškodené, nerozbité, čisté, najedené a tiché. Nestalo to ani korunu.
1: Úschovňa u baby bola plná tajomstiev makovníkov, jablčníkov a slivkových knedlíkov. Plná starých kníh, o ktorých nik nevedel, komu patrili. Bolo to tiché bratstvo Toma Sawyera, Tarzana, Lesy a bielej veľryby, ku ktorej sa už nikdy nevrátim, pretože odplávala do iného mora. Vidíš ji? Vidíš ji? Volal Achab. Ale veľrybu nebylo možno spatřit.
3: Ahoj, Slávka! Čo sa u vás robí?
4: Poriadky.
3: Oho.
4: Mama povyhadzovala všelijaké staré veci. Po babi.
3: Dobre vyzeráš. Normálne opálená.
4: Ale čo by? To je nič.
3: Už aby boli prázdniny.
4: Smiešne, keď to hovoríš ty.
3: Prečo?
4: Iba tak.
3: Čo? Nechce horiť? No to ti bude ťažko. Pošlem Števa, nech ti s tým pomôže.
4: Myslíš?
3: No a?
4: Už to trochu.
5: Musí to tak dymiť! Ahoj, Milka.
3: Ide to k vám, čo?
5: A to nič. Zadymíme celú dedinu. Ale čo mám s tým robiť, no povedz.
3: No, ja sa chystám vyhadzovať.
5: No, hovorím, že by náš Števo s tým mohol niečo urobiť.
3: To by mohol.
5: Idem. Poviem mu. Otec sa mi nepáči, aký si.
4: To je normálne, nie?
5: Myslím, že sa nemal púšťať naraz do takej veľkej roboty. Ale on si nedá povedať.
4: Tak ho nechaj.
5: A čo keď si uškodí?
4: I tak na to kašle.
5: Prosím ťa.
6: Na čo je taký život, keď sa musí šetriť?
4: No, povedal to sám.
5: A ostaneme ako susedovci. Števo ide.
7: Skávam. Ahoj. To je čo? Čo si ty zakladala?
5: No, dobre. Popáľte to. Možno ešte niečo prinesiem.
3: Hoď tam aj toto, keď sa už robí smrad.
4: Bude horieť.
7: Ale hej.
4: Mali by sme si urobiť normálny ohník, nie?
7: Aký normálny?
4: No tak, posedieť.
3: Mohla by som doniesť aj slaninu.
4: No.
7: Ale až keď toto prehorí.
4: Mám gitaru.
3: Dávno som nesedela ako na trampe.
7: Trampe.
3: Budem si musieť umyť hlavu. Dym ide do vlasov.
4: Máš novú trvalu?
3: A len takú, čo mi robila kamarátka. Ale drží.
4: Je fajn. Ja nikdy neviem, čo s vlasmi.
3: Veď ich máš dobré, čo chceš. No nie ešte vo. Čo?
7: Prinesiem radšej nejaké drevo. Lebo toto samé nebude nikdy horieť.
3: A váš otec sa k nám nepridá?
4: On neposedí. Musí vyničiť sedmokrásky a púpavy a krta.
2: Všetko, čo je živé.
5: No, už by to mohlo horieť. A veď sa to rozhorí.

0: Ten náš števo, to je strašné drevo.
1: A prečo?
0: A veď vieš.
1: Ty, pamätáš sa, keď sa naši brali?
0: Bola som na svadbe za družičku.
1: Fakt?
0: Mala som toľko ako ty.
1: Mama vtedy vyzerala dobre, čo?
0: Ó, veď aj otec.
1: No hej, ale vtedy bolo viac vidieť, že je od nej starší. Si myslím?
0: No, ani neviem. Naozaj by som mu nerátala toľko, koľko má.
1: Nechce sa mi veriť, že boli niekedy do seba zalúbení. Fakt.
0: Nevymýšľaj.
1: Vieš, ako si rada vymýšľam? Kde je ten Števo?
0: Príde. Neboj sa.
1: Milí čitatelia, ctitelia populárnej hudby, obdivovatelia, zberatelia autogramov a podrobností zo života hviezd, iste vás bude zaujímať interview so speváčkou. Fotografia na prvej stránke a vo vnútri. Rozhovor o vnútri. O tom, čo je v nej. Po hviezde. Či šije. Varí. A pletie. Či má rada mačky. A či psov. O začiatkoch. Tak, aké boli? Samozrejme. Neprijali ma na konzervatórium, ale i tak som sa presadila. Verila som. Si. Priznám sa, netúžila som byť rusálkou, traviatou. Ani Madame Butterfly. Bola som sa na to pozrieť, nudila som sa. Najprv som spievala iba pre seba. Bolo to moje vlastné country. Vlastný folk. Vlastné disco. A vlastne všetko dokopy. Vaše prvé úspechy? Nerada sa sama chválim. Na začiatku to bola krátko hrajúca platňa, potom dlho hrajúca platňa a práve teraz nahrávam. Nie, radšej to nebudem prezrádzať, nie, ale mala by to byť, nie. Stále hrajúca platňa. V čom vidíte tajomstvo vášho úspechu? Dávam do toho všetko. A myslím, že o to. Ide. Vaša prvá láska. Ako ste ju stretli? A veríte vôbec na lásku? Prosím vás? Keby aspoň vtedy, keď ma otec poslal po pivo do krčmy, teda vlastne do pohostinstva. Keby sa mi nebol tak vysmieval. No, že sa bojím vojsť dnu. A veď mi mohol to pivo kúpiť sám a vyniesť von. To je také blbé tam chodiť. No, namontoval mi dynamo na bicykel. Ale čo je to pre neho? Aj tak sa celé dni iba babre. V motorke. A ja by som tak chcela. Predstavovala by som si záhrada. Ja a on. Ja v tých červených plavkách. A on príde na trávu s tým svojím vozíkom. Kosí. Dívam sa na neho. Ale potom nevezme do náručia tú nezmyselnú trávu,

je farebný. Všetko to okolo sa točí. Obracia tvár a nevie, čo by vravel. Ale veď Bože, teplé nebo, múdre jablone, plavá voda i bezradnosť ich pokory.

0: čo si sa tak zamyslela, Slávia?
1: Čo?
0: Preber sa, už ti ide.
1: Prečo by mne?
2: No čo ste robili? No čo? No, celkom vám vyhaslo. Aha, takto sa zakladá oheň.
1: Som zvedavá.
0: A donesol si aj paličky? Dobre. Idem po slaninu. A čo gitara?
1: Nechce sa mi teraz.
2: No, ako hovorí. Vieš niečo hrať?
1: Len také svoje. Poznáš Babiho?
2: Ja, Babiho.
1: No?
2: A to je kto?
1: Páči sa mi.
2: Nepoznám. A čo dávajú u vás na diskách?
1: Neviem. Nechodím, lebo...
2: Aha. Ja chodím každý piatok.
1: Fakt?
2: Vo Vyšnej je to celkom dobré.
1: Stále sú v piatok? S kým chodíš?
2: Vždy takto od nás ide.
1: Škoda, že my prídeme až v sobotu. Mama perie. A fakt sú dobré?
2: Normálne.
1: Zajtra nedeľa, nuda, čo?
2: Čo by, idem na rally s Ferom pozrieť.
1: Bude sa. Rally?
2: Nevieš? Býva každý rok.
1: Aha, by som sa išla pozrieť.
2: Áno, veď choď.
1: Aha. Išla som k babi vlakom o 3:30. Budem tam spať. Ahoj. Zdrab papiera leží na stole ako načasovaná bomba. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Teroristický útok na rodičovské nervy. Správy hlásia dvoch mŕtvych. Mama sa vráti domov uťahaná, ale s pocitom víťaza piatkového maratónskeho behu žien. No! Zloží nákupy, pohľad jej padne na lístok, s nemou výčitkou v očiach. Prečo a na čo? A čo sa stalo? No! Klesá do kresla. Prichádza otec. Zbadá klesnutú mamu. Vidí sa mu to normálne. Piatok, nákupy a tak. Ide si vziať niečo jesť? Nájde lístok? Iskra v očiach s otázkou. Akože si jej to dovolila? Preberá mamu, aby ju mohol svojimi výčitkami zabiť druhý raz. Takže správy boli ako vždy nie celkom presné. Je iba jeden mŕtvy, ale zabitý dvakrát. A teroristka už medzi tým sedí v osobnom vlaku číslo 1506. Koža sa jej lepí na koženku sedadla, pretože celý vlak je lepkavý, mastný, spotený. Tá neplnoletá teroristka už dávno oľutovala svoj nerozvážny čin. Lebo spoznala, že cesta k babi osobným vlakom číslo 1506 v piatok o 3:30, ktorú absolvuje po prvý raz sama, ako prejav protestu proti, jednoducho ako prejav svojho ja, a ešte tak trochu preto, že ho dnes musí vidieť. Že teda táto cesta je úplne iná ako nenávidený sobotnejší transport autom. Pretože vagón je preplnený ľuďmi, ktorí každý deň takto cestujú do práce a z práce. Žiakmi, ktorí každý deň takto cestujú do školy a zo školy. Študentmi, ktorí sa každý piatok vracajú niekam domov. A neplnoletá teroristka má pocit, že práve ona je tam navyše. Že tá stiesnenosť vo vagóne, tá špina, ten smiech, tie karty, tie výrazy, sú také smutné iba preto, že to vidí poprvý raz. A že nechce. Nechce pripustiť. Že niekde v tom vlaku stojí s taškou v ruke aj on, ktorý musí byť predsa úplne iný ako tí, ktorí sa na ňu tak dívajú. Smejú sa, hrajú karty a používajú tie výrazy. Cíti sa ako čierny pasažier, i keď si nezabudla kúpiť lístok. Úprimne ľutuje svoj čin. Ten sa však nedá odčiniť, pretože doma na stole leží lístok. Išla som k babi vlakom o 3:30.

Je to smutná zábava. Svackaný klaun.

0: pozor na črepiny.
1: Slávka! Slávka!
2: Tu som.
1: Slávka!
2: Milka!
3: Tu si?
2: No.
3: Všade som ťa hľadala. Volala tvoja mama, že či si tu a že si si nevzala kľúč od chalupy.
2: To viem už dávno.
3: Takže či sa vrátiš domov, lebo váš otec teraz nemôže ísť sem, alebo prespíš u nás, alebo som ti donesla kľúč. No, vieš, že jeden je u nás.
2: Ja, koza, no, mohla som hneď ísť.
3: No, a čo robíš?
2: Nič. Len tak.
3: Poď k nám.
2: No, radšej ostanem, keď je kľúč.
3: No, a máš čo na večeru?
2: Mhm.
3: Ale naozaj.
2: Komora je plná lekvárov a zaváranín ešte spred roka.
3: No, takže príď.
2: A Števo je doma?
3: Išiel niekde na diskotéku, vráti sa asi neskoro.
2: Mm-hmm.
3: A čo?
2: Nič. Len som sa opýtala.
3: Mohli ste sa dohodnúť.
2: Na čom?
3: A že by ste boli išli spolu.
2: Na disko?
3: No a?
2: No, nechodím ani doma. Otec ma nepustí.
3: Ale neverím, že by ťa nepustí.
2: Ho nepoznáš, vieš aký je? Tu robí frajera, ale doma...
3: Čo chceš?
2: Keď nemáte otca, tak nemôžeš vedieť.
3: Keď som bola taká, otec ešte žil. Fakt. Ja som už oficiálna stará dievka.
2: A chcela by si sa vydať?
3: Mhm. Ale za koho?
2: No,
3: nič preto nerobím. A čo sa aj dá?
2: Ty si potom celý týždeň sama u seba?
3: No. Mám kamarátku. Tiež nevydatú. A v piatok chodím domov. Roboty až do nedele. Stále dookola.
2: Ja by som to nerobila.
3: No, keby ste ostali ako my. Dom rozostávaný. Števo ešte maličký a zrazu paf. A sme sami. No čo. Dostávali sme. Vyštudovala som. Števo vyrástol. Akurát, že som sa nevydala.
2: A tvoja mama z toho nie je nešťastná?
3: Hovorila o tom pri každom nedeľnom obede. Ale potom som to zarazila.
2: Nevyzeráš na účku.
3: Prečo nie?
2: Neviem. Si taká normálna.
3: Čo mám robiť? A keď som sama, tak mám na školu viac času. A navyše ma to baví. Vieš, s deckami nemám problémy, tak to potom každý využíva. No? A roboty mám viac ako hocikto.
2: Števo sa pri tebe mal.
3: No, ani to nepotreboval. Ani nebolo času. Počty mu vždy šli.
2: Matika je moja smrť.
3: Ale, ale.
2: Neviem, čo budem robiť na gymku.
3: Zvládneš.
2: Milka? Števo chodí často na disky?
3: Sem tam. Ale chodí tam iba s kamarátmi.
2: Čo?
3: No, že má dvoch kamarátov, s ktorými tam chodí.
2: Aha.
3: On ti je ešte veľké decko.
2: Števo?
3: Rozmaznali sme ho s mamou.
2: No, v živote som toľko doma nerobila ako on. Robí ako blázon. S drevom, trávou, zajacmi, v záhrade. Veľa by to nebavilo.
3: Keď je jediný chlap v dome. Ale aký je potom prieberčivý. A mama mu všetko strká pod nos. Čo zjesť? Čo si obliecť? Jej chyba, lebo už ho to nikto potom neodnaučí. No, poď k nám.
2: Fakt nie. Ty, a nie je ti smutno?
3: Teraz? Prečo?
2: Nie, tak vždy. Mne by asi bolo.
3: Čo ti mám povedať? Poď. Mama urobila buchty na pare.

0: Vážení návštevníci, vítam vás v múzeu v skanzene, v rodinnej kultúrnej pamiatke, v chránenej citovej oblasti, v kuchyni našej baby. Táto miestnosť si do dnešného dňa zachovala pôvodnú podobu. Za povšimnutie stojí kuchynský sporák. Nepochybne najstarší kus vo vybavení miestnosti. Má mosadzné obruby a ozdoby na dvierkach. A naša baby ich pravidelne a s láskou leštila. Najzaujímavejším exponátom je kredenc, obsah ktorého bude predmetom ďalšieho výskumu. A z úcty k jeho bývalej majiteľke sa ho na teraz nebudeme dotýkať. Strategicky najvýznamnejším miestom je posteľ, umiestnená v rohu tak, že je z nej výhľad na okno, na dvere a na televízor. A z uvedeného môžeme usudzovať, že miestnosť je viacúčelovým priestorom, kde sa odohrávali všetky dôležité, historicky významné a krásne bezvýznamné udalosti v živote našej baby. Venujme teraz pozornosť štyrom stenám. Napravo nad umývacím drezom visia nástenné hodiny. Je to vlastne tanier s cibuľovým vzorom, uprostred ktorého sú hodinové ručičky. No, vtipné zosmiešnenie toho, ako nám čas ujedá z taniera. A vedľa hodín je do steny nabitý klinec. Na ktorý babi vešala všetky dôležité kľúče, aby sa nestratili. A aby boli dobre na očiach. Verila v dobrotu ľudí. A neverila v existenciu zlodejov, podvodníkov a vrahov, o ktorých píšu čierne kroniky. Vedľa sporáka je na stene vešiak na utierky. Naľavo zrkadlo a nad posteľou, to sa podržte, ručne vyšívaná nástenka podľa pretlačeného vzoru. Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú? Dvojica utešených mladých ľudí v objatí. Srdiečka poletujú v povetri. Fiu, fiu, fiu, fiu. Vážení návštevníci, urobili ste veľmi dobre, keď ste sa uchýlili do tejto skrýše. Pretože nikde na svete nie je také útulné miesto ako táto kuchyňa. Vo chvíli, keď ste na svete celkom sami, a keď vás nikto nemá rád, prajeme vám dobrú noc.
1: Hej, je tam niekto? Pán sused, ste tam?
0: To si ty?
1: Kto?
0: Števo?
1: Hej,
0: to som ja. Ahoj.
2: A to si ty?
0: No?
2: Čo tu robíš? Videl som, že sa pred chvíľou u vás svietilo. No, žigulko tu nestojí. Tak som si myslel, že kto u vás je, keď to nie ste vy?
0: Milka o mne vie, lebo som bola u vás na večeri.
2: Fakt?
0: Mhm.
2: Aha. No, idem z disky, som ešte nebol doma, tak...
0: Aha. Si myslel, že nejaký zlodej.
2: No a? Pred 3 týždňami vykradli Samušku.
0: Ha. Ako bolo?
2: Na diske? Mhm. Tak, dobre. Fero sa opil. Trochu.
0: To bola tak dlho?
2: No čo chceš? Kým prídem späť a sme išli pešo, lebo autobus nám ušiel, debil. Na schvál.
0: Ako vieš?
2: No, tak hoci kedy nám na schvál ujde. Fakt?
0: Aha.
2: A ty si tu sama?
0: No. Som prišla vlákom.
2: Aha. A vaši neprídu?
0: Čo by? Zajtra. A kto bol ešte?
2: Na diske?
0: Mm-hmm.
2: O, nepoznáš. Andy a Karol.
0: Čo má oca sanitkára?
2: Mm-hmm.
0: Poznám. Som ho videla dnes vo vlaku.
2: Ale...
0: Bol s takými. A celý večer som sa nudila.
2: Aha.
0: Čo? Aha.
2: Nič. Fakt len tak.
0: Sme sa rozprávali s Milkou.
2: Mm-hmm. Ona má toľko rečí. Sú s mamou zajedno. Vieš, čo je to byť sám proti dvom babám?
0: Náhodou? Je fajn.
2: No, ujde to. A vlastne je to jedno.
0: Čo budeš robiť v lete?
2: Nič. Milka ide s tým, no, Čedokom.
0: K moru?
2: Hm?
0: My nejdeme nikam. Myslím von.
2: Budeš tu celé leto?
0: Hm. Zavolám si kamošku. Aspoň na týždeň. Chceme stanovať.
2: Kde?
0: Vzadu v záhrade.
2: To je stanovanie.
0: Otec by ma aj tak nikam nepustil, tak čo?
2: Fakt?
0: No, neprajem ti ho.
2: Ty si smiešná. Prečo by si mi ho mala prijať?
0: No nič. Len tak som...
2: Ty... Nechceš ísť k nám? Máme 3 voľné izby.
0: Čo si?
2: Prečo?
0: Sa nebojím. Čo som malá?
2: Mhm. No tak... Tak čau.
0: Ahoj. Drahý Krtko, dovol, aby som ti zarecitovala túto báseň, ako sa recituje, keď niekoho zahrabávajú do zeme, z ktorej si sa tak nešťastne vyhrabal, chudáčik. Život nie je kreslený seriál. A vôbec nie je taký milý, farebný a vtipný. Doplatil si na to, že si sa o tom chcel presvedčiť na vlastné oči. Obyčajne prednášam na školských slávnostiach a pri vítaní novorodeniatok na Národnom výbore. Všetci sú spokojní. Dnes sa mi však trochu chveje hlas, pretože som sama zapríčinila tvoju smrť. Hlasným zvriesknutím, ja sa zmyším, pozrite sa, tam je Krtko. A ten, o ktorom si myslím, že ho mám rada, a ktorý k nám chodí na trávu, a ktorý ťa teraz zahrabáva do zeme, Ten, ktorý mi svojimi svetlúčkými chlpkami pripomína broskyňu. Ten broskyňový chlapec výšky 180 cm ťa pohotovo zlikvidoval kosou. A navyše rýľom vyniesol na svet hniezdo tvojich ružovučkých detičiek. Zahrabeme ich do jamy spolu s tebou, drahý krtko. Ani nevieš, ako mi je ťa ľúto. Nikdy by som neverila, že dokáže byť taký surový. Ja som sa ti tým zvolaním iba zaradovala, pretože som ešte nikdy v živote nevidela živého krtka. Ako mu odpustiť, že som ťa musela vidieť i mŕtvého. Tajne som sympatizovala s tvojim podzemným hnutím, ktoré si organizoval na trávniku pred chalupou našej baby. Pripomínalo mi to moje malé sopky, ktorými som chcela dať našim najavo, že sa niečo deje. Niekde dole, vo vnútri, veľmi hlboko. Drahý krtko, ty predsa vieš, že sopečná činnosť, vulkanizmus, sprevádza vývoj Zeme od jej vzniku. Že z histórie poznáme výbuch Vezuvu z roku 79 nášho letopočtu. A že človek nemôže sopečnú činnosť usmerňovať, len predvídať. Učili sme sa to. Prírodopis, strana 47.
3: No.
4: Nie.
3: No veď sa nehanbi.
4: Nie, už nie, fakt.
5: No, tak ho nenúkaj, keď nechce.
3: No čo by si nedal, veď je chlap, nie? Tak na toho krta. Ja jeho dušu. Celú jar mi pil krv.
6: Oni ešte budú.
3: Čo?
4: Viete, koľko je u nás krtincov?
3: No ale to musí dal zabrať.
5: No. Za to ešte nemusíš.
3: Ale čo tam?
4: Nie, nie, nie, ja už idem. No, lebo mama chce zajaca na nedeľu.
5: Ty? No. Aj zajaca?
4: No a kto? Skávam.
3: No.
4: Ahoj.
5: Ahoj. Na čo treba chlapca týmto núkať? To neviem.
3: Ale ty furt máš niečo, no.
7: Ani nevypil, pozri, nechal.
3: Ha?

0: Skončila sa rozhlasová hra pre mládež s pesničkami s názvom Krtko. Autor Ján Uličiansky, scénická hudba Ladislav Gerhardt, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, majstri zvuku Peter Janík a Ernest Valcel. V réžii Viktora Lukáča účinkovali Zuzana Tlučková, Viera Richterová, Andrej Hric, Olga Celnerová a Vladimír Obšil. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.
1: Rádio Devín, hudobné leporelo.
2: Milí poslucháči, pri slove pesničkár si nepochybne väčšina z nás predstaví speváka či speváčku s akustickou gitarou. A hoci od doby folkových ikon ako Bob Dylan či Johnny Mitchell sa pesničkárstvo žánrovo rozvetvilo a gitara už dávno nie je jediným možným sprievodným nástrojom, táto kombinácia zrejme nikdy nevyjde z módy. V obvyklej polhodinke so slovenskými piesňami budete počúvať umelcov, ktorí nie sú len autormi a spevákmi svojich piesní, ale často sa sami sprevádzajú na gitare. Dokonca aj v ich štúdiových nahrávkach ostáva akustická gitara síce nie jediným, ale dominantným hudobným nástrojom. Spievať a hrať vám dnes budú Katarzia, Zabiť Františka, Milan André Boronel, Soňa Horňáková a Archívny chlapec. Želáme vám príjemné počúvanie.

Si obetný baránok, keď pozeráš do zrkadla. Cítiš sa nekomfortne, ukazuješ prstom na svoje telo. Hovoríš, že cítiš, ako beží čas. Cítiš to fyzicky. A fajčíš a vyfukuješ dym, ako keby mimochodom. Pozorujem ťa a viem, že už je všetko inak. Nonšalantne si prehodíš nohu cez nohu. A nohu cez nohu. A teda smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne. A teda smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Hovorím smutne.

ťa už tak často ako predtým. Voň seba nevnímam. Sme dve rovnobežky a nepretneme sa. A teším sa na teba za tebou, ale som u teba ďalej ako kedykoľvek predtým. Pozoruješ ma z veľkej výšky. Si stálica. A teraz smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Volím smutne. A teraz smutne, smutne, smutne, krásne smutne. Volím smutne.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali slovenské piesne nadväzujúce na klasickú a stále obľúbenú folkovú kombináciu spevu s akustickou gitarou. Spievali a na gitare vám hrali Katarzia, Zabiť Františka, Milan André Boronel, Soňa Horňáková a Archívny chlapec. Výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

Počúvate hudobnú polhodinku Hlasy, od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Vokalistom alebo hlasom v našej polhodinke bude Freddy Cole. Veľmi často aj v umení vznikajú akési profesné klany. Známa speváčka Natalie Cole patrila tiež do klanu Coleovcov. Otec bol spevácka hviezda, matka tiež, strejkovia tiež boli hudobníci. Freddy Cole bol spevák a klavirista. Bol strejkom Natalie Cole, čiže zároveň bratom Nat King Cole. Bol totiž najmladším z bratov Coleovcov. Všetci boli hudobníkmi, ktorý hlavne preslávil nesmrteľný Nat King Cole. Jeho mladší brat Freddy Cole ale účinkoval až donedávna, až v roku 2020 vo veku 88 rokov zomrel. Nám Freddy Cole zaspieva zo svojho albumu Merry Go Round skladbu s názvom Watching You, Watching Me.

Spieval Freddie Cole. Hral asi 11 členy orchester, v ktorom, čo je najmä pre nás zaujímavé, hral na basu George Mraz, basista, ktorý sa po revolúcii stále častejšie objavoval v rodnom Česku, alebo ak chcete, bývalom Československu. Freddie celý život vystupoval najmä so svojím triom, hral na klavíri a spieval. A robil to donedávna, ale často koncertoval aj s big bandami. Teraz nám zaspieva ďalšiu pieseň zo svojho albumu Merry Go Round. Má názov It's Impossible, spieva Freddie Cole.

Freddy Cole začal hrať na klavíri vo veku 6 rokov. Vyrastal v hudobníckej rodine, kde stále znela hudba. Do ich rodičovského domu často chodili na návštevu také osobnosti ako Duke Ellington, Count Basie a tiež Lionel Hampton. Takže aj mladí súrodenci ako Nat King Cole alebo i Freddy Cole často vydávali svoje vzory, ktorým niekedy museli predviesť aj svoje umenie. Freddy začal spievať a hrať počas štúdií ako 18-ročný v chicagských hudobných kluboch. Na rade ďalšia skladba má názov Through a Long and Sleepless Night.

0: spieval Freddy Cole. Freddy Cole často porovnávajú s jeho slavnejším bratom Nat King Coleom, samozrejme sú tu veľké podobnosti. Obidvaja spievajú a vynikajúco hrajú na klavíri, sprevádzaní gitarou a kontrabasom. Mnohí hovoria, že Freddyho hlas je zastrednejší, chraplavejší a tým aj jazzovejší. Preto Freddy stále sa snažil vymaniť z tieňa svojho brata. Pravdou je, že jeho frázovanie je bližšie k Frankovi Sinatrovi a Billie Holiday ako k bratovému spevackému prejavu. A tiež viac swinguje, čo mu zaručuje stabilné miesto v jazzovej histórii. Jeho kariéra presahovala 60 rokov a so svojím kvartetom pravidelne cestoval po Spojených štátoch, Európe a po celom svete. Prvý album nahral v roku 1952 a za tých 61 rokov ich nahral ďalších 27. To už je celkom slušný výkon. Na rade je ďalšia skladba, má názov Take a Little Time to Smile, spieva Freddy Cole.
1: Take a little time to smile. You will find it all worthwhile. When the moon comes up, sun goes down, take a little time to smile. If you think you have a care, you can find it everywhere. When the moon comes up and the sun goes down, take a little time to smile. Smiles were meant to give away.

spieval Freddy Cole. Na kontrabase, ako som už spomínal, hral George alebo Jiří Mráz. Na bici hral Curtis Boyd, na gitare Jerry Bird a spieval a na klavíri hral Freddy Cole. Jeho tvorba ho ako keby zaraďuje do slávnej tradície rodiny s prívlastkom Cole. Jeho brat Nat King Cole oslňoval svojim hlasom, ktorý bol často hodnotený ako najkrajší hlas medzi mužskými vokalistami. A to isté platí aj o Natalie Cole. Jej farba hlasu bola tiež výnimočná. Jej strýko, Freddy Cole, v tomto zmysle patrí tiež do Coleovej rodiny. Jeho nižšie položený hlas je príjemný a charakteristický. Nám teraz zaspieva skladbu s názvom You Are Sensational.

0: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Slovenský rozhlas uvádza Posedenie s Milanom Lasicom. Do relácie, ktorá mala premiéru v roku 2000, ho ako autora textov básni pozvala redaktorka Jana Hevešiová.

0: Pieseň o ničom.
1: Často bolo podozrivé mojim rodičom, keď som ako malý chlapec spieval o ničom. Otec ma vždy napomínal. Používal bič. Tým pádom som nemal z detstva nič. A nemám nič ani teraz, keď som dospelý. Asi mi tie jeho šľahy málo prospeli. Nemal ma byť otec bičom. Bič je predsa gíč. Aj tak zo mňa nevytlkol nič. Teraz len tak pre nič, za nič, zase spievam o ničom. Nie som ničí, za čo vďačím vlastným rodičom. Akurát si občas myslím, keď ťa bijú, krič. Inak z teba neostane nič.
2: Vítajte u nás v literárnej redakcii.
1: Ďakujem.
2: A dovolte mi, aby som protirečila jednému veršu z vašej predchádzajúcej básne.
1: Nech sa piesne. Páči.
2: Myslím, že vašim rodičom sa z vás podarilo vytlcť dosť, lebo z vás vyrástol herec, režisér, humorista a ja tvrdím, že aj básnik. Mnohí tej vašej posledne vymenovanej činnosti nepripisujú primeraný význam, respektíve ako by sa na ňu neprávom pozabudlo. Ja tvrdím, že básnik bol u vás na počiatku a všetko ostatné prišlo až potom.
1: No pozrite sa, keď to tvrdíte vy, tak potom sa musím podriadiť. Ja som sa nikdy za básnika nepovažoval a dosť by som sa preľakol, keby ma za básnika niekto označoval, pretože ja som si vždy veršoval a tie veršiky boli určené na spievanie. Už od začiatku, keď som mal 19 rokov, som s tým začal. Buď som otextovával existujúce melódie, alebo som si veršoval a súčasne som si sám skladal na tie veršiky, hudbu, išlo to tak paralelne. A vždy som to považoval za texty pesničiek, aj keď z tých mojich prvých textov, ktoré som v tom čase písal, také

0: 2-3 za deň. Až taký som bol usilovný. Ja sa priznám, že som napísal len jednu báseň, keď som mal asi 16 alebo 17 rokov. Mal som taký písací stôl urobený z prevrátenej debny a na ten som vyril jednu báseň, ktorá mala 5 veršov a každý verš začínal písmenom, ktoré potom dohromady tvorili krstné meno toho dievčaťa.
1: A vedeli by ste si spomenúť ešte na tých 5 veršov, alebo necháme
0: nie,
1: to radšej diskrétne?
0: Nie, ale na to dievča si viem spomenúť.
1: Dobre, takže ja som čakala, pán Lasica, že ešte mi poviete, že dobre je mať Filipa niekedy. Dobre je mať v živote Filipa, vo vašom prípade špeciálne.
0: Viete, to trvalo dosť dlho, kým som natrafil na Jara Filipa. To bolo 20 rokov potom, ako som začal s týmto veršom. A Jaro Filip ako keby mi z neba spadol. A keď sme sa stretli, tak som potom to zobral vážne a vytvorili sme niekoľko desiatok textov, väčšinou pre potreby divadla. Nikdy sme nepísali pesničky len tak, pre nič za nič, alebo pre nejakých spevákov, ale vždy sami pre seba. No a tá spolupráca trvala niekoľko rokov a bola, myslím, veľmi plodná.
1: Áno, ale čakala som aj to, že mi poviete, že zrazu prišla chvíľa, keď vám Filip povedal, že najprv bude text a potom bude pesnička. Áno. Toto pre vás bolo rozhodujúce?
0: No to bolo od začiatku tak, pretože ja som textoval v 60. rokoch takzvanú populárnu hudbu a to bolo, že treba rýchlo napísať nejaký text na momentálne letiaci hit, vtedy sa to volalo šláger. Tak človek si sadol a začal na tie jednotlivé tóny hľadať jednotlivé slova a hlavne dlhé hlásky a vy viete veľmi dobre, aké je to ťažké v slovenčine mať za sebou 3-4 dlhé slábiky. S tým boli problémy, takže vlastne to bolo také luštenie krížovky, takéto textovanie a keď som sa stretol s Filipom, tak ten mi dal možnosť, aby som si ja napísal text podľa toho, ako mi zobák narastol a on to potom vždy zhudobnil spôsobom, ktorý mňa samého prekvapil, pretože ja som si vždy nejakú melódiu vymyslel pri tom veršovaní, ale on vždy urobil lepšiu.
1: Áno, a už sme pri tom postupe, ktorým akoby vy ste začali zrazu hrať prvé husle. Získali ste podľa mňa väčšiu tvorivú slobodu, ale nezabudnime, že tu bola aj väčšia zodpovednosť, aby to neboli piesne o ničom, ale aby to boli piesne o niečom. Teraz by som sa pristavila pri tej vašej už, hádam aj svetoznámej, melanchólii a skepse. Priznali ste to v mnohých rozhovoroch a vieme, že tieto vaše texty mnohí čitatelia alebo poslucháči vnímajú ako tzv. Smutný humor. Vieme, že nie je to humor, ktorý pôsobí nejako na bránicu, ale mierí kam si vyššie.
0: Viete čo, k tomuto sa ťažko môžem vyjadrovať, lebo ja za to nemôžem. Tak nikto nemôže za to, čo je v ňom. Môže akurát za to, že to, čo je v ňom, dostane von. No, tak tam možno, že aj nejaké úsilie má zmysel. Ale keď je niečo vo vás, no tak je to skrátka vo vás a nejak zvlášť o tom nerozmýšľate. Ja o tom smutku nerozmýšľam ani o tej melanchólii, ale zrejme to tak pôsobí, keď niečo napíšem. Ten kus predovšetkým seba, irónie sa tam vždy objaví. Možno, že aj skepsy, ale nedá sa povedať, že by som to robil programovo a že by som si povedal, teraz idem písať text, ktorý bude melancholický alebo skeptický. Ja si myslím, že by sa to ani veľmi nepodarilo. To je tak ako s humorom. Keď človek sa veľmi nutí do veselosti, tak to môže byť krč. Ale ten humor musí ako si z človeka opadávať.
1: Text, ktorý je známy, notoricky známy ako pesnička, vnímame ako báseň, teda ten komorný umelecký útvar s istými ťažkosťami. K trochu menej známym pesničkovým textom patria podľa mňa napríklad vaše vybrané slová. Ja som to vnímala ako nostalgický povzdych pána s prvými šedinami na sluchách. Pán Lasica, chceli by ste byť ešte raz vo veku, keď sa učíme prvý raz vybrané slova?
0: Bože chráň, viete čo? Ja keď si predstavím, že by som 1. septembra mal ísť do školy, tak až ma strasie. Ja som nebol veľmi dobrý žiak a ani som, úprimne poviem, nemal školu veľmi rád. A ak som mal rád školu, tak pretože som sa v istom čase tam stretával s veľmi dobrou partiou. Ale nebol by som úprimný, keby som povedal, že by som ešte raz chcel chodiť do školy.
1: Tak nech sa páči, vrátime sa tam aspoň cez vašu báseň Vybrané slova.
0: Dívam sa z okna našej triedy, vonku za skvitnú agáty, a ja sa cítim ako vtedy, keď som bol chlapec strapatý. Spomienky vo mne tíško driemu, iste to dobre poznáte. Mám celkom takú istú trému, ako pri prvom diktáte. Keď smilné víly vili vence, vojaci pevnosť dobili. Na lúke pásli deťúrence, gazdové bujné kobily. Jano sa vozil na bicykli, psi zlostne vili na mesiac, kým si naň trochu nenavykli a hrúbok bolo čoraz viac. Sýty syn sype sypké syry a v tom mu z hrnca vykypí. Vírovi v hlave výchor víry, pytliak má v pisku polipy. Tri mladé chichotavé sisle chystali útok na sýpky. Raz dva však bolo po úmysle, keď jeden chytil osýpky. V hlave mi víria ypsilóny, od ktorých život závisí. A na chodbe zas zvonec zvoní, celkom tak ako kedysi. Pustá je naša stará trieda, odzvonilo už detským hrám. Nemožno vrátiť...

0: od clivoty je blízko k láske, od lásky niekedy aj k irónii. Za láskou utekáme, ale utekáme aj od nej. Takýto je váš pokus o útek. Veľmi dobre sa číta aj seriál. Veľmi rada by som si vypočula vo vašom podaní aj ľubostnú pieseň. Teraz to nechám na vás, pán Lasica. Ktorý z týchto troch textov si vyberiete vy?
1: Teraz by sme mohli spraviť taký experiment, ktorý môže byť pôvabný, aj zábavný, že by nejaký recitátor, iste je tu hodne, skúsil zarecitovať môj pesničkový text. Čo to urobí? Poďme ten pokus o útek.
2: Dnes presne o 3:15 práve v tom najhustejšom daždi bez rečí vstal som od stola a odišiel som z domu navždy. Dážď čistý ako moje svedomie nepýta sa ma na pohnútky a vytrvalo bubnuje na steny telefónnej búdky. Pár mincí zacenkalo vo vrecku. S nádejou siaham k telefónu. V tom tichom dažde šumení chcem volať. Ale nemám komu. Zúfalo stískam v ruche slúchadlo a vonku beznádejne prší. Pretože nikam nevolám, ani ma nikto nepreruší. Už viem, čo je to márne volanie. V rozpakoch hľadím do zoznamu a myslím pritom na ženu, ktorú som nechal v izbe samu. 11:30. Už je po daždi. Ešte sa v našom okne svieti. Vrátim sa domov. Neboj sa. A všetko bude ako predtým. Večery naplnené mlčaním. Pohľady ostré ako dýka. A televízor systém sekam pal bude nám robiť prostredníka. Dnes presne o 9:45, práve keď najhustejšie lialo, z domu som navždy odísť chcel. A zase sa to neujalo.

0: Pán Lasica, zažili ste obdobie, keď sa o všeličom nemohlo hovoriť, ale mohlo sa o tom mlčať. Človek mal šťastie, ak mal niekde svoju bútľavú vrbu. To bola, hádam, taká osvedčená terapia. Vy ste jednu takúto vrbu zväčšnili v básni Za dedinou. Povedzte mi, ako sa na toto obdobie pozeráte teraz? Možno, že vtedy ste sa mali ako autor lepšie, lebo bolo viacej inšpirácie, ako je dnes.
1: Áno, to je možné, že tento druh inšpirácie bol, keď sa hovorilo skôr medzi riadkami, predpokladalo to poslucháča, diváka alebo čitateľa, ktorý medzi riadkami vedel čítať, ale tieto pravdy skryté medzi riadkami, tie inotaje a metafory, treba povedať, že to je reč otrokov, hej, pretože slobodný človek hovorí otvorene, no my sme mali trochu tento otrocký jazyk v sebe zakódovaný, pretože sme žili v takých časoch. No. Ale pokiaľ ide o bútľavú vrbu, ja myslím, že to je taká večná záležitosť. Bútľavé vrby človek vždy potreboval. Vždy sa potreboval niekomu zdôveriť, vyžalovať, aby sa mu uľavilo.

0: za dedinou.
1: Za dedinou štyri vrby stoja.
2: Za dedinou štyri vrby stoja. Jedna z nich je určite tá moja. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Za dedinou rastú štyri vrby. Vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí. Iba jednej z nich sa zdôverím. Táto nikdy nevyzradí, čo na srdci mám. Iba ona si tuší, čo sa deje v mojej duši, keď sem chodievam. Ak máš aj ty pochybnosti hrbu, tak si nájdi mlčanlivú vrbu, tak si nájdi stromček bútľavý. Za dedinou štyri vrby kvitnú, čo si počnem, ak tú moju vytnú? Kde sa mojej duši uľaví?

0: Pán Lasica, v tejto chvíli by sme už, hádam, mohli oprávnene skonštatovať, že ak má niekto naozaj rád ľudí, s ktorými žije v jednej krajine, musí vidieť aj ich nedostatky.
1: No ja som toho názoru, vždy som bol. Ja si myslím, že takzvaná sebakritičnosť, keď myslím aj také širšie spoločenstvo, je prejavom sebavedomia.
0: No a vy už roky patríte k tým ľuďom, ktorí tieto nedostatky nielen vidia, ale keď o nich aj píšu. Takto napríklad jedným ťahom v básni ste načrtli portrét karieristu. To je v básni Ponáhľaj sa pomaly. Alebo mohla by som ešte spomenúť, takým druhým ťahom je to zasa načrtnutý vydarený portrét individualistu, osobnosti, ktorá veľmi vyčnieva nad kolektív a to, ako vieme, sa nikdy neodpúšťa. Viete, v ktorej je to básni vašej? Vyskúšam vás.
1: No to neviem.
0: No, je to v básni V našej obci.
1: Á, V našej obci všetci pijú. Áno. Čo sa od nás ten Ďuro tak dištancuje, lebo nechce piť. Hej. Ja k tomu ešte, čo ste povedali, to je veľmi zaujímavé, táto schopnosť byť kritický sám k sebe. To je, myslím si, že veľmi dôležité. Ale keď o tom človek píše, alebo o tých, ako by sa dalo zjednodušene povedať, nie celkom pozitívnych črtách toho spoločenstva, tak je, aspoň ja si to myslím, je dôležité, aby sa z toho človek, ktorý o tom píše, nevynímal, lebo to sa potom mení na moralizovanie, na mentorovanie. Skrátka, keď o tom človek píše, tak si musí uvedomiť, že je jeden z tých ostatných a že sa to týka jeho.
0: Od čias našich klasikov, ktorí mali naozaj dobre nabrúsané pero, sa veľmi maličko toho zmenilo. Človek sa akoby nechcel polepšiť, ale naopak mám taký pocit, že dnešným humoristom a satirikom pribúdajú nové témy. Napríklad je to stres a naháňačka s časom. Ja som nejako takto vnímala vašu báseň Návšteva, ktorú ste napísali pre Petra Lipu. Myslíte si s Bajzom, že časy sa menia, v nich sa človek mení, je vždy len horší, inak bez zmeny?
1: Áno, ale to si myslím aj ja. Ak existuje nejaký pokrok, tak len technicky. Ale ja si myslím, že v princípoch sa človek nemení ani so svojimi zlými, ani so svojimi dobrými vlastnosťami. Sa to nejako, nehybe sa to k tomu dobrému. Zostáva to také vyvážené a možno, že to je aj dobré.
0: Takže nech sa páči, mikrofón vám patrí opäť ako interpretovi vlastného textu. Počúvame vašu Návštevu.

Bojím sa chvíle, keď sa blíži noc, keď spánok sa dá na viečka, noc krátka ako úsečka a túžba dlhá ako priamka, odo mňa v noci čosi dránka. Nikto mi nejde na pomoc. Zase tá každodenná návšteva, pri dverách kto si zazvoní a túžba ako na koni prichádza nikým nepozvaná, zotrvá u mňa až do rána a stále sa tak zvláštne usmieva. Hravoť sa udomácni v mojom byte, veď ho už vlastne pozná nás pamäť. Príde, aj keď ju o to neprosíte, u mňa si asi neuhasí smet. Aj dnes ma pripravila o spánok a hoci denne na dvere jej píšem, nech radšej zájde o poschodie vyššie, je ako žula neoblomná a do rána sa stará o mňa každú noc, každý týždeň, celý rok.

0: Pán Lasica, vo svojej tvorbe rád siahate po prísloviach a po múdrosloviach. Ak by sa pri čítaní textu Nezačínaj naplnilo, že trafená hus zagága, bolo by u nás podľa mňa aj v týchto dňoch veľa gagotu. Je to smutná, rezignujúca báseň, ako keď sa pozeráme napríklad na také úbohé vtáčatko s dolámanými krídlami a všetci veľmi dobre vieme, že to vtáčatko už nikdy nevzlietne.
1: No viete, to je tak s tou aktuálnosťou. Niektoré texty, povedzme, Peter Lipa nedávno zaspieval text Štyri kone vrané ťahajú ma zvané, pretože som minulý rok nezaplatil dane. A ja som to napísal niekedy v 82. ten text, kde ešte o takzvanom daňovom odvode nebolo ani chýru, ani slechu, takže som predbehol dobu a stal som sa aktuálnym po rokoch. A podobne je to s touto pesničkou Nezačínaj, ktorá sa vám zdá taká aktuálna. Napísal som ju, pamätám sa, niekedy v 86. To bola taká situácia, dôkaz toho je, že tam sa hádam aj perestrojka spomína v tom texte. Takže to je dôkaz toho, kedy bola asi napísaná. Ale to trošku považujem za taký svoj klad. Takže teraz som sa sám pochválil. Ale vy ste začali. Tak no. Nezačínaj, hej? To sa teraz hodí. Je to určené vám. Nezačínaj.

0: Nemúď mi hlavu myšlienkami. Už sme sa predsa dohodli, že budeme žiť v pohodlí, túžim mať nové botasky a ty mi kladieš čudné otázky, akurát teraz v posteli. Vždy bola naša sila v zabúdaní. Veď život nie je taký zlý, keď človek na nič nemyslí. Tak neruš staré dohody, to nič, že myslenie zas prišlo do módy a dúfa, že nás rozdelí. Na leto máme plánované more a potom zimný spánok pri televízore, tak čo chceš ešte viac, vyletieť na mesiac? Spomeň si, ako skončil každý rojko a prestaň doma strašiť s perestrojkou, na čo tie výboje, dobre je, ako je. Nemúď mi hlavu myšlienkami, nechaj to plávať, skúsme zas žiť v kľude ako doteraz, neoddávať sa planým snom a nerozmýšľať o ničom a uvidíš, že je to v tom. No tak tu je dosť veľa sebairónie. Tomu som sa nevyhol, ale ak ja si môžem dovoliť si ceniť aspoň jeden verš z tejto básničky, tak sa mi zdá, že celkom dobrý verš je Vždy bola naša sila v zabúdaní. Ten má veľmi širokú platnosť.
1: K veršom, ktoré nechtiac spoznajú aj tí, ktorí v živote neprečítali jedinú báseň, patria epitafy na náhrobných kameňoch. Sú lakonické a v podstate optimistické. Takýto je aj ten váš epitaf v závere knihy Piesne o ničom. Ak by som ho ešte viac zostručnila, mohol by znieť nejako takto, pán Lasica? Kto vie žiť, ten vie aj zomrieť?
0: No asi áno. Ja si pamätám, že ten epitaf bol napísaný na objednávku. Juraj Nvota režiroval nejakú inscenáciu v Martinskom divadle a objednal si odo mňa takúto kratučku pesničku. Takže ju prečítam teraz, dobre?
1: Takže epitaf Milana Lasicu, nech sa páči.
0: Nepátraj, čo bude potom. Nehľad na svet s nechuťou. Kto sa zmieril so životom, zmieri sa aj so smrťou. Spomienka ťa občas vzkriesi, občas trochu stíši bôľ. Nenariekaj, že už nie si. Radšej buď rád, že si bol.

0: Aby sme však naše stretnutie, pán Lasica, neskončili na cintoríne, ukončíme ho trošku veselšie. Všimneme si napríklad váš song o modrom z neba, lebo čo už viac ako modré z neba môžeme na záver od akéhokoľvek autora chcieť?
1: Tak ak môžem aspoň takto vám poskytnúť tú slasť, tak som rád. I keď si myslím, že to nie je zase až tak veľmi veselé. Ale ja vám musím prezradiť jednu vec, ktorá vás možno zarazí, že ono to, keď človek prečíta takýto text sám po sebe, ktorý je zvyknutý vnímať s hudbou, tak niekedy mi prípada, že to má celkom zmysel, ale keď to píšem, alebo keď som to písal, tak som často tie verše neodvíjal od nejakých myšlienok, ktoré mi najprv prišli na um a potom by som to veršoval, ale často od hľadania rýmu. To je také priznanie diletanta. Potreboval som nájsť rým, ja mám rád rýmy a rád hľadám rýmy. A to hľadanie rýmu mi často prinieslo aj, dajme tomu, tú myšlienku.
2: Song o modrom z neba.
3: Zašepkala si, znes mi modré z neba. A ja som súhlasil, nemal som toľko síl povedať rázne, to sa nedá.
1: Zašepkala si, znes mi modré z neba. A ja som súhlasil, nemal som toľko síl povedať rázne, to sa nedá. Pre Boha nechci modré z neba, veď je to nezmysel. Nemal som toľko síl, poslúchol som a šiel. A o pár dní už všetci vedeli, že iný leží v mojej posteli. Lenilo sa mu zháňať modré z neba. Teraz má teba, tak mi treba. Pretože ochotne vždy vyhovie. A v mene súhlasu umieram na krásu. Našepkali mi, zapredaj sám seba. A ja som súhlasil. Nemal som toľko síl povedať rázne, to sa nedá, prečo mám zapredať sám seba, veď je to nezmysel. Nemal som toľko síl, poslúchol som a šiel. A o pár dní som už mal na písme, že ja som ten, čo zajtra odvisne. Pred smrťou pohár vody, krajec chleba a modré z neba, tak mi treba, pretože tak ochotne vždy vyhoviem. A v mene súhlasu umieram na krásu.

0: To bola repríza posedenia s Milanom Lasicom nad jeho piesňovými textami, básňami. Technická spolupráca Stanislava Ďurišová a Imrich Adamko. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2000.
1: Rádio Devín.
2: Bratislavské hudobné slávnosti 2024, koncert z 59. ročníka je na programe festivalových reminiscencií. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Účinkujúcimi sú pre nás určite zaujímaví arménsky národný filharmonický orchester so svojím umeleckým vedúcim a šéf-dirigentom Eduardom Topčanom. Slovenské zastúpenie reprezentuje vynikajúci trúbkár Stanislav Masaryk. A koncertom pre trúbku a orchester aj začneme. V tvorbe arménskeho autora Alexandra Aruťuňana sa prelínajú vplyvy Európy a Ázie. Ako sa píše v bilténe, pôdorys klasických hudobných foriem naplnil farebnou ohnivosťou a orientálnym nádychom. Melodika jeho hudby vychádza z tradície arménskych ľudových spevákov, kým vplyv romantizmu sa odráža v expresívnosti a mohutnosti hudobnej faktúry. Trúbkový koncert písal pre svojho priateľa, ktorý však zahynul v bojoch druhej svetovej vojny. Aruťuňan ho dokončil až v roku 1950. Celosvetovú popularitu mu zabezpečil trúbkár Timofej Dokšicer prostredníctvom koncertov a nahrávky. Napísal k dielu aj kadenciu, ktorú Aruťuňan nesmierne obdivoval a ktorá sa hráva dodnes. Autor sa chcel v skladbe vyhnúť klasickej koncertnej trojdielnej forme a vytvoril ucelenú štruktúru, vnútorne rozdelenú do troch charakterovo rozdielných úsekov. Pokojnejší, prostredný, kontrastuje s iskrivosťou a leskom zvyšných dvoch. Celkovo je to vydarená skladba, plná zaujímavých farieb, ktoré občas stemnejú, aby vynikla jasná trúbka, alebo pestrých tanečných rytmov a romantických melódií. To všetko s exotickým nádychom v pozadí. Koncert zaznie v podaní slovenského, nám známeho trúbkara Stanislava Masaryka. Ten rozvíja solovú kariéru, pravidelne vystupuje so slovenskými a českými orchestrami, príležitostne si zahrá aj s hot jazzovým Fat Jazz Bandom a v súčasnosti pôsobí ako prvý trúbkar Českej filharmónie. V podaní Stanislava Masaryka si teraz vypočujeme koncert pre trúbku a orchester Alexandra Aruťuňana, sprevádza ho arménsky národný filharmonický orchester a dirigent Eduard Topčian.

To bol koncert pre trúbku a orchester Alexandra Aruťuňana v podaní arménskeho národného filharmonického orchestra dirigenta Eduarda Topčiana. Solo na trúbke hral Stanislav Masaryk. Nielen záverečnú, náročnú Dokšicerovú kadenciu publikum ocenilo aplauzom, ako počujeme aj zo záznamu, a vyžiadalo si od solistu prídavok. Nech sa páči, Stanislav Masaryk.

Vynikajúci slovenský trúbkár Stanislav Masaryk a jeho prídavok Melódia Nina Rotu La Strada. Vo festivalových reminiscenciách pokračujeme v zázname z 59. ročníka Bratislavských hudobných slávností, koncertu, ktorý sa konal 22. septembra 2024 v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Nasleduje takmer hodinová druhá symfónia Sergeja Rachmaninova. Majstrovské dielo vzniklo počas jeho pobytu v Drážďanoch, dokončil ho v roku 1907. O rok neskôr sa konala premiéra a kritiky boli nadšené právom. Aj dnes je obľúbeným kusom orchestrov a rovnako stále magnetizuje aj publikum. Tmavé farby kontrabasov a violončiel v úvode prinášajú prostú 7-tónovú tému, z ktorej potom vyrastá materiál celej symfónie. Rachmaninov tu neexponuje, ako býva obvykle, dramatické, temperamentné témy. Prvá časť diela je naplnená melanchóliou a vrúcnosťou, podobne ako napríklad jeho klavírne skladby. Hudba plná emócií občas vygraduje k dramatickejším úsekom. Túto snovú atmosféru strieda energická, svieža, rytmická druhá časť, ale v tretej sa sny a tajomná nálada vracajú. Melódia, ktorú v nej hrá klarinet, je jednou z najkrajších v jeho tvorbe. Posledná časť začína tanečnou tarantelou, ale rozvíja sa tu hlavne lyrika a neuveriteľná energia celého orchestra. Do pekla s nimi. Neviem, ako písať symfónie a okrem toho nemám žiadnu skutočnú chuť ich písať, vyhlásil Sergej Rachmaninov a pritom dokončil svoju najväčšiu orchestrálnu skladbu vôbec. Arménsky národný filharmonický orchester vedie Eduard Topčan, Sergej Rachmaninov, symfónia číslo 2 E mol opus 27, časti Largo Allegro Moderato, Allegro Molto, Adagio, Allegro Vivace.

Publikum v Bratislavskej Redute ocenilo výkon interpretov, arménsky národný filharmonický orchester, jej šéf-dirigenta Eduarda Topčiana. V ich podaní sme si vypočuli symfóniu číslo 2 Sergeja Rachmaninova. Dnes sme sa preniesli na Bratislavské hudobné slávnosti, koncert, ktorý sa konal 22. septembra 2024. Milí poslucháči, festivalové reminiscencie sa končia. Pripravili ich a dobrý deň s Rádiom Devín želajú zvukový majster Peter Áč a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na križovatkách.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti relácie na križovatkách, v ktorej sa zamýšľame nad kultúrno-spoločenskými témami z rôznych uhlov pohľadov. Moje meno je Simona Dvorská a spolu s mojimi hostiami sa dnes budeme venovať veľkej osobnosti kresťanskej kultúry Pavlovi Štrausovi. Jeho život je svedectvom o človeku, ktorý prešiel dramatickými dejnými udalosťami 20. storočia. Bol lekárom, spisovateľom, mysliteľom, prežil vojnu aj dva totalitné režimy. Zmeny politických pomerov spoločnosti aj sveta okolo neho reflektoval vo svojom rozsiahlom diele. Bol človekom viery, ale človekom, ktorý musel čeliť ťažkým životným skúškam. Čo si môže z jeho životného príbehu a diela odniesť človek 21. storočia? Má vôbec zmysel zostať verný svojim hodnotám aj v časoch, ktoré tomu nie sú naklonené? Čo robí človeka skutočne slobodným? Sú to okolnosti, v ktorých žije, alebo schopnosť zostať verný pravde aj v časoch, keď za ňu treba niečo obetovať? O týchto otázkach sa dnes budeme rozprávať s historikom Slovenského historického ústavu v Ríme, pánom docentom Ivanom Petranským, autorom biografie Pavla Štrausa.
2: Dobrý deň.
1: A s filozofom z Univerzity Konštantína Filozofa, pánom docentom Pružincom, predsedom spolku priateľov doktora Pavla Štrausa. Vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Pavol Štraus patrí k osobnostiam, o ktorých sa často hovorí s veľkým rešpektom, no zároveň nie je autorom, ktorého by poznala široká verejnosť. Skúsme teda na úvod načrtnúť taký portrét jeho osobnosti a uveďme ho do nejakého konkrétneho historického kontextu. Pán docent Petranský.
2: Je to tak, ako ste povedali, Pavol Štraus je veľmi výraznou osobnosťou a dá sa povedať, že je osobnosťou, ktorá obsiahla mnohé dôležité aspekty, ktoré teda sa prirodzene k osobnostiam tohto významu viažu. A je to dané aj tým, že Pavol Štraus bol mimoriadne všestrannou osobnosťou, ale k tomu sa teda asi ešte vrátime. Ja by som chcel povedať, že Pavol Štraus a ja som tak aj nazval moju knihu Pavol Štraus a jeho 20. storočie bol človekom, ktorý bol akýmsi stelesnením diania v 20. storočí, bol akýmsi odrazom toho, čo sa na Slovensku a vo svete v 20. storočí dialo. Bolo to dané aj tým, že sa narodil v roku 1912, zomrel v roku 1994, čiže žil prakticky takmer celé 20. storočie, ale on nebol človek, ktorý by tým 20. storočím len nejakým spôsobom preletel, preplával, že by na ňo nemal vplyv to dianie okolo neho, lebo aj tak sa to 20. storočie dalo prežiť. Naopak, na jeho živote sa všetky tie udalosti 20. storočia veľmi výrazne odrážali od počiatku prakticky až po koniec. Takže týmto on je naozaj takým špecifickým svedkom tohto storočia a odrazom všetkých kľúčových momentov, ktoré to 20. storočie prinieslo.
1: Ďakujem. Pán docent Pružinec, čo by ste ešte dodali k portrétu tejto veľkej osobnosti?
3: Je to osobnosť, ktorá prežila dva totalitné režimy. Najprv teda ten nacistický režim, kde bol prenasledovaný pre svoju rasu, pre svoj pôvod, no a potom komunistický totalitný režim, kde bol zase prenasledovaný pre svoje vnútorné presvedčenie, pre svoju vieru. A asi toto ho naučilo to, že treba kráčať dopredu. Nebol to človek, ktorý by sa uzavrel do seba samého a ktorý by utiekol od seba samého, ale bol to človek, ktorý chcel kráčať dopredu, ktorý bol nesmierne pracovitý, nesmierne dynamický. No aj napriek teda tým perzekúciám a prenasledovaniam, či už z jedného alebo z druhého totalitného režimu, tak sa ukázal ako človek, ktorý vie myslieť dopredu a pozerať do budúcnosti.
1: Čím vás osobne zaujali jeho život a dielo? Ako ste sa k nemu dostali?

0: pán docent Petránsky?
1: No to má takú, by som povedal, väčšiu prehistóriu. Ja som sa dlhodobo už pred niekoľkými desaťročiami zaoberal systematicky výskumom slovenských osobností, ktoré boli nejakým spôsobom spojení s vyznávaním náboženskej viery a za tieto svoje náboženské prejavy boli prenasledovaní. Takýmto spôsobom som sa okrem iných dostal k osobnosti Tomáša Munka, jezuitského novica a jeho rodiny. Boli židovského pôvodu a doplatili na to životom, boli zavraždení Tomáš a jeho otec František počas pochodu smrti na konci druhej svetovej vojny. No ale toto bolo práve to spojenie s Pavlom Štrausom, pretože František a Gizela Munkovci boli krstnými rodičmi Pavla Štrausa. Boli to oni, ktorí ho priviedli alebo rozhodujúcim spôsobom prispeli k tomu, že sa rozhodol pre pokrstenie, pre vstup do katolíckej cirkvi. Takže z tohto hľadiska, z hľadiska jeho duchovného smerovania zohrali absolútne kľúčovú úlohu. No a takýmto spôsobom som sa ja dostal Pavlovi Štrausovi a rozhodol som sa, keďže som registroval aj určité podnety, vonkajšie záujem o to, aby sa spracoval aj život Pavla Štrausa, tak som sa dostal aj k spracovávaniu životopisu.
0: Čo vo vás tak ostalo z toho jeho života, z jeho diela? Čo vo vás tak rezonuje? Že si na to, povedzme, aj spomínate v nejakých konkrétnych situáciách?
1: No tých vecí bolo veľmi veľa. Bolo to predovšetkým takéto celkové nastavenie, akým spôsobom on žil svoj život. Tu si teda popri mnohých iných veciach naozaj myslím, že aj takou veľkou inšpiráciou pre všetkých môže byť to, že on sa problémom nevyhýbal, on neustupoval od svojho presvedčenia, aj v prípade, že mu hrozili naozaj vážne dôsledky. On si nevyberal tú širokú bránu, ale išiel naozaj tou bránou tesnou, tou úzkou cestou. A to je, myslím, akési povzbudenie pre každého, povzbudenie pre nás, že je správne postupovať takto aj za cenu možných problémov, ale ten konečný výsledok je podľa môjho názoru vždy v prospech tohto správneho riešenia.
0: Pán docent Pruženec, čím sa inšpirujete vy z jeho života a diela? Ako ste sa aj k nemu dostali?
2: Začal by som tou druhou otázkou. Ja som Pavla Štrausa nepoznal, ale v deň jeho pohrebu som sa stretol s tými ľuďmi, ktorí boli na tom pohrebe. Ja som vtedy ešte tak nejak netušil, kto to je. No ale asi po 20 rokoch alebo viacej prišli za mnou dvaja členovia spolku priateľov Pavla Štrausa. Bol to Jozef Šišila a Enzo Passerini. A ma tak poprosili, že či by som nemohol napísať nejakú knihu, takú meditatívnu knihu o myšlienkach Pavla Štrausa. Nazvali by sme to, že deviatník alebo 9 dní s Pavlom Štrausom. Tak to bola pre mňa taká veľká výzva a ja som teda najprv tak srdci váhal, ale keďže to boli takí moji dobrí priatelia, tak som im nechcel povedať nie, ale váhal som, ale pustil som sa do toho. No a zvolil som si také kľúčové témy ako ticho a samota, smrť, židovstvo, pretože to boli určité témy, ktoré rezonovali aj v myslení Pavla Štrausa. No a v podstate písaním tohto deviatníka alebo tejto publikácie, ktorú som nazval, že 9 dní s Pavlom Štrausom, som ešte viacej prenikol do tejto naozaj veľmi výraznej osoby slovenského, ale aj európskeho formátu. No a to potom viedlo k tomu o niekoľko rokov, ani neviem, ako sa to udialo, že v podstate, už keď som chodil na stretnutia spolku priateľov Pavla Štrausa, je to spolok, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2004, no tak na jednom tom stretnutí na valnom zhromaždení si ma zvolili aj za predsedu spolku priateľov Pavla Štrausa, takže toto bola taká moja, že nejak neplánovaná a vopred nejak nevytýčená cesta k Pavlovi Štrausovi, že to boli skôr iní ľudia, ktorí ma k nemu pritiahli a som za to veľmi, veľmi ďačný.
0: Pavol Štraus bol konvertita, k tomu sa ešte dostaneme, alebo židovského pôvodu. Ak by sme mali nejak charakterizovať tú jeho duchovnú cestu, ako by sme to mohli uchopiť?
2: Ja si myslím, že tá duchovná cesta bola veľmi kľukatá, veľmi kamenistá, veľmi rozvrátená, že to bola cesta slepých uličiek, že to bola cesta kruhových objazdov, kde nevieme, že či už máme odbočiť, alebo stále sa točiť dokola. Bola to cesta veľmi dramatická a zároveň to bola cesta veľmi hlboko duchovná. A bola to aj v určitom zmysle štafeta, ktorú začali už Munkovci, o ktorých tu aj pán docent Petranský hovoril. Bola židovská rodina, ktorá bola sekulárna, ale potom ako Židia prijali do svojho života Ježiša Krista. To uchvátilo aj Pavla Štrausa. Ja si myslím, som o tom presvedčený, že Pavol Štraus vlastne túto štafetu tejto rodiny Munkovcov niesol aj ďalej. Takže tá jeho duchovná cesta bola hlavne veľmi autentická. To bol človek, ktorý naozaj pochopil to, čo je život. Už len keď sa pozrieme na ten jeho život, na perzekúcie počas druhej svetovej vojny, jeho prítomnosť v Slovenskom národnom povstaní, ktorá bola veľmi, veľmi ťažká, pretože on tam slúžil naozaj ako lekár a videl veľmi, veľmi ťažké veci. No a potom to obdobie komunizmu, ktoré nebolo ľahké. On síce nebol fyzicky nejak perzekuovaný, že by bol zavretý, ale bol degradovaný, nemohol vykonávať svoju operačnú činnosť chirurga, ale len ambulantného chirurga. Pred jeho domom stávalo vždy eštebácke auto, teda štátnej tajnej polície. A on sám sa vnímal ako človek pre nikoho. Človek neuznávaný, spoločensky neohodnotený, vyslovene degradovaný. Ale zas na druhej strane treba povedať, že toto slúžilo tomu nie, aby sa uzatvoril, alebo sa otvoril. A sám potom aj má taký jeden aforizmus, že človek je vlastne súčet mínusov. Tým chcem povedať, že človek je vlastne súčet tých zlyhaní, súčet tých padaní, ale v konečnom dôsledku ten súčet mínusov je jedno veľké plus.
0: To by sme mali pomenovaný taký ten význam jeho osobnosti a diela z filozofického, respektíve duchovného hľadiska. A ako to je z toho historického hľadiska, pán docent Petranský?
1: Tu sa treba pozrieť na to, že osobnosť Pavla Štrausa prechádzala, a pán kolega to naznačil, prechádzala svojím veľmi turbulentným vývojom. A to sa týka predovšetkým toho prvého obdobia jeho života, prvých 30 rokov. On sa narodil v Liptovskom Svetom Mikuláši do židovskej rodiny. Bola to ale rodina, ktorá bola teda kultúrne židovská. Hlásili sa takisto k židovskej národnosti. Jeho otec sa zapájal do sionistického hnutia, čiže bol tam aj tento národný židovský rozmer. Ale nábožensky išlo o, by som povedal, taký vlažný prístup v tejto rodine. Čiže občasné návštevy synagógy, ale nejaké hlboké preniknutie do židovského náboženstva to Pavol Štraus ani jeho brat Juraj Štraus nikdy nezažili. No a dôsledkom bolo, že on prakticky od detstva cítil akúsi vykorenenosť alebo neukotvenosť, lepšie povedané. Nevedel jednoducho, o čo sa oprieť z tohto duchovného hľadiska. A aj toho istým spôsobom hnalo k tomu, že sa snažil veľmi veľa čítať, vzdelávať sa veľmi otvoreným spôsobom, dokázal vnímať všetko, čo z rôznych strán myšlienkovo prichádzalo, rôzne myšlienkové prúdy, a v podstate jeho cieľom bolo, on to aj tak pomenoval, nasať všetko, čo teda sa dá, a potom si zvoliť svoju vlastnú cestu. Prakticky ani nemal na výber, keďže v tom detstve nedostal toto, čo vlastne on, po čom on tak nejak podvedome už vtedy túžil a o čo sa snažil. No a to prakticky znamenalo, že obracal sa k všeličomu, mal ako študent sympatie ku komunistickému svetonázoru, zaoberal sa východnými náboženstvami a rôznymi inými mystickými prúdmi. No a v konečnom dôsledku práve kľúčové bolo to stretnutie s Munkovcami, ktorí sami boli konvertiti. Dá sa povedať, že tam sa naozaj niečo zásadné zlomilo. Hoci aj s tým kresťanstvom on dovtedy mal veľmi, veľmi blízke kontakty už v Liptovskom Svetom Mikuláši, ale až to stretnutie s Munkovcami na konci 30. rokov a začiatku 40. rokov ho napokon priviedlo do katolíckej cirkvi, ale on sám hovoril, že teda ten odpor, ktorý tomu on vnútorne kládol, bol spočiatku obrovský, považoval to, ako povedal, za jezuitský fígel, to, čo mu rozprávajú, a snažil sa všetko nejakým spôsobom vyvrátiť, ale teda napokon uveril, stal sa presvedčeným katolíkom a dal sa pokrstiť v roku 1942. No a tam z neho vznikla jednoducho tá osobnosť, alebo dotvorila sa tá osobnosť, ktorá z toho náboženského hľadiska, toho duchovného hľadiska, približne v tejto podobe bola rovnaká až do jeho smrti.
0: Páni, ďakujem za vaše odpovede, za priblíženie života Pavla Štrausa. Teraz navrhujem krátku prestávku a po nej budeme pokračovať.

0: Milí posluchači, vítam vás späť pri počúvaní relácie Na križovatkách, tentokrát o veľkej osobnosti kresťanskej kultúry Pavlovi Štrausovi. Mojimi hostiami sú pán docent Pruženec a pán docent Petransky. Keď sa pozrieme na životopis Pavla Štrausa, môže pôsobiť ako sled takých výrazných zlomov od toho židovského prostredia cez to ľavicové presvedčenie až ku konverzii na katolicizmus. Zároveň sa ale zdá, ako by šlo taký súvislý zápas o pravdu. Dá sa to takto interpretovať?
1: No, ja by som asi Štrausa charakterizoval tak, že to bol človek, ktorý bol hľadačom. Hej? Že on našiel pravdu, ktorú stále hľadal. Tá konverzia bola, myslím si, že absolútne prelomová v jeho živote. Jednak bol to sled určitých postupných udalostí, teda kde on nejak sa pravotil s tými náprotivkami. Už sme hovorili teda, že v mladosti sa hlásil k marxizmu, potom študoval Upanišády a tak ďalej. Čiže on vždy nejak tak veľmi krásnym, dynamickým spôsobom zápasil o pravdu. Čiže tá konverzia z jednej strany bola veľmi pomalá, kontinuálna, postupná, ale na druhej strane, a to nevylučuje, to prvé, bola to aj veľmi priamá, radikálna, a on to sám aj popisuje vo svojom diele. Ide vlastne o stretnutie s osobou Ježiša Krista. Stalo sa to v Liptovskom Mikuláši, keď raz išiel okolo kostola, no a vtedy tam hrali tú známu pieseň Tantum Ergo Sacramentum. Vtedy sa ešte spievalo po latinsky, no a on vošiel do kostola a sám to tak popisuje, že vtedy sa stretol s osobou Ježiša Krista. Bolo to veľmi tajomné stretnutie. No a to, čo bolo následkom, je to také veľmi, veľmi zaujímavé. On hovorí, že ešte viac som sa stával Židom. Ešte viac som sa stal Židom. Že keď som stretol Ježiša Krista, ešte viac som sa stával Židom.
0: Čiže, ako tomu máme rozumieť?
1: Že stal som sa kresťanom, ale ešte viac som sa stal Židom. V podstate nabehol presne na tú istú dráhu, ako apoštol Pavol, že Ježiš Kristus bol súčasťou židovstva, teda apoštol Pavol nepotreboval vytvoriť nejaké náboženstvo, koniec koncov ani apoštoli, ale jednoducho osoba Ježiša je završenie všetkých prisľúbení, ktoré dal vlastne Boh Židom. Čiže židovstvo v podstate pokračuje, ale do židovstva vstupuje osoba Ježiša Krista. A toto si myslím, že bol aj Pavol Štraus, že Pavol Štraus, tým, že on bol sekulárny Žid, tak on sa až tak nezaujímal mal židovstvom. Dokonca z tých študentských čias, tak a mladických čias, tak v podstate on bol lahostajný k tomu. No ale v podstate objavením Ježiša Krista on znova objavuje svoje korene. Určité postupné, kontinuálne objavovania určitých vecí môžu ísť aj ruka v ruke s určitými takými bodovými, aj takými zácnymi udalosťami v živote. Napríklad stretnutie s Munkovcami, alebo stretnutie Ježiša Krista v Eucharistii v tom Liptovskom Mikuláši. Alebo to mohla byť aj jednoduchá operácia v Poľnej nemocnici počas Slovensko-národného povstania a tak ďalej. Čiže to sú určité kľúčové momenty v živote, kedy k nám môže hovoriť Boh, áno, aj cez tieto udalosti. Čiže na jednej strane, áno, tá konverzia je postupná, pomalá, dozrievajúca, ale na druhej strane to nevylučuje, že sú aj určité zásahy, kedy človekovi hovorí Boh skrze nejakých ľudí, alebo nejaké udalosti, alebo nejaké osoby.
0: Pán docent Petransky, Pavol Štraus konvertoval v roku 1942. Ako to v tom čase bolo brané v spoločnosti?
2: No tie historické súvislosti hovoria samozrejme same za seba a bolo to obdobie, kedy bolo to obdobie teda tých najtvrdších protižidovských perzekúcií a boli aj mnohé prípady a celkom pochopiteľné, kedy Židia sa utiekali ku kresťanstvu, ku kresťanským cirkvám a žiadali o pokrstenie v snahe nejakým spôsobom aspoň nájsť určitú nádej na záchranu celkom prirodzene. Takže je logické, že aj v prostredí, kde žil Pavol Štraus a objavovali rôzne podozrenia, že aj tá jeho konverzia je motivovaná nie úplne úprimným presvedčením. On sám hovoril, že teda ho v podstate zo všetkých strán upodozrievali, že ho viac menej považovali za akéhosi rafinovaného podvodníka mnohí. No tu ale musíme povedať, že túto otázku mohol vyriešiť iba čas. Ten mohol dať odpoveď na to, či tá konverzia bola úprimná a nebola úprimná. A to, že Pavol Strauss vlastne od svojej konverzie po celý zvyšok života, aj v čase, keď to bolo opäť pre ňoho nepríjemné a myslím spôsobom, čo ho to vytláčalo zo spoločnosti, tak napriek tomu zostal presvedčeným, angažovaným a otvorene sa prejavujúcim katolíkom, čo teda myslím si jednoznačne vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, že by tá jeho konverzia mala byť akýmkoľvek spôsobom neúprimná.
0: Do akej intelektuálnej generácie vlastne patril? S kým sa stretával? Kto ho ovplyvnil?
2: No to bolo opäť rôzne v jednotlivých obdobiach jeho života. V čase, keď bol na vysokej škole, kedy začal aj vydávať prvé svoje diela, tak bol v kontakte, keďže študoval vo Viedni a v Prahe, a predovšetkým v Prahe, tak bol vo veľmi blízkom kontakte s tou kultúrnou, literárnou, ale aj výtvarnou elitou, ktorá v tom čase Prahe bola, či už českou, ale v mnohých prípadoch aj to boli slovenskí umelci. A boli to teda rôznorodé kontakty, ktoré ale často boli, aj vzhľadom ešte na tú jeho komunistickú orientáciu, často boli orientované viac na tých komunistických básnikov a spisovateľov. Vtedy teda napísal tie svoje prvé zbierky. No toto sa výrazne zmenilo po roku 1945, povedzme, keď už teda sa skončila druhá svetová vojna a Pavol Strauss sa mohol naplno zapojiť do literárneho života na Slovensku a vtedy nadviazal, povedzme, na konci druhej svetovej vojny a tesne po vojne veľmi úzke kontakty s literárnou elitou na Slovensku, orientovanou, povedzme, katolícky, osobnosti katolíckej, moderní a vo všeobecnosti teda umelci, ktorí boli takýmto spôsobom orientovaní. No a stal sa, dá sa povedať, pevnou súčasťou tejto skupiny, ktorá vtedy naozaj bola veľmi silná, bola na vrchole síl, boli tam osobnosti ako Janko Silán, ako Jozef Kútnik Šmálov, Ladislav Hanus, Slávkovian a mnohí teda ďalší. A on sa stal súčasťou tohto pohybu. Podielal sa na vydavateľskej činnosti, na publikovaní v katolických časopisoch, ako bol Verbum, teda predovšetkým sa angažoval v tomto časopise. No a vtedy sa prakticky zaradil do tejto generácie, ktorá by sa nejak tak veľmi zovšeobecňujúco dala označovať ako katolická moderná, aj keď teda nie všetci boli príslušníkmi tohto smeru a takisto Pavol Strauss sa k tomu istým spôsobom hlásil a zase iným spôsobom istým mal od toho akýsi možno taký odstup, ale to už sú povedzme také detaily literárnej vedy. Každopádne teda stal sa spisovateľom, básnikom, ktorý pracoval s náboženskými témami, ale aj s mnohými inými témami.
0: Pán docent Pružinec, aké miesto zaujímal Pavol Strauss v slovenskom kultúrnom prostredí, možno nielen v tých 40. rokoch, ale tak potom prišla totalita, no, mal zákaz publikovať, vychádzalo pravdepodobne niečo v exile, potom možno aj po revolúcii, ako to bolo?
1: Áno, je to tak, on publikoval v exile pod pseudonymom, no a keďže tá totalitná doba bola pre neho veľmi nepriaznivá, on sám napríklad hovoril, že som ako morská ryba v akváriu, tak na jednej strane by som povedal, že tak on emigroval sám do seba. Aj sám do seba a preto vlastne aj písal. Dokonca on sám častokrát hovorí, že ja píšem pre seba. Ja píšem pre seba. No ale zároveň, aby prežil aj v tej komunistickej totalite, tak on mal naozaj veľmi živé kontakty. Bol to aj spoločenskou osobnosťou, nielen Nitria, ale aj takého širšieho okolia. Vieme, že k nemu domov chodili naozaj významní ľudia, napríklad známa oravská maliarka Mária Medvecká, alebo veľmi častým hosťom bol Rufus u neho, alebo profesor Rybák, alebo profesor Žilka. Máme veľmi veľa fotografií z ich stretnutia, či už na Orave, alebo u profesora Rybáka, alebo u neho v Nitre. Čiže on mal ľudí, s ktorými súzvučil a s ktorými si veľmi dobre rozumel, a ako hovoril aj pán docent Petránsky, boli to ľudia najmä z tej umeleckej ale literárnej obce. A možno je to také príznačné preto aj, že keď mu bol udelený čestný doktorát v roku 1992 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, tak, čo je také zaujímavé, tak v ten deň bol udelený čestný doktorát aj Rufusovi. Rufusovi za jeho prínos do literatúry, ale Straussovi za jeho prínos do filozofie. To bolo veľmi zaujímavé. Čiže Pavol Strauss dostal čestný doktorát z filozofických vied.
0: Spomínali sme, že teda život Pavla Strausa prešiel mnohými turbulentnými obdobiami, prešiel nielen tými vonkajšími bojmi, ale aj vnútornými. Reflektoval on toto všetko aj vo svojej tvorbe?
1: Napríklad ja sám som bol zvedavý, že či Pavol Strauss nejak reflektoval tzv. Nežnú revolúciu alebo vôbec nejaké politické zmeny. Ten môj prvý dojem bol taký, že som bol troška sklamaný, že som videl, že nie, alebo 68. rok, dajme tomu. Tam som objavil, že ten človek, on bol veľmi, veľmi nad vecou, že to bol človek, ktorý vedel transcendovať aj veľmi, veľmi dôležité, aj u nás, povedzme, v Československu, dôležité milníky, že to bol človek, ktorý išiel naozaj do hĺbky, že jemu nestačilo, že odkryť pokrievku, ale on išiel naozaj do hĺbky, čiže tieto sociálne, ekonomické, politické premeny, nemôžem povedať, že sa nevyjadroval, vyjadroval sa, čo by možno očakával viacej, že povie, ale on išiel naozaj na hlbinu. Povedal by som to tak filozoficky, že išiel na postať veci, že sa nenechal vtiahnuť do dočasných okamihov, ktoré rozhýbu človekom, možno aj z tej pozície lekára. Aj toho asi viedlo k tej trpezlivosti, lebo predsa aj lekár musí čakať, pokiaľ sa tá rana zahojí, a liečenie je dlhodobý proces. Že nenechal sa asi strhnúť takými veľmi rýchlymi, efemérnymi udalosťami.
0: Pani, ďakujem za vaše odpovede. Teraz si dáme krátku hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať.

0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke sme späť v téme o veľkej osobnosti kresťanskej kultúry Pavlovi Štrausovi. Pán docent Petranský, kde všade Pavol Štraus pôsobil?
1: No, Pavol Štraus pochádzal z Liptova a celý život hovoril, že jeho domov je Liptov. Naozaj mal tomuto regiónu veľmi blízky vzťah, bol spojený s jeho detstvom, dospievaním. Takisto prvé profesionálne skúsenosti po štúdiu v Prahe získaval na Liptove, kde pôsobil počas druhej svetovej vojny, jednak v Palucke pri Liptovskom Svetom Mikuláši a jednak v Ružomberku a následne teda v Korytnici. Práve s týmto Liptovom, okrem toho, že to bolo obdobie, kedy naozaj bol aj plný odhodlania, nadšenia, tak musel zažívať aj tie najtvrdšie skúšky, keď počas druhej svetovej vojny prišiel o svojho otca, ktorý bol na konci vojny zavraždený partizánmi, keď sa ukrýval v lesoch. A takisto prišiel o veľmi blízkych ľudí, rodinu Munkovcov, ktorí boli zavraždení na konci druhej svetovej vojny. On sám takisto prežíval veľmi zložité obdobie, aj profesionálne bol istým spôsobom obmedzovaný, hoci mal tá výnimku, ktorá mu umožňovala pracovať ako lekár. No, každopádne vtedy sa začal profilovať ako chirurg, čiže z toho lekárskeho hľadiska vtedy sa objavila a vlastne vytvorila táto jeho celoživotná špecializácia, v ktorej dosiahol obrovské výsledky odborné, lekárske aj vedecké. No, koniec druhej svetovej vojny preňho znamenal prakticky odchod z Liptova a stal sa po vojne primárom v Skalici, v nemocnici Milosrdných bratov, kde mal teda možnosť naplno rozvinúť svoje schopnosti ako chirurg. Stal sa naozaj postupne jedným z najlepších, niektorí hovoria, že to bol najlepší chirurg na Slovensku, a budoval si teda túto svoju odbornú kariéru v tejto oblasti, ale zároveň toto obdobie bolo spojené s tým, že bolo potlačená jeho možnosť literárne pôsobiť, čo sa ho teda veľmi výrazne negatívne dotklo. No a bohužiaľ v roku 1956 prišiel aj o možnosť pôsobiť ako chirurg, ako vedúci oddelenia v Skalici. Z politických dôvodov bol označený za náboženského fanatika. Uskutočnili sa veľké čistky v nemocnici v Skalici a Pavol Štraus musel odísť. Tým pádom on stratil možnosť pôsobiť ako vedúci chirurgického oddelenia, čiže ako nemocničný chirurg a ešte predtým aj ako literát, a to v ňom vyvolalo naozaj také celoživotné pocity krivdy. On sám to vložil do slov človek pre nikoho. Takýmto spôsobom označil sa aj vo svojej autobiografii, ktorú napísal. No, následne teda pôsobil zvyšok pracovného života v Nitre, kam bol premiestnený, ale už nie ako nemocničný chirurg, ale ako chirurg v ambulancii, čo bola veľmi výrazná profesná degradácia. On to takto naozaj vnímal a cítil, že je to naozaj jednak nedocenenie jeho ako odborníka, ale zároveň to predovšetkým poškodzuje všetkých tých, ktorým on mohol odovzdať tieto svoje schopnosti pacientom, iným chirurgom, a tým pádom aj poškodenie celkovo, dá sa povedať, zdravotníctva. No, napokon, samozrejme, on sa s touto situáciou vyrovnal a aj v tej pozícii, v ktorej bol, sa vždy snažil byť absolútne profesionálny, vydať ten najlepší výkon a zároveň byť veľmi milý, srdečný, priateľský k pacientom, ku každému človeku, s ktorým prichádzal do kontaktu. Stal sa naozaj slávnym, vyslovene v Nitre, ako človek, ktorého mali ľudia radi, ktorého radi navštevovali pacienti, ale radi ho navštevoval mnohí iní ľudia, ktorí ho spoznali. No a tak sa vlastne završila jeho pracovná aktivita v Nitre a zvyšok života prežil naďalej v Nitre ako dôchodca, kde zomrel v roku 94.
0: Pán docent, čo by sme ešte dodali k tomu jeho pôsobeniu v Nitre?
2: Mnohí ľudia, s ktorými sa stretnem, ktorí osobne poznali doktora Pavla Štrausa, hovoria, že to bol človek láskavý. Veľa z nich použilo toto slovo, že to bol láskavý človek. Jeho denný režim bol veľmi nahustený a v noci veľmi často písal. jeho syn, doktor Josef Strauss, mi povedal, že on každý deň chodil do kostola k františkánom na omšu, že nikdy nevynechal, a keď prišiel z roboty, teda zo svojej chirurgickej ambulancie, že doma ho už čakali ďalší pacienti. A že on nikdy neposlal žiadnych pacientov preč, ale každému sa veľmi, veľmi venoval. No a keď mal čas, tak to, čo bolo priestorom pre jeho oddych a jeho relaxáciu, tak to bola hudba na klavíri. On sám považuje hudbu za jeden z pilierov jeho života. No a potom samozrejme tu bola jeho písateľská tvorba. Ako som už spomínal, on písal preto, aby sa v prvom rade možno stretol sám so sebou. Teda emigroval z toho totalitného celku, aby sa stretol sám so sebou. No a aj keď sa mu nedostalo tej veľkej radosti, že by jeho diela vychádzali počas komunizmu, ako som spomínal, vychádzali teda zahraničí pod pseudonymom, ale po revolúcii vyšlo jedno veľké súborné dielo vo vydavateľstve Michala Vaška v Prešove. Okrem iných vydavateľstiev, ktoré takisto publikovali jeho diela, ale toto jeho súborné dielo z vydavateľstva Michala Vaška zostáva doposiaľ, myslím, že asi takou najväčšou produkciou v slovenskom tlačiarenskom spisovateľskom svete. A treba povedať aj to, že to, čo písal, to je dnes asi úžasné, že to môžu čítať čitatelia dnes napríklad aj v nemčine alebo v taliančine, pretože po jeho smrti boli vydané niektoré diela práve aj v nemčine, v taliančine, napríklad známe dielo Tesnou bránou. Dokonca jeho myšlienky rezonujú aj v doktorandských prácach. Sám som sa stretol napríklad na talianských univerzitách, alebo dokonca sú odborné práce, ktoré sú vydávané v polštine. Takže ten Pavol Strauss naozaj to, čo zaznamenal pre seba, tak dnes môžeme čítať. A môže to byť posolstvo aj pre nás, pre budúcnosť, pretože v podstate ten človek je včera, dnes a zajtra ten istý, má tie isté turbulencie života. Je stále takisto krásny, ako bol pred 1000 rokmi a aký je dnes, aký bude aj zajtra. Takže Pavol Strauss je naozaj mysliteľ, ktorý to, čo tvoril za komunizmu, to, čo žil, tak to dával v podstate na papier a my z toho môžeme čerpať pre budúcnosť.
0: Ako sme sa rozprávali o tom, že vlastne za čas komunistického režimu teda nesmel publikovať, ale predsa ostal literárne činný. Sa mi núka taká otázka. Má podľa vás zmysel zostať kultúrne angažovaný, literárne činný aj v časoch jednak neslobody, ale aj v časoch, keď sa zdá, že spoločnosť o to nestojí?
2: Rozhodne áno, lebo človek je stále hľadajúce bytie, hľadá sám seba, aj keď sa už našiel, hľadá Boha, aj keď ho už našiel, hľadá zmysel života, aj keď ho už našiel. Pavol Strauss nám svojimi dielami ukazuje, že krása nie je len to, čo sa dá vidieť, že krása nie je len to, čo sa dá počuť. Čiže krása má aj hlbinnú dimenziu. Čiže áno, to jeho posolstvo je práve neskutočne mimoriadne aktuálne. Ja ho vnímam osobne ako mystika pre toto a pre nadchádzajúce storočie. Je to mystik, ktorý sa dá čítať či už knižne alebo v tablete. Je to človek, ktorý je naozaj ako stvorený pre prichádzajúcu dobu, lebo je to človek, ktorý má nadhľad. On sa nedá strhnúť časnosťou. A práve tieto nové technológie, ktoré sú tak neskutočne úžasné a neskutočne nám pomáhajú, no tak budú ešte vzácnejšie, keď človek bude mať k ním nadhľad a prekoná ten technologický determinizmus, ktorý v podstate sa nejak už naštartoval. A Strauss nám ukazuje, že ak človek bude mať nadhľad, ak bude vnímať umelú inteligenciu a v podstate prácu s internetom aj medzi riadkami, no tak v podstate to bude ten človek, ktorý bude na vrchu a vtedy tá umelá inteligencia a internet budú mať zmysel a budú užitočné. Čiže ak pochopíme to hlbinné posolstvo Pavla Straussa, ktoré je, myslím si, a ja som dokonca o tom presvedčený, že je hlboko personálne, tak potom bude to taký hermeneutický kľúč tomu, ako pristupovať k tým výzvam, ktoré k nám prídu z prichádzajúcej budúcnosti.
0: V dnešnej diskusii sme hovorili o človeku, ktorý prežil dramatické dejiny a napriek tomu nestratil vnútornú hodnotovú orientáciu, ku ktorej sa teda dopracoval tou úprimnou túžbou nájsť pravdu. Ak by mal Pavol Štraus niečo povedať dnešnému človeku, ktorý tiež hľadá istoty, oporné body tej rýchlej dobe, čo by to podľa vás bolo?
1: Na toto je veľmi ťažké odpovedať naozaj takto v skratke, pretože Pavol Štraus celým svojim životom dával akýsi príklad, ktorý je hodný nasledovania. Tým, akým spôsobom on napríklad sám seba rozvíjal, akým všestranným spôsobom, ale vždy zameraným na to podstatné. Či už to bolo z hľadiska náboženstva, z hľadiska kultúry, z hľadiska profesijnej orientácie. Tá jeho mimoriadna všestrannosť, ktorá bola založená na samozrejme aj obrovských talentoch, ktoré dostal, tak túto on dokázal rozvinúť, dokázal, a to je tiež niečo, čo teda treba prizvukovať, dokázal pristúpiť k svojim talentom zodpovedne. Naozaj treba vyzdvihnúť to, čo som už povedal, že nevyhľadával ľahké riešenia, lacné riešenia, neuspokojoval sa s priemerom, vždy išiel naozaj po najvyššej kvalite a snažil sa o ňu a zároveň všetky svoje schopnosti, svoje vedecké schopnosti, umelecké schopnosti dokázal dať do naozaj takej symbiózy so svojou ľudskosťou, so svojimi charakterovými vlastnosťami, pri ktorých takisto cielene dbal na to, aby potláčal možno tie negatívne, ktoré samozrejme mal aj on ako každý iný a pracoval na tých pozitívnych.
0: Pán docent Pruženec, vy už ste spomínali ten nadhľad, ktorý je pre človeka dôležitý, aby vedel zostať bdelý, vedel sa orientovať a čítať tie znamená čias. Čo ešte by sme si mohli zobrať z odkazu Pavla Štrausa?
2: Ja si myslím, že ak chceme sformulovať nejaké posolstva, nejaké piliere, tak si myslím, že to je nemožné na to odpovedať, ale najlepšie je, že zobrať si do rúk Štrausové spisy a čítať. To, ja si myslím, že to je úplne najlepšie riešenie. Ja to môžem len sformulovať nejak tak pre seba, že možno čo je pre mňa inšpiratívne u Štrausa je, že nebáť sa, neuhnúť, neskriviť, ale byť človekom. On sám je autorom jedného veľmi pekného aforizmu, že človek sa Bohu vydaril, ale dotvoriť sa musí sám. Čiže možno dnes sa tak často preferuje myšlienka, že aby človek nejak bojoval za niečo a brojil za niečo. Možno Štrás by povedal, že byť človekom. Dotvárať sa znamená, že pracovať na sebe, objavovať svoju krásu, objavovať dynamicko sveta, rozpohybovať sa k existencii. Jednoducho podľa mňa toto je Pavol Štraus. Teda sme veľmi dobre stvorení a čaká nás veľmi krásny projekt, aby sme sa sami dotvárali. A to je, si myslím, krásna cesta pre každého, autonómna, individuálna, jedinečná, nenahraditeľná. Ja si myslím, že asi toto je pre mňa odkaz Pavla Štrausa a veľmi by som žičil, aby každý, kto bude čítať Pavla Štrausa, objavil v sebe to, čo on sám potrebuje pre svoju vlastnú cestu.
0: Milí poslucháči, relácia na križovatkách je na konci. Rozprávali sme sa v nej o živote a diele lekára a spisovateľa Pavla Štrausa. Ďakujem našim dnešným hosťom, pánovi docentovi Ivanovi Petranskému a pánovi docentovi Tomášovi Pružincovi, že prijali pozvanie.
2: Ďakujeme.
0: Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť ďakuje Simona Dvorská. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný deň, milí priatelia. Na programe Rádia Devín je pre vás pripravená neznáma hudba. Keď sa stretnú klavír, husle a violončelo, v ich kruhu je i hneď prítomný aj duch Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Franca Schuberta či Ludwiga van Beethovena. Hudba pre klavírne trio, a zďaleka nie len tá od germánskych klasikov, patrí k tomu najkrajšiemu, čo si spoločne môžu zahrať muzikanti v komorných podmienkach. Triová literatúra narastá už 250 rokov, ponúka nespočetné dobrodružstvá a mnohoraké hudobné pôvaby, ktoré vo všetkých polohách neustále definuje bezprostredná medziľudská intimita. Akej mala vlastne tá prvotná komorná hudba ešte za Haydnových čias pri súkromnom domácom muzicírovaní v kruhu priateľov slúžiť predovšetkým. My vás teraz pozývame na spoločné putovanie po stopách klavírneho tria v tvorbe domácich, respektíve slovenských skladateľov. Úvodom tohto malého cyklu relácií začíname ešte za čias doznievajúceho klasicizmu, aby sme postupne cez Sibiň a opäť Viedeň doputovali až do prvorepublikovej Prahy a Bratislavy. Zasveteným výkladom nás bude sprevádzať Vladimír Godár. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Naša hudobná súčasnosť je vo veľkej miere predovšetkým dedičom hudby 19. storočia, teda hudby, ktorej sa nositeľom stala buržoázia, mešťanstvo, a ktorá nám zanechala inštitúcie, ideály a spôsob nakladania s hudbou, ktorú si potom pomocou afirmácie alebo negácie oslovovalo potom aj moderné publikum v 20. storočí. Čo sa týka komornej hudby, tak tie hlavné telesa, ktorými sa začalo pestovanie komornej hudby už aj v rámci koncertného procesu v období romantizmu, tak tie hlavné telesa predstavovali sláčikové kvarteto, združenie štyroch sláčikových nástrojov a klavírne trio, ktorého genéza je povedzme trošku komplikovanejšia ako genéza sláčikového kvarteta. Klavírne trio pozostávalo z klavesového nástroja, ktorým bolo spočiatku čembalo, ktoré neskôr nahradil klavír, a k tomu bol pripájaný solový nástroj, ktorý istým spôsobom vytváral sopranovú podobu tej textúry a bol nositeľom najmä melodickej línii. A k tomu sa pripájalo aj na spôsob ešte barokového kontinua violončelo, ktoré spočiatku zdvojovalo ten basový tón. Tie korene klasicistického klavírneho tria siahajú veľmi hlboko do baroka. Na jednej strane tu máme barokovú solovú sonátu, ktorú hrával povedzme solové husle alebo solová flauta, plus kontinuo, ktoré bolo proste obsadzované klávesovým nástrojom a basovým nástrojom.

Strom, čiže vlastne skladba písaná na dvoch osnovách bola určená pre troch hráčov. To je jeden z tých zdrojov ideí toho klavírneho tria, ktoré vzniklo až v klasicizme. A ten druhý je v podstate solová sonata, ktorá sa rodila na začiatku klasicizmu a v ktorej vlastne ku klavírnemu partu sa zvykol pridávať húslový hlas, ktorý miestami zdvojoval alebo zvýrazňoval isté tematické prvky tej klavírnej sonaty. A tento typ takej nepravej duetovosti bol potom ešte nejakým spôsobom modifikovaný pripojením toho čelového hlasu, čím vzniklo zase trio. No ale ten klasicistický model klavírneho tria, ten si osvojil už ten sonatový cyklus. Je to skladba, ktorá je viac časťová, je to cyklická skladba, kde sa končí väčšinou finále, začína sa to väčšinou sonatovou formou, aj keď nevždy, a medzi nimi stoja alebo skercové časti, alebo pomalé časti. Čiže ten sonatový model sa preniesol z klasicistickej symfónie aj na model klavírneho tria. Otcom tohto klavírneho tria je v podstate Jozef Haydn, alebo respektíve Esterháza, bo to všetko sa dialo vlastne v Esterháze v Rakúsku a väčšina tých jeho klavírnych trí vznikli ešte v kombinácii husly, violončela a čembala. Až tie úplne neskore klavírne tria boli koncipované s modernejším klavírnym nástrojom.

0: útvarov uhádna je cez 40, pomerne veľa ďalších klasicistických skladateľov ho pestovali tiež. U Mozarta ich nájdeme tak do 10. Sú ďalší, ktorí korešpondovali s týmto ideálom. Čech bol Čech Jirovec, ten má množstvo tri po Mozartovi takú tú vyspadejšiu formu. Vlastne postavil na nohy Ludwig van Beethoven, ktorý nejakým spôsobom zrovnoprávnil všetky tie nástroje, rozšíril ich funkčnosť v rámci tej textúry. A tento model Beethovenovho tria, by som povedal, že doviedol k vrcholu bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel, ktorý má 8 alebo do 10 takýchto kompozícií pre klavírne trio, ktoré sú podľa mňa vrcholom tohto žánru alebo tejto textúry, pretože používa virtuóznu podobu toho klavírneho partu, ale rovnako dôležité sú aj tlačikové nástroje, ktoré sa k nemu pripájajú, k tomuto klavíru. Pričom okrem tých cyklických 8 klavírnych trí má Hummel ešte niekoľko skladieb, ktoré majú podobu variácií a práve v tých variáciách môžeme pozorovať, aké obrovské textúrne možnosti vedel presadiť v tomto pomerne jednoduchom komornom zoskupení troch nástrojov. V roku 1818 vznikla Hummelova skladba opus 78, ktorá sa volá Adagio variácie a finále na ruskú pieseň. Je to jedna z mnohých variácií piesne Jechal kozak za Dunaj. Bola veľmi populárna cez zbierky ruského folklóru aj v západnej Európe. V tom viedenskom prostredí máme skladby s touto témou už od Antonína Rejchu od roku 1805, myslím. Tie Hummelove skladby pieseň cituje viackrát. Je to vlastne urobená veľká variačná skladba, ktorej osou je táto Hummelova pieseň, ktorá je tam rozobratá v tej podobe tej veľkej koncertantnej forme, ktorá má myslím 14 až 15 minút a zároveň to ukazuje rozšírenie tých možností klasicistickej textúry smerom k tomu, čo prišlo v tom 19. storočí. Je to taký ranný prejav romantizmu, pričom tá ruská téma je tam spätá s dedikáciami ruskej kráľovskej rodine. V tej istej dobe vznikla jeho kantata Polymelos, ktorá čerpa z zbierok ruskej ľudovej hudby Ivana Práča a Nikolaja Lvova a takisto ju použil aj vo rôznych podpory z gitarou. Všetky tieto skladby, tak jak povedzme Beethovenové variácie na tú istú tému, ktoré tiež poznáme z tejto doby, sú spojené s ruskou cárskou rodinou, s manželkou ruského cára, prípadne s ich dedičkou, dcerou, ktoré vyrastli v nemeckej kultúrnej oblasti.
1: Vypočujeme si Adagio, variácie a rondo na ruskú tému, 78. opus Johanna Nepomuka Hummela. Hrá trio harmony Iveta Slezáková husle, Juraj Alexander violončelo a Ladislav Fančovič klavír.

0: Trio Harmony, teda Iveta Slezáková, Juraj Alexander a Ladislav Fančovič, predviedli adagio, variácie a rondo na ruskú tému. Dielo v roku 1818 skomponoval Johann Nepomuk Hummel. V relácii Neznáma hudba dnes počúvame kompozície pre klavírne trio v tvorbe domácich skladateľov. Po prešporskom rodákovi Hummelovi bude znieť hudba ďalšieho významného expatrianta Jána Levoslava Belu, ktorý mnohé desaťročia svojej profesionálnej činnosti rozdelil medzi pôsobiska Banská Bystrica, Kremnica, na dlhé roky Hermannstadt v Sedmohradsku a neskôr opäť Viedeň a Bratislava.
1: Pokiaľ ide o slovenskú hudbu, tak máme tam dočinenia so skladbou, ktorá sa nazýva Elegia a je určená pre klavírne trio. Nevieme celkom presne dobu, kedy ju Jan Levoslav Bela skomponoval, ani nepoznáme príležitosť, pre ktorú ju skomponoval, a pôvodne bola určená pre pomerne bizarnú zostavu. Teleso, ktoré pozostávalo z husly, potom harmonia a klavíra, takéto zvláštne teleso to bolo pôvodne, ale tam tiež nemáme žiaden dokument, že by sa to niekedy nejakým spôsobom verejne koncipovalo, ale materiály sa zachovali a z tých sibinských novín sa vieme dozvedieť, že on nakoniec tú skladbu prepracoval na klavírne trio a že ju aj uviedol so svojimi priateľmi z Hermannstadtu. A pri tomto uvedení samotný Bela hral part violončela. Takže Bela bol nielen klavirista, organista, dirigent, ale aj huslista, violista a dokonca violončelista, ktorý vystupoval verejne v týchto funkciách.
0: Elégiu pre klavírne trio, dielo Jána Levoslava Belu, predvedú Zuzana Čižmarovičová klavír, Juraj Čižmarovič husle a Ján Slávik violončelo.

0: Ján Levoslav Bela je autorom elégie pre klavírne trio. Dielo práve predviedli Zuzana Čižmarovičová, Juraj Čižmarovič a Ján Slávik. V relácii Neznáma hudba dnes spoločne s Vladimírom Godárom sledujeme príbeh klavírneho tria v tvorbe domácich skladateľov. Začiatkom 20. storočia sa do Bratislavy, svojho neskôr celoživotného pôsobiska, navracia čerstvý absolvent, skladateľ, dirigent, klavirista, organista Alexander Albrecht. Za sebou má práve rovnako čerstvú premiéru vlastného klavírneho tria.
1: Prvé skutočné klavírne trio, ktoré má charakter tej hudby toho vrcholového romantizmu, alebo neskorého dokonca romantizmu, napísal Alexander Albrecht, ktorého rodina bola vlastne veľmi pevne spätá s Prešporkom a ktorý z Prešporku odišiel na vysokoškolské štúdia práva a skladby hudby do Budapešti na Listovú akadémiu. A absolvoval to s Lačikovým kvintetom, ktoré sa údajne zahralo v tejto dobe. A potom odišiel si rozšíriť svoju paletu tých svojich výkonov do Viedne a tam vlastne doštudoval ešte zvlášť oblasť organovej hry a organovej kompozície. A počas tohto svojho viedenského pobytu skomponoval a odpremieroval klavírne trio. Teda je datované do roku 1907. Je to skladba, ktorá má monumentálny charakter z hľadiska výstavby. Je to štvorčasťová skladba. A už v tej podobe, kde sa urobia všetky naznačené vynechania, ktoré už samotný autor vyznačil v tej partitúre, tak v tejto podobe má toto trio 30 minút. Je to klasická forma, ktorá sa začína sonátovou formou v prvej časti, ktorá má rýchly charakter, je tonalizovaná v tónine F-dur. Záverečná časť je finále, ktoré využíva pomerne veľké množstvo kontrapunktu a vracia sa k tejto stupnici pôvodnej aj k tomu rýchlemu tempu a medzi nimi skerco, ktoré má charakter takého veľmi výbušného a nasledujúce také vrúcne, pomalé, kantabilné adagio vo veľmi vzdialenej stupnici, myslím, že v D-dur. Je veľmi pravdepodobné, že toto trio klavírne je prepracovaním toho Slačikového kvinteta, pretože tematický materiál toho skerca sa nachádza aj v tomto klavírnom triu. Tak to bolo v podstate taká manifestácia. Albrecht chcel ukázať, že čo všetko dokáže ako klavirista, čo všetko dokáže ako skladateľ a čo všetko dokáže vlastne ako organizátor, keď to bola prvá jeho veľká skladba, ktorú uviedol aj verejne v tom viedenskom a neskôr aj v bratislavskom priestore. Neskôr sa pomerne rýchlo jeho jazyk modernizoval a dá sa povedať, že obdobie tej prvej svetovej vojny v tom období už prešlo to kryštalizáciou a nastúpil smerom k tej modernej hudbe. Ale toto Albrechtové klavírne trio je veľmi pevne späté s brahmsovskou tradíciou komornej hudby, ktorá bola vlastne základom aj hudby Bélu Bartoka, aj hudby Erné Dohnányho, teda Albrechtových predchodcov v štúdiu skladby v Budapešti, ktorí obidvaja prišli do Budapešti z Bratislavy a s ktorými udržoval priateľský kontakt.
0: Klavírne trio Alexandra Albrechta zaznie v podaní tria Istropolis. Na koncertnej nahrávke účinkujú Katarína Grečová-Brejková, klavír, Juraj Tomka, husle a Katarína Černá-Zajacová, violončelo. Časti Allegro moderato, scherzo, andante sostenuto, allegro appassionato.

0: Počúvali ste klavírne trio. Dielo skomponoval Alexander Albrecht v roku 1907. Časti Allegro moderato, scherzo, andante sostenuto, Allegro appassionato. Na nahrávke z koncertu účinkovalo trio Istropolis, Katarína Grečová-Brejková, Juraj Tomka a Katarína Černá-Zajacová. Hudbu pre klavírne trio v tvorbe domácich autorov dnes počúvame na vlnách Rádia Devín. Po Johanovi Nepomukovi Humelovi, Jánovi Levoslavovi Belovi a Alexandrovi Albrechtovi prináša na program mimoriadne zaujímavý záverečný exemplár aj významný skladateľ muzikológ Jozef Kresánek. Ocitáme sa spolu s ním v Prahe na sklonku 30. rokov minulého storočia.
1: Jozef Kresánek je vlastne posledný z tých budúcich slovenských skladateľov, muzikologov, ktorí sa vybrali na vysokoškolské štúdia do Prahy na Pražské konzervatórium, na Pražskú univerzitu a zažili tam vlastne tých vrcholových českých intelektuálov, či to bol, ja neviem, už Otakar Šín, alebo v skladbe tam bol ten hlavným učiteľom tých slovenských študentov práve Vítezslav Novák. Kresánek tam absolvoval muzikológiu, estetiku a zároveň tam študoval aj skladbu. Počas tohto štúdia tam skomponoval svoje klavírne trio, ktoré je špecifické tým, že všetky tri jeho časti majú okrem toho súvisu s tým nejakým sonátovým cyklom, všetky majú nejaké charakteristiky tých charakteristických skladieb v období už aj baroka, aj klasicizmu. Trio pozostáva z prvej časti je balada, druhá časť je burleska a záverečná časť je bachanálie. To trio je veľkým svedectvom o tom, že aký veľký kompozičný talent Kresánek bol a v podstate môžeme ľutovať, že prečo nakoniec došlo k istému úbytku tejto tvorby, čo bolo spojené s tým, že on sa identifikoval s tou potrebou, aby vzniklo na Slovensku vysokoškolské hudobné školstvo a väčšinu svojej teda práce venoval vytvoreniu pôvodnej slovenskej muzikológie, slovenskej hudobnej histórie, slovenskej hudobnej vedy. A to sa dialo všetko na pôde potom už Bratislavskej univerzity Komenského, predovšetkým po druhej svetovej vojne. O tomto klavírnom triu mne osobne hovoril kedysi Ladislav Mokrý a spomínal mi takú zaujímavú udalosť, že klavírny pár pri tej premiére pražskej hral Rafael Kubelik, čo sa stal proste jeden z najvýznamnejších reprezentantov českého hudobného umenia v období po jeho emigrácii, ktorá nastala po druhej svetovej vojne. Ak si dobre spomenieme, mal aj veľký návrat po roku 1989, keď Prahe vystúpil ako dirigent a priniesol tam Smetanovú Moju vlast, čo zachytil aj Zbierak vo svojom filme Kolia. Takže to je jedna spomienka. A druhá spomienka je, že keď som pracoval s nejakými jeho textami v pozostalosti, tak som sa rozprával aj s jeho manželkou, teda vdovou vtedy už. A tá mi povedala, keď porovnávala tú jeho skladateľskú žilu a tú muzikologickú žilu, tak povedala takú skutočnosť, že keď pracoval na tých svojich textoch, tak sa veľmi trápil, veľmi sa rúval s tým materiálom a bol veľmi nervózny, ale keď komponoval, tak vyzeral ako slniečko. Veľmi ho to bavilo. Takže máme tu slnečného Jozefa Kresánka.
0: Opäť členovia tria Istropolis predvedú klavírne trio Jozefa Kresánka. Časti balada andante senza rigore, burleska andante bacchanale allegro vivo.

0: Jozef Kresánek je autorom klavírneho tria, ktoré práve predviedlo trio Istropolis. Katarína Grečová-Brejková klavír, Juraj Tomka husle a Katarína Černá-Zajacová violončelo. Dielo z roku 1939 má časti balada Andante senza rigore, burleska Andante a bacchanale Allegro vivo. Milí priatelia, po stopách klavírneho tria v tvorbe domácich skladateľov sme nesputovali s našim pravidelným sprievodcom Vladimírom Godárom. Počúvali sme skladby Johana Nepomuka Humela, Jána Levoslava Belu, Alexandra Albrechta a Jozefa Kresánka. Na tria ďalších významných domácich autorov obdobia povojnového sa môžete spolu s nami tešiť v niektorom z ďalších dielov cyklu Neznáma hudba Rádia Devín. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
1: Operné rádio Devín.
2: Pekný sobotný večer, milí priatelia. Začína sa pravidelné Operné rádio Devín. Dnes zavítame do sveta francúzskej lyrickej opery. Vypočujeme si operu Faust od Charlesa Gounoda. Nebude to však bežná nahrávka, ale zaznie prvý kompletný záznam premiérovej štvordejstvovej verzie opery z roku 1859 s pôvodnými činohernými dialógmi. So súborom starej hudby Letalan Lyric ho nahral v roku 2018 dirigent Christophe Rousset na koncertnom uvedení v Théâtre Champs-Élysées v Paríži. Krásny operný večer vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Začiatkom 19. storočia začali dva ustálené typy francúzskej opery, Grand Opera a opera Comic, pomaly stagnovať. A práve v tom čase, keď bolo jasné, že musí nastať generačná obmena, prišiel na scénu tvorca lyrickej opery Charles-François Gounod. Študoval na konzervatóriu v Paríži u profesora klavírnej hry Piera Josefa Guillauma Zimmermana, u českého skladateľa Antonína Reichu a tvorcu Grand Opery Jacques'a Fromentala a Lévyho, ktorí ho oboznámili aj so štýlom talianskej opery. Ako 21-ročný získal Gounod za kompozíciu kantáty Fernand významnú rímsku cenu spojenú so štipendiom na trojročné štúdium v Taliansku. Spočiatku sa Gounod venoval najmä cirkevnej hudbe, skomponoval rekviem, omše a ďalšie skladby, no pod vplyvom Mendelssohna, Schumana, Wagnera, Webera a Berlioza upriamil v zápäti pozornosť na hudbu svetskú. Postupne ho čoraz viac začala priťahovať opera a v tejto oblasti jeho talent naplno zažiaril. Jeho operným debutom bola v roku 1851 Sapfo, ktorá zaujala obecenstvo i kritiku. Nasledovala úspešná komická opera Lekárom proti svojej vôli. Mimoriadny úspech však zaznamenala tretia opera Faust, ktorá mala premiéru 19. marca 1859 v Théâtre Lyrique v Paríži a predstavovala radikálny míľnik vo vývoji francúzskej opery. Opera skomponovaná na námet Johanna Wolfganga von Goetheho na libretto Žila Barbiera a Michela Carrého bola v zápätí na celom svete s výnimkou Nemecka prijatá s nadšením. Nemci neprijali fakt, že ide o svojbytné dielo, ktoré si z Fausta vypožičalo iba niekoľko krátkych scén a že faustovským postavám skladateľ vdýchol nového francúzskeho ducha. Napokon sa však aj nemecké publikum s dielom zmierilo, no názov zmenili na Margareta a neskôr Faust a Margareta. V porovnaní so zaužívanými formami francúzskej opery sú spracovanie aj charakter hudby úplne nové a do istej miery realistické. Autor nastúpil v používaní základných harmonických vzťahov cestu novátorských postupov. Striedajú sa tu vrúcne, solové árie so zborovými spevmi a ansámblami, intimná lyrika s neviazanou bujarosťou, prísny chorál s opojným valčíkom. Každý zo solistov má príležitosť spevácky sa zaskvieť, no zároveň aj možnosť vytvoriť pravdivú javiskovú postavu. Aj dnes po vyše 160 rokoch od premiéry Stále obdivujeme nádherne vystavanú chrámovú scénu, kde volanie Margaréty prehlušuje hlas Mefista, veštiaci záhubu, kde sa výborne uplatnili Gunodove znalosti sakrálnej hudby. Podobne strhujúca je záverečná scéna Margaréty vo väzení, po poltónoch stúpajúci motív, ku ktorému sa pridáva hlas Fausta i Mefista. Z ostatných Gunodových opier možno spomenúť lyrické spracovanie Shakespeareovského námetu Romeo a Julia i ďalšie opery Filemon a Baucis, Kráľovna z Osáby, Francesca da Rimini alebo Jana z Arku. V závere svojej skladateľskej kariéry po neúspechoch posledných opier sa Charles Gounod vrátil ku kompozícii sakrálnej hudby, venoval sa tiež piesňam, kantátam, oratóriam a komorným dielam. Na tvorbu Charlesa Gounoda nadviazali vo svojich operách Gilles Massenet, Camille Saint-Saëns a Georges Bizet. Obsah prvého dejstva opery Faust. Doktor Faust, filozof, je vo svojej pracovni pohltený temnou meditáciou o márnosti života, krásy a viery. Neverí v nič dobré a dáva prednosť smrti. V okamihu, keď chce vypiť jed, začuje z ulice veselú pieseň o živote. Zaváha, no neočakáva žiadnu pomoc od Boha. Domnieva sa, že len diabol mu môže pomôcť nájsť zmysel života. Vzýva diabla a žiada od neho mladosť a lásku. Zjaví sa Mefisto a sľúbi Faustovi nový život. Za to si žiada po smrti jeho dušu. Ukáže mu v magickom zjavení krásnu Margarétu a sľúbi jej lásku. Nadšený Faust súhlasí a Mefistovi podpíše zmluvu. Pred hostincom je plno mladých ľudí, študentov a vojakov. Koná sa jarná slávnosť. Je tu aj Valentín, Margaretin brat, ktorý práve rukuje na vojnu. Prosí svojho priateľa Siebela, aby dal na jeho sestru pozor. Medzi študentov sa zamieša cudzí návštevník a spieva s nimi. Je to Mefisto, ktorý niektorým veští budúcnosť. Valentínovi vyveští smrť. Jeho čary vylákajú Margaretu z kostola, kde sa jej prihovorí Faust. Ponúkne jej svoju spoločnosť, ale skromné dievča túto poctu odmietne. Osoby a obsadenie. Faust, Benjamin Bernheim, Margaréta, Veronique Gens, Mefisto, Andrew Foster Williams, Valentín, Jean-Sébastien Bou, Ziebel, Juliette Mars, Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalán Lyrik diriguje Christophe Rousset. Charles Gounod, Faust, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Charlesa Gounoda Faust. Obsah druhého dejstva. Siebel, očarený Margaretou, sa ocitne v záhrade pred jej domom a položí kytičku pred jej prach. Prichádza Faust s Mefistom. Mefisto pohrdavo odhodí kvety a nechá Fausta samotného. O chvíľu sa vráti so šperkovnicou. Margareta prichádza do záhrady, spomína si na záhadného mladého muža a spieva pieseň o kráľovi stule. Všimne si odhodené kvety aj šperkovnicu, ktorá ju privádza do rozpakov. Susedka Marta ju presvedčí, aby si šperkovnicu nechala. Prichádza Faust a dvorí sa jej. Margareta mu rozpráva o svojom jednoduchom živote a na záver mu dá vrúcne s Bohom. Faust je očarený jej skromnosťou a nehou a nechajú odísť. Mefisto ho však prehovorí, aby vošiel za ňou do domu. Osobia obsadenie. Faust, Benjamin Bernheim. Margareta, Veronique Gens. Mefisto, Andrew Foster Williams. Siebel, Juliette Mars. Marta, Ingrid Perush. Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalan Lyrik diriguje Christophe Rousset. Charles Gounod, Faust, druhé dejstvo.

Počúvate operné Rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Charlesa Gounoda Faust. Obsah 3. a 4. dejstva. Margareta sa zveruje Siebelovi, že muž, ktorého ľúbila, ju opustil a zanechal v hanbe. Pokúša sa nájsť útechu vo viere, neustále ju však mátajú Mefistove kliatby. Vojaci sa vracajú z boiska, Valentín sa vracia z vojny a od Siebela sa dozvedá, čo sa stalo. Keď príde Faust s Mefistom, ktorý spieva posmešné pesničky pred ich dom, Valentín vyzýva Fausta na súboj. Ten s Mefistovou pomocou víťazí. Umierajúci Valentín preklína svoju sestru. Mefisto stále nemá celkom v moci Fausta, a tak ho chce rozptýliť inými ženami a odvádza ho na Valpurginu noc. Faustovi sa tam však zjaví podoba Margaréty a on za ňou okamžite uteká. Nachádzajú vo väzení, kde pometená čaká na súd za vraždu svojho dieťaťa. Spoznáva Fausta, lenže keď sa pri ňom zjaví Mefisto, odťahuje sa od neho. Margareta odmieta pomoc, ak je to pomoc diablova, a prosí nebesá o milosť. Posiela Fausta preč a umiera. Mefisto posmešne zvolá. Je zatratená, no anielský chor odpovedá. Je spasená. Osoby a obsadenie. Faust, Benjamin Bernheim, Margareta, Veronique Gens, Mefisto, Andrew Foster Williams, Siebel, Juliette Mars, Marta, Ingrid Peruš, Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalan Lyric diriguje Christophe Rousset. Charles Gounod, Faust, 3. a 4. dejstvo.

0: quel jeton ?
1: Laisse-nous. De toi, je me sépare. Va-t'en. Va-t'en !

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu Charlesa Gounoda Faust, nahrávku premiérovej štvordejstvovej verzie opery z roku 1859 s pôvodnými činohernými dialógmi. Spievali Faust Benjamin Bernheim, Margareta Veronique Gens, Mephisto Andrew Foster Williams, Ziebel Juliette Mars, Valentín Jean-Sébastien Bou, Marta Ingrid Peruš. Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalan Lyrik dirigoval Christoph Rousset. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia nocturna Frederika Chopina. Na klavíri hrá Claudio Arau.

Tradične v tomto čase začína sa muzika Slováka. Dobrý večer pri počúvaní poslednej hodiny pred polnocou želá Silvia Zvarová. Lucia Papanecová, Peter Grohl, Marian Lejava, Božko Milakovič, Lucia Koňakovská, to sú mená autoriek a autorov, ktorí boli počas štúdií spolužiakmi, spájalo ich a spája priateľstvo a v študentských časoch aj aktivity v ich združení Súzvuk. Vybrala som hudbu troch z nich. Na úvod si vypočujeme skladbu Božka Milakoviča. Jeho poetika zosobňuje tichý svet jemných textúr, pomalého pohybu a nebadane sa rozpadajúcej harmónie. Podobne je to napríklad u amerického klasika Mortona Feldmana. Odkazuje k nemu zámerne. O svojej skladbe Continuous, Omáž a Morton Feldman Milakovič hovorí: Mám rád Feldmana, pretože jeho hudbou si dokážem dokonale vychutnať určitú chvíľu. Neustály a nekompromisný návrat k tomu istému, ale vždy z iného pohľadu. Nikdy sa neuspokojiť a zasítiť. Skladba Continuous sa zaoberá jedinou myšlienkou, chvíľou. Skúma ju a pokúša sa ju pochopiť. Pri tomto procese plynie neustále čas, hovorí autor Božko Milakovič. Jeho Continuous, Omáž a Morton Feldman pre klarinet, violončelo a klavír hrajú Martin Adámek, Štepán Filipek a Zuzana Biščáková.

To bola skladba Božka Milakoviča Continuous, Omáš a Morton Feldman pre klarinet, violon, čelo a klavír. Vypočuli sme si ju v podaní Martina Adámka, Štepána Filipka a Zuzany Biščákovej tak, ako zaznela naživo na koncerte v rámci festivalu Melos Ethos 2019. Peter Grohl sa okrem pedagogickej práce venuje komponovaniu komornej a orchestrálnej hudby a hudby k filmu či činohre. Spolupracoval s mnohými divadelnými a tanečnými zoskupeniami. Svojho času aj ako tanečník dokonca vytvoril choreografie. Získal napríklad cenu Dosky 2005 za najlepšiu divadelnú hudbu sezóny za titul Tiso. Skladba Light Particles pre klavír a elektroniku v nahrávke z roku 2020 v sebe má trblietanie, dynamický ťah, rozostrenia aj veľmi pekné stíšenia. Na klavíri hrá Zuzana Biščáková, Peter Grohl, Light Particles.

Light Particles pre klavír a elektroniku Petra Grola znela v Muzike Slováke v podaní klaviristky Zuzany Biščákovej. Do tretice dnes skladateľka Lucia Papanecová Záhir. O svojej skladbe povedala: podľa spisovateľa Jorgeho Borgesa je viera v záhir islamského pôvodu. Pojem v arabčine znamená viditeľný, prítomný, neunikajúci pozornosti. Niekto alebo niečo, čo postupne ovládne našu myseľ, že sa nedokážeme sústrediť na nič iné. Dalo by sa povedať, že jedným z mojich záhirov je aj hudba, ktorú píšem. Nech sa páči skladba Záhir Lucie Papanecovej s tmavými farbami, korešpondujúcimi s nočnou hodinou. Hrámelo sa to z ansámbl pod vedením Žolta Naďa.

To bola skladba Záhir Lucie Papanecovej. Vypočuli sme si ju v podaní Melosetos Ensemble a s dirigentom Žoltom Naďom. Záver muziky Slováky uzavrie kruh. Úvod aj koniec patrí hudbe Božka Milakoviča. Strong Four Strings hrajú Bratislava Contemporary Players Súzvuk.

Strong Four Strings v podaní Contemporary Players Who Zvuk skladba Božka Milákoviča ukončila aj hodinku muziky Slovaky. Pripravili ju zvukový majster Martin Roller a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Vitajte pri počúvaní špeciálneho vydania relácie Kritikon, v ktorom sa spojíme troma rozhlasovými formami, z troch štúdií, s troma výnimočnými ženami, umelkyňami. Príjemné počúvanie želá Hanna Rodová. V 65. krát si pripomenieme 27. marca Svetový deň divadla. Aj na Slovensku je tento deň spájaný so sériou podujatí v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách, ako aj rozmanitými diskusnými platformami na túto tému. Situácia v slovenských divadlách je ale nie veľmi priaznivá, no napriek tomu vznikajú podnetné, inšpirujúce a odvážne dramatické texty i inscenácie. Nože, my sa v najbližších minútach budeme zhovárať nielen o divadle, ale i o ženskom pohľade naň. K výrazným zástupkyňam nezriaďovaného divadla patria Mária Danadová, Alžbeta Vrzgula a Uršula Kovalik.
0: Kritikon.
1: Naša Banskobystrická

0: slovenské divadlo je dnes v takom zvláštnom paradoxnom fungovaní, že na jednej strane je mimoriadne živé, aj čo sa týka tém, alebo aj spracovania tém, formálneho spracovania tém je dostatočne rôznorodé, v mnohých ohľadoch až by sa dalo povedať odvážne, ale na druhej strane je čoraz zraniteľnejšie z hľadiska podmienok, v ktorých vzniká. Keď sa pozrieme aj na posledné roky, tak je zrejme, že toto divadelné prostredie sa výrazne otvorilo novým formám, témam, aj dokonca spôsobom práce, že silňajú čoraz viac autorské projekty, pracuje sa často interdisciplinárne, že prekračujú sa hranice medzi divadelnými druhmi alebo druhmi rôznych druhov umenia, čo je vlastne taký príklon k súčasnému fenoménu európskeho divadla, ale na druhej strane vlastne stojíme na takého prahu možného existenciálneho ešte fungovania. Netýka sa to teda len k tej nezriadovanej scény, nezávislej scény, ktorá vždy bola vlastne veľmi krehká, čo sa týka tohto, ale už to veľmi citeľne zasahuje aj zriadované inštitúcie.
1: Vy sa pohybujete vlastne na oboch stranách, čiže aj by ste vedeli porovnať, že v čom je to možno to nezávislé alebo nezriadované divadlo v najväčšom útlaku oproti tomu zriadovanému?
0: Tak nezávislé divadlo funguje vlastne aj vždy fungovalo vlastne na grantovej podpore, na podpore z verejných zdrojov a nie je vlastne pod nejakou gesciou samospráv alebo mesta. To je veľký rozdiel vlastne so zriadovanými divadlami. To znamená, že vlastne nezávislá scéna, ako náhle nedostane grantovú podporu, tak nevie tvoriť, nevie fungovať, nevie vykonávať aktivity, nevie, dajme tomu, jazdiť do zahraničia a tak ďalej. Kdežto vlastne tá zriadovaná scéna tým, že je pod gesciou či už zriadovateľa naozaj samosprávneho kraja alebo mesta, tak tam sú aspoň nejaké finančné záruky, aj keď nie veľmi silné.
1: Na druhej strane je tam ale veľa väčšia sloboda oproti tomu zriadovanému divadlu. Možnosť vyberať si vlastné témy, vlastný kolektív, v podstate to, čo naozaj chcú divadelníci a divadelničky robiť.
0: Je to tak. Myslím si, že aj viacerí, ktorí sme si zakladali, alebo ešte stále, neviem, či aj v týchto podmienkach teraz si niekto zaklada, ešte nezávislé zoskupenie, nezávislé divadlo, ale áno, človek to zaklada s takou predstavou slobodného priestoru, možno v niečom až takou romantickou predstavou slobodného priestoru, kde naozaj môžete tvoriť podľa nejakých vlastných tém, potrieb, umeleckých impulzov. Avšak realita je potom oveľa komplexnejšia, alebo v praxi to znamená vytvoriť nielen umelecký priestor, ale aj celý organizačný a ten ekonomický organizmus, ktorý musíte neustále udržiavať pri živote. Čiže áno, aj my keď sme zakladali O divo, išlo predovšetkým o potrebu vytvoriť si nejaký slobodný tvorivý priestor, kde by sme mohli skúmať témy, ktoré nás zaujímajú, kde by sme mohli experimentovať aj s formou, aj s obsahom a postupne rozvíjať vlastnú poetiku. Že na toto je nezávislá scéna naozaj vďačná a poskytla nám možnosť pracovať dlhodobo aj na autorských projektoch, venovať sa výskumu, pochybovaniu, hľadaniu. Ale na druhej strane to znamená naozaj množstvo praktických starostí od produkcie, komunikácie až po financovanie.
1: Mali ste nejakú podporu pri zriaďovaní vášho divadla O divo? Alebo ste to riešili ad hoc, že čo bolo treba, tak to ste si doštudovali, k tomu ste sa nejakým spôsobom dostali?
0: Učili sme sa naozaj za jazdy. Na začiatku sme nemali podporu, na začiatku sme mali len veľké sny, z ktorých čas sa našťastie splnila a stále plní. A potom samozrejme tú ďalšiu časť prebila trošku realita, o ktorej som aj napríklad hovorila. Ešte tento vlastne spôsob života, hlavne na Slovensku, tohto nezávislého divadla je potom spojený aj s takým nomádskym fungovaním, ktorý nie je voľbou, ale vlastne nevyhnutnosťou, pretože vy nemáte nejaké jedno svoje lokálne publikum, ako to často majú zriaďované divadlá, ale vy máte akoby rôzne lokálne publika. Je to skôr fungovanie divadstva, za ktorým vy potom jazdíte a naozaj sa priznám, že niekedy si človek práve taký teleport, pretože vyrážate v skorých ranných hodinách, vraciate sa v takých hlbokonočných tmách, lebo hosťovanie vlastne s predstavením na otočku znamená takú 14-16 hodinovú aktívnu záležitosť, z čoho samotné predstavenie trvá jednu hodinku alebo hodinku a pol, že vlastne nakladáte veci v sklade, vykladáte ich, staviate, svietite, zvučíte, dáte si skúšku, lebo hráte po dlhšom čase a potom zase všetko balíte a o druhej, o tretej ráno vykladáte znovu svoju scénu v sklade. Ale je to naša vlastne slobodná voľba, je to niečo, čo na druhej strane taký naplňa ten status živej kultúry, niečo, čo nás drží v tom najlepšom slova zmysle v strehu.

0: a prináša nám to vlastne stále nové stretnutia a impulzy, čo je jeden zo spôsobov, ako sa aj vyhnúť stagnácii.
1: To cestovanie je možno fyzicky aj psychicky veľmi náročné, na druhej strane aj to rozširovanie publika je veľmi dobré a pozitívne, pretože ak je nejaké divadlo a obzvlášť menšie divadlo na jednom mieste, tak potom sa z toho stáva taká komunitná záležitosť. Máte to aj vy tak, že ste si ako keby vypestovali tú svoju komunitu?
0: Myslím si, že áno, ale nie je to jedna komunita. O komunite určite môžem hovoriť o nejakom takom tvorivom zázemí v Odive. Je to taká komunita ľudí, ktorí sa spolu podieľajú na chode Odiva od jednak jeho vzniku, ktorý bol cca pred 12 rokmi. A táto komunita sa neustále nabaľuje ďalšími a ďalšími vlastne tvorcami, najmä na voľnej nohe. Ale čo sa týka diváctva, tak naozaj tu nemáme nejakú stabilnú alebo jednu komunitu banskobystrickú domácu, pretože 95% predstavení odohráme vlastne aj tak rozcestovaný. Čiže tu môžeme hovoriť o viacerých komunitách, ktoré sme si tak postupne počas tých 12 rokov vytvorili takú sieť komunít.
1: Naznačili ste ten tvorivý tím, ktorý je príznačný pre divadlo Odivo. Aké bolo to štartovanie tohto nezávislého divadelného zoskupenia? Čo to vlastne znamenalo pre vás osobne, aj ako pre ženu, tvorkyňu, umelkyňu, založiť si vlastné divadlo? Aké ste mali postavenie, dajme tomu, v súvislosti so vzťahmi s inými hercami, herečkami, možno ďalšími tvorivými ľuďmi?
0: Tak na začiatku každého tvorivého procesu sme my dve s Monikou Kováčovou, ktoré sme také vlastne formujúce osobnosti Odiva. A snažíme sa vlastne pristupovať aj k témam skôr cez takú osobnú skúsenosť a citlivosť. Že naša tvorba vlastne nikdy nejak nevychádzala z potreby vysloviť nejaký jednoznačný názor alebo postoj alebo ponúknuť riešenie, ale skôr z potreby otvoriť priestor, v ktorom sa o vybraných témach dá premýšľať a vnímať ich z rôznych uhlov. A s tým vlastne súvisí v nezriadovanom divadle alebo v nezávislom divadle aj tvorivý tím. Trošku inak to funguje, tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ale tu vlastne pri oslovovaní spolupracovníkov nie je rozhodujúce, o aký typ projektu ide, že či ide o projekt pre deti, tínedžerov alebo dospelé publikum, ale skôr o to, akú citlivosť a ten tvorivý prístup jednotliví umelci prinášajú do spoločnej práce. Že všetci vlastne tvorcovia, s ktorými my spolupracujeme, majú silný vzťah k súčasnému divadelnému jazyku a dokážu veľmi presne reagovať na atmosféru aj tému inscenácie. Že majú schopnosť vstupovať do tvorivých procesov partnersky a to je pre nás vlastne veľmi zásadné. Pretože do týchto projektov autorských prinášajú vlastnú špecifickú vlastne perspektívu, či už ide o prácu s priestorom, alebo svetlom, alebo hudbou, kostýmom, celkovou atmosférou. A tým pádom vlastne môžu vznikať procesy, ktoré sú takou synergiou týchto rôznych tvorivých prístupov a vzniká vlastne potom taký veľmi kompaktný živý organizmus, ktorým autorská inscenácia je.
1: Pri výbere ľudí je to jednosmerný proces alebo už je to obojsmerné? To znamená, že vyberáte si vy spolupracovníkov, spolupracovníčky, alebo už aj sa vám hlásia potenciálni noví záujemcovia, záujemkyne, ktorí by s vami chceli spolupracovať?
0: Je to asi také obojstranné, ale je pravda, že si zvykneme skôr my vyberať.
1: A tam je aký kľúč? Čo musí ten človek mať okrem toho možno podobného vnímania umeleckého sveta?
0: Zaujímajú nás vlastne tvorcovia z týchto rôznych umeleckých sfér, ktorí majú také vlastne silné autorské pohľady na dané témy, ktorí sa neboja vlastne do toho vstupovať, že nielen čakajú od vás, aby ste im vlastne povedali, čo majú robiť, ale tu vlastne ako autorky a režisérky v nezávislom divadle, ale vlastne my tak tvoríme aj v zriadovanom divadle, vytvoríme skôr takú sieť referenčných bodov, ku ktorej sa títo tvorcovia potom autorsky vzťahnú. Čiže tiež sa neboja byť odvážny, prinášať vlastne svoj pohľad, svoju perspektívu na danú problematiku a potom vlastne ten spoločný výsledok je naozaj spoločným dielom.
1: Je dôležité experimentovať?
0: Pre nás áno. Experiment samozrejme v sebe nesie veľa hľadačských fáz, potrebuje možno väčší čas a priestor, ktorý napríklad často neposkytuje práve tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ktorú si môžeme dovoliť práve v nezávislom divadle. pretože naše tvorivé procesy naozaj od výberu témy až po nejaký inscenačný tvar trvajú zhruba 2 roky. Nie je to 2 roky kontinuálne, ale v rôznych fázach. Vlastne experimentovanie znamená aj veľakrát, že sa dostaneme do slepej uličky, že niečo nefunguje, nebáť sa meniť smerovanie vlastne danej inscenácie, nebáť sa vzdávať veci. Napríklad, keď budem konkrétna, tak inscenácia v Norena vznikala ako také moje solo s bábkou Srnky a už sme mali vlastne 40 minút materiálu. Je to inscenácia, ktorá sa zaoberá opaterou alebo blízkosťou človeka, ktorý je odkázaný na svoje okolie. Ale vlastne to nefungovalo. Zhodnotili sme, že toto vlastne formálne uchopenie vôbec nefunguje. Skôr to potom z toho vylieza nejaká paliatívna starostlivosť, ktorú sme nechceli. A tak sme sa toho celého vzdali a oslovili sme vlastne tanečníčku a potom rôznych tanečníkov, ktorí sa v tejto vlastne performancii striedajú.
1: Táto inscenácia je mimochodom veľmi úspešná, takže naozaj to stálo za to možno prehodnotiť a urobiť ten ďalší krok a experimentovať možno aj s tým vlastným vnímaním umeleckého procesu. Mm-hmm. Ale to, čo ste povedali, ma zaujalo, že tvorba tej inscenácie alebo toho projektu môže trvať aj niekoľko rokov. Tam je potom asi problém práve pri takých grantových schémach alebo pri financovaní takýchto projektov, pretože väčšinou tie projekty majú jasne dané, kedy majú byť ukončené, ako majú byť ukončené. Čo s tým potom? Akým spôsobom s tým pracujete?
0: Je to tak, vlastne tu nás vždycky dostávame na také veľmi neisté pole, že často máme oslovených ľudí a spolupracovníkov ešte v čase, keď nevieme, či budeme mať vlastne dostatok financií, alebo koľko sa nám v konečnom dôsledku podarí zohnať financií na vznik danej inscenácie. Je to nejaké riziko, ktoré spoločne podstupujeme a samozrejme tie prvé fázy ešte nie sú fázy napríklad v priestore, že nemôžeme si tam dovoliť presne nejaké výdavky vzhľadom na to, že ešte nemáme žiadne finančné prostriedky. Tú prvú fázu často venujeme výskumu témy, rôznym rešeršom, získavaní rôznych aj autentických materiálov, často pracujeme s dokumentárnymi témami, rozhovory, ktoré najskôr postupujem ja s Monikou, potom ich tieto rozhovory rozširujeme do tohto nášho tvorivého tímu, ktorý sa k danej problematike vzťahuje a potom vlastne nejaká inscenačná fáza začína vznikať až naozaj v čase, keď už máme potvrdené nejaké finančné prostriedky.
1: Ale aj tá fáza hľadania v podstate si vyžaduje toho človeka, takže to takisto sa musí nejak premietať, čak žijete aj počas toho roka, nielen počas trvania skúšobného procesu.
0: Je to tak, ale no, to je vlastne v niečom aj dane tejto nezávislej scény. Tu veľmi veľa pozícií a veľmi veľa práce človek robí bez nejakého finančného ohodnotenia.
1: Mohlo by to byť nastavené v ideálnom svete inak, lepšie? Máte nejaký typ, ako to vlastne by sme vedeli pracovať nielen s nezávislým divadlom, ale s umením vo všeobecnosti tak, aby prosto to aj s tým financovaním fungovalo? Uvažovali ste niekedy nad tým?
0: Samozrejme, aj sme niekoľkokrát podstupovali aj rozhovory, aj v minulosti napríklad, aj už teraz so spomínaným fondom na podporu umenia, či by sa vlastne nedala tiež zmeniť podpora, ako to bolo pri nezávislých centrách, kde si vedeli vlastne vypýtať aj festivály a nezávislé centra na fungovanie na 3 roky. Avšak vlastne tento model fungovania sa im nepozdával a nezmenili sa podmienky fungovania. Pre nás samozrejme to tiež znamená, že je to táto tvorba je niečo, čím sa vlastne človek nedokáže primárne živiť. To znamená, že mnohí z nezávislého prostredia majú vlastne ďalšie práce, či už v kultúrnom alebo v inom prostredí, pretože sa touto prácou nedokážu uživiť. Je to taký veľmi špecifický model fungovania a našťastie teraz je trošku tendencia prepájať tieto, aj vzhľadom na situáciu, ktorú žijeme, prepájať tieto svety, zriaďované a nezriaďované kultúry, že vznikajú také nové mosty a spolupráce. Tak ja len dúfam, že sú to také majáky do budúcna a že takýmto spôsobom by sa to mohlo vyvíjať, aby sa tieto vzájomné svety obohacovali.
1: Keď sme začali náš rozhovor, hovorili sme o tom, že vlastne v tom nezávislom divadle je veľká sloboda, čo sa týka tém a pracovania s tematikou. Aké témy vás oslovujú? Akým témam sa prioritne napríklad aj v odive venujete?
0: My to tak všeobecne nazývame, že nás veľmi zaujíma intimita každodennosti. S takým jedným z našich základných impulzov je snaha zviditeľňovať neviditeľné príbehy, skúsenosti alebo emócie, ktoré sa v takom spoločenskom vlastne diskurze objavujú len okrajovo. Prinášať ich alebo objavovať ich nie v zmysle moralizovania, ale skôr v zmysle vytvárania citlivého priestoru, kde sa tieto rôzne skúsenosti môžu na chvíľu stretnúť. A kde sa divadlo stáva miestom dialogu medzi tvorcami a publikom, ale aj medzi rôznymi životnými skúsenosťami. Opakovane sa vraciame k témam osamelosti, starostlivosti, identity či pocitu nevypočutia. Už som spomínala napríklad performanciu v Norena, kde sme sa dotýkali témy starostlivosti o blízkeho človeka. V inscenácii Svetlonosť sme sa zase venovali takej archetypálnej téme, čo sa stáva s človekom, keď sa mu stratí svetlo z dosahu. A v projekte Stopy v pamäti tam sme vychádzali zase z našej osobnej skúsenosti s duševným ochorením v rodine. Ale takisto sa vlastne snažíme takéto témy, ale v jemnejšej, také metaforickejšej rovine prinášať aj napríklad do inscenácií pre deti a pre rodiny. O vlkovi, ktorý vypadol z knižky, je napríklad naša oceňovaná inscenácia, v ktorej pracujeme s témou hľadania domova a prijatia. No a v súčasnosti napríklad skúšame v Slovenskom národnom divadle inscenáciu Sigma Werther, ktorá je pre tínedžerské publikum primárne, ale samozrejme pre všetkých, ktorých zaujíma táto sonda do života dospievajúcich, ich pocitov osamelosti, tlaku na výkon a hlavne potreby byť počutí a skutočne videní. Tam pracujeme vlastne aj s autentickými výpovediami mladých ľudí, čím sa snažíme prepájať nejaké individuálne skúsenosti s takým širším generačným kontextom.
1: Majka, vy ste vyštudovaná bábkoherečka, popri tom ste dramaturgička, ste režisérka, autorka. Ktorá tá pozícia pre vás je taká najcharakteristickejšia?
0: Ja si myslím, že práve tieto skúsenosti sa veľmi navzájom obohacujú a v súčasnosti sa asi najviac venujem réžii. A už som menej na doskách, na javiskách k videniu ako performerka. Ale takisto z času na čas si rada odbehnem k dramaturgii alebo k pohybovej spolupráci. Ja mám pocit, že toto divadlo a vznik, divadelný celý proces je taký živý organizmus, že vlastne byť v ktorejkoľvek z týchto pozícií a nahliadať vlastne na danú tematiku ma veľmi baví a náplňa.
1: Dlhé roky na Slovensku mať režisérku, ženu režisérku, bolo niečo výnimočné. Ako vy vnímate to postavenie žien režisérok v súčasnom slovenskom divadle?
0: Tak našťastie sa to trošku mení, aj keď stále sa pohybujeme v prevažne maskulínnom prostredí, ale taký ten tradičný model autoritatívneho režiséra, ktorý aj presne určuje každú zložku inscenácie, sa postupne tak transformuje na taký otvorenejší model tvorivého dialogu, ktorý akoby bol v niečom bližší ženám. V posledných rokoch sa môžeme naozaj pozorovať takú výraznú generáciu režisérok a divadelných tvorkyň, ktoré prinášajú nejaké nové témy, perspektívy aj estetické prístupy do divadla, čo si myslím, že je skvelé a ide skôr o také rozšírenie spektra pohľadu, lebo každý tvorca, tvorkyňa prináša do divadla vlastnú skúsenosť videnia sveta a práve táto rôznorodosť je pre divadlo veľmi dôležitá. No a zaujímavé je, že práve tieto výrazné ženské autorské poetiky vznikajú často v nezávislom divadle, ako nejaký priestor pre experiment alebo kolektívnu tvorbu, tematizovanie nejakých súčasných tém a potrieb, v ktoré sa práve v tradičnom repertoárovom divadle objavovali menej často. A teraz sa tieto hranice trošku začínajú posúvať, čo ja som vlastne veľmi rada. A často práve režisérky bývajú už prizývané aj na spolupráce viac do zriaďovaných divadiel. Čo si myslím, že určite je cesta. Potom je samozrejme druhá vec, že prečo vlastne to nezávislé prostredie tvoria predovšetkým ženy. pretože vlastne zo škôl vychádzajúce režisérky, dramaturgičky dostávajú oveľa menej príležitostí ako ich mužskí kolegovia. Dokonca som si neistá, či vôbec na VŠMU alebo Akadémii umení učí nejaká režisérka v odbore réžie, či to nie je vlastne čisto mužská záležitosť. A tieto ženy, pre ktoré je vlastne tvorba už aj v tomto veku nejaká existenciálna, esenciálna a chcú vlastne pri tej réžii zotrvať, tak nemajú inú možnosť ako začať vlastne v nezávislom prostredí, nejakým spôsobom sa etablovať, no a dúfať, že si ich naozaj potom niekto všimne a zavolá ich aj do zriadovaného divadla. Ja by som bola samozrejme oveľa radšej, keby tieto vlastne ženy režisérky dostávali šancu už aj po škole a dúfam, že sa to postupne nejakým spôsobom zmení. Aj pred pár rokmi bol vlastne taká inscenácia v nemenovanom divadle, kde dostali priestor tri mladé režisérky. A keď som sa vlastne rozprávala s dramaturgičkou divadla, tak povedala, že oni podporujú ženské režisérky, že napríklad teraz im vytvorili priestor hneď trom v inscenácii, aby si overili akoby ich šikovnosť. No ja som sa jej spýtala, či vlastne si takto overujú šikovnosť aj pri vlastne mladých začínajúcich režiséroch, tak ona sa vlastne tak zarazila, že to vlastne nie. Takže také nejaké neustále overovanie si, či to ženy zvládnu, že dúfam, že v tomto sa posunieme trošku ďalej.
1: Áno, aj tá potreba naozaj preveriť najprv tú režisérku v tom možno nezávislom divadle, alebo v nejakom menšom divadle, alebo na malej scéne, je asi takým podporovaním aj stereotypov, ktoré teda v tom špecifickom divadelnom svete vládnu.
0: Áno, áno, myslím si, že to tak ešte stále je.
1: Mali ste vy ako režisérka alebo dramaturgička nejaké zvláštne skúsenosti, poviem, so súborom alebo pri tvorbe? Nemusí to byť len umelecký súbor, ale možno aj s tou podporou, ktorá je v tých technických zložkách. Pociťovali ste, že keď ste prišli ako žena režisérka, že sa s vami jednalo inak?
0: Našťastie s hereckým kolektívom som to nikdy nepocítila. Ale áno, čo sa týka najmä technickej zložky, alebo niekedy aj pri komunikácii s vedením divadla, to človek žiaľ z času na čas pociťuje. Je to napríklad, keď máme mať niekedy také, hej, už tie technické skúšky, kde sú prítomní páni osvetľovači, zvukári a ďalší technici, tak mávame niekedy trošku stiahnuté žalúdky, pretože sa nám nie jedenkrát stalo, že skrátka tu človek nedostáva nejaký taký prirodzený rešpekt. Ja nie som nejaký autoritársky typ režisérky, ktorý si tento rešpekt chce nejakým spôsobom vydobývať. Mám pocit, že by malo vznikať veľmi prirodzene z dialógu. Stalo sa nám napríklad, keď sme ako režisérky s Monikou tesne ešte pred 40-tkou dostali otázku od pána osvetľovača, ktorý nás privítal v divadle s otázkou, že no čo, dievčatka, už vieme, kade chceme ťahať kábliky do tých lampičiek. Tak to sú naozaj veci, ktorým človek vystavovaný nechce byť a nemal by byť.
1: Ako proti tomu ale bojovať, aby možno celá spoločnosť bola viac otvorená práve aj takýmto ženským pozíciám?
0: No náročné to je práve v tom, že si myslíme, že musíme vlastne stále každému niečo dokazovať a nemáme nárok na chyby. Že v tomto je tá pozícia náročná. Ale inak si myslím, že aj na to je čiastočne divadlo citlivovanie spoločnosti ako takej.
1: Máte rada vy ako tvorkyňa prácu s publikom? Alebo sa jej vyhýbate?
0: Teraz myslíte interaktívnu?
1: Áno. Alebo možno aj v rámci nejakých, dajme tomu teraz sú veľmi populárne dramaturgické úvody, alebo v podstate také diskusie, kde sa celá inscenácia nejakým spôsobom rozoberie a kde sa uvažuje nad možnými alternatívami.
0: Vodivé sme zaviedli dramaturgické úvody, veľmi sa nám osvedčili. Ani by som to možno vlastne nenazývala dramaturgickým úvodom, je to skôr také vlastne privítanie divákov a diváčok pred predstavením a s takým vlastne krátkým oboznámením s tým, čo ich čaká, ale pritom vlastne neprezradiť veľmi veľa o tej inscenácii, skôr ich tak nejak spoločne naladiť. A napríklad v neznámejších prostrediach alebo prostrediach, kde ešte treba o divo poetiku až tak nepoznajú, tak nám to veľmi pomáha potom možno predchádzať nejakým takým šokom alebo neistotám zo strany hľadiska, kde sa to ocitli napríklad pri Vnorenej, kde je naozaj také oválne sedenie a ľudia na seba vidia aj navzájom. Čiže keď im človek urobí také krátke intro a vlastne aj im odôvodní, prečo to je tak, ako to je, tak potom sa vedia viac vlastne sústrediť a uvoľniť už potom a otvoriť sa danej problematike.
1: Máte aj spätnú väzbu od publika?
0: Áno, máme spätnú väzbu od publika často v tom nezávislom divadle, tým, že je to často taká aj komunitná záležitosť a nehrá sa tam pre stovky divákov a diváčok, ale naozaj, neviem, 70-80 ľudí je taká bežná kapacita nezávislého predstavenia, nezávislé inscenácie, tak často ľudia zostávajú, diskutujú, či už s nami ako s tvorcami a tvorkyňami, alebo medzi sebou navzájom. Keďže často hrávame vlastne v tých centrách nezávislej kultúry, tak bývajú prepojené vlastne s nejakou kaviarňou alebo s barom, kde tí ľudia po predstavení prirodzene zostávajú a zostávajú teda nie len pri drinku, ale zostávajú prirodzene aj v tej téme, o ktorej potom radi diskutujú.
1: Ako vnímate odbornú spätnú väzbu? Je priateľsky naklonená nezriaďovaným divadlám?
0: Neviem, či priateľsky, ale určite nie nepriateľsky. Pre nás je samozrejme odborná spätná väzba veľmi podstatná. Sú to zase ďalšie impulzy k premyšľaniu, akým spôsobom uchopovať a komunikovať dané témy, čo aj z ich vlastne pohľadu funguje, čo možno funguje menej. My sme veľmi radi, že napríklad my sme naozaj divadlo, ktoré funguje prevažne v regiónoch. To znamená, že títo odborníci, kritici, kritičky, recenzenti, recenzentky alebo vlastne aj organizátori festivalov viac menej nemajú inú možnosť ako za nami z tej Bratislavy vycestovať. A v tomto musím povedať, že máme akože veľmi dobrú skúsenosť, že na tieto naše predstavenia veľa chodia, veľa si tieto dramaturgické rady vyberajú inscenácie na festivaly. My zahráme vlastne počas roka ešte nejakých 14-15 festivalov, čo je úctyhodné množstvo, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Takže áno, vlastne ja som veľmi vďačná, že sú ochotní napriek tomu, že tiež majú náročné nejaké vlastne finančné fungovanie, že sú ochotní vycestovať a mapovať tvorbu na celom Slovensku.
1: Majka, ak som si dobre zapamätala, tak 12 rokov funguje Odivo?
0: Áno,
1: je to tak?
0: Áno.
1: Prišiel už nejaký moment, keď ste si povedali, že nemáte žiadnu inšpiráciu alebo že potrebujete nejaký reset, potrebujete niečo nové, nejaký nový impuls?
0: Áno, samozrejme je to stále také fungovanie na vlnách. Čo bolo asi také najťažšie obdobie, alebo čo je také najťažšie obdobie, je súčasné obdobie pre Odivo, kedy fungujeme v stave, ktoré sme si nazvali hibernáciou, lebo ako som už nazvala, že vlastne to fungovanie nezávislého divadla na Slovensku je veľmi úzko prepojené so systémom verejnej podpory a v našom prípade vlastne najmä podpory Fondu na podporu umenia, ktorý bol dlhé roky vlastne jedným a pre niektoré divadla v regiónoch, ako aj pre nás vlastne jediným z kľúčových pilierov a partnerov. A tým, že odborné komisie síce podporili naše žiadosti, aj čo sa týka aktivy divadla, aj čo sa týka tvorby novej inscenácie, aj čo sa týka vycestovania vlastne s našou tvorbou do zahraničia, tak vlastne Rada Fondu na podporu umenia všetky tieto financie škrtla na nulu, čo vlastne pre nás znamená veľmi ťažkú pozíciu, ako udržiavať nejakú kontinuitu našej činnosti, keď nemáme pomaly ani na zaplatenie vlastne skladových priestorov pre naše kulisy. Čiže tento rok sme sa vlastne v takejto situácii naozaj ocitli prvýkrát. Stále vlastne hľadáme nejaké spôsoby, ako nezaniknúť, ale zároveň nie sme schopní samostatne bez podpory fungovať. Čiže sme vo veľmi takej vlastne krehkej situácii. Čo nás ale nezávislá scéna naučila, to je veľká schopnosť adaptácie a reagovanie vlastne na vznikajúce problémy. Tak snažíme sa pokračovať v tvorbe, udržiavať dialog vlastne aj s publikom, najmä vďaka sieti, ktorá sa nám podarila za tých 12 rokov vytvoriť, rôzne sieti partnerstiev. A aktuálne máme vlastne pozvania na nasledujúce divadelné sezóny do viacerých zriaďovaných divadiel, či už ako Odivo, alebo ako solotvorkyne. A ja som vlastne veľmi vďačná, že tieto mosty naozaj medzi zriaďovaným a nezriaďovaným sektorom vznikajú a tým pádom sa vlastne tieto prostredia môžu navzájom obohacovať.
1: Tak držím palce, aby boli tie mosty postavené na pevných pilieroch a aby naozaj po nich prechádzalo čo najviac slobodných, kreatívnych tvorcov a tvorkyň. Ďakujem veľmi pekne Márii Danadovej za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
1: Kritikon. Ursula Kovalik je poetka, prozaička, dramatička, je sociálna kurátorka, ale i dramaturgička, režisérka, umelecká šéfka, riaditeľka divadla Bezdomova. Ursula, vitajte.
2: Ďakujem.
1: Skúsme tak in medias res prejsť k tomu, ako vy vnímate súčasnú situáciu divadla na Slovensku. Vedeli by ste to tak nejak zadefinovať?
2: Súčasná situácia je, myslím si, veľmi zložitá a dá sa povedať, že je podľa mňa najhoršia od roku 2000, kedy v podstate vznikali rôzne nezriadované divadlá a zároveň aj vznikali rôzne podporné organizácie, ktoré tie nezriadované divadlá dokázali a mali takú štruktúru, že ich dokázali podporovať aj finančne. A teraz vidíme rozklad týchto organizácií, týchto inštitúcií. To znamená, že nezriadené divadlá budú, inými slovami povedané, hladovať. Čo znamená, že veľa nezriadovaných divadiel zanikne. A zároveň si myslím, že vzniknú experimentálne formy a spôsoby, ktoré pomôžu prežiť týmto divadelným formám, že je možné, že to nakoniec prinesie nejaké ovocie aj do života divadiel. Ale myslím si, že nás čaká veľmi ťažké obdobie a naozaj prežijú iba tí, čo sa rozhodnú robiť to divadlo aj napriek všetkému. Keď tak premýšľam takú paralelu, keby som sa snažila nájsť o tom, že čo nás teraz čaká, tak v podstate je to o tom, že ženy z pravidla pracujú častokrát zadarmo. Máme neplatenú prácu, ktorá je neohodnotená a ktorú nikto ani nevníma, ale napriek tomu ju robíme. Tak som si povedala, že celý život som robila zadarmo niektoré veci v domácnosti, tak teraz budem robiť zadarmo divadelnú prácu, lebo ma baví, alebo to chcem, lebo v tom vidím nejaký význam. Ale myslím si, že mnohé divadlá proste skončia, alebo proste ľudia, ktorí ich tvoria, ale odídu do zahraničia, napríklad do Čiech. Takže myslím si, že to bude veľmi ťažké obdobie.
1: Vy ste pred 20 rokov založili divadlo Bezdomova. Bol to taký jeden z prvých možno skokov do toho nezriadovaného divadla na Slovensku. Myslíte si, že sa tá situácia za tie 20 ročia zmenila, čo sa týka nezriadovaných divadiel?
2: Určite áno. My sme v podstate boli na začiatku, to si predstavte, rok, že 2004. Aj v tom období som sa presťahovala z Košic do Bratislavy a vlastne počas štúdia sociálnej práce som sa zoznámila prvýkrát s niečím takým, ako je dramatoterapia, ako terapia divadlom, a vlastne som začala uvažovať o tom, že by bolo dobre to urobiť tak, aby vlastne aj divák z toho mal nejaké potešenie. Takže vlastne my sme boli, keď sme vytvorili to divadlo Bezdomova, ktoré tvorí s ľuďmi Bezdomova, veľmi spochybňovaní všetkými. Boli sme spochybňovaní odborníkmi zo sociálnej sféry, ktorí tvrdili, že OK, tak ako dramatoterapia je to super, ale divadlo, no, že im treba najprv zabezpečiť bývanie a jedlo a ošatenie a prácu, ale aj napríklad establishmentom divadelným, ktorý nás častokrát vnímal ako niekoho, kto využíva alebo zneužíva témy bezdomovectva. A my sme aj napriek tomu tvorili ďalej, aj keď sme vôbec nevedeli, ako to dopadne, pretože vlastne vtedy vôbec neexistovali žiadne organizácie alebo štruktúry, ktoré by pomáhali alebo podporovali by takéto divadlá. My sme sa vždy nachádzali niekde na pomedzi. Pre niekoho sme boli príliš umeleckí a pre iných sme zase boli málo sociálni. Takže vlastne my sme boli malý veľký muž v tejto oblasti. A nevedeli sme sa vtesnať do žiadnych tých grantových víziev, práve preto, že sme robili s nehercami, ešte k tomu s ľuďmi bezdomova, a neposkytovali sme sociálnu službu. My robíme integráciu pomocou divadelného umenia.
1: Ako potom to divadlo fungovalo?
2: My sme mali šťastie, že sme dostali niektoré ceny za sociálnu inováciu, napríklad cenu nadácie Erste, ktorá je rakúska, a mali sme nejaký know-how, ktorý nám pomohol prežiť a preklenúť jej najťažšie obdobia, keď sme naozaj akože nevedeli získať žiaden grant, pretože o nás hovorili, že sme neudržateľní do budúcnosti, hej. Ale tam, a to chcem sa zase vrátiť k dnešnej situácii, tam nás hrozne držala tá vízia, to, že vlastne častokrát sme robili veci zadarmo. Keď ste hovorili, čo všetko som na začiatku, tak to nie je preto, že by som tým chcela byť, ale som sa tým musela stať, pretože naozaj my nemáme v nezriadenom divadle peniaze na to, aby sme si platili toľko aj dramaturgičku, aj osvetľovača, hej? Že vlastne my máme zdvojené, strojené, zoštvorené funkcie v divadle, tým šetríme prostriedky a zároveň sa aj učíme niektoré veci, ale nám hrozí aj vyhorenie napríklad kvôli tomu. Takže my sme v podstate sa naučili hýbať vždy v nejakom svete, kde nie sú isté prachy. Naučilo nás to šetriť, využívať ekologicky aj staré scény a staré kostýmy a používať odpad pri vytváraní týchto vecí. To znamená, že nás to naučilo trošku ako keby viac premýšľať a menej mať nejaké také úplne šialené uletené nápady. Hej.
1: Práve ale s oceňovaním a možno aj s prijatím divadla Bezdomová v rámci kultúrnej obce určite prichádzali postupne aj financie, čiže už to nebolo také okrajové. Tam sa potom tá situácia zmenila, že ste si možno v istých chvíľach aj vydýchli, že viete, dajme tomu, urobiť scénu, alebo viete zaplatiť nejakého profesionála, alebo viete ponúknuť niečo svojim hercom a herečkám?
2: Prvé, čo sme urobili, keď sme získali prvé peniaze, napríklad akože prvý taký vážnejší grant z Ministerstva kultúry a sme získali na hru Dia de Muertos v roku 2006, tak prvé, čo sme urobili, bolo to, že sme začali platiť honoráre hercom. My sme mali filozofiu, že aj divadlo je práca a keď sa nemôže živiť aj iná herečka, iní herci, aj naši herci, ľudia bez domova by mali dostať za to peniaze, čo sa nám osvedčilo, pretože ich to nielenže motivovalo, ale napríklad si vedeli zaplatiť základné veci, ako je napríklad ubytovňa, lieky, hej, strava a tak ďalej, kúpiť si časopis notabene, mnohí boli predajci notabene, takže si kupovali za to časopisy. A vlastne sme sa začali profesionalizovať a oni pochopili, že to divadlo ich drží nad vodou, že nepadnú ďalej na dno ešte väčšie, ako v akom boli. Až potom postupne sme začali písať väčšie projekty, európske projekty, norské fondy a tak ďalej, pretože aj my sme sa museli veľa naučiť. Tiež sme chodili na rôzne tréningy, vzdelávali sme sa. Zisťovali sme, že čo všetko ten tým je schopný dať, lebo my si môžeme vymyslieť hociakú divadelnú hru, hociaký dramaturgický plán. Otázka je, a dôležité je, či to zvládne náš tým, a on sa vždy mení, pretože má isté obmedzenia, istú kapacitu a niektoré veci nedá preto, lebo aj náš herecký tým už stárne. Takže vždy je to závislé od momentálneho stavu fyzického, psychického našich hercov a herečiek.
1: Prijala vás komunita týchto ľudí na okraji spoločnosti, s ktorými ste začali pracovať bezvýhradne? Teraz mám na mysli to, že ste žena, dramaturgička, režisérka, autorka, ktorá s nimi pracuje, alebo mali voči vám ako voči žene výhrady?
2: No, my sme mali šťastie v tom, že mňa najprv spoznali ako sociálnu pracovničku v Notabene. Ja som pracovala normálne vo vydaní časopisu Notabene, tam som urobila prvý scouting do divadla a som zháňala hercov. Nie všetci chcú byť herci a herečky, samozrejme. Mnohí hovorili, že nie, že oni nejdú na žiaden konkurs. Ja som sa mi snažila vysvetliť, že my nerobíme konkurzy. Ale my sme mali šťastie, že sme sa stretli ľudia z rôznych oblastí. Anka Grusková, teatrologička, Patrik Krebs, učiteľ cudzích jazykov a pedagóg a herec, vyučený herec. A ja, sociálna pracovnička a spisovateľka. Takže my sme vytvorili tým, ktorý každý z nás doniesol nejakú zručnosť a vďaka tomu to vedelo fungovať. Takže myslím si, že som nemala nikdy problém so získaním si takého prirodzeného rešpektu zo strany klienta a klientiek. Nemala som pocit, že to je problém.
1: Zaujímavé, že ste použili termín klient, klientka, že ste ich nezadefinovali ako hercov, herečky alebo tvorivý tým. Čiže stále ich tak beriete?
2: Nie, my ich teraz už berieme ako hercov a herečky, ale na začiatku, ešte keď som robila vlastne tie prvé ako keby rozhovory a návrhy o tom, že či by nechceli hrať teda divadlo a ako to bude, tak vlastne som ich vnímala viac ako klientov, pretože sa veľmi prelínala moja práca v Notabene, v časopise Notabene a v divadle Bezdomová. A nakoniec som sa rozhodla túto dilemu vyriešiť tak, že som vlastne opustila Notabene a venovala som sa naozaj len divadlu Bezdomová, kde už oni sú definovaní ako herci a herečky.
1: Hovoríme o divadle Bezdomová. Ako si to ale máme predstaviť? Pretože nie každý videl vaše inscenácie, bol na nejakom predstavení. Takže hovoríme o nejakom experimente, alebo je to tradičná hra, ktorú si môžu diváci pozrieť?
2: My sme od začiatku vedeli, že nemáme šancu hrať tradičné hry. Pracujeme s nehercami, ktorí majú mentálne obmedzenia, fyzické obmedzenia, sociálne obmedzenia, majú dysgrafiu, dyslexiu a tak ďalej. A nám bolo jasné, že musíme uchopiť tento tím ako niečo, čo je dané a z čoho musíme vychádzať. Čiže úplne na začiatku ešte, ja som bola tak naivná, že napíšem divadelnú hru pre našich hercov a herečky a že oni to tak zahrajú, lebo však predsa ja ich poznám, tak to vôbec nefungovalo. Uvedomala som si, že vlastne oni ten text, ktorý dostali do úst odo mňa a mala som pocit, že je super napísaný, absolútne im nesedel. To znamená, že vlastne ja som vtedy pochopila, že musím byť pokorná a dovoliť im, aby ho pretvorili. A postupne sme s nimi začali pracovať tak, aby oni špeciálnymi metodami dokázali tie texty tvoriť sami. A toto funguje, pretože myslím si, že keby sme hrali tie tradičné a skúšali tie tradičné hry, takže by to nevyšlo. Nebolo by to dobré, oni by sa cítili veľmi nekomfortne, aj tá hra by vyznela tak zvláštne. Jedinú hru, ktorú sme adaptovali, teda nie jedinú, dve hry, bola od Daniela Charmsa Cirkus Madraž. To bola adaptácia jeho divadelnej hry Cirkus Šardam. A potom Antigonu od Sofokla, ktorú sme tiež ale adaptovali pre ich potreby a ich obmedzenia. Antigona od Sofokla a iných, ktorú hrávame a ktorá je skrátená divadelná hra a samozrejme, že aj text je prispôsobený ich potrebám a ich možnosti retorickým schopnostiam. Takže je to také zvláštne, že to vlastne zvládli, lenže mali už za sebou skoro 19 rokov práce, takže vlastne už aj oni sa naučili rôzne herecké techniky a metódy, naučili sa hýbať na tom javisku a my sme sa naučili, ako ich naučiť divadelný text bez toho, aby si to museli zobrať domov a biflice na spameť.
1: Je to ale iná práca ako práca v tradičnom hereckom súbore, pretože vy okrem toho, že ich musíte viesť tým režijným spôsobom a ukazovať im tú cestu, tak musíte ich asi vnímať komplexne ako osobnosti.
2: Je to skupinová dynamika hlavne, my skúšame veľmi dlho. Oproti iným hereckým v úvodzovkách profesionálnejším divadlami sme pomalší. My skúšame spravidla 10 mesiacov jednu divadelnú hru, čo je strašne dlho. A je to najmä aj kvôli tomu, že vlastne my tam riešime aj iné veci než divadelné, ako ich sociálne problémy a tak ďalej. To znamená, že niekedy máme skúšky, kde sa vôbec nevenujeme divadelnej práci, ale sa venujeme iným interakciám a metodikám a rôznym rozprávaniam a cvičeniam. To znamená, že preto nám to trvá aj tak dlho a náš herecký tím sa vždy mení. Niekto vždy príde, niekto odíde, niekto naskočí, niekto si dá pauzu. To znamená, že my musíme používať tzv. Metódu mäkkých klobov a vytvoriť tú divadelnú hru tak, aby vlastne keď niekto nám nepríde alebo náhle odíde alebo zomrie, hej, aj to sa nám stalo, že nám herci zomierali, tak tá hra musí prežiť bez toho, aby bol ten celý koncept tej hry nejakým spôsobom narušený, aby sa dala zahrať.
1: Spomenuli ste, že tvorivý proces trvá tých 10 mesiacov, možno viac, možno menej. Keď sme hovorili o grantoch, tie sú väčšinou termínovo určené. Zo začiatku, keď ste teda tie financie nemali, to asi bolo jednoduchšie pracovať s nimi voľne. Teraz, keď máte aj takéto limity, akým spôsobom potom postupujete? Sú vôbec nejaké grantové schémy vhodné práve na takéto voľné skúšanie a na takýto časovo dlhodobý proces?
2: Je to podľa toho, ako si to nastavíte. Ja si myslím, že sa to dá zvládnuť. Ak nehovorím, že to je úplne ideálne, ale neviem, či ste si všimli, že u nás sú tie grantové schémy vyhlasované vždy niekedy začiatkom toho roka a na konci je akože deadline, hej. Skôr ja by som privítala, keby to bolo, že viacročné, troj, štvorročné, päťročné obdobie, aby si človek mohol vydýchnuť a skúšať v rôznych časoch a mesiacoch. Dá sa to zvládnuť, ale potom mám pocit, že strašne veľa divadelných premiér je na konci roka a ľudia už sú unavení z tých divadelných premiér. Takže my začneme skúšať v januári a premiérujeme spravidla v októbri, v novembri.
1: Aké sú témy, ktoré si najviac vyberáte, ktoré možno oslovujú tých vašich hercov a herečky?
2: Niekedy si témy vyberáme tak, že intuitívne prídeme na to, že ktorá téma nejakým spôsobom zaujala našich hercov. Niekedy sa ich na to pýtame a niekedy, keď nevieme, tak vymyslíme nejaký experiment, napríklad divadelnú hru Bábka, ktorá je pohybové predstavenie, kde sa minimálne hovorí. Sme vymysleli tak, že sme najprv dali vyrobiť obrovskú bábku Frankyho v životnej veľkosti a začali sme s ním pracovať bez toho, aby sme určili tému alebo čokoľvek. Proste sme ho dali na javisko a herci a herečky s ním začali pracovať a Franky z nich vyťahol tému samoty. Téma samoty je veľmi veľká téma pre ľudí bezdomová, pretože všetci si myslia, že ľudia bezdomová potrebujú hlavne iba bývanie a že sa to všetko vyrieši, ale oni potrebujú aj domov a tá samota na tej ulici je pre nich veľmi ťažká a frustrujúca, takže ten Franky z nich vyťahol niečo, čo prirodzene mali v sebe, ale nevedeli to pomenovať. Takže takýmto spôsobom pracujeme. Niekedy tá téma vyplynie z toho, že my zažijeme, ako tým chodíme na rôzne workshopy divadelné aj do zahraničia. Takto sme napríklad začali skúšať tú Antigonu podľa Sofokla a iných, že sme boli na takom workshope, kde nám vlastne v Palerme jeden talianský režisér nám ukázal, ako pracovať s textom a nemať pred ním úplne veľkú bázeň, aj s takým textom, ako je Antigona. A vlastne my sme to vďaka tomu dokázali a našli odvahu prispôsobiť nášmu týmu. Takže je to rôzne. Akože my nemáme nejakú striktnú dramaturgiu, že teraz ideme robiť túto tému za každú cenu, hej. Nereagujeme ani na nejaké také tie výzvy, že táto téma teraz v divadle by sa mala objaviť. Ako v tomto smere sa cítime veľmi slobodne.
1: Vytvárate aj akýsi bezpečný priestor pre váš tým?
2: Áno, my máme napríklad, že neverejné skúšky. Je to veľmi dôležité. A máme isté pravidlá, ktoré sme prijali v skupine, ktoré vlastne vytvárajú ten bezpečný priestor, aby sme sa k sebe správali tak, aby sme sa mohli voľne rozprávať, aby nikto na nikoho neútočil a tak ďalej. Takže áno, snažíme sa vytvoriť ten bezpečný priestor a najmä sa snažíme ľudí, ktorí sú dlhodobo na ulici, čiže ľudí bezdomova, dostať do priestoru, ktorý je čistý, kultivovaný, vyhriatý, kde je káva, to sú také tie rituály, hej, kde si môžu dať nejakú sladkosť, kde si môžu zobrať čisté ponožky, vyprať si veci, dajme tomu. To znamená, že snažíme sa im dať v tom divadle aj nejaký iný komfort, než tie divadelné skúšky bežné.
1: Je to špecifický typ divadla, ale pre koho je potom určená tá produkcia? Kto chodí na vaše predstavenia?
2: Veľmi by ste sa divili, aké rôzne publikum máme. My hráme v Pistoriho paláci v Bratislave a hráme pre verejnosť darma. To znamená, že my nepredávame lístky. A tým pádom sa nám tam schádzajú okrem podnikateľov, ktorí sú veľmi úspešní, aj iní ľudia bezdomova prídu do divadla. Pretože vedia, že proste je to divadlo, kde hrajú takíto ľudia. Ľudia, ktorí sú po výkone trestu, utečenci, hráme pre medzinárodné publikum, boli sme v Palerme hrať teraz na festival Error v Taliansku. Hráme pre dôchodcov, dôchodkyne. Hrali sme už aj na úrade vlády, keď bola pani Radičová premiérkou. Hrali sme pre norského predsedu parlamentu. Akože hráme pre fakt šialené publikum, ktoré proste zrazu sa nám ozve, že chcú, aby sme niečo zahrali. Takže je to rôzne. A je to zaujímavé, lebo vždy po divadelnom predstavení máme krátku debatu. Diváci sa môžu pýtať hercov a herečiek, na čo chcú. Samozrejme, keď sú herci ochotní odpovedať. A niekedy tam vzniknú naozaj zaujímavé debaty po tom predstavení a vhľady.
1: Čo sú také tie základné témy, ktoré zaujíma to publikum, keď ste to už načali?
2: No je to rôzne napríklad, akože niekedy ich zaujíma, že kto je a kto nie je bezdomovec. Napríklad niekedy ich zaujíma, že ako dlho sa to skúšalo, s čím mali najväčší problém, alebo či to je ich osobný príbeh, alebo nie, alebo dajme tomu, že akým spôsobom použijú honorár. Je to rôzne. Akože teraz ma nenapadá nejaká konkrétna otázka od divákov, ale alebo čo znamená tá metafora divadelná, ktorú sme hrali. Rôzne otázky sú.
1: Keď ste spomenuli to široké spektrum publika, tak mi z toho vychádza otázka, že či to publikum je potom také citlivé, že možno aj reaguje na tú situáciu, ktorú vidí, alebo na ten herecký súbor vôbec, na divadlo bezdomová, a či nejakým spôsobom chce aj nejakú časť, poviem, že vrátiť tomu divadlu.
2: No, niekedy sa stane to, že nám vlastne dáva spätnú väzbu aj publikum, že nám vlastne povie, ako to vnímali. A čo som si tak všimla, že sa častokrát opakuje to, že hovoria diváci, že sú prekvapení, akí sú naši herci a herečky autentickí. že nemajú pocit, že sú v divadle, že oni nehrajú divadlo, ale žijú ho na tom javisku. To je veľmi zaujímavý postreh. A všimla som si, čo mi hovoria naši herci, ktorí sú predajci Nota Bene, že predávajú časopis Nota Bene v uliciach Bratislavy, že ich zastavujú tí ľudia a hovoria, ja som bol na vašom vystúpení, tak si kúpim od vás aj časopis, že vlastne sa im zvýši taký sociálny status, hej, že majú pocit, že nie sú len obyčajní ľudia bezdomova, takí bezmenní, ale sú herci, takže ich vnímajú nejakým spôsobom výraznejšie. Tí ľudia, čo chodia k nám do divadla.
1: Vy máte skúsenosť aj s iným typom divadla, nielen s divadlom bezdomová, aj s tvorbou dramatického textu, napríklad aj pre rozhlas. Je to iná forma práce, keď pracujete pre vaše divadlo bezdomová a keď pracujete, dáme tomu, pre iné divadlo alebo pre iné médium?
2: Ja veľmi s inými divadlami nespolupracujem, priznám sa. Toto je taká akože prvá spolupráca na Vagina monológoch. To bola taká výnimočná vec. Väčšinou naozaj celá moja energia akože ide do toho nášho divadla bezdomová, čo si myslím, že je úplne normálne, lebo to by som asi nezvládala, ale veľmi rada píšem rozhlasové hry a je to úplne iná práca, pretože kým divadelnú hru píšem tak, že si to vizualizujem aj, tak rozhlasovú hru vnímam hlavne cez zvuky a je to veľmi zaujímavé, že v niečom je to veľmi obmedzujúce a v niečom je to také experimentálne, že tie zvuky, tie hlasy alebo tie slova tam sú veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie ako v divadle. Ja mám rada divadelné hry, kde sa veľmi nerozpráva, kde sa viac pracuje telom, kde sa viac mlčí a kde to napätie sa vytvára iným spôsobom, ale rozhlasová hra je o tom, že sa tam musí rozprávať a musí sa proste znieť ten zvuk, hej, takže je to iné.
1: Vrátim sa opäť k divadlu bezdomová a v podstate k tým vašim zmnoženým úlohám a funkciám, ktoré máte v tomto divadle. Vy ste to už naznačili na začiatku nášho rozhovoru, že naozaj po rokoch prichádza akási fáza, keď si poviete, či to ešte má zmysel, či pokračovate.
2: Neviem, ja si myslím, že každý osobne, každý umelec, divadelník a divadelnička sa s touto situáciou, ktorá je, nejakým spôsobom musí vysporiadať, hej. Ja som sa s tým vysporiadala tak, že pre mňa to má zmysel, ma to baví. Ja neviem žiť bez divadla a bez tvorby. Proste je to tak, aj keď som začala písať a ešte som nemala žiadnu knihu, jeden text vydaný, ja som to robila nie kvôli tomu, aby som to mala raz vydané, ale proste mňa to bavilo ako forma činnosti. Hej, niekoho baví okopávať záhradu, mňa baví písať divadelné hry a texty. Zažila som ľudí, ktorí dokázali tvoriť vo veľmi ťažkých podmienkach. Napríklad som poznala jedného umelca, ktorý chodieval hrať, a dodnes to robí turecký umelec, chodieva hrať deťom do utečeneckých táborov klauniády. Je to veľmi ťažká situácia, nemajú žiadne peniaze, aj napriek tomu to stále robí, lebo dáva mu to zmysel a je to jeho nejaké životné poslanie. A jasné, že keď to niekto berie iba ako remeslo a iba ako zárobok peňazí, tak asi mu to nebude dávať zmysel a povie, že OK, idem predávať hodok. Aj teraz žartujem. Ale môj osobný postoj je, že proste to prejde. Tá situácia sa zmení a ako povedal pán Havel, že už keď to bude vyzerať, že je to fakt blbé, tak sa to obratí k lepšiemu. Len musíme vydržať. Ja som zažila 90. roky, keď všetko len vznikalo, neboli peniaze. O FPU sme mohli len snívať, tom funkčnom, hej, neboli granty. A proste aj vtedy sa robili rôzne performatívne veci a divadla. Dobre, netrvalo to tak dlho, to divadelné predstavenie. Neboli také časté reprízy, nemali sme priestory. Ale divadlo sa dá robiť všade, aj doma.
1: Myslíte si, že je funkčná divadelná kritika alebo recenzistika smerom teda k divadlu bezdomova?
2: Určite áno. My sme na začiatku mali problém, že si nás dlho kritika divadelná nevšímala. A potom raz prišla na naše divadelné predstavenie pani Lindovská a napísala u nás prvú takú divadelnú štúdiu, ktorá vlastne nám veľmi pomohla, aby sme sa aj my zorientovali sami v sebe. Lebo keď niečo robíte, tak často strácate odstup od toho, čo robíte, aspoň ja to mám tak. A vtedy som si uvedomila, že vlastne my nie sme vytrhnutí z kontextu, že vlastne všade inde na svete a v Európe sú takéto divadlá, hľadajú si vlastné miesto pre život a vlastnú formu. A odvtedy vlastne máme pocit, že sa to stále zlepšuje a že teraz sme už vlastne etablované divadlo. Takže my sme sa dostali tohto roku do novej drámy s divadelnou hrou Meduza v kuchyni, čo považujeme za vynikajúci darček. My máme 20 rokov tohto roku. My oslavujeme tiež nielen Fenestra. Tak to vnímame ako, že je to veľmi pekný dar pre našich ľudí, lebo tomu hovorím, že to je inklúzia. Inklúzia v divadle, takto to má vyzerať. Nie len, že môžeš robiť divadlo, ale že si za to aj oceňovaný. A veľmi sa naši herci a herečky tešia, že sa vlastne dostali až tak ďaleko.
1: Uzavrieme teda tento náš rozhovor možno takým konštatovaním, že kedy má to divadlo naozaj zmysel? Čo je pre vás tá topka?
2: Pre mňa je to topka vtedy, keď divadlo dáva ľuďom pocit domova, nejakého pocitu súznenia v skupine, keď tam môžu prežiť nielen to pekné, ale aj to ťažké, čo v živote prežili, a keď ich to proste drží, keď proste majú cieľ, keď divadlo im dáva životný cieľ a proste ten dôvod vstať ráno z postele a áno, a ísť bojovať o to divadlo, o to, že to môžem robiť a chcem to robiť, kým žijem.
1: Mal by tento životný pocit byť aj na tej druhej strane, aj na strane toho publika?
2: Myslím si, že to je. My sme to pocitili po covide, keď ľudia nám začali hovoriť, Bože, aký sme radi, že sme konečne v divadle. Nemyslím si, že divadlo zomrie ako také. Neviem, prečo z nejakých záhadných príčin, ktoré podľa mňa máme v krvi, sa chceme stretávať, ako sme sa niekedy stretávali, ako praveky ľudia niekde pri ohni a prežívali sme spolu niečo spoločné, tak to divadlo stále láka ľudí a napríklad my osobne máme stále plno.
1: Tak držím palce, aby ste mali stále plno, poviem, v hľadisku a čím menej ľudí na javisku, aby naozaj sa tá životná situácia mnohým z nich vyriešila a aby ste nemuseli prijímať ďalších členov. Uršula Kovalik bola ďalšou hostkou.
2: Ďakujem.
1: Kritikon. Alžbeta Vrzgula je divadelná režisérka, dramatička. V roku 2017 spoluzakladala nezávislé profesionálne divadlo Uhol 92 v Bratislave. Takže teraz by sme mali mať Alžbetu Vrzgulu v našom spojení. Dobrý deň, počujeme sa?
3: Dobrý deň.
1: Začníme in medias res. Ako vy vnímate súčasné divadlo na Slovensku? Kam sa posunulo možno za tých posledných pár mesiacov?
3: No, pár mesiacov, tak hovorme možno o nejakom roku dvoch, kedy sa teda menia podmienky fungovania nielen v nezriadovanej, ale aj v zriadovanej kultúre, divadelnej kultúre a zároveň sa mení nálada. Nálada nielen v tomto špecifickom segmente, ale aj celkovo v spoločnosti. Takže toto všetko zasahuje aj divadelníkov a divadelníčky. Samozrejme veľmi, veľmi intenzívne sme prežívali zmeny vo Fonde na podporu umenia, ktorý stále pro forma funguje, ale tá podporná štruktúra, ktorá fungovala od roku 2015 veľmi akoby že čitateľne podľa stanovených pravidiel, pravidelne najmä, lebo to je, keď potrebujete získavať zdroje na svoje fungovanie z roka na rok, tak tá pravidelnosť je veľmi podstatná vec. Zároveň fungovala na pôdoryse odborných komisí, takže keď ste si tam požiadali o grant, tak bola to akoby výrazná administratívna záťaž, ale boli ste ochotní ju podstúpiť a chápali ste, že to je potrebné, pretože na druhej strane sme za to získali nejaký akoby zrozumiteľný, transparentný proces na európskej úrovni toho, ako sa získavali a prerozdeľovali verejné zdroje. A to so zmenami na Fonde na podporu umenia, ktoré prebehli za posledný rok, tak vlastne toto odišlo. No, ja za seba poviem, že Uhol 92 vlastne už nefunguje s podporou Fondu na podporu umenia, práve preto, že do rozhodnutia odbornej komisie zasiahla neodborná komisia Rady FPU, ktorá zmenila názor tej odbornej komisie, ktorá odporúčala náš projekt podporiť. Ale nerada by som akoby hovorila iba o našom príklade, čo je veľmi dôležité, že v tej štruktúre podpornej činnosti, čo je taký dokument, ktorý definuje, ako v ďalšom roku, ako v ďalšom období bude Fond na podporu umenia fungovať, to znamená, v ktorých mesiacoch budú výzvy, na čo sa tie výzvy zamerajú, aké oblasti umenia bude ten fond podporovať, tak tam nastali výrazné zmeny a také zmeny, že vlastne niektorí dlho fungujúci hráči, keď to tak poviem, v tom divadelnom prostredí, tak vlastne úplne vypadli z tej možnosti žiadať o verejné zdroje. No, povie si človek, ktorý počúva toto, čo hovorím, že o čom tu hovoríme, veď verejné zdroje, keby boli použité niekde inde, v nejakom inom segmente, v zdravotníctve a tak ďalej, veď peňazí je málo, áno, to je pravda. Samozrejme, že veľa oblastí života na Slovensku je podfinancovaných, ale tu hovoríme o zabehnutom systéme, ktorý fungoval dobre a mal tendenciu sa stále zlepšovať, bol na európskej úrovni, čo sa týka práve tej transparentnosti procesov, a o ten sme prišli. Čiže ja to vnímam ako taký jeden z milníkov akoby boja za inštitúcie, ktoré majú byť samostatné a nepodliehať náhlým zmenám, ktoré sú spojené s nejakými akoby politickými krokmi.
1: FPU je jedna forma financovania, ako ale keď vám tento grantový systém v podstate zlyhal, môže fungovať nezávislé profesionálne divadlo? Akým spôsobom potom hľadáte tie možnosti existencie?
3: No, poviem opäť vo všeobecnosti a potom poviem za seba, za Uhol 92. Takže je

vykázať istý počet aktivít, musí sa zaviazať, že vytvorí inscenáciu, že s ňou pocestuje po Slovensku, že bude hrať v preškole, že bude hrať v škôlkach, že bude hrať pre dospelých v mestách, kde nemajú divadelnú budovu a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú veľmi rukolapné výstupy, ktoré sme doteraz robili a na tieto účely boli vlastne vyčlenené verejné zdroje. Nejaké také akože zasuplovanie tohto výpadku FPU, o to prejavil akoby záujem jednak aj súkromný sektor, tam vlastne prišla výzva nadácie Tatra banky, ktorá dlhodobo podporuje kultúru. Zároveň niektoré regióny a niektoré mestá, napríklad teda magistrát Bratislavy konkrétne, keď pomenujem, tak majú aj svoje grantové schémy, na ktoré vznikol akoby väčší tlak, väčšia objednávka v tom, aby išli o level vyššie, keď to tak poviem, alebo aby sa akoby zmobilizovali, pokúsili sa vykryť túto stratu, ktorá vznikla, a túto neistotu, ktorá vznikla. No, o tej neistote treba hovoriť, lebo hovoríme o prostredí, kde ľudia nepracujú na TPP, pracujú na zmluvy, alebo sú to živnostníci, a tým pádom každý, kto nás počúva a má skúsenosť s takýmto nepravidelným príjmom, vie, že tá neistota a to, že neviem, čo bude o mesiac, neviem, čo bude o 3 mesiace, tak sa nedá veľmi žiť. Nedá sa tak žiť, keď má človek rodinu, keď má nejaké pravidelné výdavky, ktoré musí naplňať. A čo to z dlhodobejšieho hľadiska môže spôsobiť, je práve odchod ľudí zo segmentu, alebo to, že sa nemôžu venovať svojej práci naplno a musia si hľadať nejaké iné uplatnenie mimo svojej profesie a odbornosti. A to je problém, lebo tak ako môžeme hovoriť o odchode, ja neviem, lekárov do zahraničia, tak môžeme hovoriť aj o odchode umelcov, čo možno není na prvé počutie také bolestné, ale zároveň ide o nejakú skupinu vyškolených profesionálov v nejakom segmente, o ktoré krajina môže prísť. A v akomkoľvek segmente je to problém. A toto sa v kultúre začína diať, takže tie náhrady tejto veľkej dotačnej schémy Fondu na podporu umenia v podobe nejakých regionálnych alebo nejakých menších súkromných zdrojov, tak nie sú úplne dostačujúce. Snažíme sa akoby vykrývať tú zmenu, ale je to rozkolísanie organizmu. A keď poviem na príklade Uhlu 92, tak Uhlu 92 funguje od roku 2017 a od toho roku sme vlastne veľmi postupne rástli, až sme sa dostali vlastne na tú úroveň, že od roku 2022 vlastne skrz ten COVID a po covidovom období sa nám podarilo naozaj byť akoby že najväčší v zmysle kvality, náročnosti produkcií, sál, ktoré sme vedeli naplniť, frekvencie hrania. Ako nezriadované divadlo sme hrávali aj 4-krát do mesiaca, mali sme 2 až 3 premiéry ročne, čo sú teda v tomto našom prostredí dobré čísla. A s tým, že sa táto situácia takto zmenila, tak pre nás to znamená, že by sme buď museli ísť veľmi opačným smerom, to znamená zmenšovať sa umelecky, produkčne a tak ďalej, alebo robiť veľké kompromisy a napríklad ja nie som ochotná robiť tieto kompromisy za takýchto okolností. Nechcem prehovárať mojich spolupracovníkov, aby pracovali za menšie honoráre. Nechcem hrať nekvalitnejšie, nechcem hrať raz za pol roka, pričom vieme, že to divadlo je umenie, ktoré sa práve skvalitňuje tým, že sa hráva veľakrát, lebo to chytá nový kontakt s publikom. Herci vedia lepšie uchopiť matériu, majú ju viac zažitú a tak ďalej. Čiže keď sa veľa hrá, je to dobré pre všetky zúčastnené strany. Tak ja nechcem ísť do takéhoto utlmeného režimu a aj to je vlastne dôvod, prečo pomaly vlastne všetky naše súčasné inscenácie pôjdu do dernier, ktoré sú v princípe akoby dôsledkom tohto stavu. Nie je to preto, že by tie veci boli staré a ošúchané a nikto na nich nechcel chodiť. Je to preto, lebo nevieme zabezpečiť ich časté hranie a kvalitu. To znamená, a ja to hovorím nie preto, aby som teraz hovorila, že lutujme Uhol 92, ja to hovorím ako jeden príklad, o ktorom viem hovoriť, lebo ho teda mám v rukách, mám ho doma, v úvodzovkách, a viem, že to nie je iba náš prípad. Takže takýmto postupným spôsobom môže naša kultúrna scéna prísť o viaceré organizmy, ktoré

0: sa rozvíjali roky. A čo je dôležité povedať je, že ľahko je zničiť, ťažko je založiť. Takže to nie je tak, že keď sa niečo zmení, zrazu všetci naskočíme naspäť. Nie je to tak. To znamená, že byli sme na poplach v rámci kultúry dlho, medzi tým vzniklo toľko iných tém, pri ktorých treba byť na poplach, že my všetci cítime únavu. A nie je to iba vecou ohrozenia kultúrneho sektora, ale ak máme nejakú kapacitu ako ľudia v tejto krajine, tak stále by sme mohli minimálne tieto informácie vedieť, prijať a zapamätať si ich a nezavierať pred nimi oči.
1: Betka, hovoríme o nezriadovanom alebo nezávislom divadle. To predpokladá, že tvorcovia a tvorkyne, ktoré sú v takomto type divadla, majú veľkú slobodu, čo sa týka výberu tém, výberu spolupracovníkov a spolupracovníčok, miesta, formy, experimentovania. Na druhej strane sú ale limitovaní práve tým, o čom ste pred chvíľou hovorili. Vy ste vyštudovaná profesionálna režisérka, napriek tomu ste založili nezriadované divadlo. Prečo?
0: Tak založiť zriadované divadlo nie je vecou jednotlivca, je to vecou mesta alebo kraja alebo štátu. Áno, takže aby som vysvetlila, že čo znamená zriadované a nezriadované, ide o spôsob financovania. Či je to rozpočtová inštitúcia, ktorá je zriadená z vrchu, čiže môžeme mať mestské divadlo, môžeme mať župné divadlo, ktoré financuje kraj, až teda po najvyššiu úroveň divadiel, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry, čo je SND a Košické divadlo, ak sa nemýlim.
1: Tieto divadlá vás ale neoslovovali? Ako, nemyslím, či vás oslovili, ale nebolo to pre vás ako pre tvorkyňu, pre umelkyňu zaujímavé ísť touto cestou?
0: Tak ja v zriadovaných divadlách pracujem. Ide o to, že to nezriadované divadlo, ktoré práve malo taký boom a výrazný nárast a vzniklo veľa subjektov, ktoré mohli vzniknúť z dola, z iniciatívy samotných tých tvorcov, tak tie vznikali, dajme tomu, od toho roku 2015 k súčasnosti práve vďaka tomu, že na to existovala možnosť získať tie finančné prostriedky z FPU. Áno? To znamená, že sú mestá, kde máme jedno až štyri, dajme tomu, zriadované divadlá, ale to stále nepokrýva všetky cieľové skupiny, stále to nesaturuje absolútne ten dopyt alebo to, čo to divadlo môže ponúknuť. A preto bolo skvelé, že tými ľudí, častokrát mladých ľudí po škole, dokázali si nájsť takúto menšiu, alternatívnejšiu formu fungovania. A práve to bol akoby aj môj prípad, že ja ako autorka, ktorá aj píše, vlastne tým pádom som dramatička a režisérka, tým pádom som v prúde autorského divadla, ktoré je veľmi zabehnutým trendom všade na európskych scénach, tak my sme si chceli vytvoriť priestor, kde by sme mohli pracovať. A preto sme išli cestou aj s mojimi spolužiakmi, preto hovorím v množnom čísle, s mojimi kolegami, kolegyňami, preto sme išli cestou vlastne tejto nezriadovanej scény, čo absolútne nevylučuje, že tie scény, tá zriadovaná a nezriadovaná, sú prepojené. Veľa ľudí, ktorých poznáme z tých najväčších scén slovenských, z tých pravidelných zriadovaných scén, hráva v nezriadovanom, naopak sa hosťuje v zriadovaných. A práve pri profesii režisérky je to tak, že ja idem pracovať tam, kde ma oslovia. To nie je profesia, ktorú robíte na TPP, až na pár výnimiek, ktorých je týchto pozícií málo, takže my sme takí akoby nomádi, nomádky, že prichádzame za projektom do tej inštitúcie a preto ten čas, kedy vlastne napríklad tie ponuky ešte neboli, lebo som bola čerstvo po škole, tak som si vytvorila prostredie, kde som mohla pracovať v Uhle 92, ale výsledkom je, keď to tak mám povedať v slove produkt, tak je akože veľmi podobne kvalitný produkt, či ste na zriadovanej alebo nezriadovanej scéne, líši sa akoby práve tými financiami, ktoré na to mohli byť minuté, ktoré sa vidia napríklad v kostýmoch, v scenografii a tak ďalej. Ale všade robia profesionálni umelci, ktorí to vyštudovali.
1: Z toho mi teda vychádza, že ste si toto divadlo Uhol 92 založili aj preto, aby ste nemuseli robiť kompromisy, ako ste už aj sama povedali. Ale zároveň je to divadlo, ktoré je svojím spôsobom angažované. Nemusí byť angažované samozrejme len politicky, ale tematicky. Čo sú pre vás také nosné témy v Uhle 92? Stále zostaňme na tej strane nezriadovanej divadelnej scény.
0: Pre mňa je divadlo prostriedok komunikácie so súčasnosťou. To je v úvodzovkách jediná angažovanosť, ktorá tam je. Že hovoríme o tom, čo žijeme. A to mi umožňujú práve aj tie texty, ktoré sú napísané priamo pre tú danú inscenačnú podobu. To znamená, nechytím Shakespearea, nechytím Čechova, nesnažím sa v starých textoch nájsť medzi riadkami témy, ktoré by sa mohli dotknúť súčasného človeka. Nie, píšem priamo dnes nový text, novú dramatiku, súčasnú drámu, ktorá reflektuje nejaké fenomény prítomné v našej dnešnej spoločnosti. To je celé. Áno, takže ja si myslím, že divadlo má komunikovať. Ja chcem komunikovať o veciach, ktoré ma či trápia, alebo ktoré som si všimla a myslím si, že stoja za zmienku. Myslím si, že stoja o to, aby sa väčšia skupina ľudí naraz v jednom priestore stretla a pozrela si dielo, ktoré túto tému reflektuje, ktoré sa na ňu pýta, ktoré sa pýta divákov a diváčok, čo si o tom myslíte, žijete to aj vy, máte to okolo seba, čo s tým budeme robiť. Za mňa to poviem, že je angažované, ale rovnako poviem aj, nie je to angažované. Je to jednoducho to, že využívame umenie ako prostriedok komunikácie.
1: Vy ste už viackrát naznačili, že vlastne prechádzate plynulo z toho nezávislého prostredia do profesionálneho zriaďovaného divadla. Keďže ste stále mladá režisérka, autorka, cítite možno aj ten tlak, ktorý bol v prevažne mužskom prostredí režisérov, že sa to akýmsi spôsobom zmenilo alebo nezmenilo? Ako vás vôbec prijímajú v tom profesionálnom zriaďovanom divadle ako ženu režisér?
0: Tak skončila som školu prakticky pred 10 rokmi. Ono sa to tak traduje, že réžia je mužská profesia. Je to taká veta spred polstoročia. Naozaj súčasné divadelné prostredie, ako ste aj spomenuli, kolegy niektoré sú so mnou v tomto rozhovore, plus to nezratajú dve ruky, kebyže idem vymenovať ďalšie divadelničky, kolegyne, režisérky. Ja sa veľmi teším, že fungujem práve teraz v tomto kontexte kolegyň, ale aj kolegov, že tá mnohosť hlasov režijných je naozaj bohatá. Čo sa stáva, a to je podľa mňa niečo, čo treba tak akože pomenovať, je, že keď si vezmeme, koľko máme zriaďovaných divadiel na Slovensku, koľko tie divadla vyprodukujú za jednu sezónu, to znamená od septembra do júna, za jednu divadelnú sezónu, koľko spravia premiér, tak sa dostaneme k nejakému veľmi konkrétnemu číslu, koľko pracovných možností celá táto skupina profesionálok a profesionálov režisérov, koľko pracovných možností majú za ten rok. To znamená, keď máme, vymýšľam si čísla, 20 režisérov mužov, 10 režisérok žien na Slovensku a máme 25 pracovných možností, tak ako je tento počet tých pracovných možností rozdelený medzi tých ľudí? Stáva sa, a je to akoby pochopiteľné, že vždy má niekto taký akoby, že príjm, že má tie svoje dve sezóny alebo tri, keď je veľmi vychytený ten človek, či tvorkyňa alebo tvorca, a divadlá ho chcú a oslovujú. A potom ten človek ide šnúru, či už nechce odmietnúť možnosť práce práve preto, že tej práce nie je tak veľa, alebo si na to trúfa, to sa líši, to je jedno, ale stane sa, že jeden človek robí strašne veľa a niekto nerobí vôbec, lebo vlastne v úvodzovkách nezostali tie možnosti, nie preto, že by ten človek nebol kvalitný, ale preto, že divadlá sa medzi sebou, ja neviem, že či nedohodli alebo nezohľadnili tie dramaturgie tých svojich sesterských, susedských inštitúcií a oslovujú stále vlastne ten istý balíček mien. No a z tohto práve ten kolektív tých žien režisérok vie nápadnejšie vypadnúť práve aj v tom, že tie počty stále, kebyže zrátame mužov režisérov, tak je ich stále viac a plus možno, že to viacej vidieť, keď ženy nie sú oslovené do tohto mužského klubu. No tak hovorím o tom preto, lebo myslím, že práve taká doba, ako je teraz, nekladie nároky iba na ženy režisérky, aby sa možno, ja neviem, prispôsobili, alebo aby robili pravidelnejšiu dramatiku a tak ďalej, pretože treba povedať, že práve veľa zo žien režisérok vychádza z nezriadovanej kultúry. Áno, takže sme zvyknuté robiť súčasnejšiu dramatiku, ale sú to nároky aj na vedenie tých divadiel. A v niečom je tá spravodlivosť toho rozdelenia tých oslovení na pracovné spolupráce, to je niečo, čo by som si želala, aby na to vedenia divadiel mysleli. Pretože, prepáčte, ale tie nové postupy alebo nejaká sviežejšia dramatika a tak ďalej, to nie je vecou iba tvorcov, to je práve že vecou divadiel a ja sa veľmi teším, že aj moje skúsenosti zo zriadovaných divadiel sú výsledkom toho, že tie vedenia tých divadiel chceli hru, ktorá bude napísaná pre nich. Chceli hru odo mňa, chceli moju estetiku. To znamená, že nie je to o tom, že kam ja sa dostanem, ale kam ma zavolajú a tým pádom to hovorí niečo o tých ľuďoch, ktorí zadávajú tú objednávku, o tých ľuďoch, ktorí vedú divadla.
1: Spomenuli ste niekde v začiatku nášho rozhovoru, že ste zo začiatku po skončení školy nemali ponuky a vlastne aj to bolo jeden z dôvodov, prečo ste spolu zakladali divadlo Uhol 92. Je takáto štartovacia pozícia pre všetkých absolventov a absolventky rovnaká, alebo poviem, tí muži režiséri mali tú jednoduchšiu pozíciu po skončení školy? Musia takisto dokazovať napríklad aj v nezriadovanom sektore, že sú dobrí, že majú ten talent, že vedia pracovať?
0: Nerada by som to tak absolútne polarizovala medzi mužov a ženy. Ide o to na tých umeleckých školách, ktoré vlastne rok čo rok vyplujú akoby novú malú skupinku 5, 6, 7 profesionálov vyštudovaných v nejakom odbore. Ide o to, akých ste mali pedagógov, či vás prizvali k svojim prácam, či ste mali ten dotyk s tou divadelnou praxou už počas školy, či to vaše okolie, ten váš network, ktorý teda takýmto spôsobom v podstate náhodou, podľa toho, v akom ste ročníku, že či ten network siaha do tých inštitúcií, tým pádom, či sa za vás akoby vie niekto prihovoriť, či na vás vie niekto ukázať. Pozrite sa, teraz skončil mladý človek, má síce 22-23 rokov, ale je šikovná, šikovný, dajte mu šancu v tom zriadovanom divadle. A to je vecou akoby častokrát náhody a nie je to vecou tých schopností toho konkrétneho človeka. Čiže niektoré cesty sú kľukatejšie, niektoré sú priamočiarejšie. Ja aj teraz vidím, že končí viac žien, z čoho sa veľmi teším a vidím, že sa dostávajú k prvým skúsenostiam v zriadovaných divadlách skôr, než napríklad ja som mala tú možnosť, ale ja im to veľmi prajem. To znamená, že čím bude tá naša scéna bohatšia a už sa nebudeme musieť rozprávať o tom, kto je muž a kto je žena, stále sa o tom musíme žiaľ rozprávať, ja by som o tom najradšej nehovorila. Mne je to jedno, ale taká je prax, že stále sa na to musí prihliadať. Predsa len teraz nedávno sme zažili čas, kedy sme mali prvú ženskú režiu v Slovenskom národnom divadle na Veľkej sále. Takže ten rest a tá nerovnosť pohlaví, gendru vlastne stále tu je a preto o tom musíme hovoriť.
1: Vrátim sa ešte na chvíľu do toho nezávislého alebo nezriadovaného divadla. Vy ste urobili veľmi zaujímavý projekt, keď ste zosieťovali viacerých režisérov a režisérky, autorov a autorky. Samozrejme, tým pádom aj ďalšie profesie na to nadväzujúce. Je podľa vás sieťovanie práve pri tom nezávislom divadle, ale možno aj pri zriadovanom divadle dôležité?
0: Je to absolútne esenciálne pre divadlo. Divadlo je kolektívny šport, keď to tak mám povedať. Áno, čiže na javisku vidíme niekoľko ľudí a za nimi všetkými je krát 3 toľko ľudí, ktorí na tom robili. Čiže naozaj my pracujeme vo veľkých kolektívoch, či už v zriadovanom, ale aj v nezriadovanom divadle. Je do toho zapojených veľmi veľa ľudí, je to spoločná práca. Ja sa vždy o to snažím, aby práve tento pocit toho spoločného diela sme zažili pri vzniku inscenácie. Musím povedať, že mám veľkú radosť, že sa mi to za posledné razy naozaj stalo, že som to videla, že áno, prídem do inštitúcie, kde technické zložky, umelecko-technické zložky, tam sú ľudia, ktorí tam pracujú 30 rokov. samozrejme, že mohli mať obdobia, kedy ich to bavilo viac, kedy ich to bavilo menej, ako v každom zamestnaní, áno, pravidelnom. A môjim cieľom je vždy prísť a nadchnúť ľudí, pretože keď ľudia robia s nadšením a s nejakým osobným zaangažovaním v tú vec, tak je to na tom výsledku vidieť a hlavne sa radšej potom stretávajú spolu v tej práci. A myslím si, že to je niečo, čo vyprcháva teraz práve v tomto náročnom období v našej spoločnosti, a to je nejaké nadšenie. A to je viera vo vec, to sú také tie akože radostné iskričky v očiach, keď si niečo plánujem, či už osobné alebo pracovné. A my potrebujeme sa natchnúť. Na Slovensku sa potrebujeme natchnúť pre veci a potom pôjde všetko ľahšie a lepšie.
1: 10 rokov ste po škole, 9 rokov je divadlo Uhol 92. Je to relatívne krátky čas. Pre niekoho to samozrejme môže byť aj čas veľmi dlhý. Máte intenzívne pracovné skúsenosti. Nastalo u vás niekedy také obdobie, keď ste si povedali, že neviete ako ďalej, alebo že nemáte teda nejakú novú inšpiráciu alebo nejakú kapacitu? Prišlo to vyhorenie?
0: Vyhorenie našťastie nie, ale a teraz sa vlastne možno oblúkom vrátim k tomu, čo som hovorila o tom nerovnovážnom možno, alebo takom akože období, kedy niekto má toho veľa, a ja to mojim kolegom a kolegyniam, viac kolegom teda také prax, ale ja im to prajem samozrejme, aby mali dobrú sezónu, dobre dve sezóny, aby boli vychytení. To je skvelé, keď majú čo povedať, ale ja to cítim aj na sebe, že už 4 premiéry za sezónu sú veľa. Pre mňa je to aj preto, že tie veci píšem, to znamená, že moja práca je vždy dvojitá. Áno, ja nerobím iba režiu, ale ja aj píšem. Tým pádom zrazu je to 8 veľkých výkonov a radšej budem mať o jeden menej, ale môžem 3 spraviť kvalitnejšie, než aby som sa hnala do počtu na úkor kvality. Zároveň ale čo treba povedať, je, že, a to bola dlho aj téma v Čechách, teraz začali mať zase iné problémy súvisiace s povolebným stavom a s tým, kto ide spravovať ich ministerstvo kultúry, ale dlho tam bola téma práve tá, že či si môžeme my v umeleckých smeroch dovoliť neprijať prácu, pretože cítime na sebe, že už nevládzeme, či si to môžeme dovoliť z finančného hľadiska. Pretože tie honorárové situácie častokrát nútia ľudí, aby brali ďalšiu a ďalšiu, poviem v mojom prípade, režiu, aj keď v konečnom dôsledku to už nie je v záujme kvality a ani ľudských síl.
1: Petka, vy ste ma trochu predbehli, pretože my aj tento rozhovor nahrávame vďaka aplikácii, pretože sa nachádzate v Čechách, kde momentálne pracujete. A chcela som sa vás opýtať práve na tie rôzne prostredia, na prostredie slovenské a na prostredie v zahraničí, ktoré praje alebo nepraje divadlo. Ako možno vy by ste zo svojej skúsenosti divadelníčky, režisérky, autorky zhodnotili možno ten pohľad dovnútra a pohľad zvonku?
0: Stále som slovenská režisérka a do Čiech vlastne prichádzam hosťovať. Teraz začínam prácu v Ostravskom divadle Petra Bezruče. Takže netrúfam si to tak vo všeobecnosti povedať, ale rada by som hovorila o stave divadelnej kultúry u nás pred 3-4 rokmi a nie o tom súčasnom, unavenom, trochu zdeptanom, stále pod tlakom vlastne sektore, akým sa to aj to divadlo, aj iné teda kultúrne sféry stali. A to bolo, ja si myslím, že veľmi už konečne porovnateľné. V Čechách je viac divadelných inštitúcií. Tým myslím nejaké formy zriadovaných divadiel, ktoré majú svoju budovu, ktoré majú svoje pravidelné fungovanie. Dokonca aj vedia to byť súkromné divadla. Čiže počtom nás tá Česká republika väčšia a teda s nejakou dlhšou tradíciou aj v kultúre v tomto stále akože predbieha. Ale čo sa týka podnetnosti tém, foriem, ľudí, ktorí pracujú, tak ja si myslím, že Slovensko sa nemuselo vôbec za nič hanbiť. Bolo obdobie, kedy sme sa utiekali v myšlienkach k tomu, že čo teraz s tým, čo sa deje na Slovensku, tak pôjdeme snáď do Čiech, ale vidíme, že tam to začína vyzerať nebezpečne podobne ako dianie u nás za tie posledné 2 roky. Čiže ja veľmi dúfam, že sa to tak v Čechách nestane, že to ustoje lepšie ako my. Napríklad budem aj tento rok hostkou festivalu Divadelný Flora v Olomouci, ktorý minulý rok celú jednu programovú sekciu venoval Slovenskému divadlu. A pre Český festival s veľkým renomé medzinárodného významu, alebo teda aj s medzinárodným programom, hosťujú tam častokrát nemecké divadlá a tak ďalej, tak venovať celú jednu programovú sekciu nám, našej tvorbe práve so zameraním na nezriadovanú scénu. To bolo veľké gesto, ale zároveň bolo aj vidieť, že v tom programe sa nestratíme. Áno, že prinášame kvalitný materiál do toho aj festivalového a medzinárodného kontextu. V tej Českej republike, vlastne v tom Olomouci na Flore, venovali práve téme diania v slovenskej kultúre veľa pozornosti. Tento rok sa tam idem vrátiť s tým, že už je to nielen diania na Slovensku, ale aj v Čechách. Takže to je taký akože strašidelný vývoj, tak poviem prvé slovo, čo mi napadlo úprimne. Ale no budeme tam a budeme o tom zase hovoriť.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za čas a za rozhovor. Zhovárali sme sa s Alžbetou Vrzgolou, divadelnou režisérkou a dramatičkou. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste špeciálne vydanie relácie Kritikon na tému divadlo z pohľadu ženských tvorkýň režisérok. Prostredníctvom Rádiomostu sme sa spojili s Máriou Danadovou. V štúdiu sme privítali Uršulu Kovalik a cez aplikáciu sme diskutovali s Alžbetou Vrzgulou. To všetko ste mohli počuť aj vďaka majstrom zvuku Marianovi Bačovi, Michalovi Balašovi a Viktorovi Vataštinovi. Slovom vás prevádzala Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2026. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Dušana Taragela Mafiánske balady. Scenár Stanislav Háber. Dušan Taragel debutoval už v roku 1994 vydareným filmovým scenárom Baščovanský a zať, čiže štýl filmovej kamery je mu viac ako blízky. Má ho v krvi. Dej románu Mafiánske balady je tiež čisto filmový. Doslova vás vtiahne do seba svojou energiou. Navyše má viacero odbočiek na skutočné príhody, ktoré sú nám známe z našich dejín. Čím Dušan Taragel dokáže navodiť atmosféru, že mu aj jeho mafiánske balady uveríte.
2: Tento cintorín poznal už takmer naspameť. Prechodil tu nielen chodníky, ale zatúlal sa aj na odľahlejšie miesta medzi hrobmi. Hneď pri múre najbližšie ku kostolu bolo detské oddelenie. Malé hrobčeky a na pomníkoch fotografie detských tvárí. Nedostali šancu, aby prežili to, čo sa prežiť má. Aby dospeli, zamilovali sa, mali rodinu, chodili na dovolenky k moru a podobne. Tomi mu zomrela sestra, keď mal 12 a ona 8 rokov. Mala leukémiu. Tomi mu to raz porozprával a podľa Kalmana mu práve vtedy hrablo a preto si fotí všetky mŕtvoly, aj tie budúce. Kalman tiež vedel, kde má hrob ten spisovateľ Sloboda, od ktorého nikdy nič nečítal. Aj kde je pochovaný Remiáš, ktorého dali dole pri riviere v Karlovej vsi. Bol sa tam na to vtedy pozrieť s celou skupinou, vari 15 minút po tom, čo sa to stalo. Auto ešte horelo. Bolo to na príkaz ich vtedajšieho šéfa. Vedel, kto to urobil. Možno to aj Remiáš vedel, ale aj tak mu to nepomohlo, keby ho nedali dole vtedy, čakalo by ho to inde. Minule našiel hrob aj nejakej pani Pišťankovej, mohla to byť nejaká príbuzná iného spisovateľa, ktorého dokonca poznal osobne. A dokonca našiel aj rodinný hrob svojho kamaráta, teda zrejme jeho rodičov, zastrčený až pri plote. Obaja tu v Devínskej bývali, poznali ešte z dávnej mladosti, koniec 70. rokov. Spoločne sa potlkali po krčmách a bavili sa spolu o hudbe. Inú tému nemali. Asi rok sa intenzívne stretávali, ale odvtedy ich nestretol ani jedného, ani druhého. Ale pamätal si ich hypisákov. Aj on bol vtedy taký. Z oboch sa stali spisovatelia. Z toho sa zbohatnúť nedá, takže boli chudobní zatiaľ, čo on, Kalman, ktorému vtedy museli platiť pivo alebo víno, by ich dnes mohol kedykoľvek sponzorovať. Pozeral na hodinky. Má ešte plno času. Za plotom cintorína videl strechu starobinca. Dobre, ide tam. Nech má Vierka radosť. Jej radosť bola aj jeho radosť. Iné nemal len ju. V starobinci majú chovanci obed o 12. Posedí s otcom, potom ho odvedú na obed a on pôjde vyzdvihnúť vymodlenú Vierku. Keď jej povie, že po obede ide za robotou, nebude dvakrát šťastná. Poteší ju aspoň tým, že bol za otcom, aby si vyčistil karmu. Ona tomu tak hovorila. Gábor, karmu si treba čistiť. Ináč ju zoberieš so sebou a potom ti už nič nepomôže. Vyšiel z cintorína, prešiel po chodníku 200 metrov a bol pri starobinci. Až na umiestnenie priamo pod panelákmi a naproti cintorínu, to bola pekná budova. Otec tu mal vlastnú izbu s televízorom, rádiom a dobrou opaterou. Platil im dosť, aby nemal pocit, že sa nedokázal o otca postarať. Tiež to bola súčasť čistenia karmy.
1: Kontextuálne odkazy na skutočnú postavu spisovateľa Petra Pišťanka nie sú zrejme samoučelné. Po predčasnom skone tohto autora v roku 2015, akoby Dušan Taragel pokračoval v jeho diele. Kedysi spolu Pišťanek a Taragel vydali vydarenú zbierku poviedok Sekerou a nožom. Tiež šlo o námety, aké nájdeme v terajšom Taragelovom diele. Román Mafiánske balady autora Dušana Taragela je zjavne celý karmický. Jednotlivé príbehy v ňom sú takmer autonómne, aj keď spoločne objasňujú samotný dej, ktorý akoby iba mimochodom, kdesi na okraji, hovoril o smrti vysoko postaveného politika, poslanca. Pri postave mafiána Gábora Kalmana ešte chvíľu zostaneme. Na tejto ukážke totiž vidíme, ako Dušan Taragel pracuje s psychologickým vykreslením konania hlavných hrdinov. Hľadá v ich minulosti zlomové situácie, ktoré sa podpísali pod vznik ich charakteru. Gábor Kalman ide za otcom do sanatória na podnet svojej manželky. Otec ho už aj tak nespoznáva. Teraz však vznikne zvláštna situácia. Otec zrazu syna spozná, aj keď sa cíti byť v čase, keď bol Gábor Kalman ešte dieťaťom.
2: Skúmavo si ho prezeral. Gabko, pamätáš si na toho psa, čo sme kedysi mali? Spýtal sa. Na ktorého? Na Bobyho. Jasné, že si na neho pamätám. Utiekol nám z dvora a pohryzol toho susedovho chlapca. Ja som Bobyho musel dať zastreliť, aby nás neohovárali, že máme besného psa. Kalman si na to neurčito spomínal. Mal vtedy 9 alebo 10 rokov. Odviedol som ho k tomu poľovníkovi, čo býval na našej ulici. Rákaj sa volal. A on ho zastrelil, pokračoval starec. Kalman mlčal. Ty si za ním vôbec neplakal. Povedal si, že je to zlý pes, že bude hrísť všetkých, povedal Kalman. Myslel som, že budeš plakať, pretože si ho mal rád. Kalmanovi v hrdle navrela čudná harča. Preglgol, aby sa jej zbavil, ale zostala tam. Prečo mu to otec hovorí? Prečo mu to pripomína? Nemal som ho rád. Bol to zlý pes, povedal. Karolko za ním plakal 2 dni a ty nič. Karol plakal kvôli všetkému. Starcovi sa zaleskli oči. Natiahol ruku ku Kalmanovi a dotkol sa ho. Ja som to nechcel, ale v robote, v dielni, niečo sme oslavovali. Pili sme a všetci chlapi hovorili, že takého psa, čo hryzie deti, treba utratiť. Toľko o tom rozprávali, tak som súhlasil. To je už dávno. Nemal som to urobiť. Potom sme už nemali žiadneho psa. Ty si nechcel. Mali ste toho jazvečíka. To už si u nás nebýval. Býval som na internáte. Vtedy si sa zmenil kvôli Bobymu. Prestal si sa so mnou kamarátiť. Nepamätám si to. Dovtedy si za mnou vždy prišiel, aby som ti urobil luk alebo drevenú káru. Aj do roboty si za mnou chodil. Vypýtal si sa od mami a dobehol si do dielne, aby sme spolu niečo majstrovali. A potom už nie. Keby som to vedel, nedal by som Bobyho zastreliť. Starcová ruka sa chvela. Vonku si hneď zapálil a kráčal ku kostolu. To bolo čo? Pýtal sa sám seba. Od druhej mŕtvice už otec Kalmana nespoznával ani raz. A teraz mu hovorí Gabko ako malému chlapcovi. A potom s tým psom. Akoby Kalmana reálne vnímal tu a teraz. Akoby mu hlava odrazu začala normálne fungovať. Ale prečo si spomenul na toho psa? On sám na to už dávno zabudol. K detstvu sa nevracal. Nemal prečo. Okrem brata nemal nikoho, kto by si na neho pamätal. Na ich dom, tehelňu, v ktorej robil otec aj matka. Na ulicu, kde bývali. Boh vie, aké to je žiť, v minulosti, v spomienkach a nevnímať reálny svet okolo seba. Čo v nich otec robí? Prežíva všetko odznova? Chodí tam ako do múzea? Alebo je tu ako v sne a má pocit, že niektoré veci sa dejú práve teraz? Možno je to ako keď pozerá film.
1: Dej románu Mafiánske balady od Dušana Taragela nezačína vraždou poslanca parlamentu. Nakoniec o vražde ani nemôže byť reč, lebo poslanec zomrel sám od strachu, keď si ho mafiáni išli podať. Chceli ho len nastrašiť. Zabiť sa ho báli. On však dostal infarkt. Jeho smrť je nepríjemnosť, ktorú sa snažil zahladiť mafiánsky bos, a čím sa viac snaží, tým sa viac všetko komplikuje. Rovnako na konci deje na infarkt, ako poslanec, zomiera jeden z najsilnejších mužov podsvetia, Gábor Kalman. Ešte predtým však akoby karmicky zavraždil politický thriller, lebo zavraždil najsilnejšieho bossa podsvetia, Mikyho. Bossa nik nedá len tak ľahko dolu. Dokáže to iba Kalman. Na to bol poslaný, tak povediac, už z neba späť na zem, keď dostal prvý infarkt. Ale opisy predsmrtných výjavov v mysliach postáv, ktoré z deja odchádzajú, patria k najsilnejším miestam románu Dušana Taragela Mafiánske balady.
2: Takmer sa rozosmial, keď videl sám seba, ako leží v miestnosti plnej prístrojov. Mal rozopnutú košelu a muž v bielom plášti a s rúškom na tvári mu stláčal hruď. Okolo neho behali nejakí ľudia a počul ich hlasy. Nerozumel im. Na tvári mal čosi položené. Bola to maska? Snažili sa a on bol nad nimi a chcel im povedať, aby vypadli, aby sa ho nedotýkali, aby ho nechali tak. Reku, počujete, nechajte ma tak. Lenže čo si ho zodvihlo, miestnosť zmizla a on letel. Bol to tunel, tmavý tunel. Letel v ňom a keby roztiahol ruky, môže sa dotknúť jeho steny. Mäkký, temný tunel. Nebál sa, bolo to príjemné. Letel v ňom a odrazu zbadal jeho koniec. Najprv malý svetlý bod, ktorý sa rýchlo zväčšoval. Blížil sa k nemu. Bola to žiara a on sa tešil, ako vnikne do nej, ako ho zaplaví svetlo, ktoré ho tam čakalo. Opäť začul hlasy. Neboli to cudzie hlasy. Každý z nich poznal. Smiali sa a prihovárali sa mu. Nerozumel im, ale hovorili mu pekné veci. O chvíľu bude s nimi a bude mu s nimi dobre. Vnikol do svetla, akoby letel v oblakoch a potom odrazu sedel u nej doma na dvore a hral sa na pieskovisku s bratom. Prišla k nemu mama a vzala ho do náručia. Smiala sa a cítil jej vôňu. Bola krásna, poboskala ho a potom ho niekomu podala. Chcel byť s ňou, ale odrazu bola pri ňom tá postava, veľká postava, vzala ho za ruku a viedla ho žiariacou rozkvitnutou záhradou. Kráčali spolu a on cítil šťastie, nesmierny pokoj a vyrovnanosť. Obklopovala ho láska. Áno, láska. Nepotreboval nikam utekať a skrývať sa. Chcel tu zostať navždy, ale vedel, že ešte nie sú na konci. Bol tam múr obrastený popínavými rastlinami. Nebol vysoký. Postava ho vzala a zodvihla. Na druhej strane boli všetci. Starí rodičia, mama, spolužiaci, kamaráti. Všetci tí, čo ich poznala, už dávno nevidel. Usmievali sa na neho a on cítil ich lásku. Chcel sa k ním rozbehnúť, chcel ísť za nimi, ale postava ho držala v náručí a spýtala sa ho. Chceš ísť za nimi? A on povedal, áno, chcem. Lenže potom zazrel jej tvár. Nádhernú, milujúcu tvár. Čo si sa v nej mýlo? Čo si zvláštne? čosi, čo ho vyľakalo, a postava povedala: ešte musíš niečo urobiť, potom môžeš prísť. A odhodila ho od seba. Chcel povedať, že nesúhlasí, že on chce byť s nimi, lenže už letel naspäť, preč od nich všetkých. Letel tunelom naspäť, do čoho si narazil, a obklopila ho tma. Kto si ho plieskal po tvári? Nevidela kam, ale udrela. Odrazil jej úder a strčil do nej. Zaspätkovala a odrazu si uvedomila, že šliapla kamsi mimo. Stratila rovnováhu, chcela sa zachytiť, ale nemala čoho. Ruka sa jej sklzla po šikmej stene podkrovia. Zabudla na schody. Tu mali byť schody. Prepadla sa, vyhodila ruky a potom letela dolu, kam si do tmy. Hlavou tvrdo narazila, puklo jej v krku a odrazu prestala cítiť a vnímať. Nič ju nebolelo, už neletela. Kto si zapol svetlo? Hádam, nie Igor. Pane Bože, je nahá, tak to nemôže zostať. Ale možno to nevadí. Je jej dobré. Na piesok, na pláži narážali morské vlny, ona sa vzniesla a všetko sa rozplynulo.
1: Postava Sandry v románe Dušana Taragela Mafiánske balady je skutočne originálna. Vzrušujúca mladá žena, bývalá mis Humenného a nezvyčajná milenka viacerých mocných mužov je sama šelmou v ľudskej koži. Po krátkej kariére na Slovensku sa vybrala dobiť medzinárodné vody. A aj v opisoch zahraničného prostredia sa Dušan Taragel pohybuje ako skúsený autor.
2: Tri týždne po Edwardovej smrti jej zavolali z londýnskej polície, že či by sa mohla dostaviť k nim na oddelenie, že potrebujú jej výpoveď ohľadom smrti Edwarda D. Zaskočilo ju to. A čo s tým má ona? Veď ju ani poriadne nepozná, hovorila im. Ale boli neústupčiví. Ak sa nedostaví, pošlú po ňu eskortu. Tak to povedali. Ide o svedeckú výpoveď. Tak tam šla. Posadili ju v nejakej miestnosti za stôl a dávali jej rôzne otázky. Či sa s Edwardom stretávala a za akým účelom, čo robili, či pozná jeho manželku a tak podobne. Odpovedala im pravdivo. Áno, poznali sa, mali intimný pomer, ale rozišli sa, odvtedy ho nevidela. Kedy sa videli naposledy a čo robili, pýtali sa ďalej a vtedy im zaklamala. Bola u mňa jeho manželka a vyhrážala sa mi, že ak s Edwardom neskončím, že ho radšej zabije. Preto som sa s ním už viac nestretla. Mala som strach. Rozplakala sa a hovorila im, aký šok zažila, keď sa dozvedela, že Edward zomrel. Podľa nej má s tým niečo spoločné jeho žena. Bola veľmi agresívna. Edward sa jej bál. Hovoril, že ho chce zabiť. Aj preto chcel od nej odísť. Toto kolo vyhrala. Poďakovali sa jej, ale upozornili ju, aby neodchádzala z miesta prechodného bydliska, ak by chcela opustiť Londýn, aby ich na to upozornila, že ju možno ešte budú potrebovať. Mohla to urobiť ináč. Nemusela mu dať vypiť ten koktejl, alebo mu mohla zavolať záchranku a potom zmiznúť. Vypláchli by mu žalúdok a ona by nemusela tvrdnúť v Bystrici a teraz v tejto smradľavej chate. Lenže ona je šalená Sandra. Ju nikto nebude zneužívať a vysmievať sa jej, ani jej hovoriť, že je štetka. No to teda nie. Najmä jej to nebude hovoriť obstarnutá Grékyňa, či čo vlastne bola Edwardová manželka. Bola naozaj šeredná, odporná. K nemu sa vôbec nehodila. On vyzeral ako Hugh Grant v mladších rokoch. Teda nie úplne, ale bol rovnako vtipný a pozorný. Potom to už šlo rýchlo. Vraj ju tu zháňala polícia, hovorila jej domáca, keď raz večer prišla domov. Vraj sa im má ozvať. Nevolali jej, už si prišli priamo po ňu. Vraj jej prehľadali byt. Ukázali aj povolenie, ale nič si neodniesli. Čo to má znamenať? Pýtala sa domáca. Nemohla tam zostať, nemohla čakať, že opäť prídu, pretože by ju odviezli k sebe a už by ju nikdy nepustili. Predstava, že ona, mis, sedí vo vyšetrovacej väzbe a jej matka si doma v Humennom trieska hlavu o stenu, ju naštartovala. Musí zmiznúť. Zbalila si cestovný kufor aj tašku, odviezla sa na Heathrow, svoje milované auto nechala na parkovisku, kúpila si novú SIM-kartu a premýšľala, kam ísť. Odletela najprv do Barcelony, párkrát tam bola a páčilo sa jej tam. Tu ju nikto hľadať nebude. Kým sa v Londýne rozhýbu, ona už nebude ani v Barcelone. Našla si pekný penzión, ubytovala sa. A keď jej konečne klesol adrenalín a chcela si z účtu previesť peniaze, zistila, že ho má zablokovaný. Volala to banky a povedali jej, že je im to ľúto, ale majú súdny príkaz. Všetky jej úspory, všetko, čo mala zarobené, všetky účty jej zablokovali. A prečo? Len preto, že sa nedostavila na políciu? A poslal jej niekto predvolanie? Zostalo jej 1400 eur. To bolo všetko, čo mala v peňaženke. Kto už dnes nosí pri sebe hotovosť? Všetko sa platí kartou alebo mobilom. Všetko. Ale naozaj úplne všetko sa posralo, pretože s 1400 eurami sa nikam nedostane. Každý deň pobytu v tomto penzióne ju stojí 300 eur. O chvíľu je na mizine a potom čo urobí? Pôjde na britskú ambasádu a vydá sa im? Cítila sa, ako by ju niekto znásilnil a okradol. Vzal jej všetko, čo mala a zostala úplne nahá na studenej ulici. Dostala z toho zimnicu, bola v šoku. Aj teraz, keď si na to spomenula, jej z toho bolo zlé. Všetky peniaze, jej úspory. Lakomá bola ako svinia. Nikdy za seba v bare neplatila. Ani večere, ani vstupenky, nič. Ona len inkasovala, aj šaty si dávala kupovať, topánky, všetko, čo potrebovala. Šetrila si, aby mala na účte čo najviac. A teraz nemá nič. 8 rokov práce bolo preč. Kto dokáže niečo také rozdýchať len tak? Takže jej zostalo len Slovensko. Návrat domov. Pod lampou je najväčšia tma. Toto jej vtedy napadlo. Nič iné. Zobudilo sa s hroznou opicou. Vypila vtedy všetky fľaštičky s alkoholom, ktoré v chladničke mala. Potom si ešte objednala ďalšie. Medzi tým plakala, alebo jedla, alebo premýšľala nad samovraždou. Opila sa. Ráno vedela len jedno. Musí sa vrátiť domov. Tam to pozná.
1: Film z roku 1994, Baščovanský a zať, podľa scenára Dušana Taragela, sa dnes radí k tým s prívlastkom kultový. Uvádzal ho pôsobivý plagát Josefa Gertliho Danglára. Rovnaký výrazný výtvarný rukopis obohatil ďalšie kultové dielo Dušana Taragela, ktoré napísal s už spomínaným Petrom Piščankom, a to kniha poviedok Sekerov a nožom. V románe Mafiánske balady sa Dušan Taragel preto oprel o rovnaký výtvarný rukopis. Niekedy jedna kresba Josefa Gertliho Danglára vyprovokuje čitateľa Mafiánskych balád k celej scenérii strhujúceho deja. Miestami vzniká dojem, že skutočnou hlavnou postavou je akoby tancujúca smrť. Opisy Dušana Taragela sú sugestívne a nehanbil by sa za ne určite ani majster svetového hororu Howard Lovecraft. Rozlúčme sa s knihou Mafiánske balady od Dušana Taragela poslednou takouto ukážkou.
2: Chlapík už stál po pás v jame a zeminu vyhadzoval len po troškách, skoro po hrstiach. Potom vyliezol von, lopatu odložil a vedľa jamy roztiahol vrece. Vybavený bol dobre. Bol to profesionálny vak na prevoz mŕtvol. Ozval sa zvuk zipsu, ako ho otvoril. Potom opäť vliezol do jamy a začal z nej ťahať telo. Kalman s Balážom odstúpili, najprv len o meter, potom ešte viac. Kalman si zapálil a vtedy ten smrad dorazil až k Ružovi. Skoro ho naplo na vracanie. Muž telo najprv povytiahol, potom vyliezol z jamy, zohol sa, chytil ho za šaty a ťahal von. Trup vytiahol cez okraj jamy a nechal ho tam dolu tvárou ležať. Potom vliezol dnu a chvíľu tam hrabal. Vyzeralo to, ako by sa mŕtvy sám snažil z jamy vyplaziť a teraz len oddychuje a potrebuje, aby mu niekto uvoľnil nohy. To sa aj stalo. Muž vytiahol z jamy aj nohy, vyložil ich na okraj výkopu a potom vyliezol von. Telo nehybne leželo pri jame, šaty boli fľakaté a pokryté zeminou. Človeka to pripomínalo len tvarom, obrysom. Muž pritiahol vak bližšie, potom telo chytil a pokúsil sa ho prekotúľať naň. Trup sa pretočil na rozbalené vrece, ale nohy zostali tak, ako boli. A telo bolo teraz skrútené ako vývrtka na víno. Muž prevalil na vrece aj nohy.
1: Počúvali ste literárne pásmo o knihe slovenského spisovateľa Dušana Taragela Mafiánske balady. Scenár Stanislav Háber. Účinkovali Juraj Predmerský a Zuzana Kizeková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redaktor Boris Brenza. Réžia Veronika Martinková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila koncert symfonického orchestra BBC, ktorý vedie dirigentka Dália Stasevská. Títo umelci si naštudovali a nám prednesú symfóniu číslo 2 s podtitulom Verný priateľ, ktorú skomponoval v 20. storočí Julius Eastman. Vypočujeme si nahrávku britskej premiéry z Royal Albert Hall v Londýne z augusta 2024. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.